0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: このテンションで来られたのか、市川さやです。
2: ちょっと引きずっちゃって、
1: 別所さん
2: ちょっと引きずっちゃって、
1: 私もちょっと別所別所しそうな感じでした。
2: うんうん、そうそう、少しずつ薄めていきますからね。
1: そうですかね。それが助かりますが、はい、今日ここからはですね、はい、J-WAVE Golden Week Special My Story Tokyo 僕らがここにいる理由、はい、私と深川亮さん2人でお送りしていきます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 一気にテンション下げてみました。
2: 今日長いからさ、
1: はい、
2: もうしない？もう、うん、デスマスやめてさ。タメ打ちで行こうよ。
1: いいよ。
2: こっちはまだ整ってないので
1: こういう時って意外といやそんなことできるかなって、うん、3時ぐらいにはできるように頑張りますって多分言うと思うんですけど、
2: うんうん、もう早くさ、うん、早くもこう絆を深めてさでもなんか2人で別番組やろうよ、立ち上げようよ。
1: なるほど、もうそれぐらいの気持ちで
2: クラシックの番組とかさ
1: やります。ちょっとそれは他局をパクるっていう感じになりますけど
2: ね。でも嬉しいよ、今日いい天気でさ、
1: はい、そうなんです、もう行楽日和でザって感じ。
2: 思わずね、うん、車屋根開けてきちゃったよ。
1: そんなイケイケの生活して
2: る
1: んですか
2: 結構あの、はい、パリピだからね。
1: そうだ、そうなんですね。もう早速、まあ、でも確かに
2: そう、陰キャのパリピ寄りな人間な
1: んで、一番狂気を感じ
2: る。でもね、あんまり屋根開けられる日って少ないから、
1: そうです、
2: ね、こういう日は本当に。
1: 確かに、
2: でしかもね、もう昼ズに向けてで、都心空いてるんですよ。
1: そうですね、
2: そうそうそう、
1: ゴールデンウィークの東京は ね道が空いてるのは一つ見て、
2: そうなんだよ。どうですか、なんか
1: 私は、うん、まあでもそういう天気、梅雨前の貴重な晴れを楽しむって意味では、私お犬様を飼ってるので、お犬様と散歩しました。
2: あ、そうですか。どこら辺を、公園とか。
1: 公園とか、まあ、うん、なん、まあ、ちょっとすごくごく普通のエピソードなんですけど、
2: あのマーキング、はい、1マーキングに対してどれぐらいのお水を注ぐタイプですか。
1: うちのお犬様はマーキングしないんですよ。
2: でも今そういう風潮あるでしょ。
1: あ、そうなんですか。
2: やっぱマーキングでお水をかけ、はい、るね、マナーもあるけど、でもそれでゼロになったと思うなよっていうさ勢力もあるじゃない
1: そうですね、そうですね。
2: 僕ワンちゃんずっと飼ったから、はい、僕はもうワンちゃん寄りなんだけど、今お散歩といっても、はい、もう、ま、おしっこはもうお家で済ませた上で、うん、外ではマーキングしないっていう。
1: うちは外でするんですけど、うんうん、そういうなんか自分ものすごくやっぱ高貴なお方で、うちのお犬様は、うん、なんか自分のその着やすくあちこちにマーキングしてやんないぞっていうかしてスタンスで、うん、すごく見極めてここならいいよっていう場所でしかマーキングしないんですよ、
2: うん、はい、なんかちょっと難易度高いねお犬様ですね。
1: すいません。
2: まあでもこの東京でね、はい、今日は皆さんね、どんな今日は、
1: ね、過ごし方で、ね、ありますけど、 J-WAVE では今日あのこの春ずっと、うん、あのマイストーリー東京僕らがここにいる理由というキャンペーンをお送りしてるんですね。でこちらのスペシャルプログラムは、それについてあーだこうだ言うという9時間でございます、
2: 東京はどうなんですか、
1: はい、私はでも高校から、アメリカだったんですけれども、予測は高校から東京にずっといます、
2: ね、
1: はい、
2: そう言ってみたいんだよね
1: そうですか、
2: 生まれはあの東京ですけど、はい、もうすぐなんか海外でみたいな、
1: はい、
2: うん、行ってみたかった。
1: いや言うだけ言えますよ
2: 嘘つきになっちゃいますから ね、
1: そうね、深川さんはでも横浜、
2: 横浜出身なんですけど、
1: あ、じゃあなんか上京っていう感覚はあんまないですか、ね、
2: そう、でもそういう意味ではね、東京ってやっぱり地方から集まってくる人が多いから、はい、本当の真の意味での都会は横浜だっていう説もあるよね、
1: はい、
2: 本当真の意味での、
1: うん、あーって言ったけどそう、もう一回もうちょっと噛み砕いてもらっていいですか。
2: 東京はよそ者たちが集まってくるっていう、
1: はい、なるほどなるほど、
2: うん、そうそうそう、
1: あ、じゃあ本当にそういう生粋の人しか残ってないのが横浜、
2: うん、そうでね、その、まあ、僕なんか、まあ、いつの間にか東京で暮らしても30年、うん

0: 年経つんだけど、はい、30年経ってもまだ知らない東京、まだ見ぬ東京もあれば、まあなんだろう、なんかちょっとこう食わず嫌いというか、うんうん、ちょっとここはどうなのかなみたいなところもあるし、はい、愛着のある場所もあるしっていう、そういう濃淡もね、人それぞれあると思いますけど、
1: やっぱり長く住んでるからこそ決まった場所しか行かなくて、うん、観光で来てる人の方が詳しいとかありますよね、うんうん、あとから住んでる人とかもあるから、うん、もうそういう話も
0: そしなくでも、ここはさ、はい、ちょうど東京タワーがさ、うん、望めるじゃないですか、
1: 見えます、
0: 望める、はい、でやっぱりなんか東京っていうと、うん、スカイツリーよりも
1: 分かる、
0: まだね、うん、まだなんか東京タワーへの愛着が、ね、
1: あります、
0: 分
1: かる、
0: でも言ってもスカイツリーできてから結構経つ、
1: 20年は経つのか、20年はないか、まあでも10年以上は経ってるよ ね、 ね、でも何日か ね、うん、ね、そして東京タワーか田無タワー、
0: 田無タワー、
1: 田無タワー、うんうん、西東京スカイタワーというスカイをスカイツリーに奪われてすごいかわいそうな目にあった、うん、田無タワー、うん、この話いらないっぽい
0: ですね、いやいやいや、東京だよ、大事だよ、
1: でも東京タワーも大好きです、うん、ただこの前、うん、うちの甥が、うん、アメリカの甥が日本に来た時に、うん、東京タワー見ていつ完成するのって聞かれました、色が工事中っぽかったのかな、うん、あのオレンジが、うん、ちょっとだけなんか傷つきました、私、
0: まあ、ここはまたいいとこではありますけど ね、
1: いいいい
0: ね、さあ今日はゲストの方が、
1: はい、いっぱい行きます、はい、まあ、このキャンペーンノートとね、 J-WAVE のマイストーリー東京のキャンペーンに参加してくださった J-WAVE ナビゲーターの皆様をお迎えします。萌えからさん、安藤優子さん、クリスともこさんをお迎えしますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。皆さん生放送でねスタジオに来てくださるので、質問メッセージなどお待ちしています。さらにキャンペーンソングを手掛けてくれたクロイも生出演します。クロイはスタジオライブも披露していただきます。
0: はい、楽しみですね。 JAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリート東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
1: 市川紗耶がこの後夕方6時までライブでお届けします。
2: No matter whatNo matter what.

J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。 This program is brought to you by カーセンサー、出光クレジット、他。

0: J-WAVE SPRING CAMPAIGN My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: Gabriel! Ti becco, Evaroso!

0: アンドジャックブラックでグーグーガーガーでした。いやなんかちょっとリラックスできる感じになってきましたかね。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー、東京、僕らここにいるリュウフカリョウと
0: 市川さやがお送りしています。
1: ね、ちょっとオープニングね、はい、出しすぎちゃってました。
0: ちょっとテンション高くやっちゃいましたね。
1: ペース配分間違えちゃう、昔のはい、オールスター感謝祭のマラソン の太田さんパターンで、
0: そうなんだろう、
1: 最初飛ばすだけ飛ばしてって、あれはあれでねいいんですけど ね、
0: そうだね、ちょっと失速する前に、ね、ちょっとずつねテンション下げ て、
1: まあ、お互いこう、はい、ねぎらいながらね、はい、行きましょうか。
0: お願いいたします。
1: さあ今日のテーマ、
0: はい、今日ですね皆さんからのメッセージ募集しています。テーマはズバリマイストーリー東京、うん、皆さんが東京にいる理由についてはもちろん、こんな街でこんな出会いがありましたよとか、よく行く場所でのエピソード、うん、通勤通学の出来事、うん、あるいはまあこの通りが好き、この公園が好き、このお店が好きなどなど、うん、この駅が好き、この路線が好き、この車両が好きなどなど、何でも構いません。
1: だいぶ、はい、絞って狭めていきました。
0: 鉄分濃度上げようかなと思いましたけど、ね、深川さんもねノートのエッセイ見ました。渋谷のことを書いて
1: まして、渋谷はね、そのまあ街はね生き物でありますが、うん、東京も常に変化する中で、
0: はい、
1: 渋谷のあのスピード、
0: はい、
1: あの街の BPM ってあると思うんですよ。渋谷はね BPM175 ぐらいね、ドラムベース
0: イケイケですね、
1: うんうん、街の BPM に対してもう少し食いついてほしかったんだけど、
0: そうなんですね、ごめんなさい、ちょっとさっきね読んじゃってそのエッセイをだからすごい街の BPM これっていうのが
1: 読んだとしてもってなるじゃない。
0: そうですよ ね街って BPM あるんですか、
1: 飲み込んじゃうともうさ流れちゃうから、9時間とはいえねすぐ終わっちゃうからね。
0: そうですよね、
1: 9時間が一番早いと言われるから、むしろ長いなと思ってる分逆に早いみたいな
0: 意外と、ね、
1: そうなりがちなんだから。
0: そうね、そうね、申し訳ないです。
1: でもね本当に締めびっくりしない、
0: なんですか、あもう
1: 地上に出た時にえここはどこっていう、い
0: 本当にあの行くたびに変わってるし、うん、なんだろう、もう覚えようともしないですよね。
1: ああそうなっちゃう、諦めちゃう、
0: 行くたびに
1: どっかしらにさ自分の知ってる渋谷があってほしいから視線を向けるんだけど、どこにも捕まれない、
0: うん、そうですね、私もそれをモヤイ像にやってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もうモヤイ像もいないですもんね。
1: え嘘でしょ、
0: いないです、いないです、あの
1: ちょっと待って
0: あそこに全部工事してて、
1: え、あ、はい、今一時
0: なのかな、今違う場所にいるのは確かなんですけど、どっかに保管されてるけど、
1: いやだとにかく渋谷は変化のスピードが速いんだよね。
0: そういうところが変わり続けるところに ねなんか落ち着くっていう感じは私もありますけど、
1: そんな中にも変わらない渋谷もあったりしてね、
0: 今日はですね、うん、皆さんからも、まあ、このマイストーリー東京メッセージ募集してるんですけれども、うん、メッセージをご紹介した方には漏れなくプレゼントがあります。
1: はい、
0: 今回のキャンペーンではニューマン高輪の分吉東京とコラボしていて、 J-WAVE ナビゲーターと分吉東京ブックディレクターが東京をキーワードに厳選した特別なブックフェアを実施しています。今日はこの分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をメッセージをご紹介した方に漏れなくプレゼントします。番組サイトからぜひメッセージください。なので全員もらえるってなかなかないですから、
1: うん、ね、はい、非常に素敵な場所、
0: そうなんです、ね、もう本もいっぱいあれば飲み物とかね、うん、ちょっとしたお菓子とかおやつとかも、ね、食べながら、
1: 本屋さんもさいろんなスタイルできてきてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ねやっぱこの厳選された本っていうところに、うん、なんかそのキュレーションの、ね、魅力もあるなっていうような分吉東京です。そしてですねノートとのコラボ企画では先日まで皆さんからのマイストーリー東京のエッセイも募集しました。今日番組ではその中からいくつか厳選したものをてんてんたかたかのお二人が朗読していただきます。そんな企画もあります。てんてんたかたかはこの後9時30分頃にお迎えしますので、お二人のメッセージ質問もください。今日のラインナップは番組サイトにもアップしていますので、そちらもチェックしてください。
1: はい、

0: やったー、のぼりね、市川さんへのメッセージですよ。9時間このおじさんとこのおじさんと9時間のぼりっていうみんなからのメッセージですから。
1: なるほど ね、心配ないんですね。
0: ないよっていうね。
1: まだちょっとウォーリーあります

0: JWAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリート今日僕らがここにいる理由深川亮と
1: 市川紗耶でお送りしてます。
0: はい、ロケットマンフィーチャリングノンでノーウォーリーズお送りしました。

0: ベニーシングソフトリー東京をお送りしました。
1: さあメッセージ紹介しましょうか。
0: はい、本日メッセージテーママイストーリー東京を皆さんに募集しています、はい、ラジオネームバードランド875さんからいただきました。自分が東京にいる理由、それはこの街が絶え間なく変わり続け、その風景、そこにいる人々や空気感もまでもが時代時代に応じて変化していく様が面白く感じられるからです。自分がこの東京の魅力にを最初に強く意識したきっかけは2003年5月、大学生だった頃、今は亡き渋谷の映画館シネマライズでソフィア・コッポラ監督のロスト・イン・トランスレーションを見た時でした。以来趣味としてですが、変わり続ける東京のストリートフォトグラフィーを撮るようになりました。今は新宿に住み、渋谷に続いて大規模な再開発が進行中のこの街を日々眺めています。
1: うん、シネマライズ行ったな。
0: シネマライズ懐かしいですね。人気でしたし、
1: ビューティフルシネマライズだったから。
0: あ、いいですね。
1: あのスペイン坂の、うん、
0: はい、
1: あの、ね、
0: のところ
1: 感じもね、うん、いいよね。
0: わかります。渋谷はあの坂とかやっぱ地形的に面白いですから ね、
1: ね、やっぱ谷がね、うん、多いけど、
0: そうですね、文字通り、はい、
1: あのブース、ラジオブースはもうなくなった
0: な。ないのかな、ね、もうありましたね。
1: ラジオブースもね、あの場所、ね、ランドマークというかね、
0: ちょっとざわざわした感じでね、
1: まあ、歩いて楽しい、うん、刺激的な場所ではあるけど、う
0: ん、ロストリン・イン・トランスレーションで結構東京にハマった人、私アメリカの友達で結構多くて、
1: あ、そう、
0: で東京に来たら、うん、あのビニール傘を買いたいってすごい言って、ビニール傘っていうものがやっぱりもう日本の、うん、東京の象徴の一つと捉えて、うん、あれ持って走りたいってすごい言って、新鮮な見方だった。
1: 市川さんはさ、うん、あのコンビニで、
0: はい、
1: あの自分のビニール傘が買い物して出てきた時に、
0: はい、
1: 違うビニール傘しか残ってなかった時、
0: はい、
1: どんな心境になる？
0: 私でも多分気づかないと思うんですよね。
1: ああ、無頓着、
0: そう、そっち側なの、
1: パラソル、無頓着パラソル、
0: そっち刺してる人、そっちパラソル私神経質パラソルじゃなくて、
1: あのね、やっぱりビニール傘にもやっぱりいろいろあり、ね、長さはもちろん、
0: そうなんだよね、
1: あの持つところの、
0: ね、
1: そう、
0: 取っ手とな
1: んかこうローマ字がね刻まれていたりだ、でもビニール傘なんてみんなでシェアできればみたいな声がある中、今そういうとこたまに見かけるよね、はい、駅とかに。
0: あ、実際ありますね、レンタル傘とか ね、共有傘でもすぐね、うん、ちょっと歩きながら、これ私のじゃない、やばいやばいって戻しに、
1: 途中で気づく、
0: そっち、それやっぱちょっと誰かのパラソル取っちゃう、パラソル側なんですよね
1: でもあれもね、なんか東京らしさというか
0: かもしれないです ね、
1: もう一つ読めるかな、
0: 行、はい、きましょう。
1: ラオスさん、神奈川県の中西部在住者にとって、うん、一番身近な東京といえば町田を挙げる人多いのではないでしょうか。と、高校生の時の町田、青春の町、食欲もりもりの高校生に優しい個人店もたくさんあり、情報は同級生や先輩からの情報がほぼ全てだった。この路地を曲がると何があるという冒険心もそそられる、そんな街に今も頻繁に足が向く。これが私のマイストーリー東京。この先輩からの情報っていうのがね、
0: はい、
1: スマホを介さず、
0: わかります、あります、そう、学生街でここに美味しいパスタがあるらしいよとか、ね、
1: うん、そう、
0: 町田はでももう、
1: うん、
0: 町田出身の友人に、うん、町田には109があるからってすっごいマウント取られた記憶があります、うん、
1: 109とルミネとパルコがあると、
0: うんうん、
1: マウント取りがちですよ ね、 ね、
0: 渋谷か町田だからね109はってすごいで行ったんですけど、なんか別物でした、
1: うんうん、町田はやっぱりどうしてこの神奈川のこのバイブスがこうね、なんかこう流れ込んでるところ
0: も、どっちがどっちなんだろうっていう、
1: でも独特な、ね、湯加減で好きですね。
0: いや、このようにね、皆さんからメッセージ引き続き募集しています、うん、紹介していただいた方全員にはニューマン高輪の中にある分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。これここはね、どんどんプレゼントしていきたいと思います、うん、マイストーリー東京テーマにメッセージお待ちしています。メッセージは番組サイトから送ってください。さあ、お知らせの後、てんてんたかたかお迎えします。
2: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由。

0: さあご紹介します。マイストーリー東京ゲスト、この方々です。
1: てんてんたかたかでラップを担当しておりますアフちゃんです。
2: ボーカルとピアノを担当しておりますアイちゃんです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: アフちゃん、アイちゃん、
0: ねえ、アフちゃん以前何度かねお会いしてますけど、はい、いつの間にこのような、
1: いやもう紆余曲折ありまして、はい、これはもう深川さんに
0: あ
1: の影響されたヘアバンドです。
0: ヘアバンド、ありがとうございます。本当に絶対そんなことないと思いますけど、ね、お二人ないんですか、その出会って
2: 1年半ぐらいの活動歴ですけど、出会ってからは10年ぐらい。
1: あ、そうですね、
4: きっかけはじゃあ一緒に音楽やられてた
1: か。地元の後輩なんですよ。
4: あ、そうなんですか、
0: はい、地元はどちらの。
1: 長野県なんですけど、なんでお互いに上京組で、はい、で俺はその地元の後輩なんで、いつ向こうから挨拶来るんだってこう老害なことをずっと考えていたんですけど、一向に来ないわけですよ。でもある時に共演して、あの打ち上げで背中合わせで、あの打ち上げだったんですけど、だからあの同じテーブルではなかったんですけど、どんなこと話してんだろうと思ったら、ずっと後ろの席で先輩に振られるマヤミキのモノマネを一生懸命やってたんですよ。それに答え続ける姿を見て胸打たれて、こいつはとんでもなくいいやつだっていうことが分かり、今こいつって言ってますけど、あの本当に愛ちゃんっていう愛称を持って仲良く活動しております。
0: いきさつはすごくね、もうなんか映像とともに浮かんだんですけど、その途中出てきた、マヤミキさんの、はいはい、これいただいてもよろしいんですか。
2: あ、もうそうなりますよ ね、 ですね。いや、この朝からできるもんじゃないんですけど、
0: ピカさんこれやっぱりいただきたいですよね。いや、
4: ちょっとイメージついてないので、多分リスナーのみんなもどういうことって。
0: 助けなければいいですか。
2: じゃあ本当にあの頃のマヤミキさん、諦めないで。え、違うんですよ。本当に違うんです。本当に違うんです。ちょっと顔が似てるって言われることがたまにあって、そのためにちょっと練習しておこうかなって思ってやってたんです
0: けど。今の感じですか。
1: あの本当に今同じユニットになってからやっぱり聞くと、今汗止まんないです。これラジオで流れてると思うんですよ。すごい汗かいてます。
0: いやいや、いろんな人にちゃんと染み込んだと思いますよ。
1: あの俺のせいだなとも思うし。
4: そうですね。身内になったからね。もう自殺に触れなくなっちゃった。
1: いやいや、なんで俺もマヤミキさんでした今。
0: みんなあのもしかしたらあの背中押された人もね、いるかもしれない。
4: ただなんか振った私も変な汗かいて、私も今マヤミキ。よかったです。みんなでマヤミキ。みんなで諦めない。
0: あとあの椅子の高さに関しては大丈夫ですか。
2: そうだから、ずっと高いんですよ。ずっと高い。
0: ずっと全然タカタカでいいですか、ここ。
2: もういいです、タカタカで。
0: いつもタカタカでいいですか。
2: いただいた
4: 足がブランブランしてて、
2: ちょっと子供みたいで可愛い。
0: 東京はやっぱりこういう椅子もいちいちおしゃれだからね、椅子も。
2: そうなんですよね。
4: そうですか、長野とこの椅子変わりますか。
0: ちょうどいい高さ調節するうちに何か番組終わってる可能性あります。でもね、このお二人は今回ね、素敵なね参加をしてくださって、
4: 今回ね朗読で参加してくださってるんです。

0: ちょっとその朗読の話を聞く前に、一旦ちょっと曲に行きたいなっていう、せっかくねいらしてくださってるので、5月13日にアルバムがね出たということで、祝祭日、これどんなアルバムなんでしょう。
1: このアルバムはあのてんてんたかたかって、このもともとアフちゃんは モロハというバンドをやってまして、はい、で、あの私は樋口愛という名前でやってるんですけど、結構こうなんかこうグッと胸ギュッとなるみたいな感じなんですけど、あのてんてんたかたかはこう祝日とか祭日とかに聴けるような音楽であったらいいなっていうのがあって、結構ハッピーな、楽しい、ラッキーなみたいな感じで、このアルバムもそういうなんか日々の祝日とか祭日みたいな感じで、こうちょっとラッキーな時に聴けるようなアルバムであってほしいなと思って、こんなタイトルになりました。
0: すごいぴったりですね。
2: やはりこう祝祭日ってやっぱり気分モードが変わるものですか。
3: でももうラッキーって感じですよね。本当にあの土日はもう用意されたお休みって感じですけど、ちょっと祝日で忘れがちじゃないですか。
0: わかります。
3: はい。あれ今週
0: 3連休なんだ、
3: 平日真ん中休みなのみたいな。
2: あのアフちゃんはハッピーマンデー、はい、賛成派ですか。
3: ハッピーマンデーって何でしたっけ
2: あの月曜日に、はい、こう連休にするために、はい、月曜日に祝日を持ってくるみたいな、
3: は
2: い、それはもうね、はい、何年も親しいんですけど、
0: そうで結構多い、
2: でもそうすることによって、はい、祝日の個性がちょっと薄まるんですよ、
0: はい、そうですよね。
2: そうで体育の日なんて私もう10月10日のイメージが抜けきれないんですけど、そういう個性キープの祝日もあるんですけど、結構大半がマンデーに寄っちゃったんですよ。
3: いや私は反対です。そしたら
0: そうですか、
3: やっぱり突然やってくる、
0: そうなんですね、
3: なんか水曜日の祝日とかめっちゃ好きです。
2: そうそうそう、
3: え、お前どうしたのみたいな、いやそう、あ来たのみたいな、あそうか、ゆっくりするみたいな、
2: 知らなかったパターンがいいですよね。
0: ラッキー感はありますよね。
2: あれ、あいちゃん、
4: いや絶対3連休の方がいいですけどね
0: どっか行けるからね。
4: そうそう、どっか行けるっていうのが、やっぱ1日ポコッと空いてもなんか たまにもらえるお小遣い1万円みたいな、1万円で何にもできないなみたいな。
2: でも毎回3連休だと毎回埋めなきゃっていうなんか義務感とか、なんか充実させなきゃみたいな、
0: プレッシャーが生まれます。
2: どうですか。
0: え、私もでも急に来るの結構好きです。
2: あら、
0: あ、嘘、うん、あのなんか500円玉見つけたみたいなで自分のなんだけど得した気分になる、
2: 内ポケットに入ってるのとかね。
4: 500円じゃ何にもできないですよ。
0: 何にもできない、確か
2: 500円のことバカにしてるでしょ。
0: 確かに、
2: 貨幣の中で500円が一番パフォーマンス高いんだよ。
4: 貨幣の中でですよね、
2: うん、使う時にそんななんか喪失感もないじゃない、はい。
3: あれ1万円とかだと
0: すごいちょっとなんか金にすごい、いやいや、
2: 1万円札とかさ使うときちょっと、あ、1万円飛んじゃうなって思うけど、500円ってさ別にこの話いいんだわ
0: そうね、あのね、曲に行きたいなっていうことで祝祭日から1曲お送りしたいです。何にしましょう。
3: それではあのお聴きください、てんてんたかたかでやったぜベイベー日曜日バージョン。

0: 一つ取り柄もない。そんな俺がときめく恋をした。バイトの同僚、年は3個下。ある日の出勤、彼女が泣いてた。隣散らしてる怖いお客さん、震えるこの足拳で叩き、勇気振り絞り飛び出した矢先、つまずき段差です
1: ってんころりん。
0: 顔を上げるとみんな大笑い、怒りが不思議と和らいでいた。大丈夫不死身と強がってみた。膝の小僧にもらった絆創膏。

速超大渋滞、嫁と子供はぐっすりとぐんない、ラジオのボリューム絞った車内、夜が更けても車は進まない、明日から仕事か、ため息一つ、ハンドル握る手見

窓にぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか。

0: 最高、
1: ありがとうございます。
0: 最高、もう今日のこの気分と天気にぴったりだし、さっきの諦めないでをちゃんと取り返しましたよ。
2: もういいです、いいです、曲終わったらもうみんな忘れてるんで。
0: そうですか、
2: そうです、大丈夫です。逆にみんな巻き戻っちゃうんで。
0: あ、そうですか、ごめんなさい、ね、
3: ちょっと思い出すきっかけになっちゃう、
0: は
3: い、
0: 改めて、
3: ねね、ファーストアルバム、はい、祝祭日からやったぜベイビー日曜日バージョン、今日のゲストのてんてんたかたかなお二人公開しています。
0: 初オンエア、この番組
2: この番組が初オンエアって、
4: 初っていうのもそうですね、初っていうのもなんか言っちゃっていいのかな、 初ですかね。
3: 嘘はダメです。そうだね、私は知っています。私は書いてます。
4: いやいやいや、いや
0: でもね、
3: なんかすごく違います、
0: 気持ちが上がる、
4: うん、よかったです
0: 本当に。
3: え、他の曜日バージョンってあるんですか。
4: 他の曜日バージョンはないんですけど、これからちょっと増やして
3: これ
0: からっていう。これでも映画のエンディングとかさ、
3: あ、確かにハッピーになる、
0: みんながねハッピーになって最高。
4: いや、そう、あの家族みたいなことにこう、はい、ちょっとこう触れるあの歌詞があるんですけど、その家族というか親戚話なんですけど、ちょっと深瀬にここでしたい話があって、あの原哲夫さん、
0: はい、
4: あの北斗の拳、あの作画の方、はい、親戚でいらっしゃいますよね、はい、
3: あ、そうです、
4: そうで、俺も実はそんな話を俺おじさんから聞いたことがあって、だとしたら俺深川さんと遠い親戚に当たるんじゃないかっていうことを俺ずっと漠然と思ってたんですよ。で、今日は お会いできるから、ちょっとおじさんにそれってどういう話だっけって聞いたら、俺が遠い親戚なのはブロンソンさんの方だったんですよ。
3: すごい、
0: その原作のね、
4: はい、
0: ストーリーの
4: ここにだから、
3: うん、
4: 薄い北斗の拳がい
3: る。弱い弱い、
0: すごい、すごいね。いやでもね、バラ色ダンディの時なんかね、ブロンソンの香りがしたんだよ、
3: ね、本当に、
0: うん、バラ色ダンディ来てくれた時に
3: どんな匂いですか。
0: そういうことだったんだ。でもなんかこうシンパシーというか、
3: へ、
0: はい、うん、ね、じゃあ新なんか集まり出席の、うん、やったぜベイベーだよ本当に。ブロンソンバージョンだよ本当に。
3: ブロンソンバージョンも必要。
0: でもあの二人の関係も美しいんだよね。
4: そうですね、
0: お互いね、なんか
4: ベッドし合って、
0: そうそう、落ち込んでる時にどっちかが頑張ったりとかね、なんかそういう関係だったみたい
3: です。ちょっと申し訳ないんですけど、うん、話変えていいですか。
4: はい、
3: いや、こんなもう北斗の拳の話もいいです。
0: え、ちょっと待ってよ、
3: まだ薄い
0: 500円の話だってまだ下に出ないんだ
3: から。いやいやいや、今日、あのお二人

0: が、いや、来てもらっている大事な理由があります。諦めないで、もう一回本当に聞きたい。
1: 諦めます。
0: ちょっと聞きたいです。今日ですね、てんてんたかたかに来てもらった理由、リスナーの皆さんが事前にノートに投稿してくれた、マイストーリー東京のエッセイの朗読をしてくださるから
1: です。これは北斗の拳でしょ
2: 北斗の拳バージョンです。
0: あるんだ、二人が楽しみだな。どうですか、読んでみて。結構たくさん読んでいただいたんですよね、
3: たくさん読みましたね。でも本当いろんな人の東京がなんかちょっとわかる感じもして、なんかそれを経験してないのになんかすごい自分のことみたい、みたいな感じで読めたので、すごい楽しかったですね。
1: 状況した人ってなんかその東京に対する見え方って独特な気がするんですけど、もう今はそういうのもないですか？
3: いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですよ、東京に住んでるってことが。あのなんかこう遠征とかして、違う県からまた東京に入ってくるときに、夜景、このビル群とかが見えたときに、うわ、ここに住んでるんだ私みたいな、ちょっとかっこいいじゃん、
1: お前ほんとさ、海外からさ、飛行機で来たときにはさ、あ、やっぱ東京っていいなっていうさ、久しぶりの東京タワーとかさ、アフちゃんどう？
2: いや、俺はもう世界一かっこいい街だと思います。
1: どこら辺かっこいい？
2: いや、もうあの全部こう、あの人が作ってるじゃないですか、この、今 JWEB で撮ってますけど、あのこのビールとか、俺あの田舎の山々を見て感動してる人の横で、山はそこにあっただけだよって思うんですよ、ビルは人が作ったんだぜ。
1: 本当すごいよね、
2: 本当すごい
1: 技術ね。
0: 人工物だからこそね、ワクワクするのは分かる
1: よね。でこの朗読、
0: はい、はい、そうなんです。2人ともね、ずっと、マイストーリー東京を、今軽くなんか言ってもらったところではあるんですけれども、どうでしょうね、朗読を通して皆さんにどういう感じを、ものを感じてほしいとか、どういう気持ちでやりましたか？
2: でもなんか本当その書いた人のその文章というか物語がこうそのままこう差し出せるように、なるべくこう感情とかっていうことよりもちゃんと物語が入っていくように、そういうふうにあのディレクターさんもディレクションしてくださったので、あの自分がいつもするそのナレーションのこうお仕事とかってとにかく感情前にっていう感じだったんですけど、今回その逆でこう感情をグッと抑えて、その文章だけでしっかり入ってくるようにっていうのを意識して読ませて。
1: いやー、これは楽しみですね。
0: 楽しみです。さあ、ここのあたりで一曲お送りしましょう。東京をテーマにした曲を選んでいただいたとのことで、
3: はい、はい、愛ちゃんという名前なんですけど、今日は、はい、樋口愛という名前でも活動しておりまして、その私の曲をちょっと僭越ながらかけさせていただこうかなと思います。樋口愛で東京。

0: 口愛東京しっとりしています。
1: ちょっとまたしっとりした東京、
2: ありがとうございます。これ21歳ぐらいで書いてるので、東京に出てきて3年ぐらい経って何にもできてないなみたいな、
1: さあやっぱり上京するとやっぱそういうのが思いがこうね、生まれるわけですよね。
2: そう、すごいこう憧れてきたところに来て、最初はもう最高ってなってるのに、だんだん現実見えてきて、わ、すごい人って東京にいるんだって思って、
1: 本当に途中で夢破れたり、まあ、何らかの理由で国に帰る人もいたり、うん、それぞれの人生がありますけど、居続けているわけですよね。
2: そうですね。
1: で、くじけそうになった時にこう月を眺めたりだとか、うん、ね、フラッグたちより公園だとか、どうですか？
2: 結構ありますね。そういう、うん、まあでもなんか人が全部つないでくれた感じはあって、なんか自分の力ももちろんだけど、なんか誰かがいいねって、自分が全然ダメな時にいいねって言ってくれた一人がいて、その人がこう命をこうリレーしてくれてる感じがして、ここまでいる気はします。
1: ああ、アフちゃん、
3: いやでも本当に今アイちゃんの言ったことを俺も今思い出しました。いろんな顔が、うん、本当にその一瞬だけ自分の支えになって、ふっともう自分の人生から退場していく人っていうか、そういう人がたくさんいたなっていう、なんか小さな恩人がいてくれたおかげで今俺は東京で頑張れてるなってことを思い出しましたね。
4: うーん、意外と本なんか言った本人は多分何の
1: つ
4: もりなくて、
1: 本当愛さんこんなね素敵な楽曲あるから別にこの男性と一緒にやんなくてもいい。
3: この男性呼びが気になりますよ。
1: この男性に合わせなくてもいい
4: めっちゃいい話、
1: 東京で出会っちゃったからね。東京の魔法だね。
2: できるところまではそうです、
1: ね、油断できない東京は。
4: せっかくいい話だったのに。さあさあ、天高田くんのお二人、
1: ま、
4: この後そう、うん、大阪に行くんです。
3: そうね、
4: 東京東京ってお話しした後にあれなんですか、今から急いで大阪へってことで
2: 行ってきます。
4: フェスなんですね。
2: はい、
4: あら、ギリギリですか、大丈夫ですか？
3: いや、まあまあまあ、あ
1: ね、なんとか。
4: ありがとうございます。で、
1: 6月5日北沢タウンホールはこれは何ですか？
3: これはリリースツアーでございます。はい、今回の祝祭日のアルバムのリリースツアーで6月5日北沢タウンホールをぜひよろしくお願いします。
4: そ、はい、その他の予定は皆さんに、ね、公式サイト見てください、はいはい、
1: で、この後の曲が、はい、浅草が舞台になってる曲、
3: でもね、これ浅草が舞台になってくるのはね、曲の後半なんですよね。
1: ほうほうほう。
3: これ流せるのか最後までというところが、でも始まりは、スカイツリーの描写から始まって、俺の中では原宿に行って、俺原宿の深夜が好きなんですよ。
4: ああ、誰もいない。
3: 誰もいない。誰がなんかこう裏の顔見てるような気持ちになってみたいな、あの、リリックもあるんですけど、はい、最後浅草に帰っていく。
1: 確かに同じ場所でも時間帯によって表情違うよね。朝のセンター街とかさ、夜明けのセンター街、クラブ帰りとかさ、ね、
3: そう
1: ですね、時間帯によってもあります。じゃあこれを
5: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
6: はい、八代さん、よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: さあ今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
5: ねえ、4年連続で値上げするってことです。

0: ですよね。
1: そうですよ。
0: 卵高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うんうん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、うん、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、うん、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うんうん、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか、
1: は
0: い、
1: 今日の電子タバコ1本で、はい、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、う
0: ん、節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月5日火曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからの時間はお昼の情報番組グーグーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしてまいります。本日のグーグーラジオを担当します、クライシスクライムのちぐさです。さて、ゴールデンウィークも残すところあと2日となりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私、先週の放送で休みなしの9連勤だというお話をねしたんですが、今日が8連勤目でございます。これ、ね、始まる前は長いなと思ったんですが、これ意外とねあっという間でしたね。あと2日頑張ります。休みね昼も夜もなく働いてたんですが、一昨日日曜日にこう、ね、少し時間ができたので、秋田ふるさと村で開催中のめっちゃ可愛い動物ランドに遊びに行ってきました。日曜日はね天気も良くて、ね、外まで長蛇の列だったんですが、でたくさんの可愛い動物たちにね癒されてきました。でドクターフィッシュがね体験できるブースもありまして、とってもね気になったんですが、ちょっとね時間がなくて泣く泣くね諦めてしまってね、それだけちょっとね残念でした。5分500円でね体験できるということでしたので、気になる方ねぜひやってみてください。そして気になる今日の横手市のお天気は、雨の心配はほとんどありません。降水確率午前 10%、 午後は 0% です。今日の予想最高気温は20度の見込みです。で過ごしやすい一日となりそうですね。また明日も降水確率 0% でお天気いいようです。お休みの方は残りの今日明日とね思いっきり楽しんでください。そして今日もお仕事という方頑張りましょう。さて続いて横手市からのお知らせです。5月3日横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、秋田ふるさと村南側の田窪沼の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町第五地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。熊がどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は 0182-32-2114、32-2114です。以上、横手市からのお知らせでした。私ね、そう先ほど日曜日にね、秋田ふるさと村に行ったというお話をしたんですが、熊がね出たっていうのを知らずにね行っていたので、あと

で知って大変驚きました。いや本当にね、多くの方がいらっしゃっていたので、何事もなくてね、本当に良かったなと思いました。クマは本当にね、どこに現れるか分かりませんので、十分ご注意ください。さて、それでは本日10時台の番組ラインナップご紹介します。この後すぐ交通情報、10時20分頃からインフォメーション、30分頃からラジオで漢字を覚えようアンコール放送、50分頃から今日の横手の動きお伝えします。今日も3時間の生放送、お時間許す限りお付き合いください。

時刻は10時6分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いてお知らせです。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日と25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日と15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、また回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所、電話322265、322265。高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所、電話0183731153、0183731153までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は明日まで運行いたします。その他の期間は運休となります。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター

電話 32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。

0: 本日のグーグーラジオオープニングナンバークライシスクライムキープオンでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服、サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
2: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
3: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
4: スマップダイナマイト。

時刻は10時22分です。ここでグリーンプラザ横手から混雑予報のお知らせです。本日は混雑による待ち時間が予想されます。詳しい混雑状況はグリーンプラザ横手のホームページより映像で確認できます。検索ボックスにグリーンプラザ横手と入力し確認してください。以上、グリーンプラザ横手から混雑予報のお知らせでした。今日はお休みということもあって、グリーンプラザ横手混雑が予想されます。混雑状況はホームページから映像で確認することができますので、ぜひそちらの方ご利用ください。さて続いて、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると、巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは、停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても、電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。この時間はお知らせを2つお届けしました。

0: お送りしました曲は愛子あなたと握手でした。コマーシャルの後はラジオで漢字を覚えようアンコール放送です。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃねえっすか。
6: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
7: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
8: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
7: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
8: 口出たいなんす。

0: この時間はラジオで漢字を覚えようアンコール放送をお楽しみください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううつさんです。
2: はい、おはようございます。今日もお願いします。
1: よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
2: 4月下旬の短表欄の日ですね。
1: はい。

0: 4月16日から、
1: はい、
0: 10本ちょっとありますので、
1: はい、
0: 16日編集手帳、
1: はい、
0: 読売新聞です、
1: うん、
0: 庄司貞夫さんが漫画家ですけど、はい、88歳で亡くなりました、うん、
1: はい、
0: この人本当にね下手馬。
1: 下手馬って何ですか？
0: 絵が下手なの。絵はね、うん、あんまり本当上手じゃないんだけど、
1: うん、
0: だけどねこの人のねエッセイがね素晴らしいんですよ、うん、本当に、人を傷つけないような笑い。
1: うん、
0: 庄司くんの知りません？
1: うん、
0: そう、あさってくんとか、
1: うん、
0: 知らないですか？
1: うんうん、
0: この人がね、亡くなるちょっと前じゃないですか、入院してた、
1: はい、
0: ベッドを取り囲んだ人たちが、
1: うん、
0: 上から見下ろしていて、
1: うん、
0: 今か今かと見守っている中を死んでいくのってなんだか恥ずかしいって、うん、
1: あ
0: 狂言の世界に住んで、
1: うん、
0: 命尽きるまでユーモアの泉を枯らさなかった人だろうということを書いてます、
1: うん、
0: すいません難しい漢字はありません、
1: はい、
0: 17日北斗星先駆け新聞ですね、
1: はい、
0: ボンボンドロップシールって知ってます？
1: ポコポコしてるやつですか？
0: そう、はいはい、盛り上がってる、うん、キラキラしてるやつ、
1: はいはい、
0: あれが飛ぶように売れてる。
1: そうね、
0: そうらしい、
1: うん、
0: で昔のビックリマンチョコなんかをある程度の年の人は思い出す。
1: 懐かしい。
0: だから
1: すごい、
0: でこれもね難しい感じないんですけど、
1: うん、
0: キダルトという言葉が出てます。これ覚えておいた方がいいです、
1: はい、
0: キッズとアダルトを組み合わせた、
1: うん、
0: 造語ですね、
1: うんうん、
0: 子供の心を持った大人たち、
1: はい、
0: 経済的な余裕もあって購買力は高い
1: 高いね。
0: 少子化が進む中で、
1: うん、
0: おもちゃのキダルト向け市場ってまだまだ伸びしろがある、
1: うん、
0: こういうふうに書いてます。
1: わかります
0: ね、
1: はい、
0: まあいいんですよ、悪く言いません、
1: はい、
0: 天星人語4月18日朝日新聞です、
1: はい、
0: 各大学の入学式、
1: うん、
0: 学長の挨拶が載ってます、
1: うん、
0: 東京外語大学、
1: うん、
0: この AI の時代に外国語を学ぶ意味があるのか、うん、ということまでしか書いてない。
1: あ、そうなんですか。
0: あるから大学があるんだと思うけどね、
1: うん、
0: あるんだということを言いたいんじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 東大、人の未来を決めるのは人の心でしかない、
1: うん、
0: 鳥取大学、これ面白い、日本全国の課題がこの地元にはほぼ全部ある高齢化、
1: うん、
0: 人口減、
1: うん、
0: 限界集落、空き家、
1: うん、
0: 解決すればトップランナーになれる、
1: うん、見事、
0: 逆手に取った挨拶ですね。
1: いいですね、
0: うんうん、で金沢大学、
1: うん、
0: 魔線鉄拳で頑張れと、
1: うん、
0: 四字熟語を出してます魔線鉄拳難しい四字熟語ですよ。広辞苑に載ってないもんね。
1: あらあら、
0: 魔は磨く、
1: うん、
0: 線はうがつ、
1: うん、
0: 鉄のすずりと書いて、
1: うん、
0: 鉄のすずりに穴が開くまで磨けと、
1: いや
0: それぐらい頑張れということなんです、うん、磨くは下が石、これは大丈夫ですね、
1: はい、
0: うがつは穴かむりの下が牙、
1: うん、
0: 鉄のすずり、
1: うん、
0: すずりは石片に見る、
1: うん、
0: だからこれは剣と読みます、
1: はい、そうですね、
0: 魔線鉄剣、
1: うん、
0: 覚えておいた方がいい四字熟語かもしれません。
1: はい、
0: 20日余6です。
1: はい、
0: シェイクスピアのね、
1: うん、
0: まあ戯曲をこう出してきて、
1: うん、
0: この世のタガが外れてしまったという表現が出てます、
1: うん、
0: タガ、
1: うん、
0: オケのあのバンドですね。
1: ああああ
0: 、竹冠、
1: うん、
0: 下が手辺、
1: うん、
0: その隣に隠し構えの中に幅、
1: うん、
0: 隠し構えというのはお医者さんの E とかに使われているこの右側の空いた箱、
1: はい、
0: この中に幅書きます、
1: うん、
0: 竹冠、手辺、隠し構え、幅、
1: はい、
0: これがタガ、
1: うん、
0: 難しい漢字ですがちゃんと使ってますよ。
1: はい、さすがです。
0: 21日同じく編集手帳かな、
1: はい、
0: 支度と言った場合に、
1: うん、
0: 辞書で調べると、
1: うん、
0: この支える度という支度と、
1: はい、
0: 仕事の死の度という支度と、うん、両方出てくる。
1: お
0: ー、どっちでもいい。だけど本来はこの支えるの方だったらしい、
1: うん、あ、そうなの、
0: うん、
1: へえ。
0: まあ用意とか準備するという場合ですよね、支度するというのはね、
1: うん、
0: 津波警報が出て、
1: うん、

0: 住民の逃げる支度は整っていただろうかというこういう記事でございました。
1: はいはいはい。
0: よろく同じく21、
1: はい、
0: 一か八かの大勝負、これを四字熟語で乾坤一擲っていうんです。
1: へえ。
0: 乾坤というのは天地のことです。
1: うん。
0: 横手高校の応援歌にね、
1: うん、
0: 乾坤振るうその声はってあるんです。
1: あら、
0: 歌いました。
1: そうですか。
0: 意味も分からずに乾坤、乾は乾く、りぬいって感じです。坤、
1: うん、
0: は土辺に申し上げる、
1: うん、
0: これで乾坤、
1: はい、
0: 一滴はね、一つの、この敵は、
1: うん、
0: 投げ打つという読みのある漢字です。
1: 投げ打つ、
0: 投げ打つ、部落の首長の周の字、
1: はい、
0: その下に大きい、
1: うん、
0: その隣が大里、
1: うん、
0: これが乾坤一擲の敵、投げ打つと読みます。だから 天地をかけた大勝負のことを乾坤一擲というふうに言うんですね。
1: すごい感じだ。
0: はい。研修手帳25日、
1: はい、
0: 落語、
1: うん、
0: 天才、
1: うん、
0: この天才って落語もすごく面白いんですけども、これは、うん、岩手県大槌町の山火事、これの記事なんです。
1: 大変
0: で、うん、はい、大槌町の土の字、
1: うん、
0: これは木偏に追い回しの追いかきます、
1: はい、
0: だから金槌っていう場合これ使うんですが、
1: うん、
0: これ金編でもいいんですよ、
1: はいはい、
0: だ金槌の場合は金編に追い回しの追い書いた方がいいと思います。
1: うん。
0: 木槌の場合はこっち、
1: はい、
0: もう消えましたけどね、
1: はい、
0: 長かったですね。
1: 本当ですよ。
0: よろく、これは25日ですね、
1: はい、
0: 0なのか0なのか、
1: お、
0: NHK は、
1: うん、
0: 4月から呼び方を、今までは0だったんです、
1: うんうんうん、
0: だから0001、
1: うん、
0: 郵便番号とか電話番号ね、
1: うん、
0: 0001って言ってたんですけども、
1: うん、
0: 今度0001、
1: うん、
0: どっちでもいいけど0の方を優先するそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです。
1: うん。
0: だけどテストで0点って言いませんから。
1: 0点ですね。
0: 0点でしょ。
1: うん。
0: うん。気温も0度でしょ。
1: そうなんですよね。ゼロ
0: 度とは言わないでしょ。
1: 言わないですね。
0: だけどほとんどの人に電話番号でゼロをどう読むかって聞いたら 95% の人がゼロって答えたんだと、
1: うんうん、そうですね。
0: 霊を圧倒されたと、
1: うん、
0: ということで今ゼロなのか霊なのか、このゼロっていう漢字はアメカムリの下に令和の霊書くんですね、
1: はいはい、
0: この漢字自体はね、霊落するとかってあんまりいい意味の漢字じゃないんですが、
1: うん、
0: 昔はゼロ線っていうのがいましたね。
1: うん。
0: 日本が誇る優秀な海軍零式戦闘機ゼロ戦。
1: ああ、そうですか。
0: はい。4月26日天聖人語朝日です。
1: はい。
0: ゼンマイ、ウド、わらび、のびる、よもぎ、ふきのとう、たらのめという、みんな漢字で出てます。
1: いや、
0: みんなやってると時間ないのでゼンマイだけやります。
1: はい。
0: 草冠に微妙の美、
1: うん、
0: これでゼンマイ。
1: はい。
0: 庄司貞夫さんがね、
1: うん、
0: まあ最初に出した漫画家さん、88歳で亡くなったんですが、信氏の集団がガサこそ動いてるようだと、この漢字見て、あれも食いたいこれも食いたいというエッセイを書いてたんです、この人ね。29日、
1: はい、
0: 受粉って、
1: うん、
0: 普通蜂風梅花中梅花って言って、中梅花の場合、虫の場合は蜂でこう受粉させるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ところが今ハエ、
1: ハエ、
0: ハエで受粉させるんだって。
1: えー
0: ってこう顔しかめるでしょ、
1: うん、
0: このハエはね、
1: うん、
0: 清潔なんだって子供が見ると可愛いって言うんだって。
1: あ、本当？
0: そうそうそう。ハエに敵外心持たないでください。
1: わかりました、ごめんなさい。
0: 敵外心の漢字、
1: はい、
0: 敵外心の外だね、
1: うん、
0: 立身弁に気持ちの気、
1: はい、
0: ただしこの中は米です。
1: うん。
0: ちょっと難しく見える漢字です、
1: うんうんうん、
0: 受粉の受って、
1: うん、
0: 授けるんですか受けるんですか。
1: 受けます。
0: 授けるんです。
1: 授けますか。
0: 手編があります。
1: ありますね。
0: 30日最後ですね、
1: うん、
0: 天聖人語、
1: うん、
0: 3年半にわたって、
1: はい、
0: 3人で、うん、書いてきたと、
1: うん、
0: 天聖人語、
1: うん、
0: でこの次の日にね、
1: うん、
0: つまり5月1日に、
1: うん、
0: 今度の、天聖人語担当者3人の顔写真載ってたんです。

0: で2人が入れ替わるんだって。まさに月日は100代の価格、うん、行く春や鳥鳴き魚の目は涙、これ芭蕉の句です、うん、この場合の泣くというのは、うん、口辺に帝国ホテルの帝書きます、うん、これも広辞苑に出てる感じです、うん、涙は山水に目、うん、
1: はい、
0: この方がいいみたいです、
1: うんうんうん、
0: はい、本日以上でございます。
1: はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
1: はい、
2: この時間はラジオで漢字を覚えよう、アンコール放送をお届けしました。

0: マンウィズアミッションチェンジザワールドでした。コマーシャルの後は今日の横手の動きお伝えします。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
4: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
3: そうか、足りないのラジオか。じゃあ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
4: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
3: ラジオは 77.4 メガヘルツ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は10時49分です。この時間は今日の横手の動きお伝えします。はじめに本日のゴールデンウィーク発熱外来は熊谷医院です。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談ください。正午までの解説です。続いて生涯学習館青菜1階スタジオ根間って鎌倉で青菜ミニシネマシングネクストステージを上映します。午後2時からです。続いて秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃ可愛い動物ランドが開催中です。手乗りの動物と触れ合えたり、餌をあげたり、めっちゃ可愛い動物に癒されましょう。こちら明日までとなっております。また工芸展示館で佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。こちら佐藤智子さんから個展に関するメッセージが届いておりますのでご紹介します。私の絵の始まりの話をさせてください。美術部の生徒たちと何気なく絵を描いていた時のことです。先生、それかわいいねと声をかけられました。私は思わず手を止めました。自分の絵にかわいいと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはもちまんやおもちちゃんと名前をつけて楽しそうに呼んでくれました。大学では日本画を学んでいましたが、いつの間にか描くことは少し重たいものになっていました。

てもその一言で自分の絵が誰かに届き、気持ちを温めることができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたままに手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。入場は無料で5月10日日曜日まで開催します。最終日は午後1時までとなっております。日々の中で描いてきた作品をゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。というメッセージいただいております。佐藤智子さんの小さな作品展5月10日今週の日曜日までとなっております。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友ヴィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家ヴィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。続いて的公園桜祭りが行われています。こちら明日までです。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催中です。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。6月21日までです。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。続いて雄物川郷土資料館で特別展姿勢思考20周年記念ハッシュタグ横手を20年掘ってみた発掘調査で分かった横手の歴史が開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかをご紹介しています。5月10日までです。おしまいに南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日までです。以上、今日の横手の動きお伝えしました。

まもなく時刻は11時を回ろうとしています。10時台のラストナンバーはバックナンバー手紙でした。お昼の情報番組グーグーラジオは午後1時までクライシスクライムちぐさがお送りします。それではまた11時台にお会いしましょう。

0: しよう。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
5: 斉藤キングの夕ご飯。
6: 斉藤です。
7: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
6: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
5: いただきます。
1: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
8: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さん改めましてこんにちは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間はお昼の情報番組グークーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしています。本日のグークーラジオを担当していますクライシスクライムのちぐさです。さてここで JR 東日本からのお知らせです。東北新幹線は地震の影響で東京盛岡駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上 JR 東日本からのお知らせでした。さてゴールデンウィークも残すところあと2日となりましたね。皆さん今日はいかがお過ごしでしょうか。今日の横手市雨の心配ございません。降水確率夜まで 0% です。でまだ日中の予想最高気温は20度の見込みです。今日は過ごしやすい一日になりそうですね。さてそれでは本日11時台の番組ラインナップご紹介します。この後5分頃からトッピンパラリノプー、20分頃から天気情報、30分頃から気になる〇〇、50分頃からニュースお伝えします。11時台も内容盛りだくさんとなっております。ぜひお付き合いください。

0: ここからは毎週火曜日と金曜日にお届けしているふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリノプー。今回の昔っ子は夜泣き地蔵、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリノプーの松田博子さんです。
1: 昔昔ある年、隣の南部藩は大凶作で

米の産柄は2割5分であったと。秋田は3割5分だったので、南部の人たち、秋田さぎんば、まあ食えるぞって、どんどんと仙岩峠を越えて、丹沢湖のおぼないへやってきたと。そうやって、峠越しでやってくる人たちの中に、姉妹の一家があったと。27、8の姉と、18区の妹、姉にはわらし、五つ鉢になるなど、三つ鉢になるわらしと、それからもう一人、生まれたての血のみ子の三人連れていたけど、何度も、おぼないも高いところにあるから、さぐがらは南部とあんまり変わらね。丹沢湖の神代の方まで言えば、もう少し米粉はあるんども、院内の金剛院っていうとこさえ言えば、新名のおかゆっこかしるっていうことで、この一家は金剛院を目指したと。姉は一人を背負い、一人をの手を引いて、妹は三つばかしのわらしを抱いて、中をぼないに向かったと。そのうち運悪く雪降ってきたなんで、その晩は中尾部内の地蔵小屋に泊まって一晩過ごすことになったと。妹は夜中中、ああ、寂なああ、寂なって泣いたのも、そのうち小一個出さねくなったけど、仙岩峠を越える頃から姉がママ食わねば、わらっさ、父の間違いにとって、わんば、くじさ何にも入れぬでいたのだけど、朝前になって、姉は村の人たちさ、何ちゅうか面倒見てきれ、何か食わせるものもらえねえすべか。村の人たちも、おらだもんな、食うもの困ってるなんでな、だのも、ちっちゃい握りまんま一つきで、これ食っていけって恵んできたけど、それ食ってから金剛院目指したんだもん。薬師峠まで来たば、まだ雪降ってきたけど、進んでいくの難しくなったので、大倉観音堂まで来て、そさ一泊しようとしたば、長さ入ったば、その時、わらやだ、おお、なぎしたけど、腹は減ってるべし、寂しべし、こうやって、今後一年よりなば、少しでも早く、金剛院さ行って、一平貸しでもらえべしとって、夜中中向かったけど、院内まで来たば、ハゲ型になってたけど、だのも、金剛院まで、あと、二丁ばかりだっていうところで、母も子も力尽きて、行き倒れになってしまったと。背中で笑し、おい、おいって泣いたと。わらしゃだ疲れてしまって、母親の両手に抱かれて、倒れたまま寝込んでしまったと。親子の体には、しんしんぞ降る、いぐちもっていうなんだけど、背中のわらしの泣き声を、村の人たち聞いたんども、まさか夜中にわらしじゃいねびりゃ、って、ちょっとさ、行ってみたんとも、聞こえんね。いさやれば、泣き声聞こえるなだけど、なのも、そこないんで、朝前までね、寝てらった。次の日の朝間、水場で、水の真ん中で、母親、両手にわらし、一人ずつ、しっかりとしまいで、背中さ、ちゃっこいわらしこしょって、死んだ。

いらけど、イギのね、母親がぐじっと両手の手でわらしこ抱いてる姿見た村の人たち、日々に本当の母親の姿そうな、こういうもんだべな、母親ってこういうもんだべな、嫌じゃねえなって、その親子の地蔵様待ち立てて祀ることにしたけど、そういうことがあってから時々背中のわらし、夜中にわらしがおいおい泣きながら村の中を歩き回るようになった。おやと思って外に出てみたば誰もいね。餌入ればまだ泣き声する。そんなことがたびたびあったと。朝前になって、ゆんべ、わらしなるきな。鈴さ出会ってみたば、誰もいね。ああ、俺も見た、俺も聞いた。いやいや、俺も聞いた。って、それぞれ聞いたけど。で、その次の日、そごないの馬様、コロッと死んでしまったけど、何度も馬様死んだったって、その家の人たちは誰も気にするものいねえけど、その年の夏、またわらしこ鳴き声聞こえて、みんな鈴を出会ってみれば、やっぱり誰もいねえけど、その次の日だと、川さ泳ぎに行ったわらし、溺れて死んでしまったけど、したら夜中わらし投げば、三日のうちにこんなことあって、不思議なことだなって噂になったけど、次の年の夏、炭焼きの音、ある日の朝、さあ、今日は、かまさ行って、キーツに行ってくれ、って出かけようとしたと、あば、神蔵様死んだの、去年の冬だったな。神蔵様さ、逃げるまま持っててきれ。今年は、豊作だったし、じっぱり米粉取れたから、いっぺ食ってもらうようにな。おぞさ、おにぎり四つもらえたけど、おぞ、山さ、行く前に、地蔵様さ、お参りして、おにぎり四つあげて、今日も守って男性って、拝んで、さあ、山さ行くべ、って、立ち上がろうとしたば、おや体動かねえ。なんとしたことなべや。全身金縛りのようにあったけど、立つこともできねえ。おや、チューブでもたかったべか。おかしなや、なんとかしねばできねえ。だったて立てねえ。こいなば、こう、きょうやなば、山さえ行くことできねえな。まず医者一旦行く。お地蔵様さ、なんとか、俺どこ、医者戻らひできねえべか。地蔵様、お願いするんす。って言ったば、体がくふっと楽になって、歩けるようになったけど。あば、戻ってきたでや。何にしたのよ。神蔵様さよ、握りままあげるぞって拝んだばよ。金縛りにあって、ギリって動かねえくなったのよ。今日は山さ行かねえで、明日行く明日。そうやって、その日は一日休んで、次の日またおにぎり持って、山さ向かったけど、地蔵さんさあげて、

今日は不思議何にもなかったけど、おと山さえ行ってみれば、なんと、炭焼き小屋、なんだりにあって、後からもねぐなってたけど、おぞびっくりしたのなんのって、もし今日来てれば、きんな来てれば俺、なんだりさあって、死んでらった。そう思ったば、ちょっとしたけど、いいさ走って戻って、おと、あばあ、あばあ、俺はおかげ、神社さんのおかげで助かったでや。炭焼き小屋なんだりにあって、裸でもねぐなってだけでや。村の人たちさんもその話をして、そういうことがあってから、みんな何があっても、その神社様さ、拝んで、してな、夜、鳴き声が聞こえれば、その神社さんの声、三日目には聞こえて、三日目には必ず悪いことが起きるっていうことになって、このこと、神社さんを夜泣き地蔵って言って、今でもろうそくの火が耐えることがねんだったんだと、トッピンパラリのプー。

本日の昔っ子は夜泣き地蔵、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリのプーの松田博子さんでした。今週金曜日の次回もお楽しみに。

0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
1: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
1: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
0: 大成

0: そんな和尚の独り言、毎週金曜日午前9時から。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 77.4 FM Goo Goo Radio.

時刻は11時20分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。午前11時現在の気温は 14.5 度です。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りますが、午後は

日中西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 9日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 10日日曜日、11日月曜日ともに晴れ時々曇り、降水確率 20%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30% となっております。さて11時現在の気温が 14.5 度、そして今日はこの後あと5度ほど気温上がる見込みです。今日の予想最高気温は20度の見込みです。そして今日はこの後雨の心配ございません。降水確率 0% です。また明日もですね、降水確率 0% ということで、今日そして明日は雨の心配ございません。明日はですね、日中の予想最高気温25度ということで、明日はね、半袖でも過ごせるかもしれませんね。連休今日そして明日で終わりですけれどもね、お天気いいということでね、皆さん素敵な思い出作ってください。そして週間予報を見てみますと、今のところ傘マーク出ているのは8日の金曜日のみとなっております。で、先週はね、結構雨だったり風がね強い日だったりが多かったんですが、今週はですね穏やかな1週間となりそうです。でまた気温の方もですね、9日の土曜日だけですかね、20度を下回りそうなんですが、それ以外はですね20度超えそうです。日によっては、ね、25度を超えるかもしれないということでね、今週は過ごしやすい1週間となりそうです。私もねようやく木曜日が丸1日ねお休みなので、ね、何しようかなと考えているところでございます。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内祐希です。片思いの生徒会室。センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティースポコン。
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はい、 OK です。
2: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会っすね。
1: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃないですか。
5: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
6: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
7: 山に建設資材株式会社は、人々や社会の要望に素早く応えることのできる企業として、時代の波に乗り続け、飽くなき成長への挑戦を続けていきます。人のそばに、夢のそばに、山に建設資材株式会社。
8: グーグーラジオ。
9: ビバリー I need your love。

刻は11時31分です。ここからの時間は気になる〇〇のコーナーです。今週末は母の日ということで、今回は母の日の定番カーネーションについてお伝えします。日頃のお母さんへの苦労をねぎらい感謝を表す母の日、日本では毎年5月の第

曜日と定められており、今年の母の日は5月10日です。日本の母の日の由来となっているのはアメリカの母の日だと言われています。アメリカの母の日は100年ほど前にアメリカのウェストバージニア州でアンナ・ジャービスという女性が亡き母の追悼式で母のお気に入りだった白いカーネーションを捧げ参列者にも配ったのが始まりと言われています。アンナの母であるアン・ジャービスは敬虔なクリスチャンであると同時に社会活動家でした。南北戦争中に双方の負傷した兵士を看護したり、当時の乳児死亡率を低減させるために病気治療や母乳の汚染防止を目的とした活動も行っていたそうです。5月の第2日曜日というのはアンナ・ジャービスが5月9日に亡くなった母親の追悼式を行った日だと言われています。母を敬愛していたアンナにとってこの日が母の日となるのは意義深いことだったのかもしれません。その後アンナが母に感謝する母の日を提唱し続けた結果、同州の知事が1910年に5月の第2日曜日を母の日にすると宣言しました。そして1914年にアメリカで公式に母の日として制定されました。そこから日本をはじめ世界のいろいろな国へ広がっていったそうです。日本に母の日が伝わったのは大正から昭和初期にかけてのことで、青山学院大学で教鞭をとっていたアメリカの女性宣教師たちが普及活動を行いました。そして日本で最初に母の日の行事が行われたのは1913年だそうです。日本の母の日で贈られるカーネーションは赤色が多い印象ですが、もともとアメリカでアンナ・ジャービスが用いたのは白色のカーネーションでした。ではなぜ赤色がメジャーになったのかと言いますと、当初は亡き母には白色、存命の母には赤色が用いられていて、母の日が浸透する過程で赤色が主流になったからなんだそうです。また赤いカーネーションの花言葉も一因だと言われています。カーネーションはピンクやオレンジ、黄色や青など様々な色があります。その中でも赤は母への愛、母の愛、純粋な愛、真実の愛という意味があり、母の日に贈る色としてふさわしいということになったようです。カーネーションは色によって、また同じ色でも色の濃さで花言葉の意味が異なるということで、他の色の花言葉と母の日におすすめ、また避けたい色をご紹介します。母の日のカーネーションにおすすめの色は全部で4つで、赤、ピンク、オレンジ、青なんだそうです。赤のカーネーションには先ほどもお伝えしましたが、母への愛、母の愛、純粋な愛、真実の愛という意味があります。で、母の日にぴったりですよね。で、続いてピンクには感謝、気品、温かい心、美しい仕草という意味があります。こちらもね、こうお母さんにねふさわしい言葉だと思います。続いてオレンジは熱烈な愛、純粋な愛という意味で、こちらはどちらかというとね、恋人向けと言えるかもしれません。しかし愛情がこもった花言葉となっております。そして最後青は永遠の幸福という意味があります。感触ですが、幸せを願う温かい意味合いがあるんだそうです。逆に花言葉的に母の日には避けた方がいい色もね、3色あるんだそうで、こちらは黒に近い赤、白、そして黄色は避けた方がいいそうです。こう赤でもね、鮮やかな赤だといいんですが、黒に近い赤は私の心に悲しみをという意味合いがあるんだそうです。そして白色のカーネーションは私の愛情は生きている、尊敬という意味があり、母の日の始まりとなったアンナ・ジャービス

が亡き母に贈ったこともあり、母を追悼する定番の色のカーネーションなんだそうです。そして黄色のカーネーション、これ、ね、黄色色鮮やかでとっても綺麗なんですが、花言葉で言うと軽蔑嫉妬という意味があるそうなので、贈る際には注意が必要です。しかし黄色は他にもですね、美友情といった花言葉もあるんだそうです。しかし花言葉を気にされる方に贈る場合は避けた方がいいかもしれないということでした。またカーネーション以外にも母の日の贈り物として喜ばれるお花としては、ガーベラ、バラ、ユリ、チューリップ、ダリア、スイートピーなど華やかだったり気品のあるお花が好まれているようです。単体で贈るのはもちろん、カーネーションと合わせて花束にするのもおすすめということです。お母さんの、ね、好きなお花や花言葉などに合わせて選ぶと素敵ですよね。また最近では長い期間楽しめる鉢植えを贈る方も増えているそう で、6月から7月に開花時期を迎えるアジサイの鉢植えを贈る方も多いんだそうです。きっとね、何をもらっても喜んでもらえると思うんですが、もしね、何を贈ろうか悩んでいる方、ぜひね、参考にしていただけたらと思います。以上、気になる〇〇のコーナーでした。

時刻は11時43分です。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
1: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
3: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
4: ビース太陽の小町エンジェル、

時刻は11時50分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに横手鎌倉 FM ニュースです。ゴールデンウィーク期間中、横手市生涯学習館青菜では来館者が楽しめるイベントが行われています。館内はゴールデンウィーク期間中ということもあり、小中学生を中心ににぎわっています。4月23日から行われている図書館ビンゴは、3階児童図書フロアで本を借りるとビンゴカードが配布され、2回目以降はビンゴカードに書かれた本の分類や作者の名前などに沿って本を読み、ビンゴを目指す内容です。ビンゴを達成するとガチャガチャに挑戦することができ、景品を受け取ることができます。カードは小学1年生まで、小学2年生から4年生まで、小学5年生から中学生までの3種類が用意されており、年齢に応じて楽しめるよう工夫がされています。横手図書館図書館司書補助員の鎌田さんは、図書館ビンゴは普段読まないジャンルの本も読んでみてほしいという思いを込めて企画した。青菜に来たことがない方もゴールデン

デンウィーク期間中にぜひ足を運んでみてほしいと話しました。図書館ビンゴは5月31日日曜日まで開催中です。また今日は青なミニシネマが開かれ、アニメ映画シングが上映されます。上映は午後2時から館内の1階スタジオネマッテ鎌倉で行われ、申し込みは不要です。入場は無料で定員は100人となっています。続いて秋田先駆け新報からのニュースです。横手市大森町の酒造会社大名川は4月に急逝した社長田中文吾さんを偲ぶ純米大吟醸酒を発売しました。ラベルにあしらったのは田中さんが今シーズン酒造りのために掲げたスローガン、ロマン、全力、思いやり、自分から一歩踏み出そう。従業員は田中さんが残した言葉を胸に前を向いています。田中さんが亡くなったのは4月2日。大名川によると酒蔵での不慮の事故でした。従業員たちが大きな衝撃を受け、今後の酒造りや経営をどうするか考えなければならない中で背中を押したのがスローガンだったといいます。毎シーズン田中さんが選んだ言葉を掲げており、従業員が週に一度の朝礼で読み上げ、心を一つにしてきました。販売するのは田中さんの出生地鹿児島県で栽培された食用米日の光と、大名川の蔵付き酵母 D29 を使って昨シーズン仕込んだ純米大吟醸酒で、一年熟成のまろやかな旨味と華やかな香りが特徴といいます。酒蔵再出発の意味を込め、田中さんの言葉とともに世に送り出すことにしました。大名川には県内外のファンや酒造関係者ら、田中さんの死を悼む声や残された従業員へのエールが届いています。大名川は従業員一丸となって頑張っていることを知ってもらいたいとしています。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

まもなく時刻は12時を回ろうとしています。11時台のラストナンバーはベニずっと二人でアンプラグのバージョンでした。お昼の情報番組グーグーラジオは午後1時までクライシスクライムちぐさがお送りします。それではまた12時台にお会いしましょう。

0: らっしゃいませ。
1: お得なセット一つ。
0: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 横手市のど真ん中のお寺西宝寺より仏事相談コーナー開設のお知らせ。仏事の相談は遠慮なくお気軽にどうぞ。
4: 24時間365日、コンビニなお寺
5: 西宝寺。
0: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
0: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
0: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。お昼の情報番組

み、グーグーラジオ。横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしております。本日のグーグーラジオを担当しています、クライシスクライムのちぐさです。さて皆さん、お昼12時になりました。ね、お出かけの方は外食でしょうかね。ぜひね、美味しいもの食べてください。そしてね、お仕事の方はご苦労様です。ね、美味しいもの食べて午後も頑張っていきましょう。さてここで JR 東日本からのお知らせです。東北新幹線は地震の影響で東京盛岡駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。さて続いてメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームにくみんさんからです。いつもありがとうございます。ちぐささん、こんにちは。こんにちは。大型連休も後半戦ですね。そしてちぐささんも9連勤お疲れ様です。ありがとうございます。にくみさんもお疲れ様です。私も通常通りだったので連休はなかったのですが、日曜日は井川口にある日本国会園で開催された井川桜祭りのイベントに行ってきました。今年で5回目とのことで年々お客さんも増えてきていて、今回も大盛り上がりでした。出演者は MC にキャミソールブラザーズ、ゲストに神崎陸さん、ラカンさん、塚本高瀬さん、松本英子さん、そしてアーマンと豪華な顔ぶれ。イベント中はずっと曇り空でなんとか雨は降らなかったのですが、大鳥の松本英子さんが始まる前に自称雨女と言っていたら、ちょうどスコールを歌っている時に雨が降り出し、歌い終わる頃には観客みんなテントに避難するほどに土砂降りの雨と強風になり、雨女伝説を目の当たりにしてみんなで爆笑でした。それでも最後、出演者全員がステージに上がって最後の歌ブルーフレームをみんなで歌っていたら、すっかり雨も上がって観客みんなで大盛り上がりのフィナーレでした。こういう楽しいフェスが毎年続いていくのって本当にすごいことだなと思うので、また来年の開催も熱望するとともに、運営する地元の方々に改めて感謝ですね、というメッセージいただきました。にくみんさんもね、通常通りのお仕事だったそうでお疲れ様です。ということはね、今日もお仕事ですよね、きっとね。ご苦労様です。でもね、そんな中で日曜日はね、息抜きできたようでね、何よりです。にくみんさんがね、応援されているタレントさんやアーティストさんがね、大集合されていてね、楽しい時間を過ごされたようでよかったです。松本英子さんね、雨女なんですね。そしてスコールを歌っている時に土砂降りになるってね、もう持ってますね、すごいです。そしてリクエストはですね、そんな松本英子さんのスコールということで、こちらコーナー一つお送りした後におかけしますので、もう少々お待ちください。メッセージリクエストありがとうございました。さてそれでは本日12時台の番組ラインナップをご紹介します。この後すぐみんなの情報コーナー、15分ごろからようこそ図書館へ、25分ごろから天気情報、30分ごろから横手タウンメッセージ、40分ごろから交通情報、そして50分ごろからもう一件メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。ラスト1時間、ぜひ最後までお付き合いください。

時刻は12時6分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは市民の皆様から寄せられた様々な情報をお届けしています。今日は今週の日曜日に開催されます催し物2つご紹介します。はじめにトレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌、バンド

リンピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日日曜日母の日に秋田ふるさと村ドーム劇場において開催します。音楽で地域を元気にし芸術文化の普及を図ろうと始めたこのコンサートもおかげさまで今年で18回目を迎えることとなりました。今回は大切な人へをテーマにゲストにフラサークルまなまなさんをお迎えして明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えていますので皆様のご来場をお待ちいたしております。開催日時は5月10日日曜母の日午後1時30分開場午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村柏屋楽器横手市民会館鎌倉館銀のさじです。お問い合わせは母の日コンサート実行委員会電話0182-32-9438 32-9438までお願いいたします。また今回は特別にこの公演のペア招待券を先着3名様にプレゼントします。平日午前9時から午後6時までの間に横手鎌倉 FM へ直接お越しください。以上トレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせでした。続いて横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内です。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市大雄技耳取りの戸田バラ園。事前の申し込みなどは不要です。会場への道順等のお問い合わせは横手バラ会の戸田さんまでお願いします。電話番号は0182-52-2754 52-2754 です。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能です。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方やバラの手入れの方法に関心をお持ちの方は5月10日日曜日午前9時30分から大雄の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会へのご参加をお待ちしています。以上横手バラ会からのご案内でした。以上みんなの情報コーナーでした。

0: 送りしました曲はラジオネームニクミンさんからのリクエスト、松本英子スコールでした。コマーシャルの後はようこそ図書館へのコーナーです。
1: ひでみの歌謡変化、艶っぽいの聞いてね。あなたし
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
4: 渋すぎないですか？
3: じゃあ縁側でスイカ。
4: 縁側好きですね。
3: 縁側で昼寝。
4: なんで寝るんですか？
3: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
5: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
6: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
5: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
6: 口出たいなんす。

0: こそ図書館へ。このコーナーでは毎週火曜日のこの時間、図書館図書室についての情報をお送りします。本日は益田図書館についてご紹介いただきます。ご紹介いただくのは益田図書館の佐藤陽子さんです。よろしくお願いします。
1: はい、益田図書館佐藤です。よろしくお願いします。
0: まずはどんな図書館なのかを教えてください。
1: はい、益田図書館は歴史ある内蔵を有する益田町の横手市役所松田庁舎の1階にあります。開館時間は朝10時から夜の6時まで、休館日は毎週火曜日と月の初めの平日です。本を借りるときは自動貸し出し機をご利用いただけます。返すときは図書館が空いているときはカウンターへ、図書館がお休みのときは玄関の前に置いている銀色のブックポストに入れてください。図書館には本の除菌機もありますので、そちらもどうぞご利用ください。昨年令和7年に益田図書館は開館30周年を迎えました。これからも利用する皆様の身近な存在でありたいと考えています。
0: はい、開館30周年を迎えたということでおめでとうございます。では益田図書館の施設のご案内をお願いします。
1: はい、益田庁舎と共有の玄関を入ると、左側にフリースペース、右側に益田図書館があります。そのまま図書館のフロアに進んでいくと新聞が見られる場所があります。益田図書館では朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、秋田先駆け新報を見ることができます。その先に進むと児童向けの絵本が置いてあるコーナー、日だまりガーデンがあります。絵本のコーナーは靴を脱いで入っていただくようあえて段差をつけていますが、入り口に緩いスロープがありますので、小さなお子様と一緒でも無理なく入れます。一般書を置いている側には全く段差がないので、どなたでも自由に気兼ねなく本をご覧いただけます。また通路の端や空いたスペースには机や椅子も置いていますので、勉強の場として、また一息つく場所としてご利用いただければと思います。
0: はい、では続いて益田図書館ならではの本や資料があれば教えてください。
1: はい、益田町は趣のある町並みや歴史感じる蔵を多く有する地域です。益田図書館では町並みや蔵、町づくりといった関連の資料を集めていて、皆さんにご利用いただけるようコーナーを作って展示しています。紹介したい本がありまして、こちら歴史と文化の街並み辞典という本です。今年の1月に中央公論美術出版さんから出た本ですね。この本は帯にも書いてあるんですが、文化庁完全監修で日本の歴史的集落街並み資料の決定版というものです。全国の重要伝統的建造物群保存地区全129、この本の端にも書いてあるんですけれど、それが掲載されているという本ですね。もちろん益田町の紹介や街並みも詳細に載っていて、とても嬉しく思いました。歴史と文化の街並み辞典ですね。中央公論美術出版さん、ぜひおすすめの本です。
0: はい、横手市の説明やこの重要伝統的建造物群保存地区がどこからどこまでなのかとか、細かいことも載っているので、ぜひ借りてみてください。私もちょっと興味が出てきました。では続いておすすめ本をお願いします。
1: はい、アリの探検です。栗林聡さん

さんっていう方がお作りになっている写真絵本で、小学館というところから出版されています。小さなアリがご飯を求めて歩き回る話なんですが、そこで出会う虫が全部アリ目線で見えるので

0: すごく大きくは映らないんですけれども、子供にはもしかしたらもう本当に大きくすごく鮮明に鮮やかにかっこよく映るのかなっていうふうに感じた本です。で、まあこれから初夏を迎えて虫たちが活発に動き回る時期なので、本に出てくる虫を探す探検とかもいいと思います。ただ時期的に今クマが出てきたりとか、すごく虫たちも活発に動き回る時期なので、危険な虫とかもいますので、その場合は他のいろんな参考にできる本とかも見て、気をつけて探検してください。児童向けのおすすめ本、栗林聡アリの探検です。
1: はい、写真絵本っていうのは結構珍しいですよね。
0: そうですね、ここまで大きくすごく取り上げられてるのは少ないかもしれないです。もう毛っていうか甲殻類だと、このツヤツヤ感とか、トゲトゲ感とかっていうのがはっきり見える写真ですので、おすすめです。
1: ちょっとリアルすぎるところもあるのでね、大人で苦手な人とかもいるかもしれませんが、子供はきっと大喜びですね。では他にイベントなどありましたら教えてください。
0: はい、5月中のイベントとしては歯科系本の展示とリサイクル市を開催しております。歯科系本の展示は毎年この時期春の読書週間に合わせて皆さんにご覧いただいています。企画を展示している棚にたくさん並べてはいますが、貸し出しできない資料ですので、ぜひ図書館の中でお楽しみください。リサイクル市については保存期間の過ぎた雑誌などを欲しい方に無料で提供するものです。図書館のカウンター前の特設テーブルにご用意しておりますので、どうぞお持ち帰りください。こちらも5月中の開催ではありますが、なくなり次第終了となります。お早めにご来館ください。
1: はい、ようこそ図書館へ。本日は増田図書館についてご紹介いただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は12時25分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には雪崩注意報が発表されています。内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。お昼12時現在の気温は 16.1 度です。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りますが、午後は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風曇り、昼過ぎから晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は20度の見込みです。明日は東の風、日中西の風晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。

ント。9日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30% です。さて、お昼12時現在の気温は 16.1 度、そして今日の予想最高気温は20度の見込みということで、あと4度ほど気温上がる見込みです。そしてこの後雨の心配ございません。今日そして明日は降水確率 0% です。明日の予想最高気温は25度ということで、明日は暑くなりそうですね。今日はね、過ごしやすい一日となりそうです。明日までね、お休みという方はですね、ぜひ素敵な思い出作ってください。そして週間予報を見てみますと、今のところ8日の金曜日だけ傘マーク出ております。それ以外はね、今のところ天気いいようです。過ごしやすい1週間となりそうです。以上、天気情報をお伝えしました。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
6: 毎月第2、第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は5月1日発行の司法横手についてご紹介します。名付けてあの手この手司法横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さんと農林整備課の佐々木康輝さんをお招きして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、佐々木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている司法横手について、どのようなものなのか佐藤さん教えてください。
2: 司法横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で、月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ、市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月

0: 5月号の四方横展について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、眩しい、ほどに光り輝いているのはまさかあの方ですか？
1: はい、あの方です。今月の表紙は3月21日に横手市民会館で開催された宝くじ文化公演松平健松健サンバコンサート2026で松平健さんが代表曲松健サンバ2を力強く歌い上げている様子を撮影した一枚です。こちらのコンサートではさまざまな衣装に身を包んだ松平さんが全15曲を披露、詰めかけた約900人の観客を魅了しました。
0: このコンサート開催の発表がされてからずっと話題でしたよね。
1: はい、
0: まあ、今回の四方の表紙を見て、あれ松健ファンブックかななんて思いました。あと18ページのフォトニュースのコーナーにも掲載されていて、いや盛り上がってるしきらびやかですね。
1: はい、
0: まさか市民会館に900人も集うなんてびっくりです。さて、今月の特集はどんな内容なんでしょうか？
1: はい、今回の特集ではクマから私たちの生活を守るためにと題して3ページにわたって、昨年多く出没したクマから私たちの暮らしを守るために必要なことなどを掲載しています。以前は市街地はもちろん山に入ってもなかなか見かけることのなかったクマが、近年は私たちの生活圏に頻繁に姿を見せるようになり、日常生活を脅かしています。横手市では市民の皆さんが安全安心な日常生活を送れるよう、地域の実情に即したさまざまなクマ対策に取り組んでいます。
0: 昨年はクマが今年の漢字にもなるなど、目撃情報のニュースが後を絶たなかったですよね。市民の皆さんも不安な日々を過ごしたかと思います。また今年もすでに目撃情報がたくさん寄せられていて、とっても不安に思っています。どうですか佐々木さん？
2: はい、そうですね、そういった皆さんの不安の声も聞きますので、特集では秋田県庁で熊対策の専門職員として活躍されている近藤真美さんに、熊とはどんな生き物なのかというのを説明していただいています。季節ごとの熊の行動についても詳しく紹介していただきました。また熊を近づけないための対策はもちろん、昨年の10月に横手市が県内で初めて実施した緊急重量についても、市民の皆さんに分かりやすいようにその概要を紹介しています。その他にも横手連合猟友会会長の伊藤明文さんにハンターの必要性や課題についてインタビューした内容も掲載しています。このように盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひご覧ください。
0: はい、先ほど佐藤さんもおっしゃいましたが、クマが街中にも出没して目撃されることも珍しくなくなってきました。特集をよく読んで理解を深めたいと思います。クマの被害に遭わないためには、一人一人が関心を持ってできる対策に取り組んでいくことが大切ですね。さて、今月号には横手市職員募集と病院職員募集が紹介されています。どんな内容になっていますか？
1: はい、横手市職員募集では令和9年度採用の募集区分や受付期間のスケジュールなどを掲載しています。また職務経験者の区分は昨年度より通年で募集しています。そちらも合わせてご確認ください。横手市病院事業職員募集では、市立横手病院と市立大森病院の看護師や薬剤師、病院事務などの職種の募集について、
0: 法について佐藤さんから PR をお願いします。
1: ぐるっと情報通では、8月に横手市で初開催となる大相撲横手場所や、横手市増田漫画美術館で現在開催中の人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会の情報をはじめ、横手市からのお知らせやイベント情報などが満載です。横手市の話題を何でも深掘りしてお伝えする全領域で横手をのコーナーでは、横手農業創生大学校を紹介しています。

0: 4月から15期生として入校した2人の研修生について紹介していますので、ぜひご覧ください。大人気コーナー医師会だよりでは、第5クリニックの野江先生によるがんに関するコラムを掲載しています。現代日本人の死因1位であるがん、今回はそもそもがんって何が怖いのか、そしてそんながんへの対抗策についてお話を伺いました。友好都市通信では、友好都市である茨城県那珂市から横手市職員として4月から派遣になっている小田倉翔さんを紹介しています。横手市での担当業務や横手に来て驚いたこと、那珂市のおすすめのイベントなどについてインタビューしました。横手ズキッチン栄養士のおすすめ編では、アスパラのマヨネーズサラダを掲載しています。今横手市で旬を迎えているアスパラを使った時短レシピになっています。ご家庭でも簡単に作れますよ。集まれ元気っ子では、むつみ養護連携型認定子ども園年長児、浅前観音校保育園鳩組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。今月号も盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。市民の皆さん、隅々までご覧ください。この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さん、農林整備課の佐々木康輝さんを招きして、5月発行の司法横手についてご紹介しました。佐藤さん、佐々木さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

時刻は12時40分です。ここで横手市からのお知らせです。今朝4時45分頃から大森町すごうた老犬大森付近、土壌沼、十日町、太夫山王、重福寺など複数地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに午前10時50分頃には大森町湯の島、大森浄化センター付近で西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されています。広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用する月のワグマ等情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は0182-322114、 32-2114 です。以上、横手市からのお知らせでした。今朝4時45分頃から横手市相次いで熊の目撃がありました。さらに10時50分頃には大森町湯の島で西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されたということです。もう熊はね、どこまで移動するかもわかりませんので、皆さん十分ご注意ください。

0: 時刻は12時43分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線小町19号は地震の影響で遅れが出ています。また東北新幹線はやぶさ19号も地震の影響で遅れが出ています。続いてお知らせです。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日と25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日の上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日と19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日と15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は明日まで運行いたします。その他の期間は運休となります。詳細およびご予約は宇呉交通高速バス予約センター、電話 32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇呉交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、午後も安全運転でお願いします。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティースポコン、
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はい、 OK です。
2: さあ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会っすね。
5: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃねえすか。
6: いらっしゃいませ。
7: お得なセット一つ。
6: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャル。

0: ついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: あ、じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 田崎徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

さて、お送りしている曲はタイムレスでロックディスパーティーです。ここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームジュテさんからです。お久しぶりです。ちぐささん、こんにちは。こんにちは。今日は岩手まで足を運ぶ予定でしたが、吸ったもんだがありまして泣く泣く断念。お土産を買いに横手のふるさと村に来ました。時代を超え、いつまでも地元に愛される施設ですね。朝からすごい人の数で、ちぐささんおすすめのめっちゃ可愛い動物ランドは、番組冒頭でおっしゃっていた通りの長蛇の列でした。みんな動物に癒されたいんですね。先行き不透明な世の中ですが、頑張って東北の魂で乗り切りましょう。私は残り少ない秋田ライフを楽しみます、というメッセージいただきました。あら、今日は岩手までね、行かれる予定だったのが、すったもんだ。何があったんでしょうかね。代わりにね、秋田ふるさと村へ行かれたということでね、今日ね、お天気もいいのでね、すごい人だと思いますね。お土産買うのもね、結構並んだんじゃないでしょうかね。そう、秋田ふるさと村ね、もうお土産の種類もね、もうたくさん売っているのでね、私も両親が来たりするとね、よく連れて行ってそこでね、お土産買ったりするんですけれどもね。そう、デュテさんも今日行かれたということでね、めっちゃ可愛い動物ランドは行かなかったんでしょうかね。並んでたらね、ちょっとなかなか心が折れるかと思うんですがね、すごい可愛い動物いっぱいいましたよね。秋田で残り少ないということでね、いつまでいられるんでしょうか。ぜひぜひね、秋田たくさん満喫して帰ってください。そしてこちらタイムレスのね、ロックディスパーティーはデュテさんからリクエストいただきました。ありがとうございました。

0: さて、もう一件メッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームせんべい汁さんからです。お久しぶりです。ちーちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 八戸はちょっと風が強いですね。それでもいいお天気なのでランニングをしようと思います。昨日は雨が降る前にランニングしましたが、その後に暴風になったのでギリギリセーフでした。先週は青森市へ青森春フェスティバルを見に行ってきました。春ねぶたとよさこいのコラボは見ものでしたよ。今年青森県は国体の開催県で、国民スポーツ大会の前半、障害者スポーツ大会の後半の秋です。前回の国体アスナロ国体は昭和時代の僕らが生まれる前でしたが、今年はどんな開催になるのかなというメッセージいただきました。ね、八戸もいいお天気なんですね。今日は横手もね、とってもいいお天気です。風が強い中ね、ランニングされるということでお気をつけください。そしてね、先週は青森春フェスティバルも楽しまれたようでね、何よりです。そして今年はね、青森で国体が行われるということでね、こちら前回は昭和時代のね、私たちが生まれる前だったということでね、だいぶ久々の青森開催ということでね、盛り上がりそうですね。応援とかに行かれるんでしょうか。ぜひね、素敵な思い出作ってください。せんべい汁さん、メッセージありがとうございました。

時刻は12時56分です。まもなく午後1時になります。この後は J-WAVE Talk to Neighbors の放送です。そして午後4時からはツッチーの語るべこと横手の言葉っ子、午後4時30分からは夕方の情報番組ゆーなび、ゆーなびも私が担当いたします。この後も横手鎌倉 FM で引き続きお楽しみください。さて連休も残すところあと2日となりました。お休みの方はね、素敵な思い出作ってください。そして先ほどもお伝えしたんですが、本日横手市で相次いで熊の目撃がありました。大森町、菅太田、老犬大森付近、土壌沼、十日町、太夫山の重福寺、そして10時50分頃には大森町、湯の島、大森浄化センター付近で目撃ということです。熊は広範囲を移動する可能性がありますので、

皆さん外出される際は十分ご注意ください。でまた家のね扉のドアなどもしっかりと閉めるようお願いいたします。本日のラストナンバーはアクアタイムズ星の見えない夜でした。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。空空ラジオ本日のパーソナリティはクライシスクライムちぐさでした。またね。

0: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。横
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: J-WAVE Spring Campaign My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。
4: JR ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
5: 市川紗耶がお送りしています。
4: さあ
5: ここでゲストをお迎えします。クロイからこの2人です。
6: はい、こんにちは。クロイのボーカル内田亮と、
7: はい、ドラムの増田秀友です。お願いします。
5: お願いします。お越しくださいました。
4: お願いします。お越しくださいました。
5: ね、今日はね、後ほどクロイのメンバー全員ご登場いただくんですけれども、まずは内田さんと増田さんをお迎えしました。
4: J-WAVE は内田さん、
6: そうですよね。あのこの前もあのスパークっていって、うん、やらせて、あの増田さんとやらせていただいて、
4: は
6: い、でもうあの今回あのキネティックっていう曲もですね、キャンペーンソングに選ばれました、めちゃめちゃよくしていただいて、
4: いやでもね、 JA はよくするってことは今ノリに乗ってるってことですよ。本当にいやようこそというような感じでね。
5: 先月そのね、スパーク木曜日をね、1ヶ月担当したってことでしたけど、どうでした
4: ね、ラジオ。
7: いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。
5: ですか。
7: 自分 J-WAVE を、はい、あの車移動なんですけど、もうずっとかけてて、やったと。
4: あの東京 FM でも同じこと言ってないですか。
5: 確かに確かに怪しい。
7: 大事だ、ご安心ください。もう、マジで J-WAVE し
4: か聞いてる。そういう方にね、パーソナリティやってもらうって。
7: いや、そうですよね。なんで、いやなんでめちゃくちゃお願いしたんですけど、もう1ヶ月なんでですね、お疲れ様でしたって帰りました。
4: いやいや、
7: ま、
4: すぐ回ってきますよ。
5: 嫌なぐらいね、声かかると思います。
4: 内田さんどうですか、ラジオ。
6: そうですね、全然あの俺は喋り上手くないんですけど、ラジオあの増田さんとやったりするのめっちゃ楽しかったんで、
7: 楽しかった、
6: なんかまたやっていきたいなと思う。
4: あの SNS やテレビでは言えないようなことを、出せないようなこともね、出たりすると思うんですけど、いいね、なんか精神のね安定剤にもなるかなと思うんですけど、東京はどうですか。
6: そうですね、東京はもうずっと生まれ育った場所なので、
4: 石田さん、
6: なんかまあ特別

0: なんかその東京っていう土地に、うん、なんかそんなに逆にこう熱い思いがあるみたいのってあんま生まれ育ってると、うん、なかなかないんですけど、うん、やっぱこう、こうバンドでいろんな場所に行かせてもらうようになって、うん、なんか東京のいいところみたいのはなんか一個思ったのは、うん、変な人がやっぱたくさんいる、うん、
1: 受け皿があるんでしょうかね、うん、
0: 場所だなっていうのはすごいいい場所だなって思いました。
2: どういうところに変な人が多いの？
0: なんかやっぱ人が多いから、うん、なんかそのなんだろう、こうあんまりこう干渉し合わないみたいなとこあるじゃないですか、うん、都心って、うんうん、だからなんかその変な人たちが変なまま生きていける場所というか、
1: 本当そうね、うん、その干渉しないを冷たく感じる人もいるけど、うん、干渉しないことで助かることもあって、でもそこら辺松田さんどうですか？
3: そうっすね、
1: 出身は
3: 福岡 で、でその後千葉で育って、で社会人になってから東京出たんですけど、はい、今また千葉の方に戻りましたので、田舎ライフを送ってるんですけれども、やっぱり、うん、そのレオが言ったみたいに、うん、周りちょっと気にするんですよね、田舎の方が、近所付き合いとかもあるし、
1: 情報がね、そうそうそう、分かりやすかったり、ま
3: あ、東京のすっとした感じは逆にフリーでよかったなっていうのは、うん、あります。
1: 東京でマンションなんか住んでも、うん、両隣顔知らなかったりする、
3: う
1: ん、
3: そうですよね。
1: でもそれがむしろ助かったりすることもあって、
3: ありますあります
1: ね。
2: 人が多いからこそ自由にいれるっていうの
1: ね、
2: でそんなマイストーリー東京なんですけれども、うん、クロイの皆さんにキャンペーンソングを今回手掛けていただいて、キネティック、これはインコグニートとのコラボ、どういうことなんですか
0: 去年、はい、グレートエスケープっていう、はい、まあ、ロンドンのブライトンっていう街で、うん、やられてるフェスに、はい、お呼ばれして行こうっていうことになって、はい、でそれでその出演が決まった後に、普通になんかロンドン行くんだったらちょっと制作もしたいねみたいなことになって、ちょっと向こうのスタジオでなんか曲作ろうみたいので、なんかこう一緒にやる人をちょっと探したんですけど、うん、ちょっと絶対俺がこの大好きなインコグニートのブルーイと一緒に仕事してみたいみたいなのがあって、はい、ちょっと一回ダメ元でお願いしてみたら OK みたいな感じになって、うん、はい、
2: 言ってみるもんですね。
1: そうなんですよ。ねえ、
2: レコーディングもブルーイのスタジオで、
0: そうなんです、ね、ブルーイの、コリブリスタジオっていうスタジオがありまして、うん、そこに3日間ぐらいもうメンバー全員で行って、ね、朝ごはんとか毎日一緒に食べた
1: り、ファーストコンタクトどんな印象でした？
0: もうなんかでもなんかすごい憧れの人が目の前にいるっていう感じはもちろんあるんですけど、なんかすげえアットホームに迎え入れてくれたんで、なんかもう最初初っ端とか、なんかドラマー誰だみたいな、急にもうスタジオ入ってすぐですよ、ドラマー誰だみたいな言って、うん、でもこの人ですって増田さん指したら、うん、サンドイッチ食えって言って、なんかでっかいサンドイッチを食いに、
2: もう
1: ホストファミリーみたいなホームステイする感じで、
0: だからなんかあんまりその何だろうな、うん、感動する余裕もない日というか、
1: 自宅に食べもなく、
0: うん、そうね、なんか
1: でも、うん、こうやってすごいなとは思いながらも、サウンド的に言うとすごく腑に落ちるというか、うん、ああそことそこのマリアージュねっていうね、うんうんうん、もう親和性を感じるんですけど、どうですか？やってみて。
3: いや、そうっすね。でもやっぱりその俺ららしさもありつつ、そのブルーイと一緒にやれた意味のある曲だなと思って、でこの楽曲ミックスも、普段インコグニートのミックスをしてるモーさんっていう方にお願いしてて、なんで、そういうところでもサウンド感がやっぱり我々が今まで作ってきた楽曲とは全然違うものになってて、面白いなと思いますね。
2: どうぞ。あ、作り方としてはもうせーので一緒にスタジオで作り始めた感じ。
3: そう、レオが事前にデモを作って、うん、でオンラインでこうイギリスと日本で何回かラリーをして、で実際に細かいところはイギリスで詰めるっていう感じでやりました。
1: 細かいところはイギリスでなかなか言えないですよこれイギリスとかそういうのは割と、はい、それブライトンってブライトンビーチのブライトンですよね。
3: そうですね。
1: 私 DJ 的にはファットボーイスリムが何十万人のビーチの人々を踊らせたあの映像が ね、あのブライトンですよね。
3: そうですね。
1: ねえ、でもどうですか、このやってみて。私からすると、はい、インコグニートがそれこそ J-Wave でよく流れてたので、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: 世代としては私の世代なんです。
3: はいはいはいはい、はい、
1: お下がりですか？ね、
0: あのもう自分はなんかちっちゃい頃からドラムのレッスンに通っていて、で先生がすごい大好きだったんですよ。
1: やっぱりね、世代的に。
0: そうなんですよ。でもう本当になんかその自分の好きな曲みたいのでこう演奏してるのを先生の演奏を見てて、あ、この曲かっこいいなっつって自分で見つけたのが一番最初の出会いだったんで、だからもう本当に結構自分の音楽遍歴の中の一番最初の方にあるというか、なんで、まあ、そういう人となんか自分が今一緒に曲作ってるっていうのはなんかめっちゃ感慨深いなと思う。
1: いやー、すごいことだよ、
2: しかもサンドイッチもくださる。
0: そう感動する余裕を与えない、
2: ドラムはサンドイッチってなんか何なるんですか、体力つけろみたいな感じなんですかね。
3: その部類的に、はい、あの長いその音楽人生の中でドラマーが多分ムードメーカーな人が多いんで、あ、まあ、自分で言うのもおかしいですけど、で実際俺結構ふざけちゃうんで、うん、多分そこ一瞬で見抜かれたんじゃないか、うん、
0: めっちゃいじられてます。
3: めっちゃいじられてます
2: 盛り上げれば全体うまくいくって、ね、ある意味すごいもうベテランだからこそのことなん
0: だ。嗅覚がすごい。
2: 嗅覚がさすが。
1: 曲がカンパケされた時、うん、どのような心境でした？
0: いや、めっちゃやっぱこう嬉しかったというのと、うん、なんかなんだろうな、逆にこう、うん、夢にも見れなかった夢が叶った瞬間だったんで、なんかインコグニートと曲やるなんてなんか、うん、いや、 やりたいけど、うん、なんか今まで考えたことなかったことが
1: 後にことわざになるフレーズですよねインコグニートと曲をやるすごい、
0: うん、なんかそう、なんか自分がまだ知らない夢があるんだなっていうのに気づけたのは面白かったですね。
1: そう
0: ね。
1: もうエディットとかもう撮ったらその後全部もうご自身で。
0: そうですね。
3: うん、そうですね、うん。もうその場で結構なんかフィーリング大事にする方なんで、うん、そのプレイ内容とかもなんかバイブスが入ってるかとかそういう観点で結構。だから割となんだろう、我々もレコーディング慣れてきてちょっと綺麗に撮ろうみたいな意識が出てきたんですけど、初期のそのこれ面白いからやっちゃおうよみたいな感覚が、うん、そのブルーイはずっと持ってて、なんかすごいなんだろう、あ、これ大事にしなきゃいけないんだっていうのを思い出せたというか、
1: 特に特徴的にやっぱりなんかグルーヴ感とかすごい大事じゃないですか。
3: そうですね、
1: うんうん、ねえ、すごい経験だな、
2: うん、じゃあせっかくなので、うん、ここでその曲を聞きましょう。紹介お願いしてもいいでしょうか。
0: はい、お聞きください。クロイでキネティックフィーチャリングインコグニート。

0: マイストーリー東京、僕らがここにいる理由、キャンペーンソング、クロイでキネティック featuring インカグニトでした。
1: できることなら、うん、クラブクワタロでも聞きたいな。あの空間でこれ聞きたい。
2: いや、やりたいですね。
0: 体が自然と動き出しちゃいますよね。
1: どうですか、もうね、改めてね、なんかあれですけど、このナレーションというか喋、うん、り語り、うん、これは、
2: あ、これサプライズなんですよ実は。
1: え、
2: もうブルーイが最初コーラス入れるみたいな話で、そのブースに入って、はい、やってくれたんですけど、もうレコーディングボタンを押したらいきなりこの語りが始まって、もうプレゼントだって言って、
0: サプライズプレゼント。
2: サプライズプレゼント、
1: これあるとまたなんかこう魔法のね、はい、なんかこうスイッチがありますよね。
3: いや、だからもう本当俺らコントロールルームでわーみたいな、
2: 本当心躍るとはこれかみたいな。
0: 実際その歌詞とかはもともとはいろいろ結構時間かかったっていう情報が、
3: あ、そうですね、結局全部曲をレコーディングし終わってから、うん、歌は日本で撮ってて、
0: あー、なるほど。
3: で、歌詞を書くのになんか2回ぐらい本レックを、ちゃんとしたレックを2回やって、それ1回目はもうボツにしちゃって、うん、で2回目でようやくこれでいこうみたいな感じ。
0: 1回目はなんか何がしっくりこなかった感じだった？
3: いや、なんかこう結構なんだろうな、今までこうクロイってプロデュースをしてもらったこととかがなくて、そうですね、なのでなんかこうやって憧れの人と一緒に曲をやるときにどういう言葉でなんか曲をこうなんだろう装飾していったらいいんだろうなみたいなのは結構悩んだポイントというか、自分たちだけだったら考えなくてもいいことをなんか結構考えちゃってみたいなのがあったんですけど、なんかでもよりピュアに書こうっていうので 最終的にはなって今のが出来上がった感じです。
1: なんか最近のトレンドとしてなんかこう音数をちょっと少なめみたいな、なんかやんわりそういうトレンドあるじゃないですか。どうですか、なんか曲作っていく上でこうバンドとして続けてきて。
2: そうっすね、この楽曲出す前までは結構タイアップが続いてたんですよ、でタイアップが続くとどうしてもその楽曲に求められてることが自分たちだけで完結しない部分もあるじゃないですか、しそのある程度その迫力を出したりする必要があったりするんで、結構パツパツの音源を作ってきたから、そのキネティックはなんかそこのいい、なんだろう、息抜きになったというか、まあ、このぐらいのサウンド感でできる面白いねみたいな。
1: 音か、なんかグルーヴって音数じゃないっすよね。
2: そうですね、
0: 給付のところの方が、
1: でも本当に心地いい。熱海とか最高ですよ、本当に。熱海あれ、どうして熱海
3: めっちゃ嬉しい。
1: 熱海最高、あれ PV も最高だし、
3: まさに熱海褒められるのめっちゃ嬉しい。
1: 熱海のあれ、どっから源泉湧いたんですか。
3: あれはなんかもう単純になんか俺休みあると、まあ、どっか行きたいなってなった時に、まあ、熱海ぐらいが限界、熱海ぐらいに行くのが
1: ちょうどいい、
3: なんか限界というか、それまで行っちゃうと逆に休みで俺疲れちゃうというのがあって、結構熱海好きだった。

0: ですよ、うんうん、でやっぱ熱海いいなみたいなので、うん、熱海でなんか聞くと、うん、なんかかっこいいなって思う曲とかもあったりして、そうなんですよ、うんうん、なのでなんかもっと自分たちでなんか熱海に合う曲を作ってみようなっていうので、
1: そうなんだ、
2: 地産地消じゃないけど、ね、熱海に合う、うん、あれ最高だな、最近は一時熱海ってちょっとこう落ち着いたんだけど、うん、また盛り返して、うん、で日帰り客も多かったり、うん、スイーツ原宿みたいなね、
1: 最近
2: うん、若者もね、はい、多いですけど、
1: ね、
2: PV で卓球やってるのとか、はい、いいセンスが本当最高
1: いいんですけど、うん、今日東京なんですよ、
2: 東京じゃなかった
1: っけ、東京で熱海面白いですけど、
2: 熱海
1: も大そうですね、35分でね、
2: そうそうそう、
1: はい、子供望みで行けますが、ね、東京なんです、うん、テーマ、うん、マイストーリー東京のキャンペーンソングとしてね、はい、先ほどのキネティック採用しました、うん、すごく私はもう100万回ぐらい聞きました、
0: うん、嫌いになってないですか、
2: 都市伝説それかもしれないですけど、はい、ヨーロッパとか海外とると電圧の違いがあるって、うんうん、あれ本当ですか、
0: でも多分あれ電圧も電圧で結構音変わりますね、
2: やっぱ本当なんだ、
0: そうですね、日本でも普通に同じ機材でちょっと電圧変えて、うん、その機材使ってみたりすると全然違う音したりする、う
2: ん、
0: 電圧は結構あると
1: 、それで最終的に音に結構影響あるんですか、
0: いや多分あると思いますね、
2: 言葉に表現できない違いがやっぱ出るんだよね、うんうんうん、そういうのね、そこにしかない機材とかもあるしね、
1: うんうんうん、じゃあ、はい、聞きたいのはじゃあ東京の電圧はどうですか、うん、東京に戻さなきゃっていうね、私の使命がありますね、
0: そうですね、
1: 2人東京電圧じゃなくても東京の好きなところ、うん、東京にいる理由、まあ、改めてね他の番組でも語ってらっしゃるかもしれないんですが、うんうん、東京マイ東京ストーリーをじゃあお二人のも伺えたら、
2: 好きな場所、好きな場所あります、
1: ね、うん、いや
3: 東京はですね、俺結構その江戸時代とか好きなんですよで、もう江戸じゃないですか、
1: 江戸です、
3: 江戸は面白いですね、やっぱりそのあここは昔川がなかったんだけど洪水がいっぱい起きるからここに川掘ったんだよとか、そういうのが好きなんですよ、
1: 大好きです、
2: 暗渠とかも好きなんですかね、
3: 暗渠、
2: ああ川のところね、
1: もっと川だからところ、そうそう
3: そうそうそうそう、好きっすね、
2: ね、
3: 日本の調べながらずっと歩いてですね、
1: あえて隅田川、荒川ちょっと下流変えて、
3: そうそうそうそう、
1: 下から変えたところとか、
2: そうなんですよ、いいね、
1: 江戸の結構そういう足跡残ってる場所とか行くんですか、
3: 行くっすね、あとはうん、そうだな、住んでた場所とかも、はい、やっぱここはどういう歴史があるんだろうみたいなのを調べて、いい、でここの神社はこれどういう経緯でここにあるんだろうとか、そういうのもいろいろ調べちゃうんですよね、
1: 気が合いそう、
2: りょうさんご出身東京、うん、はい、何区かもし差し支えなければ
0: は、生まれたのは足立区ですね、
2: あ足立区、
0: はい、
2: ね、なんか区によってカラーがあるじゃない、
1: そうですね、全然違う、
2: ね、
0: うん
2: うんね、足立区でその後また別のとこ行って、
0: そうですね、でもその辺にいましたね、
2: はい、足立区っていうとどうなの、割とこう庶民的な感じですか、
0: うん、
2: 下町、
0: あ、まあでもなんかその下町感はありますね、うん、あのじいちゃんがずっとその辺で焼肉屋さんやってて、
1: 素敵、
0: で今も普通にあの家族で1店舗焼肉屋さんやってるんですけど、あのいいですね、なんかその町の人たちとの関係性とか、うん、なんか面白いですよ、なんかすごい人間味あって、
2: 昼飲みできるお店とかあります、
0: うん、ああそうっすね、うん、俺あのお酒飲まないんですけど、
2: あそうですか、
0: そうなんですよ、けどでもやっぱいいよ、なんかこう隠れ家的なお店やっぱいっぱいありますよね、
2: へえ、
1: 地元以外でそういう東京でじゃ好きな街とか好きなところ、
0: うわ
1: どういったところ
0: ですか、 どこだろうな、なんかまああれなんですよ、あのやっぱ下北の方は、うん、あの学校も近かったので、あのそうなんですよ、あの結構あの家から遠い学校に通ってて、であのなんかやっぱ友達と遊ぶってなると、うん、なんか下北とかその辺で、うん、なんか本当ちょうど俺らの時とかなんかそのタピオカ屋

0: 全然違うもんね、さあここで東京テーマに1曲選曲していただきたいんですが、はい、どうしましょう。これじゃあ内田さんの選曲でいいでしょうか、うん、はいね、はい、曲紹介お願いいたします。
1: はい、サンダーキャットの東京という曲

0: 黒井の内田さんの選曲でした。 Thundercat Tokyo、 なんかいいエンディング終わり方の曲ですね、う
1: ん、でもなんか、うん、これなんか本当サンダーキャットが書いた、うん、だから熱海みたいな話だと思ってて、あのサンダーキャットもめちゃめちゃ東京大好きというか日本大好きで、あのもう歌詞でもなんかあのちっちゃい頃になんかその多分生まれ育ったとこで歯医者さんでなんかドラゴンボールの ブレスレットみたいのをもらってそれが目覚めだったんだみたいなことを言ってたりしてて、で MV もあるんですけど、はい、あの秋葉原 のフィギュア売ってるところとかでずっとなんかこうなんだろう欲しいもん選んでるみたいな MV で、なんかなんだろうな、外から見た東京みたいなのとかって、うん、なんかめっちゃこう分かりやすくなってるというか、はい、なんか俺らもなんかこう分かりやすく熱海みたいな、その外から見た熱海みたいなのを描けるし、うん、なんか中にいるとあんま分からない東京のイメージみたいのがデフォルメされて出てくるっていうのは、うん、なんかめっちゃ面白いな。確かに、
2: はい、いい意味でね誤解されてるところとかもね、うん、あるかもしれないけど、
0: うん、なんか外部の目ならでは大雑把なんだけど、うん、それってある意味真実だよね、うん、っていうところがね、うんうんうん、
2: じゃあ熱海特番も今度やりましょう。
0: 熱海でもやりたい、ね、
1: ぜひ。
0: 熱海も地形面白いですからいい階段もあって、いい階段っていっぱいあるから、ただ熱海じゃないんです今日東京です、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由もう一回言います。
2: 今日さ、うん、お二人また、はい、3人加わって、
0: そうなんです、
2: 5人で の、 そのトーク、
1: はい、
2: そして生演奏、
1: はい、
2: いいんですか、
1: はい、
3: 生演奏やります。
2: でまさかあの曲、う
1: ん、あーあるかもしれない。
0: これ隠さなきゃいけなかった。
2: 曲があのまだわかんない。
0: あ、そっか、まだわかんないのか。キネティック、まうん、マイストーリー東京のキャンペーンソングのキネティックだと思うけど、うんうん、違うかもしれない。
2: だけど、だってあの方いらっしゃらないから。フィーチャリングインコグニートのインコグニート抜き、
0: ね、ノーコグニートノーコグニートかもしれないし、わかんないですよ今から、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: 分かんないんですけど、それが番組終盤ですね。メンバー5人によるスタジオライブで、
2: どうなんですか、5人集まるとどんな感じになるんですか。
1: いやもう多分収集つかないですね
3: 自信ないっすね。
1: そう
2: 自信ない、
1: 結構ラジオ収集つかなくなっちゃうんですよ。5
2: 人でラジオはやったことある、
1: もちろん
3: あります
2: で収集つかなかった。
1: そうっすね、
2: 大丈夫かな、
0: 生ですから。
1: そう思うのやっぱもうすごい喋るモードとかになっちゃうんだよ。
0: いいことですよ。でもリスナーの皆さんからね、質問メッセージもねお待ちしてますので、はい、まだまだ届きますので、はい、送ってください、
2: はい、
0: さあ、
2: うん、じゃあ一旦
0: ね、一旦ここで、はい、なんか申し訳ない、ずっといてほしいです
2: ね。ね、でも5人でのブロック楽しみですね。そうなんです、
0: 3時台にね、はい、5人でのブロックがあるので、それまでじゃあお願いします、
1: うん、はい、
2: はい、
1: ありがとうございました。
0: 引き続きよろしくお願いします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 三度目の東京と宝石の街作小川心東京には二度振られたことがある。一度目は18歳の春、桜のつぼみが膨らむ頃に届いたのは第一志望だった東京の大学からの便りではなく、地元九州にある大学の合格通知だった。二度目は大学卒業後、演劇の道を志して上京し、養成所に通ったものの自分の限界をあっけなく思い知らされた。一年も経たないうちに逃げるように福岡へ戻った。二度も振られたのに、それでもなお東京への片思いは心の奥でくすぶり続けていた。どうにか就職先が決まり、いよいよ三度目の上京。待っていたのは慣れない営業の日々だった。仕事がうまくいかない日は駅のホームで博多行きの新幹線をぼんやり眺め、このまま乗ってしまおうかと思うこともあった。お母さん、私やっぱりダメかもしれん。電話口でそうこぼすと、母はしばらく黙っていた。それからぽつりと言った。
2: ねえ、覚えとう？あんたがちっちゃい時、夜の東京タワーの展望台で、キラキラして宝石の街みたいってずっと走り回りよったやん。
1: そうだ、忘れていた。私が東京に恋した理由を。あのまばゆい宝石の街で私も負けないくらいの輝きを手に入れたいと願ったのだ。次の休日、私は東京タワーの下に立っていた。見上げるだけで首が痛くなる。オレンジ色と白の鉄骨が春の空へまっすぐに伸びていた。展望台から眺める景色は幼い日の記憶と同じようで少し違って

きらびやかなだけではない。近づけば冷たく容赦もない。でも目をそらせない美しさがあった。あれから何度季節が巡っただろう。今でも仕事の合間に東京タワーを見かけると心がふっと柔らかくなる。ある時は厳しくも優しい恩師のように、ある時は言葉のいらない親友のように。東京タワーはただ変わらずそこにいてくれる。

0: 電車乗り換え家まで懐かしい記憶巡らせ眠りにつく今日も東京に来る待ってる
1: 夜なおフィーチャリング鈴木まみこスカイ東京でした。さあ先ほどお届けしたのは事前にノートにお寄せいただいた小川心さんによるマイストーリー東京3度目の東京と宝石の街という作品でした。
2: お母さんの言葉がいいね。
1: うん、覚えとーって
2: ね。
1: なんかこの東京との距離感、
2: うん、
1: 違和感執着、
2: うんう
1: ん、なんかすごくなんだろう分かると思う方多かったんじゃないですかね聞いていて、うんうん、
2: あの夜景もねやっぱり、うん、あの東京の魅力の一つでもあると思うけど夜景スポットっていうのはどう、はい、
1: 私ですか。
2: うん
1: でどうい
2: や どこからの眺めが好きとか。
1: あ夜景、うん、夜景自体そんなに夜景に、
2: まあ、それこそ
1: 気にしなくても
2: 、なんかこのレインボーブリッジやベイブリッジができたあたり、はい、やっぱりドライブで夜景の、
1: はい、
2: なんていうの綺麗なところを通るデートみたいなのを、まあ、プランしてデートに挑むわけですよ、
1: はい、
2: でちょうどいい夜景に遭遇した時に、はい、あの円矢が流れるように
1: いやオーリンゴフロー今ここで、
2: やっぱりそういうその夜景と円矢の素敵な BGM でっていう、そういうそのデートの演出をねして、
1: うわ
2: ね、20歳ぐらいの時ですよ、
1: うん、まあまあまあ、
2: あの免許取り立ての

0: さ、
1: いいね、そう。
0: でもやっぱりベイブリッジ、レインボーブリッジ、ただね、ゴールデンゲートブリッジ、こっから見えるんだけど、あそこね、もう怖くてキャパオーバー。
1: 横浜？
0: あそこゴールデンゲートブリッジ。
1: ゴールデンゲートブリッジ？
0: うん。ちょっとね、はい、勾配がね、
1: あ、はい、
0: 傾斜がきついんですよ。
1: はいはい
0: はい、高いところに出て。
1: そんな、そうなの？夜景好きな人って高いところも好きなんじゃない？
0: あ、それね、必ずしも一致しなくて。
1: そうなんだ。
0: そう、ゴールデンゲートブリッジはちょっとね、心拍数上がっちゃって、極力避けて。
1: そういう意味で私、東京の夜景の好きな感じのところは、うん、やっぱその観覧車？見える場所、だからその東京ドームがちらっとどっかから見える時だったり、
0: 観覧車を望む場所、
1: 観覧車を望む場所もなんか、わあ、なんか青春がどっかで行われてるっていう感じがします。もうなくなったけど、お台場の方もありったじゃないですか。
0: そう、お台場ね、でも本当子供の頃全然高いとこ大丈夫だったのに、大人になるにつれて観覧車もどんどんダメになって、もうずっと目をつぶったまま一周する
1: 無駄の時間
0: 無駄ではないですよ、
1: 移動ですね、ただの
0: こうイメージを膨らませて、
1: いや、ずっと別に観覧車じゃなくてもできそうな感じがしますが、はいはい、さあ、ノートにお寄せいただいた東京ストーリーの朗読、引き続きこの後の番組でお送りします、はい。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由市川さやと
1: 深川亮がお送りしています。
0: はい、
1: さっき、深川間違えてるよと、
0: うん、
1: ゴールデンゲートブリッジじゃなくてあれ東京ゲートブリッジだよってね、うん、おそらくそういうモヤモヤした方いると思うんですけど、
0: はい、
1: もちろん存じ上げております。
0: あ、そうですか。
1: あそこですから、あの東京ゲートブリッジですよ、もちろん。あそこ、ただ今ゴールデンウィークなんで私はこの期間中はあそこゴールデンゲートブリッジと。
0: あ、そうなんですね。サンフランシスコの橋のちょっとなんか言い方ごっちゃになったとかじゃなくて、
1: ごめんなさい、ちょっとそこはねちょっと言葉足らずで申し訳ないけ ど、はい、
0: ど
1: 東京ゲートブリッジを期間中は私ゴールデンゲートブリッジと。
0: あ、
1: そうなんです、ごめんなさい。
0: 今世界はいろんなゴールデンで溢れてるんですね。
1: そうです、
0: ゴールデンウィーク
1: だから。でゴールデンゲートブリッジ、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジも頑張れば見えます今ここから。
0: はい、そうだ。
1: 渡ったことある、あそこ。
0: え、
1: ゴールデンゲ
0: どっち、どれ。
1: サンフランシスコ、
0: サンフランシスコのある車ではないけど、
1: うん、
0: ああ車ではあるけど、
1: ああるの、
0: 運転はしてないですけど。
1: ああ、そっか、いいね。二十歳の時行ったんだよサンフランシスコ。
0: そうですか、そうですか。ゴールデンゲートブリッジについての思い出。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、はい、ということでお詫びと訂正に返させていただきます。
0: いい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあメッセージ紹介します。
0: はい、マイストーリー東京というテーマで募集してます。はい、
1: スパイシーショコラさんです。私が東京にいる理由、それは街のあちこちに残る商店街や個人商店。今のお気に入りは商店街そばの肉屋さん。お肉屋さん、
0: あ、大好き。
1: 肉やコロッケやメンチカツなどお惣菜が美味しいのは、うん、もちろんアジフライが大変美味しい。もちやもちやという格言も形なしです、ということでね。お肉屋さんのアジフライ、
0: うん、
1: 個人商店が元気な街東京が私は大好きです。
0: いいです ね、お肉屋さん。

0: コロッケ、コロッケチャンスは逃さないっていう私、教訓にしてて人生の、コロッケがあったら絶対食べるようにしてるんですよ。
1: でまたさ、その場で食べるのもいいよね。
0: いい
1: ね。ソースはつけますか？
0: つけないですね。
1: もうつけない。
0: つけない
1: です。メンチカツ、
0: ま、あの町のコロッケはつけないですね、
1: なんかつけない方がね、ちょうどいい味で。
0: そうですね、
1: ね、
0: 油の感じの出来たて、揚げたてはいらないなと思ったりするんですけど、あのソースはね、ソースいらないと思うけど。
1: いや幸せだよね。
0: でもいい商店街いっぱいありますよね。私あそこ好きだな、あのジョイフルミノワ、ミノワ、ミノワにある商店街、結構好きな商店街ってありません？
1: 商店街の名前？
0: 名前です。
1: もちろんもちろん。
0: ジョイフルミノワ好きです、ね。
1: でもその商店街にその個人商店のお肉屋さんなりお豆腐屋さんなりがあるとさ、やっぱりなんかこう幸福度というかさ、
0: そうですね、
1: お豆腐屋さんさ、うちの近くの朝さ、あの朝早いじゃない。作業してるんだけど、店先でカップ並べて、出来たてほやほやの豆乳
0: 置いてある。素敵。
1: でそれをもうお賽銭のように150円だが、小銭をポンと置いてチャリーンってなって、じゃあこれ持ってきますみたいな。
0: あら、いい。
1: 最高だよ。
0: いいですね。
1: で近くにパン屋さんもあって、あの6時台ぐらいですよ、そこからやってんのよ。でカンパーニュを片手に豆乳飲みながら、ニューヨーカーみたいな感じでしょ。
0: すごい。サンフランシスコから続いてニューヨークも。
1: ごめんなさいね、いろんなとこ行っちゃってね。
0: でもなんか豆腐屋さんがね、本当に減ってるから羨ましいです。
1: 私いいよ、
0: 近所じゃないんですけど、なんかロケですごい何度かお世話になった池袋の方にあるすごいもう昔ながらの豆腐屋さんがあって、それが去年末で終わったんですよね。なんかすごい寂しくて、
1: あのコンビニとかスーパーで売ってるパックに入ってる豆乳も私は飲むんですけど、でももう、直送というか、もう出来たての豆乳はやっぱりもう、かけがえのない豆乳。
0: 素敵。夏さんからもいただいています、今日2年ぶりに大学の友人と学生時代を過ごした町にご飯を食べに行きます。東京でも思い出が詰まって安心する場所です、という。福田さんは学生時代の町を見たですか？
1: 見た、日吉見た、そうね。
0: あんまりでもそんな思い出がなさそうな反応今。
1: ほら行っちゃうとさ、周りが騒ぐからさ、
0: そうなんだ、そっか、そっか、
1: キラキラして
0: た。大変だね、大変だったんだね。
1: そう、ヘアターバンして歩けなかった。まあでもそんな中でもね、もう今なくなっちゃったんだけど、三田のね、なんか小さい商店街の中にね、極太の骨が、
0: 骨
1: ぶら下がってるだけのラーメン屋さんがあって、黒い壁で看板も何もなくって、ちょっとした小窓から覗くと、こうスキンヘッドっていうのかな、そこにこう、ま、あの絞りを巻いた大将がラーメン作ってて、なんかカウンターだけの、ね、4人でいっぱいになっちゃうような
0: 雰囲気ある。
1: そう、背脂のね、美味しいラーメンとか名前もわからないまま閉じてしまいましたけど、
0: 場所で選ぶ、覚えるみたいな。
1: いいね、骨がぶら下がってる、ぶら下がってたらやってますよっていう。
0: すごい物騒っすね。
1: だから僕は二郎よりも骨派だったの。
0: 二郎か骨か。
1: そうそう
0: そう。私もでも、ババ高田のババとかラーメン屋さんもすごい多いけど、やっぱ確かに名前とか覚えてないかも。中華料理、町中華もいっぱいあったけど、場所で、あの角のあそこだよねみたいな。
1: 最近のババ行った？
0: 最近のババ行きました、行きました。いつ頃だろう、3ヶ月前ぐらいに来ました、
1: 何十年ぶりかにこの前行ったんだけど、びっくりした、もうそれこそなんか国際都市みたいになってる、
0: そうそうそう、本当に、アジア系の方、東南アジアとか、あとインドとか中東とか、
1: あれ、もうビッグボックスってのもない？
0: あります。
1: あるんだ。
0: ビッグボックス のユニクロに行きました、
1: あるんだね。
0: ありますあります、ビッグボックスもあるけど、あのスケート場があったところ、それもないです。
1: ああ、いや人がこんな多いんだって。
0: そうだからね、結構ね、本格的な例えばマレーシア料理とか、まあ、いわゆるガチ中華とか、あのタイ料理とか食べたかったらもうババに行けば絶対あります。
1: ね、フラッと立ち寄ったね、居酒屋さんもね、なんかすごいコスパ高くてよかったよ。やっぱ学生さんの街でもあるんだね、やっぱね。
0: そうですね、ちょっとこれ ね皆さんからね、まだまだ募集しています。紹介した方にはニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をプレゼントします。テーマ、マイストーリー東京、あなたが東京にいる理由、あるいは東京出会った人、東京好きな場所、何でも OK です。メッセージウェブサイトからお寄せください。

0: ミュースさんからいただきました。仕事で上京してから最初に住んだのは荻窪でしたという方なんですけど、それからほとんど目黒線、豊後線沿線に移り住んでいます、うん、今は碑文谷エリアですが、前に油麺交差点近くに住んでいたので、先ほどの話題テンション上がりました。いいよね、
1: ジャクズレの油麺
0: ね。油麺でこう上がる感じ。
1: 碑文谷もあるんね、やっぱ駅とかがないから碑文谷駅って、ちょっと、ね、知った感じありますよね。
0: よかった、
1: 東京に来た感ありますよね。
0: ナイス油麺、ありがとうございました。
1: さあ、お知らせの後は小説家の萌柄さん登場です。

0: J-WAVE Spring Campaign My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由、はい、ここでゲストをお迎えします。はい、萌からさんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 石川さんお久しぶり。
1: そうですね、以前も、ね、J-WAVE 違う番組

0: はい、
1: アーダコーダー
0: アーダコーダー
1: 示して、
2: ねはい、私は初対面なんですけど、先ほど地元が近く、
1: はい、
2: であのキクナ、ね、ご出身ということでね、今日はちょっとたっぷりキクナの話を、ね、
1: いらないですマイストーリーキクナじゃないんです、
2: 横浜のモノピアノの話とか、
1: ね、あの本当今日ね東横線の話が多いんですよ、
2: ごめんなさい横浜
1: 方面、
2: ごめんなさい
1: 脱線は鉄道的に一番良くないです、
2: はい、失礼しました。
1: 萌柄さんにはね今回のキャンペーンマイストーリー東京というテーマでエッセイを書いていただいていますが、他にもたくさんエッセイ小説書かれていて、どんどん発表されています。そして JF でもね番組をやっていて、あのミントダリアさんからねメッセージで、今日は萌柄さんがゲストだとありましたね、寝落ちしてしまうような素敵な声の金曜の深夜楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
2: 時間帯も時間帯です、は
0: い、そうなんですよ、ね、午前2時半っていう、ね、
2: でもある種贅沢なね味わい方ですよ、このまま眠れるっていうね、
1: わかる、
2: 安心して
1: 自分だけが聞いてるような気分
2: つけっぱなしでね、
0: 嬉しいです、
2: ね、どうですか、ね、ラジオつけてみて。
0: 僕はあの深夜ラジオをずっと聞いてた学生時代、
1: そういう、
0: あの学生時代だったんで、自分がそのもうどっぷりとくれ、
3: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
4: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: たしなんでた頃でもいいですけど、東京に暮らしてましたか、はい、
0: そうですね、もう仕事が東京だったのでずっと東京転々と、今もですけど、はい、テレビの美術制作っていう、こうテレビの裏方みたいな仕事をずっとしていたので、はい、赤坂とか初台とか、その辺にいることが多かった。
2: そういう経験もきっと何かこう材料になってるでしょうし、はい、普段こう執筆する上で目にする景色、うんうん、やっぱりこれも何らかの影響あると思うんですよね、うんうん、そういう意味でどうですか、筆への影響は。
0: そうですね、多分深川さんもエッセイ書かれるから分かると思うんですけど、何かこう日常で自分は変わってないんですけど、こう景色がどんどん変わったり情報がどんどん流れていくっていう東京の特性があると思うんですけど、それを定点カメラでこう捉えることが楽しいというか、自分はずっと変わってない気持ちではいるんですけど、あれがこうなったな、あそこも変わったな、もしかして自分も変わったのかな、うん、ぐらいのエッセイが好きかもしれない。
2: 例えばあの音楽にしても文章を書くにしても、はい、今地方でもできるじゃないですか、
0: うんうん、
2: 例えば倉本壮さんのようにこう雄大な景色の中でだとか、はい、海を眺めながら、うん、そういう中でのクリエイティブと、うん、この都会の中でのクリエイティブって、うん、やっぱり生まれるもの多少違う気がするんですけど、
0: う
2: ん、
0: そうですね、僕はもう何十年ってこう東京にいたので、東京にいた人たちと今ふとまた会うと、俺はお前と初めて会った時28だぞ、今58だぞってこの間上司に言われて、30年経ったかっていう、でも同じ場所で飲んでるんですよ、同じ居酒屋で、東京の、ね、そうすると僕も、上司もどういう立場でどう変わっても年齢がどうなっても、そのお店がある限り一緒の場所で飲めたりとか、そうするとその定点カメラではないですけど、でもあそこ変わったなとか、あそこビルだったの知ってるかとか、あラーメン屋どうしたんですかって、あれ移動したんだよとか、それが楽しいんですよ、
2: はい、会話の中で生まれる共有ね、
0: はい、
1: 単なる昔話はちょっと違う、
0: うん、
1: なんか記憶を共有する
0: 歴史話みたいな、
1: ちょっと分かるかも、なんか今回その萌柄さんが書いてくださったマイストーリー東京だと、あのオペラシティとか、
0: はいはい、
1: あとスパイラルとか、
0: スパイラルとか
1: 来た場所出てました。そういう場所の周り、うん、まあ、さっき初台ってね、はい、ありましたけど、結構変わって行ったりとかしてるんですか。
0: そうですね、ただそのオペラシティとか、うん、スパイラルの2階とか、うん、あそこってずっと変わってなくて、
1: はい、
0: で僕ぐらいの50代ぐらいになってくると、東京ちょっと疲れちゃったなっていう人たちも出てくる、うん、でその時になんか自分だけのこう踊り場というか、うん、ちょっと休める場所、
2: うん、
0: ちょっと東京だけじゃなくて、少し自分が深呼吸深くできる場所っていうのを何軒か持ってる人が、うん、長く残ってるような気がして、
1: はい、
0: で僕にそこの場所を教えてくれた人は、あの

0: もう東京離れちゃったんですけど、はい、僕自身もその彼が大切にしてた初代のそのオペラシティの中庭みたいなとことか、そういうところにふと行ってみて、うん、あなんか疲れが取れるなとか、
1: へ
0: え、そういうのがあるんですよね。
1: オペラシティがそういうちょっとなんか深呼吸できる場所みたいなイメージはあんまりなかった。
2: あの人まだいます、こうエントランス入ってこう立ってる方いるじゃないですか、ひょろひょろとした、
1: そう、
2: ひょろっとした、あの人今もいます、
0: いるはずです、
1: いますいます、
2: あの人いなくなったら嫌だよね、
1: はい、あの人いてほしい、
2: いてほしいよね、常に、
0: あそこぐらいまで行くと、ちょっと人がこう少し静かになったりするじゃないですか、
1: あそうね、
0: なんかそういうところとかが何軒があると、うん、例えば渋谷とかでも、うん、光への上とか、
2: あ
1: 光への上、あ、はいはいはい、
0: とか突然静かになって落ち着くんですよ、
1: でもあるかもしれない、
0: なんかそういうところをなんか今探してる、東京の中で、
1: なんか別にそういうお店だとしても別に座ってその飲食店とかそういうのじゃなく、うん、このビルのここの片隅とか、
2: うん、コンコースでも全然人が歩いてないコンコースとかね、
0: ありますよね、
2: あったり、でもそれこそ森川さん書く側でもありますけど、あの私自身も反省も込めてですが、こうクリッククリックで購入することが結局街の書店をこう減らしてしまっているかもしれない、で自分の生活でクリックで届く利便性はあるけど、仕事帰りにフラッと寄っていた本屋さん、あの時間ってすごく豊かだったなと思うんですよね。
0: そうですね、なんかもうめがけて何かがすぐ最短距離で届いたりとか、こう味わえるっていうのも一つすごく便利なんですけど、今不便が楽しいこともあるじゃないですか、
1: ね、
0: ちょっと不便だから面白いとか、ちょっとじゃあそこまで一緒に行ってみるとか、そこのなんかそれを楽しむっていうこともすごく大切な気がして、
2: なんか本この本を買おうじゃなく、フラッと立ち寄る場所って大事ですよね、
0: そうですね、
2: レンタルビデオ屋さんとかも
0: 今ないですね、
2: ね、
1: ね、でも書店も未だに入って、なんかその出会いというか、これがファッと入ってきて、あ今自分これ読んだ方がいいのかなみたいなビビってくるのとかって私はあったりします、
2: そういうね、なんかこう平置きされてる雑誌のコーナーとかさ、そういうの見るとなんかホッとしたりするんだけど、
0: なんかジャケ買いみたいのができたりとかね、
2: ですよね、ジャケ買いやりましたか、
0: ありました、
1: 最近そういうちょっと、ま、不便だったけどこういうの発見したとか、こういう場所行ったって何か、そういうあえて不便を楽しみに行ったものとかあったりしますか？
0: もうその先ほどの久しぶりに上司と飲んだんですけど、その上司が俺たち計画を立てすぎたな人生って言って、もうそろそろ計画立てるのやめようって、ちょっとふといなくなったりしようって言って、その次の日に、この東京から離れちゃって申し訳ないんですけど、あそういえば上田、長野県の上田で、上田映劇っていう古い大正時代からやってる映画館で、今トニー滝谷っていう映画がかかってたなって思い出して、そのまま行っちゃおうと思って北陸新幹線に行って上田まで行っちゃったんですよ、
1: おーすごい、
0: でもすぐ東京駅行って、でちょっとこうお弁当とか買って、
1: おいいね、
0: すぐ行けんですよ、こんなにすぐ行けんのに俺何十年も行ってなかったって思って、それで新幹線の中で今上田に映画見に行きますって、お前まだ酔ってんのかって言われてでも喜んでて、上司もあこういうことしてこうって、
2: バランスですよね、これが10割になっちゃうと多分
0: そうそうい
2: ろいろと迷惑もかけちゃうし、
0: たまにこう自分にフェイントかけるみたいな、
2: そうだな、
1: なんかどこでも結構フラッと頑張れば日帰りで行けちゃうっていう東京の魅力っていうのがありますよね、その交通もすごい発達してるのもあるし、日本的な中心の場所もあるし、それをもっとなんか私もやんなきゃなって思ったりします、
0: 本当にそうだし、あとちょっと自分の最寄り駅から少し2軒2駅隣が実は降りたことなかったとか、
1: あります、
0: そうするとそこにはもう知らない店しかないですよね、そういうところにふともう泊まりといったら大げさなんですけど、ビジネスホテル泊まってみてダラッと過ごすとか、
1: いいですね、都内でビジネスホテルってあんまりこね、でも確かにそうすると本当に街を知れますよね、
0: そうなんですよ、で住んでるふりをしながらスーパーマーケット寄ってみたりとか
1: ああいい、
2: あとあれ銭湯

0: 行きます。銭湯いいですね。
1: 銭湯いいですよね。いいです。銭湯って、はい、その銭湯ごとのなんかルールがあるじゃないですか、はい、
0: あとなんか主がいますよね。
1: そうそうそう主がなんか主の尻をしてますよね。そう
0: 主の尻が、
1: この尻はきっとこの人は主なんだなって。主の尻が、
2: や
0: っぱりちょっとね、あの趣がある。
1: そう、蛇口の感じとかもさ、やっぱりそれお店ごとに違ったりするから、はい、銭湯ごとに。
2: もう東京結構銭湯残ってるんですよね。全国的にもなんだかんだ言って昔ながらが、うんうんうん、
1: また盛り返してきたりもね、しますけど、
2: 他の都市より実は残ってる、
0: ね、中目黒とかにもありますね。
2: さあ、このあたりで一曲お送りしましょう。萌柄さんに東京をテーマに選曲してもらいました、はい、どなたの、どんな曲でしょう。
0: はい、獣さんのただの夏。

0: まあ、東京っていうことでライブがいろんなところで見えるっていう話も先ほどもされてたと思うんですが、この獣さんのライブを僕見て、で小説これはただの夏っていう小説を書いたんですけど、なんかその何ですかね、あ、東京でふと見に行ってで小説を書く、なんか東京でしかできなかったなって思って、今回のなんかあの特集にいいかなと思って選びました。
1: またね、この話、あ、この曲を聴きながら、さらっとお話しされてたのはね、すごく印象に残ったんですけど、東京の人間が、東京に泊まる機会ってあんまないじゃないですか。だけど前川さんおっしゃってたのが、あえて東京のどこどこに、どこどこで飲んで、どこどこで泊まるっていう、その本来なんか遠出して泊まるっていうのが、こうベースとしてあるけど、あえて東京に泊まる、この魅力もある。
0: なんか、自分が知ってる土地だから、東京だから安心しながら休めるっていうのあると思うんですよ、地方とかで、チェーンのお店に入るとお話しするんですよ、でその、知ってるから大体の味分かってる、でもちょっとこう構成が違うみたいな、でその方がちょっと安心して、それと一緒でなんか東京っていう匂いはもう分かってる、そこでちょっと小休止するというか、小旅行の気分を味わうと、こう旅行とはまた違う深いこう休み方ができる。
2: なんか遠出すると、初めての場所
0: だ
2: とちゃんと楽しまなきゃって、でちょっといい部屋とかだったら、なんかもうこれもこれもアミニティ全部使わなきゃとか、
0: すごいプレッシャーが、早く寝てやらないぞみたいな。
2: そうですよ、プレッシャーがあるけど、東京だったら周りの観光も別にしなくてもいいし、
0: 来週も行けるしな。
1: なおかつやっぱり一晩過ごすと、愛着じゃないですけど、なんか一個入りません、なんかこう気持ちが。
0: わかります
1: ね、
0: なんかその場所もさらに安全地帯になったりとか。
2: 確かに自分のストーリー東京になる。
1: ロケがさ、早い時間だともう前乗りしちゃおうかな、地方前乗りってあるけど、都内のロケでは前乗りってあんまなかったりするんだけど、もう前乗りしちゃおうとか思って泊まると、やっぱちょっとその辺ブラブラしたりするじゃないですか、でもそういうの全然こう入ってくる、染み込んでくる、なんかものが違う。
2: そうですね、
1: 東京で泊まるっていうのはなんかありだなって。
2: 楽しいと思う。
0: いいと思います、リラックスできると思います。
2: まずだから浅草とか、ちょっとなんか観光っぽいところで、
0: 蔵前とか、
2: 蔵
1: 前に泊まるっていいですね。菊名で泊まるはどうですか。
0: 菊名で実家だ。
2: 実家に帰ってください。
1: だけどあえて
2: 実家に帰ってあげてください。
0: 中では悪くなっちゃう。
2: 実家のすぐ隣で泊まるって、そうね。さあさあ、 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由、この時間は萌柄さんを迎えしています。
1: はい、
2: ちょっと、ここまで東京についていろいろ伺ってきてますが、このノートのエッセイにも書いている通り、マイストーリー東京、他にその東京の好きなところとか、改めて東京にいる理由って萌柄さんは考えたことありますか。
0: そうですね、僕今自分が50超えたんですけど、先輩の人と飲むことが多いんですよ、でその人たちの話を聞いたり、その人たちの仕事場に行ってみたりするのがすごい好きで、画家の方だったり映画監督の方だったり、普通のお勤めの方だったりとか、なんかその人たちの話聞くのが好きで、そういう人たちと、東京で暮らしてたその歴史を知る、これがなんか地方とかじゃなくて、僕も知っている、先ほどの話じゃないですけど、場所で、あ、こんな人がすぐ隣にいたのかみたいなところで感動するんですよ。で、あ、知らなかったっていうことがたくさんあって、知ってることを誰かに伝えるよりも、今でも知らなかったと思って、わあ、びっくりしましたってこう言いながら飲んだりとか、こう教えてもらったりすることが今特に好きになってきたかな。
1: 最近はどういう光景に触れました？
0: そうですね、漫画家の井上サンタさんっていう、東京トライブとかを書かれた方なんですけど、僕はずっと学生時代読んでた、たまたまサンタさん僕のエッセイとかを読んでくれていて、で間に人が入って飲む機会があって、でなんかそうすると、なんか自分があの時あの場所にもサンタさんいたのかとか、こういうことをあの時は考えたのかとか考えると、同じ景色が渋谷が池袋が全然違く見えたりとかするのが楽しくて、東京にまだもうちょっといようかなって、
1: まだもうちょっといようかなっていうのは、

0: っぱりある程度のところで去ろうかなっていうプランもどっかにあるんですか？
1: 僕の周りが本当にその東京っていうものから少し離れていくとか、仕事が変わるとか、あの親の介護とか、なんかいろいろなことでこ
2: う
1: 東京去る人が去年とか多くて、でなんかそうなった時に自分もいろいろ考えて、どうなんだろうと思うけど、今できることと今まだあの感動できることが東京にあるな、なんかそれを少しでもこうずっと持ちながら、まあどこまでかわからないけど、ずっといようっていうよりもいつかいなくなるかもしれないと思った方がなんか味わえる気が、
2: ちょっと儚さも
0: ね、
1: して、
0: そうか、
1: なんかそういう風に考えるようにしてます。
2: なんかノートではそういう特別な人が東京去っていく話をされてました。それはどういう方々がいなくなるんですか？
1: なんか僕仕事とかも、あこの人すごいできるなとか、あこの人がいるからもうダメかもしれないっていう人がファッて辞めていく時があって、
2: そういう人に限っていなくなる
1: んですか？なんか慣れちゃったのかなとか、飽きちゃったのかなって思うんですけど、尊敬してる人とか、あこの人をずっといるだろうなっていう人がふといなくなってしまうっていうことがここ数年起きて、あ自分はなんか特別に何かこの仕事に導かれたわけでもないから、もういいよって言われるまでいいよって思って、で自分がから辞めるっていう感じでも自分はないなって思うと、そういう人たちを見ながら、あのあとこうでしたよっていつか話せるように、もうちょっと頑張ってみようかなって。
0: でもなんか例えばご両親のね、親御さんの介護っていう、例えば外の要因で東京を去るっていうのと、自分から何かこう能動的に東京を去るってまた気持ちも違うと思うんですけど、自分で、まあ、例えばアスリートが引退を決意するように東京を引退するって自分でスイッチ入れるって、それは勇気もいることかもしれないですね。
1: そうですね。なんか僕のあくまでも僕はですけど、なんとなくあもういいかなって思うんじゃないかなって。でそれは東京だけじゃなくて仕事もそうだったし、何かこう人間関係とかもあで向こうに言われたりとかもしながら、どっかでトントンもういいんじゃないっていう時があったりもするのかなって思って、それも期待半分、寂しさ半分、期待半分、全部待ってるかもしれないですね。
2: 面白いですね。さあ、萌ヶ原さん、東京の深夜を彩る番組、J-WAVE Before Dawnのナビゲーターやっていますが、これどんな番組を届けようとしてますか？東京の深夜、
1: そうですね、あの頃自分がもし聞いてたら深夜に、こういう話がこういうような人がいたら、あまあいいかなって思えたかなっていうような番組したいなと思って、変な話ですけど、自分あの時の自分に届けられたらいいなっていうふうに思って、なんかどっかで自分のこと関係ない人がキャッキャ笑ったりとか、あのしながら話してるっていうのは聞いてるのが好きだったんですよ。僕関係ないっていうのが良かったんですよ。
2: すごくわかります。私も
1: なんかあ俺の話だじゃなくて、なんか誰かがどっかで楽しい話をしてるっていうと安心するんですよ。
2: 私もちょっと違うかもしれないんですけど、なんか今ってラジコってあの全国聞けるじゃないですか、全然知らない街のなんかパン屋の情報とか聞いて、知らないと思いながら聞くの
1: いいですね。
2: 多分行かないもういいねって思いながら聞くのがいい、ね、その疎外感が心地いい。疎外感が心地いいっていう、
1: わかります。
2: 似たような、
1: なんかそういうのが、なんかそういう番組であればなって思いますね。
2: なんかリスナーの方からすごい、そのラジオでお聞きするとシャイな方で、昼間に萌ヶ原さんが聞けるなんて、萌ヶ原さんだけ録音なのっていう別に昼間も行動してますよね、
1: はい、今晴れてます。
2: 晴れてます。すごいすごいちゃんと証明してくれた、
1: 市川しかじゃないです。
2: 市川
0: しかじゃないです、いやでもこの萌ヶ原さんの声を深夜に、こう聞きながら眠るって、これは本当に贅沢な、
1: いやー嬉しいです。
0: これそのうちもうチルドレンが育ってきますから私なんかでも昔ロケットマンション聞いてましたっていうのはもうみんな育って、

0: チルドレンがどんどん育っていきますね。嬉しいもんですよ、あれ聞いてますっていう
1: の。嬉しいですよね。
2: 燃え散る、
0: ね、燃え散るってなんか儚さ倍増ですけどね。
2: もうカス
3: みたいになってますけど大丈夫ですか。燃え散ったみたいな、
2: 燃え散ったなっちゃいますね。
0: さあもう一曲選んでいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: BE:FIRST のグローアップという曲を。
2: はい、こちら理由は分かりますか。はい、
1: 本当に、まあ、BE:FIRST のレオ君と僕は友達でいさせてもらってるんですけど、うんうん、ライブ見てどんどんどんどんこう会場が大きくなっていく、東京の中で、
2: はい、
1: うわすごいなと思って、
2: うん、
1: その彼の成長も含めてこう東京でそれを見れてるのが嬉しいなっていうのを一緒に飲んで話したことがあって、
2: あ、
1: なんとなくそれを象徴してる曲で、
2: いいですね、
1: 選ばせていただきました。
2: 制覇していく感じがいいですね。
0: うん、
2: 最後にですね、萌柄さんお知らせ等ありますか。
1: あんまりないんですけど、
2: あ、ないんです。
1: あ、でもあの新潮文庫から今、はい、ブルーハワイという文庫が出ておりますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: はい、それでは萌柄さんが選んでくださった BE:FIRST を聞きながらお別れです。この時間のゲストは萌柄さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 敵な声でしたけど、本当にお日様の似合わない方ですね。
1: そんなこと言わないでください。
0: いやいや、いい意味ですよ。
2: そうですね、
0: 支えてますよ。
2: そうですね、
0: かっこいいですよ。本当に
2: 普段ね、深夜やってるのもあるし、あとなんか飲み屋トークが多かったとかね、深夜で2億
0: ね、ビフォアドーン、ね、贅沢な時間ですよ本当に。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: デパートの屋上で深呼吸をする作流木混雑した電車に揺られて僕は東京に通勤している。電車から吐き出されるように降りるターミナル駅の近くは背の高いビルが多くて人の多さと相まって少し息苦しく感じる時がある。そんな時僕は避難するようにふらっとデパートの屋上へ向かう。ここ数年は池袋駅の西武百貨店屋上がお気に入りの場所だ。屋上へ出てみると風が気持ちよくて空が広い。自動販売機で飲み物を買いベンチに腰掛けて空を眺める。空を眺めながらゆっくり深呼吸すると息苦しさから解放される気がする。電車の走る音を BGM に空に浮かぶ雲をのんびりと眺めて過ごす。空が近い場所に行って深呼吸したくなるのは若い頃も同じだった。でもその頃お気に入りだった場所はもう行けなくなってしまった。渋谷の東急百貨店本館の屋上。90年代の渋谷は今よりも物騒な感じで、駅から少しスリルのあるエリアを抜けて東急百貨店本館へ向かった。予備校を抜け出して緑の多い屋上のベンチで空を眺めていた。空に近い場所といえば池袋にはサンシャイン60の展望台がある。思えば僕が高校の頃は屋上へと続く階段があった。60階の屋上へ出ると風が強かった。少し怖かった覚えもあるけれど強い風に吹かれて東京の街を上から眺めているのが好きだった。そこには今も展望台はあるけれど屋内なので風を感じることはできない。もう一度屋上で風を感じながら夕焼けを見てみたい。風に吹かれながら深呼吸すればきっと大抵の嫌なことは吹き飛ばせるはずだから。

0: カッツフィーチャリングコージャ&ハナホップ99ステップスでした。
1: はい、
0: さあ先ほどお届けしたのは事前にノートにお寄せいただいた流木さんによるマイストーリー東京デパートの屋上で深呼吸するという作品でした、
1: うん、屋上いいね。
0: いいですよね、うん、なんか都市の余白。
1: お気に入りの屋上ありますか？
0: 私はでもあんまりこの昭和ファミリー文化のデパート、うんうん、百貨店の屋上って経験してないんですよ。あ、そうかそうか、うん、で今の百貨店で買い屋上開放してるところってちょっと屋上庭園みたいにして、うんうんね、ちょっとおしゃれ方面になってるんですよね、
1: うんうんうんうん、緑増やしたりとか、
0: そういうなんかアニメとか映画の中で見る、うん、ああいうちょミニ遊園地がある日本のデパートの屋上が憧れ、
1: 大きなパンダだとか、
0: ね、ああそうそうそう
1: ですとかで屋上1個降りると、はい、あの大きいレストランとかがあってんなんかデパートこう上からこうなんていうのこういろんな階にちゃんと足を運んでもらうようにさできてたと思うんだけど、
0: はい、
1: まあ、子供の頃は屋上行ったし今もねあのうちには屋上があるんですよ。
0: あ、ご自宅に。
1: なかなかね、はい、いい景色ね、あの望める。まあ昼間であれば富士山だったり、うん、夜はまあそれなり夜景とか見えて、はい、でその2軒ぐらい隣の家にも屋上があるんですけど、ほうほうほう、そこはご家族でね時々あの、うん、バーベキューやってるんですよ。
0: 素敵じゃん、憧れじゃん。
1: で私はそのバーベキューの煙を浴びながら一人、はい、あの参加してる缶だけ出してます参加してる感じだけ、あ、そうそうそう焦げちゃったじゃんみたいなのをそう
0: めちゃくちゃ寂しい話じゃないですか
1: 寂しくないよ、
0: 寂しくないですか？
1: エンジョイですよ、エンジョイバーベキューですよ。
0: 勝手に勝手に入って
1: 向こうも多分許可してくれてると思います。メンバーの一員だと思って
0: 一員だと思ってくれてますかね隣の隣の家
1: そろそろ焼きそばにしようかみたいなね、そう提案も入れて
0: 食べないんですよねでも、でも、ね、
1: 屋上大事、
0: 屋上、うん、それこそなんか昔の渋谷の写真見ると、うん、東急にケーブルカーがあったんですよね、
1: うん、東京デパートの上、そう、もう昔の昔でしょ、
0: 超白黒の写真とかで、うん、あれとか憧れるわ、
1: ね、
0: 一体都市の中のケーブルカーなんてもう、うん、夢のようじゃないですか、
1: ね、そうだよね、
0: あっただろうし、う
1: ん、歩道橋がね、はい、好きでね、
0: あ、いいですね、
1: この最近歩道橋連載を始めたんだけど、
0: はい、
1: 歩道橋も意外と、はい、ただ階段上がるだけでも、うんうん、やっぱり気持ちも上がるし景色もバッとこう広がるから、はい、なかなかおすすめ、
0: はい、私あの駒沢通りと目黒通りの交差点の近くの歩道橋好きです。目黒川のちょっと上から行くところ あそこ気持ちいいです。
1: 僕のね、はい、好きなところの一つはね、はい、角度的に東京タワーとスカイツリーが寄り添って見える場所があるんですよ、
0: あら素敵。
1: そう、本当は離れてるけどいわゆる星の星座のように、はい、ここから見るとちょうど隣で手つないでるかな。

0: ように見える場所、
1: そうなんですよ。あら、それはいい場所ですね。
0: そうだから歩道橋からの景色もね、東京はまた違って見える。
1: 東京もね、屋上ね、
0: うん、よかったら今度バーベキューどうですか。煙を浴びて一緒に
1: どこですか、うん、バーベキューは2人で煙を浴びながら、その隣の方のバーベキューに参加するんですか。
0: そう、参加してる缶を出すバーベキュー。
1: いやいや、もうバーベキューやりましょうよそんな。
0: いや、やっぱ缶の方がね僕好きなの、缶派だから。
1: あ、じゃあちょっと私近くのデパートでビアガーデン行ってきます。
0: 別で。まあまあ、それはそれでいいけどね。
1: それでいいんですかね、うん、はい、はい、さあこのようにですね、皆さんからもらった、マイストーリー東京、いろいろあだこうだ言ってきますので、うん、楽しみにしててください。朗読この後の番組でも続きます、うん。

0: Blackbirds Walking in Rhythm でした。
1: メッセージ紹介します。
0: はい、
1: リーセスピーセスさん。高校生の頃予備校に通っていた四ツ谷界隈が懐かしいです。
0: いいね。
1: 予備校近くにたい焼きの若葉があり、

0: 名店
1: 自習室で丸坊主の学ランの学青年がたい焼きを頬張る姿があまりにも美味しそうで凝視していたら一尾くださりお店に連れて行ってくれました。30年経った今もたい焼き屋さんに通う私はたい焼きを頬張るたびにあの人元気かなと思いを巡らせる。今ありますか？
0: ありますよね。
1: 若葉でも私は知ってる若葉は本当予備校のすぐそばに隣接している、はい、でもこの町のたい焼き屋さんって最高だよね。
0: いいね。もう香りにつられてね、
1: ついつい差し入れなんかでもさ、はい、たまに車でちょっと買ってこうと思って車の助手席にたい焼きをさいくつも乗せて運転してるとさ、うもう匂いで我慢できなくなって、
0: 本当ですね。トラップ、トラップ
1: 差し入れ用なんだけどもやっぱり
0: そう、ね、
1: 自分用も ね
0: 最初だからちょっと多めに買って、
1: でも街に点在するのは本当オアシスじゃないけど、ちなみにあの差し入れなんかどういうのを出します？
0: 差し入れですか？
1: たい焼きをね私差し入れすることもあるし、どう？
0: 私差し入れ多いのは、うん、アメリカクッキーとかですね。ちょっと柔らかいやつ。
1: お店？
0: いや、お店じゃなくて、うんうん、なんか麻布十番とかにある、うん、ハドソンストリートベーカーズだったり、うん、あと原宿にある、うん、キモンさんみたいなちょっと柔らかいクッキーを割と選んだりします、
1: ね。かつてはね、うん、あのパステルのプリンっていうのよくね差し入れで登場しましたけど、
0: 初めてパステルのプリン食べた時概念変わりましたよ。パスプリンの
1: プリン革命、
0: うん、プリン革命。
1: で自分ではね、うん、グラニースミス、
0: あ
1: アップルパ イ,
0: アップルパイ、
1: まあ、あれはね、はい、あのレコーディングするスタジオの近くに三宿にあって、はい、レコーディング歌ってもらう人とかいると、うん、ホールのタイプで、
0: あら素敵、
1: 今日これちょっとよかったら召し上がってくださいって言えばみんな漏れなくテンション上がって、
0: そそうです、ね、
1: マイクに乗るのよ。
0: あいいですね。
1: 電圧が上がるんですよ。
0: 電圧が上がるんだ
1: アップルパイのおかげで。そう、そういう差し入れマップみたいなのも
0: ね
1: 自分の中であるんじゃないかな。
0: 確かにこの場所のスタジオだったらこれが近いから、ちょっと大人寿司でなんかね、いなり寿司買おうとか
1: ね
0: あったりするけど、うん、確かに四ツ谷だったらね、
1: 若葉、
0: 私四ツ谷はもうね、うん、荒木町のあの谷、一級すり鉢のね地形がいいんです。
1: あそこ
0: また
1: もうねすり鉢禁止
0: はいはい、すいません、はい
1: ね、すり鉢学会学会入ってる
0: 学会員です。
1: あやっぱそっか、
0: はい、学会員です、
1: はい、
0: エミネコさんからです、はい、マイストーリー東京、私がここにいる理由は演劇です。九州出身なのですが、高校の演劇部入部から始まり、社会人になり上京して本田劇場や新国立劇場など東京で多くの作品を観劇し、多くの才能に感動し、演劇は今や私の人生の半分以上を占める歴史であり、マイストーリー東京の核となっています、うん、という劇場多いからね。私 あそこ好きです。日生劇場、あの村野東吾さんの建築のもう素敵なんですよ。あ
1: 建築から入るんだ。
0: もう中のね、その上がちょっと貝殻の天井になっていたりとか、細部までこだわってて、もう大好き。なんかそういう、そうね、あの建築好きとか建物好きだと劇場はちょっと気になっちゃいますけど、
1: もうさ改めてさ、うん、このコロナを経て強く感じるのは、やっぱりそのテレビとかそういうのを介さずにダイレクトでその振動を浴びる、う
0: ん、はい、
1: これも贅沢でありさ、
0: そうですね、
1: 演者側もさそういう経験もあるけど、やっぱりリズム生き物だから、うん、リズムがこうキープしなくちゃいけないし、はい、始まったらもう止められないっていう、はい、あの中でね、だからこれだけメディアがこういろいろ多様化してるけど、やっぱり演劇っていうのは廃れないよね。
0: そうですよね。生で見るこそのその、うん、一緒に作り上げる感じとかね。
1: それこそ音楽フェスなんかもさ、すごくいろんなとこ、はい、今日もねいろんなとこでやってるけど、
0: はい、
1: その天候で中止なんかそういうのもね悲しいこともあるし、うん、なんか直前にねなんか中止みたいなのもあるけど、それだけ今みんなやっぱりライブをすごく望んでるよね、
0: はい、そうですね。でちょっと違うライブの形のちょっと、うんうん、マイストーリー東京をいただいてるんですけど、はい、エイプルフールフォーエバーという、はい、すごい名前、恐ろしいですね、うん、両国国技館での大相撲のチケット、うん、今は取りにくいですが、国技館の地下工場で作られる焼き鳥は国技館でなくても東京駅の売店で売ってますね、冷めても美味しい焼き鳥、相撲でなくても何かのイベントで国技館へ行けた際はその後ちゃんこを食べるから食べます。東京ギタージャンボリーも国技館で開催する J-WAVE さんに感謝です、うん、東京江戸博物館がリニューアルオープンしたので、うん、両国あたりはホットスポットかなという、うん、大相撲も生で見ると思う。

0: 全然別物ですよ。
1: 結構経験してる？
0: かなり行ってます。
1: あいや、はい、まだデビュー前の。
0: あ本当ですか？
1: まだデビュー前なんだ。
0: 全然序の口でもないんですね。
1: かと、
0: うん、なんでもないです。
1: 今少しマウント取った？
0: 言ってないです。何も言ってないです。国技館はでもそういうイベントとかではないですか？出たりとか。
1: いやそこへもうなんかね、はい、なかなか敷居高い気がしちゃうんだけど。
0: いや楽しいし本当ね、東京らしい場所だし、この焼き鳥、
1: うん、
0: 冷めても美味しいけど、お家かい持って帰って、うん、もう一回温めるともっと美味しい。
1: ああそうだよね。あとさ、
0: はい、
1: そういう街中で言うと、うん、地区センターとか好きなの。お、
0: はいはいはい、
1: で自分の家の生活圏もそうなんだけど、はい、なんかあの営利目的でなく、
0: はい、
1: なんかそのなんていうの、機能として存在する、
0: はい、
1: でも、
0: うんうんうん、
1: なんていうんでしょう、いい意味で、
0: はい、
1: 足りてない感じというか、
0: はい、
1: そのなんていうのかな、はい、とにかくああいう地区センター、公民館、
0: わかります、好きです。
1: なんか和むんですよ。
0: あの白金にある、うん、
1: ある、
0: 旧あれ、うん、なんだ、厚生衛生会館、ちょっと名前忘れてた、
1: うんうんうんうん、
0: あの東大とかの建築物は内田さん、内田ゴシックの建物となってるんですけど、すっごい立派な、うん、素敵な建物なんですけど、うんうん、本当に今なんだろう、なんかちょっとした、うん、あの子供が描いた絵を飾ってたりとか、あとあのなんだろうみたいに展示やったり、すごくね余裕のある空間、
1: うん、
0: 本当に余白、うん、東京の余白、
1: うんうん、ああいうのもね、なんかこう、うん、ずっと残っててほしいな、
0: ね、なんちゃら区民センターいいですよね。
1: 区役所とかもね実は行くの好きなの。
0: へえ、
1: 最近マイナンバーカードで区役所行く必要なくなりましたみたいな、なんかいいねみたいな感じ
0: で、ね、コンビニできます、うん、
1: 区役所行きたい派なの。
0: 行きたいんだ
1: 行きたい、うん、用事なく行くとかそういうのも好きで。
0: でもなんか、うん、全然住んだことないけど、目黒区役所、あれ建物面白そうですよね。
1: 本当、
0: うん、なんかちょっと、
1: あでも最近そういう近代的な区役所も多いし、ね、
0: 区役所、
1: 好きな場所いろいろあるよ。
0: なんか関係ない区役所行くのすごい怪しがられそうですけどね。
1: なんかしないですけど、なかなか居心地良かったりするんですよ。
0: そうね、確かに、はい、安全な感じはする、うん
1: ということで、
0: はい、皆さんからね、はい、引き続きマイストーリー東京というテーマでメッセージ募集しています。メッセージご紹介した方にはニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をプレゼントします。このようにメッセージ紹介していた、紹介した方には全員当たりますので、ぜひ参加してください。テーマはマイストーリー東京、あなたが東京にいる理由はどんなことですか、この街で暮らす中どんなストーリーがありましたか、東京のあだこうだ教えてください。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。

0: この後ニュースとお天気を挟んで、その後は私と深川さんはちょっとお休みして、クロイのメンバー5人によるスペシャルパートをお送りします。
1: アメリカ海軍の駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過し、イラン側から攻撃を受けたもののペルシャ湾に入っていたとアメリカの CBS テレビが4日伝えました。被害はなかったということで、通過の日時は不明としています。石油元売り会社の太陽石油は、
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、田代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、吸ったりやめますか。
2: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
3: そうですよ。
2: タバコ高いですよね。でも、いきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
3: そうですよ。切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
2: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
3: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
2: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
3: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
2: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
3: は
2: い、
3: 今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
2: いつも通りに吸いながらっていいですね。
3: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
2: どこまでお安くなりますか。
3: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き。

0: 税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: はい、ちょっとメッセージが来ているので読み上げいたします。はい、ラジオネームみさっきゅうさん。
5: 読み上げいたしますって言ってい
4: いだろうね。日本語。はい、東京都女性。
5: 東京。
4: クロイが大好きです。
5: ここは東京。
4: クロイのみんなが、見ている景色を感じたいし、これからもたくさんライブに行き続けたいので東京に住み続けます。さらなるクロイの活躍に期待していますということなんだけれども、うん、まあクロイのみんなが見ている景色ということで、さっきね勇気ね、この J-WAVE の高いビルのね、
6: あテンション上がっちゃった、
4: 外の景色撮ってましたけど、
6: いやめっちゃ久々来たからさ、うん、こんなん見ながらラジオするのめっちゃ気持ちいい。
4: そうスパークの時なんて夜景ですから。
6: あ最高じゃん、うん、
4: 最高だよ。いやだなこれ、めっちゃ嫌だな。
7: 今日は上手にやってるけど、
4: うん、どっかでなんか乗っ取ってほしい、ゆうきさんに。
6: 大船に乗ってる気持ちよ今俺。
5: 行け行け回せ回せ、
4: はい、ラジオネームリリコさん、東京都女性の方です。長いな。クロイの皆さんお疲れ様です。先月までのスパーク毎週楽しく拝聴しておりました。ライブの MC ではふざけてばかりなのに、音楽の話となると同じ人たちとは思えないぐらい真面目に熱く語るギャップがたまりませんと、ファン全ファンが思っております。うん、そしておすすめしてくださる知らないミュージシャン、楽曲はどれもこれも素晴らしくていつも感心しています。ありがとうございますとのことでございますわ。はい、
8: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。はい、いやどうだったかな、スパーク聞いた、 俺とレオの頑張って
6: 聞いたよ。
7: 聞いてる。
4: 嘘だな
6: 本当。俺あの
4: 本当に
6: そのパロディ企画をやったの一回。
4: え
6: 何ですか。だから完コピするために3回同じラジオ3回ぐらい聞いた。
4: えやばっ。
5: 自分のラジオで、
6: そうそうそう、なんか東京珍百景みたいな企画があったから、うん、そういう企画もパロって、
8: うん、
6: オープニング SE とかもパロって、
8: うん、
7: あなるほどね。
6: そう
4: SE 自分で作ったの。
6: スパークじゃなくてパクーンって言ってパロらせ
7: て。あんなパロってなく
4: なる。パクーンって何。パクールって。
6: あじゃあスパークだから、
4: パークル
6: パークルみたいなのをやった。
4: オリジナル番組企画みたいなのやって
8: る。 あれみんな J-WAVE は久々。
6: めっちゃ久々。
7: さっきちょうど話してたんだけど、俺めちゃくちゃ J-WAVE 来るの久しぶりだ。うん、2人がめちゃくちゃ出てくれてるっていうのもあるんだけど、俺ら3人
6: は。そう俺前出たのは、ね、そう千葉さんと生に出て、
8: うん、
6: で俺遅刻しちゃったの生放送。
8: そう
5: 本当は出ちゃいけないんだよ J-WAVE 勇気を。
6: 土下座しながらブースに入ったんだけどだから俺そっから呼ばれてないからマジで俺出禁になっちゃった。本当もう嬉しかったです本当なんかね2人が番組やってせてもらえてね。
8: あ、まあ、それでいうと俺はスパークでも遅刻してる。
4: この時間に遅刻するっていう遅刻をしたんだよ。なんか朝とかなら分かるじゃん。
7: あれ6時とかだっけ。
4: いやいやもう普通に夜っすね。もうなんで来ねえんだって。

0: 誰もやっぱ27歳が遅刻するなんて思わないじゃないですか。やるよね、本当にね。でもなんか喜ぶんだよね、そういうの。ディレクターさん
1: 喜んではないだろ、
2: ね、やっぱやろうやろう。いや、なんかあるじゃん、そのトラブルでテンション上がるみたいなのあるじゃん。
0: いや、まあそうだね、かけがえのない思い出になっちゃうみたいな。
2: 生放送はライブですから、やっぱ、あ、やっぱアクシデントがあると盛り上がりますよ、ね、
1: ああ、いや、さすがやっぱ全然1枚上手ですよ。
0: いや、全然勝てない。俺もうずっと時計見てるよ、これ。
1: いつ次に行けばいいんだって。
0: でもまだ次に行かないよ。でも話題がない、どうしよう。
3: ひねり出してんだ、頑張って。
0: いや、全然ひねり出せない。今ちょっと緊張してるし。
1: 緊張してる。
2: メールとかないんですか。
0: いや、もうメールはゼロです
2: よ。ゼロですか。
0: あ、そうだから、メールが欲しいですよね。
2: そうだね、やっぱメール待ってますよね。
0: 確かに、
1: すごい喋るね。なんか、
0: いや、これ難しいよ。
2: いや、間をね、埋めなきゃいけないからね。
0: いや、そうそう。
1: だから勇気もラジオやるようになってからすごい喋るようになった。
2: そうそう、もう人の話が聞けなくなっちゃって。考えて喋ってたらもう、うん、その分の時間がもう
1: さ、もったいない、
2: もったいなくなっちゃ
0: う。けどさ、やっぱこう複数人だとさ、その勇気戦法も通じないんじゃないの。
3: まあ、喋りすぎちゃうと。
2: まあ、そうだね。
0: そうそうそうそうそう。
2: でもそしたら一人でずっと喋ってればいいなみたいな。
0: だから次からちょっと増田って書いてあるところ、一旦勇気やってみて
2: よ。いやいや、増田さん、それはさ、今日ちゃんとやろう
0: よ、ね。なんでね、生放送でメッセージを受け付けておりますということで、ぜひ番組ホームページから送ってください。お送りしている番組は J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由です。では、ここでクロイの曲をお送りしましょう。クロイでハードプール。

0: 送りしたのは黒いハードプールでしたということで、
1: ハードプールいいね。
2: 久々来ました、
1: ね、そうだね。これハードプールはこれ選んでくれたのが関さん、はい、ということですね。これね、東京をちょっとねテーマに選んでるのかなと思うんですけど、ハードプールどこが東京なんですか。
3: ハードプールはなんか勝手なイメージですけど、このなんか都会の冷たさとかそういうのを感じる曲だなというか、
1: なるほど、
3: なんかその中のその渦巻きみたいなものがすごい感じられる楽曲だなと思っていたので、このあのハードプールをね選ばせていただきました。
1: いや素敵な思い出ですね。じゃあ次行ってみましょう。今日はね
3: 声低くしか内容少ない
4: なんか俺らも入っていきにくいし、
3: なんかこっちも敬語使わないといけない感じなんだ。
1: いや確かにごめん、俺がちょっと重鎮感みたいなの出そうとした
0: なんかさっき増田さんがメッセージ欲しいなって言ってたんで、うん、メッセージあるらしいですよ。
1: 何、
0: はい、
1: なんだこれは。ラジオネームバルサミコサワーさん、クロエの皆さんこんにちは。ゴールデンウィークにライブがなくて悲しい、だからこそ今日ラジオで皆さんのお話とライブセッションが聞けるのが楽しみです。ゴールデンウィーク東京で何かしましたか、という話だよ。これ何もしてないんだよ俺は。なんかした人いる？どっか行ったとか。でも東京で何かしたかってことよね。
5: まあそうだね、俺結構ザ東京みたいなとこ行きまして。
1: どこですか。
5: 上野のもうアメ横の横の、
1: アメ横の
5: 横のさ飲み屋があるじゃん、
1: アメ屋横丁の横、
5: アメ屋横丁の横の一本、あの御徒町に行くまでの
1: こっち側の、ね、
5: そうそうあそこの通りめっちゃ好きです、
0: うん、
1: ね、飲みまくったってこと
5: ですか。そうですね、
0: 昼飲み、
5: 昼から夜まで。
0: いいっすね。
5: 上野動物園行って。
0: いやいいっすね。
5: 混んでてさ、なんか飲みの市とかもやってたね、うん、
1: 動物園内でってこと。
5: ね、入り口の目の前のとこで。土曜日ぐらいの。
1: あでも良さそうやな、あの公園ね。
5: そしたらあのジブリの T シャツが売ってて、
1: は
5: で値段見たら3980円なんだけど。
0: 本物それ。
5: 本物。で、まあ俺古着のその珍しい T シャツで調べるんだけど、その値段が1万6000円とかだったの。そのいわゆるインターネットで売られてる値段、それが3600円ぐらい売ってたから、飲みの市ってのはやっぱ掘り出し物があるんだなと思いましてね。
1: 買った？
5: 買わなかった買わなかったお金なくて。いやだからね、そういう
0: 掘り出し物があるって、
5: 掘り出し物があるんですよ上野にはや
1: っぱ掘り出し物があるなと思って通り過ぎたみたいな、
5: う
1: ん、
5: そうそう。
1: でも調べるまで行ったの、あれちっちゃかったみたいな。
5: いや普通にめっちゃ欲しかったけど、うん、現金持ってなくて。
1: 確かに俺とユキはね
0: リアル、
1: 本当に今リアルね、
5: 現金なくてさ、リアル
1: はい、今日は JWAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリー東京、僕らがいる理由ということで、先ほど僕とレオはですね東京にいる理由をお話ししたんですけれども、はい、まあここで3人にもちょっと聞いてみたいなということで、東京にいる理由とか、まあ、東京の好きなところとか皆さんそれぞれありますか。
5: ありますよ。
1: ありますか。
5: やっぱもう私こう東京生まれ東京育ち、
1: うん、そうだよね、
5: 悪そうなやつはあんまいなかったからね周り
1: めっちゃ平和やな、うん、
5: だから
1: 治安がね。
5: そう、今はだから東京離れたんですけど26年間東京にいたんで、
1: うん、逆に東京から出たら、あ東京こうだったなみたいな。
5: あ、まあそうだね、やっぱでも本当に変化が早いなと思いましたね、出て。
1: 変化、
5: 今までさこう通ってたりするとさ、
1: うん、
5: 意外とずっとその街にいるとさ、この建物が変わってたって気づかなかったりするじゃないですか。
1: あの建て替え起きてるわ、そうそうそうそう、ここみたいなね。
5: それがやっぱ離れるとすごい見えやすくなるという
6: か。あ、なるほ
5: どね。地元のにでっかいなんかショッピング施設みたいなのできててさ、
1: あなるほどね、
5: 変わったなみたいな、
6: うん、日常的に毎日見てるんじゃなくて、たまにそこに行くと変化がその一気にその間にできてるっていうのは分かると。
1: まあってなるよ、ね、
5: そう、住んでると意外と気づかないんだよね、フェードで変わってってるから。離れるとこいっぱい変わってるとかってびっくりしますね、はいはいはいはい。
1: 俺さ、いやちょっとごめんね、もう俺さっき喋ったんだけどさ、あのゴミの分別めちゃくちゃ丁寧にやるようになったんだよね。そういうのない。
5: 津田さんってさ、うん、俺 JWAVE のラジオ何個か聞いたんだけどさ、うん、ゴミの話ばっかり。
1: え嘘。
5: いやなんか最近買ったなんか良かったもん。

0: ものみたいなのをスパークでやってたんですよ、はいはい、でなんかまあちょっと昨日なんかさ多分おしゃれなものとかさ行ったりするじゃん、うん、かっこつけて、うん、マスターさん そこでいいなってゴミ箱についてる消臭剤
1: やべそうだわ
2: あの話してた
0: ゴミのそうそう蓋とかにつくさ匂いが消えるようになるやつ、うん、
2: すごい庶民的な
0: 俺リビングとキッチンが一緒にくっついてるところに住んでてさもう匂いがゴミ屋敷みたいなんでハッハッハッみたいな感じ
2: で
0: そう
2: すごい
0: リビング聞いたらまたゴミの話してきたから
1: ああいや確かに俺ゴミ好きなのかな
3: ゴミ好きなのかなやば
1: いやでもいいことだと思いますけど、ね、
2: ゴミ問題にね関心がある
3: そうだよね東京を離れてからゴミを分別するようになったってこと
1: ねいやそうそうそうなんか結構細かく分けなきゃいけなくて
2: 道に捨ててたんでしょ
1: 何だ
3: 今まではね
4: 捨ててないですよ皆さん
3: 今まではね
2: カンカンカンとか言って、ま、窓から窓一輪で開けといて
1: 今そんなことはもちろんしてないですけれどもいやでもゴミいいんだよななんか
2: ゴミめちゃくちゃになっちゃって
1: やってんな俺みたいな
0: ああなるほどね
3: 分別をしてることに
0: 剥がしたりとか
1: 納豆食べた後にシャシャシャシャシャシャって洗って、はいはいはい、プラスチックの見せたりとか、はいはい、見えたら燃える
2: のそれね今千葉の好きなとこ言ってるじゃんいいんだよな
3: 確かに千葉に移ってから
1: 間違えちゃった
3: いい変化の話
1: 千葉さん関さんは何かありますか
2: 東京はやっぱりあの美味しいご飯がいっぱいあるなと思いますね
0: いや美味しいご飯
2: めっちゃ月並みだけど
1: そうだ、ね、
2: やっぱりさ地方も美味しいお店あるけど東京はすごいなんか選択肢が多いからさ、うん、最近ピザにハマってるっていうのは結構 SNS とかで言ってるんですけどもう今なんか東京に世界のなんか美味しいピザ屋さんが集まってるって言われてるぐらい結構激戦区
1: らしいよね
2: そうだからなんかそういうなんて言うんだろうなんか東京ってこういい意味でなんていうの東京自体のカルチャーっていうよりかはこう世界からカルチャーがこれめっちゃ JW っぽくないの
0: JW っぽい JW っぽい続けて続けて
1: そこにちょっと千葉の匂い差し込むと、うん、あの東京のレビューサイトとかって結構本当に間違いないレビューがされてんだよ、
2: はいはいはいはい、
1: されてんだけど、これはもう普通に俺の周りはなんだけどもう俺の周りとかになってくるとそのお店がなんか好きだからみたいな理由でこう味とかじゃなくて
2: ああなるほどね応援にしてるお店を
1: 応援とかでいい評価つけたりするから
2: ちょっと市場混じりのレビューを書くみたいな
1: そうそうそうだからあ評価いいじゃんと思って行ってみるとあれみたいなことが多くて東京はそれがない気がするんだよね
0: ああなるほどね
1: よくない
0: よくも悪くもちょっと距離感があるというかちゃんと評価されてるということです
1: ねいやマジでマジでそういういやなんかラジオスターの片鱗が出てきて、
0: ね、いや出てないやめてください
1: かっこいいなと思っちゃったんで
0: 見てください
1: サングラスもなんかねフラットで光がキャーンってなってい
0: や分かんないから
1: ねところがいやそう後で写真見てくださいありますよね関さんどうですか
3: 俺は東京にいる理由は、うん、僕は運命ですね、
1: うん、
3: 完全に運命です
1: 運命、う
3: んなんか元々自分大学地元の実家から通える場所に行くつもりだったんで東京に出てくるつもりもなかったんですよ受験失敗した結果巡り巡って東京に転がってきたので
1: ああなるほどね、
3: まあ、これがなかったら黒いにも入ってないしそもそもベースもやってなかったっていうい
1: やそうだよね大学入ってあれだよねバイトもなんかそのベースイジイジみたいな
3: そうそう楽器屋でバイトし始めて
1: そ, う、ね、
3: そんぐらいでベースも始めたんで東京にいる理由っていうか東京に来た理由みたいになっちゃいますけど
1: なるほどね、
3: まあ、そもそも茨城にあ自分地元が茨城なんですけど茨城に留まるつもりでいたんで、
1: うん
3: まあ、こればかりは本当に運命としか言いようがないですね、
1: ね、山と、ね、川とすごくあ川じゃないね海ですね、うん、自然豊かなところで俺と千葉さんもね地方から来たんですけれども本当にもう俺たちとは比にならない自然の豊かなところで
2: 別格、ね、
1: 別格別格ですよ
3: いいけどいいけど、
1: 山があるんですよね山
3: 自宅
1: にね、
2: 山に住んでいるってい
3: うそれも否めない、
0: まあ、否めない
3: 否めない
1: で関のお父さんがあの山登るスピードがめちゃくちゃ速いんだよね
3: 最近
1: 息切れして
2: る忍者みたいな
3: 私の父親さ最近あのドローン
1: を
3: 始めて
2: めっちゃいいよう
3: ち あの敷地とか上から撮った動画が送られて
2: くる超いいじゃん
3: めっちゃうまいんだよねドローン、すごい多趣味な父親なんで
1: めっちゃおもろ
3: そう
2: これライブ撮ってもらおう
3: ぜやってもらおう
0: めっちゃいいじゃん
1: めっちゃいいじゃん
2: いいね
1: 普通に何作品作るみたいな撮って
3: あもう完全趣味なんかラジコン感覚でやってる
1: わラジコンやりたいね
0: ラジコンやりたいめっちゃやりたい俺も
1: 俺この前ラジコン買いそうになっちゃったもんラジコン買わずにベイブレード買って終わったから

0: そう、実はねこの5人の中にベイブレード持ってるやつが3人いるんですよ。
1: 当ててみて、
0: 当ててみて、当ててみてください。
2: 完全に分かるだろ。
0: いやいや分かんないよ。
2: この間俺レオに聞いちゃったし話して、
1: 話してた
0: で、ユキはね買ったんだよね、
1: スタジアム、
0: スタジアム、
2: え、マジで
1: スタジアム買った、
3: フィールドの、
0: 今度持ってきてもらって、
1: ちょっとなんか、あ、いいね、あれ結構音とかもすごい、今すごいのよあれ、
0: 音
1: なんかスタジアム、そのフィールドになんか仕掛けが倍で回るみたいな仕掛けがついてて、半端ない速さで戦うの。
0: え、どういうこと、スタジアム
2: 周りにギアみたいなのがついてて、
1: ちっちゃい歯車みたいな、
2: それとそのベイが噛み合うとすごいスピードアップする、
1: あー、でそれに当たると形が変わったりするやつとかもあるのよ。
0: へ
1: え、一回当たるともうバーンって砕け散るというか、バラバラに分解されてって負けるみたいな。
0: 負けんの？
1: あ、あのだから勝ったり負けたりみたいな、逆もあるのよ、その攻撃してんのにもう自分がやられちゃうみたいな。
0: へえ、
1: でそれで点数が違うんだって。
0: え、俺らが持ってるやつは分解されるやつは
1: 分かんない、それはもう相手が強ければされるし。
0: いやマジでバトルしてみてよ。はい、ではここで一曲お送りしようと思いますが、先ほど、内田さんの、ね、選曲で東京をイメージする曲をかけましたけれども、ここではですね、まあ、またまた関さんに東京キーワードに選曲してもらおうかと思いますので、はい、どうですか選曲理由とか、
2: うん、今回吉田美奈子さんの「外はみんな」っていう楽曲選ばせていただいたんですけど、この楽曲歌詞感とかっていうよりも自分はなんかその都会のなんていうんですかね、荒波みたいなものに揉まれてる時にこういう、なんだろう、楽観的になれるメロディーラインとかを聞くのが好きなので、なんかそのそれこそ今の季節フレッシュマンの方々とかいっぱい大変な思いとかされてるかもしれないですけど、ちょっと外歩く時とかにねこういうの聞いて、あ、なんかいいかもぐらいの気楽な感じになれたらいいなと思って今回この曲を選びましたね。
3: 曲紹介お願いします。
2: はい、それでは聞いてください、吉田美奈子さんで外はみんな。

0: お送りしたのは吉田美奈子、外はみんなでした。いいですねめちゃめちゃ、うん、
1: ボンゴがかっこいいねボンゴが
2: めっちゃいい
1: ボンゴがこのかなんかこの軽いタッチのボンゴがこんだけこうでっかくなってるとなんかすげえこの生感出るよね。

0: 確かに、そうね、
1: はい、JWAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、この時間はクロイの5人でお送りしております。メッセージもたくさんいただいておりますので、千葉さん読み上げをお願いします。
2: はい、ラジオネームアッコさん、ありがとうございます。クロイの皆さん、お疲れ様です。この時間を楽しみにしていました。

0: ロジェクトに際して何か本を選んでみる。
1: ああそうだね、3冊ぐらい選んだんだけど、どれかな、わかんねえけど、うん、まあ、何かを買ってくださったと。
0: なるほど。ゆうきくんのエッセイも呼びましたよ。
2: ありがとうございます。
0: はじめさんもこれ何か書かれたということ
2: で。そうなんですよ、東京をテーマにね。
0: あら、
2: 黒いを代表するシティボーイの私
1: 、うん、あれか、
2: うん、はい、
0: あれかっていうのは何ですか。
3: メンバー的にはちょっとこそばゆい、
2: うん、まあね、俺は本当文字とか
0: 久々こそばゆい文章、
3: すごい文豪みたいな語り口の文章を書かれて
0: これはどういうあれなの、自分の東京の、
2: そうそうそう、
0: 自分と東京、
3: それこそこういう感じじゃない、東京にいる理由みたいな、
2: そう、東京にいる理由みたいなテーマに
0: こそばゆく書いた。
2: いや、なんか
1: 夏目漱石みたいな、
3: 我が輩は猫であるみたいな、
0: あの原稿用紙、
2: 我が輩が東京であるみたいな
0: 最終的にはね、もう
2: 最終的には何とす
0: かね、いや、なんかそのもうあの作文用紙
2: どういうスルーの仕方、
0: 小学校ぶりぐらいに書いたらなんか文豪スイッチ入っちゃって、文豪スイッチがあったんだ、
2: 文豪スイッチあったんだ、
0: すごい知らない一面が、じゃあ今回見
2: 入っちゃったんですね。
0: ジェイブさんとはズブズブになって、これからも番組に呼ばれ続けられて、願わくば番組を持っていただきたいですということで、さっきからね、増田さんが JWEB で番組をやりたいということで、うん、ずっと、はい、スタッフさんにこう横目で、
1: そう、チラチラチラチラ、でもちょっと俺最初より落ち着きを取り戻した
2: そうだね、そうだね、
0: 冷静に
2: だいぶね、
4: いやマジ、はいはい、やっぱ序盤の増田さんのあの鼻汗見せなかったもんね
1: それで言ったらまだ鼻汗かいてる、う
4: ん、いやなんか宝石みたいな出てきた
0: キラキラしてて、もう一枚お便りいただいてます。ラジオネーム、はい、ピッザさん、
2: うん、
0: 東京代表の千葉さん、おすすめのピザ屋さん教えてください。他のメンバーの皆さんも最近東京で食べた美味しいものはありますかということでですね、おすすめのピザ屋さんは、ですね、最近行ってめっちゃ美味しかったのが、ですね、前にこれ言ったと思うんですけど、麻布
2: アザブだ、
0: 神谷町の方にあるですね、
2: はいはい、神谷町だ、
1: 星型のね、
0: そう、星型のピザを出してるナポリスタカ神谷町店ということで、これ勇気の実家の近くにも駒沢店、
2: はいはいはい、
0: 駒沢で、で、あとは麻布台ヒルズにももう一個多分お店が系列であるんですけど、ここにあるこのね、なんかギザギザした耳のピザがあるんですけど、
4: ガチで星型、
0: その星型なんかね、
1: 星なんか、
4: え、かわいい、
0: ほんと食べてみたいんだよね、
4: か
0: わいい、
4: え、それはさ、その耳の中に何かが入ってるってこと？
0: そう、耳の中に、耳の中がモッツァレラだ
4: った、
0: 違う、
4: め
0: ちゃく
1: ちゃいいじゃん、2
0: 種類のチーズが入ってて、
1: そう、まだ食べれてないけど、ね、
0: 行きたいんだよ、ね、そう、結構お店あのこじんまりしてるので行くときは予約して行った方がいいかなと、他のメンバーどうですか最近
1: 飯、
0: うん、
1: まあ自分なんかはもう本当に全然ダメです今ね、お金がやばくてね、本当にうどん茹でたりしますよ
3: やばくて、
1: ね、うどんに納豆とかかけて食ってます
4: いやだから、スパークでも増田さんの毎週増田さんの預金残高のその
1: あの下3桁とかを発
4: 表して
3: 、JWEBのパーソナリティさんでお金やばくて俺はいないで
0: しょ、内心焦ってたんで今 JWEB でこんな変セキララに話してる聞いたことないから、こんなにいいのかなって言ってたんだ、
1: そう、いや、そう、でも勇気とかはまだ行ってるんでしょ、
0: 今日5人集まってるから、じゃあ5桁ぐらい行ってみます、じゃ
1: あ、え、
3: あー確かにね、
1: え、マジ5
3: 桁ある、
4: ちなみに最終回かなんかで5桁までは言ってて、で、もしかしたら分かんない、その5桁から今変わってどうなってるかっていう、
1: あ、でも今は今は
4: まあまあ別に大丈夫、
1: これはでも次
0: チラッと見せなくていいからお前もなんで見てる
2: 一応
3: ちょっと言いたくなってる、
0: 言わせない
2: から、いやいや、あの4桁だったらどうしようみたいな
0: 知らない
2: よか
1: った、はい、メッセージありがとうございます。では、はい、黒いの5人でお送りするスペシャルパートはこの辺りまでとなりますが、この後午後5時台にはですね、5人でスタジオライブ生放送でお送りいたしますよ。
4: おお、
1: これどうしますか、生放送、ミスれないやつだよ。
3: また緊張しちゃう、
4: 緊張しちゃう。
1: まあでもそんな、
0: 全てなんかネガティブがこう先だった。
3: どうしよう、ちゃんとできるかな。
0: いや、うまくできてますよラジオ。
4: そうでしょ、
1: 本当ですか。これそうだよね、すぐにこう弱音を吐いちゃうのは自分の悪い癖かもしれないです
3: よね。また吐いてる
1: よ。ここで反省モードに入られてるね。
0: ゴミの話してね。
3: ゴミが好きとか。
0: ゴミと交差残高ばっかり言ってる。ちょっとこうネガティブになっちゃってる。
1: 確かに普通にそうだね、
3: 明らかにネガティブ要素しかない
0: 。いや、そう飯と夢の話とか。
3: ああ、めちゃくちゃいいじゃん。
0: ああ、
4: 確かにね、
3: めちゃくちゃいい。でも飯の話からさっきネガティブになっちゃったからね。
0: 今ちょっとだからもう何でももう変換できち
3: ゃう。悪い方向
0: に逆特技みたいな。
1: いい話しよう。だからもう飯も絶対に、うん、あの仲介さ

0: で丸い酢豚食べるんだみたいな、
1: うん、そういうのも、
2: ね、夢の話ね、
1: 夢あるね、夢あるよ。
0: はい、どこまで読んだっけ。あ、すいません、
2: 生放送で大
0: 丈夫、生放送ですかね。JWAVE の春のキャンペーンソングキネティックも演奏いたしますので、ね、うん、これもね、ミスれないですよ皆さん。
3: また始まって。
0: はい、ぜひお聴きください。
4: 聞いてくれるかな。
0: ではこの時間はクロエがお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: My Story Tokyo. My Story Tokyo. 僕らが。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 偽物の制服作ルー。私は高校中退者だから制服を着ていてもそれはちゃんとした高校の制服じゃない、本物じゃない、見せかけの制服でも私は制服が着たかった。可愛いスカートにユニクロのカーディガン、そこに気に入ったリボンを合わせる。バイトして貯めたお金で少しずつ揃えた私だけの制服。その格好で私は東京へ通った。高卒認定試験の塾に行くために。地元でその姿を見られるのは怖かった。ちゃんとした高校生じゃないのに制服なんか着て、そう思われる気がして苦しかった。だから地元の駅では早歩き。でも東京は違う。誰も私の事情を聞かない。誰も立ち止まって私を寝踏みしない。だから気に入った制服を着て前を向いて歩けた。放っておいてくれることがあんなに優しいこと、私は東京で知った。塾が終わると上野駅へ。そしてカバンから MD を取り出してスピッツのチェリーを聴く。乗るのは常磐線の一番後ろ、15号車のボックス席。出発までのあの時間が私は好きだった。春の少し柔らかい空気の中であの曲を聴くと、張り詰めていた気持ちが少しだけ緩む。今の上野駅はすっかり綺麗に。でもあの頃は常磐線から山手線へ抜ける細い

通路があって、私はあの道が好きだった。少し古くて、少し雑多で、でもちゃんと次の場所へつながっている。あの通路はどこにもきちんと属せなかった当時の私に少し似ていたのかもしれない。20年前、私は偽りの制服を着て、まだ何者にも慣れていない自分を抱えたまま東京へ通った。それでも東京はそんな私に何も言わなかった。追い返しもしなかった。東京の良さって華やかさだけじゃない。途中の人間にもちゃんと居場所を残してくれることなんだ。

0: ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、市川さやと
1: 深川亮でお送りしております。
0: ここでゲストを迎えしましょう。シンガーソングライター、そして俳優、さらに先月初の短編小説集一口ちょうだいを発表した安藤優子さんです。
2: よろしくお願いします。
3: 名前が大層にな
1: って。いやいやいや、このお茶一口いただいてもいいですか。
3: あ、これですか。どうぞ。
0: 一口ちょうだい。早速
1: 受け入れてくれるとは思わなかった。
0: すぐに分けてくださって優しい安藤さん。安藤さんと深川さんは、何度も、
1: ね、この業界ね、はい、その初かどうかを確認するのは非常にリスキーなので。
3: あ、そうですよね。私も怪しいと思って。
0: なるほど、ぼんやりとした。
3: 怪しい。
0: わかりました、じゃ初対面で急に一口ちょうだいって言ったわけではないかもしれない。
1: もちろん作品のねサンプリングではありますけどもね。はい、先ほどの偽りの制服、うん、
0: はい、
1: まあ、少し断片的にでも耳に入ってきたかとは思うんですけど、やはり先ほど、まあ、東京についてね、いろいろ話してる中で、その干渉してこない冷たさ、一方で温かさ、それ感じ方どっちにも転びやすいと思うんですけど、そこら辺についてどうですか。
3: いや、でも確かに自分が長年このぬるま湯、この無関心って結構優しさというか、緩いじゃないですか。ルールもこう強

0: 生されるものが薄くて、うんうんうん、それにこう長年どっぷり使ってるから、うん、考えたんですよ私、うん、今回この東京に住む理由みたいなのを聞かれた時に、うんはい、今更外でなんかすごいがっつりいろんなそのコミュニティのルールがある中で生きていけるのかなと思ったら、うん、東京ってなんかやっぱ これがあるから抜けられないんじゃないかなってなんかちょっと
1: 自由さ
2: ね、世代的には近いと思うんですけど、うん、かつて長渕剛さんのドラマのエンディングかなんかでかなり象徴的、うん、刺激的なシーンが、うん、直樹さんはその役柄的にもその、いろいろやんちゃする上で最後こう血だらけになって都庁の近くをこう這いつくばって歩くんですけど、うん、周りは一切関わらず目もくれず、うんうん、日常を送るっていう象徴的なシーンなんですよ、でそれをまあ冷たいと捉えるか、うん、まあもちろんその場に遭遇したら、うん、ね手を差し伸べるのもそれはいいのかどうかも分かんないから、うん、関わりたくないっていう心境も分かるんですけど、
0: それはすぐ110番しますね。
1: そうですね、110番しますね。
2: いざそうなったら分かんないよ。でも、まあ、これはドラマのワンシーンで、まあ、象徴的に捉えてますけど、でも例えばセンター、渋谷のスクランブル交差点でなんかこう、はい、火をつけるみたいな、うん、そこもやっぱりなんとなく一別しながらもみんなスーッと日常に戻るじゃないですか、はい、だからそういう東京ってあるなと思って、
0: まあ、でもあるわね、あるわね、今絶対やるって言ったけど、うん、ありますね。
2: それがいいとか悪いとかでなく、でもその距離感が助かる場合もあるなっていう、
1: ものすっごく奇抜な格好しても何とも誰も気にしないっていういい感じの
2: 関心
1: はあるじゃないですか、それが多分ねこの偽物の制服のところに
0: そうそうそう、ね、
1: つながるのかなと思いながら、
2: はい、さあそんな感じで東京の話伺ってるんですけど、はい、東京は長いですか？
0: なんか長いっていうか神奈川生まれなんですけど、はい、普通にやっぱ学校帰りとか川越えて、うん、渋谷とかにいたから、うん、みんなに「え大丈夫？カヌー帰りあるの？」とか言われながら、うん、高校生の時とか。
2: 神奈川だと、うん、ビブレに学校帰りに行くっていう人たちと、うん、やっぱり渋谷まで繰り出すっていう、うん、やっぱりそう分かれると思うんですけど、うん、やっぱり渋谷に行くっていうのは少し覚悟がいるものでしたか？
0: いやどうなんだろう。あでもめんどくさいから今日は双子にしようとか。
2: あ双子もあったんですね、
0: う
2: ん、選択肢。
0: そう
2: どういう時に双子が選ばれるんですか？
0: あのねドクッドっていうのがあって、
1: ドクッド
0: そう、うん、なんか広場みたいなのがあって、はい、そこでなんかこうクレープ食べたりなんかちょっとみんなこうダラダラしてるんですよ。お店がいっぱいあるんですね。
1: 双子って二子玉？
0: そうそう二子玉、
1: やっぱちゃん行く人は双子って言うんですね。
0: 分かんない、これどっち呼びってあるよね。
2: 双子新地もねありますからね。
0: 双子新地もありますからね。双子新地はでも川越えますからね。
1: 川越えますね。でも思い出こ今日ね本当なんか横浜というか神奈川出身者がね、うん、やたらと多い今日ですけど、
2: でも神奈川なりになんかやっぱり東京に行くぞっていうのはね、だと思うんですけど、その物を作る上で東京という環境はどうですか？
0: どうなんだろう。なんかね、分からんけれども、うん、気がついたらやっぱその若い青春時代みたいな、うん、その女子高生みたいな時代もそうだし、自分が大学生になってからとかも、うん、やっぱりこうその東京で、うん、なんだろう。遊ぶって言い方もあれだけど、うん、集うことで、うん、なんか自分がその世界にその自分が目指す何かに、うん、なんか何者かになれるっていうような、うん、やたら錯覚のようなものがあって、うん、みんな何かを目指してたし、うん、なんか私はもうその当時音楽始めてたけど、うん、なんだろうスタイリストになりたいんだとか、うん、まあ、もちろんそれを私と一緒に音楽やってたところはプロデューサーになりたいとか、うん、いろいろ周りにいっぱいいたんだけど、うん、じゃあいざちょっとその深センの方にみんなが集まってたお店があって、うん、まあもうないんだけど、はい、そこの人たちちょうど何ヶ月か前にその一緒に音楽やってたことあって、うん、あの時あそこにいた人たち今もうみんな東京いないねみたいな話になって、そう死んじゃった人もいるし、だから俺らまだ一応音楽でご飯食べてるから偉くねみたいなことをその子が言ってて、ちょっと切ないけど確かにまあなんかご飯は食べられてんなみたいな感じで、はい、でもあの頃はもうちょっとキラキラした思いで、なんかこう素敵な大人になれるというか、なんか素敵な何かになれるんだと思って

0: って、うん、みんなそのキラキラした東京に集まっていたというか、う
1: ん、飛び込んだ、
0: うんうん、
2: すごいなんか青春ですね聞いてると、
0: う
2: ん、
0: ねえ、ねえ、
2: 集まって夢語ってみたいな、
1: ねうんうん、シンガーソングライターとしては別にそのローカルで活動もできなくはないけど、うん、やっぱり東京でっていうのはあったんですか、
0: うんローカルって言ってもなんか私その田園都市線とかだからローカルも何もって感じです
2: けどね。
1: まあ
2: 東京以外でやろうと思ったこととかあったりするんですか？
0: 逆に分かんない、なんかそれは浮かばなかったし、うん、そのやっぱり当時はデビューを目指してたから、
2: うん、
0: 会社みんな東京にあるし、
2: うん、
0: でなんかスタジオ貸してくれてた人も東京のスタジオ借りてたし、
1: うん、
0: なんかライブも仕込んでくれる人東京の人だったし、
1: うん
0: うん、なんかその自分がやりたいことの、うん、はもうその東京にしかなかったから、
2: うん、結局ね、うん、
0: それがね九州とかで呼ばれて、うん、すごい育てられてたらあっちでやってたかもしれないし、はい、
2: うん、東京ってその人と物が、ね、集まってる場所だからっていう時なんですかね、
1: うんうん、
2: ちょっと本当はねここでその小説についてもいろいろ伺いたいんですが、うん、 ね、その前にちょっと1曲、うん、
0: はい、
2: はい、あの選曲お送りしたいんですけれども、
0: これがね、ま、曲本当は、はい、まさに小説の話だったの。
2: あら、
0: カエルの頃っていう小説があるんだけど、はい、話があるんだけど、それがまさにさっきそのルーさんが女子高生の時代の話をしてたんだけど、うん、
2: はい、
0: そのちょっと平成ギャルみたいな女子高生が2人がセンター街を駆け抜ける話があって、
2: はい、
0: でそれの自分の中でテーマ曲みたいなのが自分の曲であって、うん、金魚鉢っていう曲なんですけど、
2: はい、
0: ちょっとそれをかけていただこうかな。
1: はい、
2: はい、
0: はい、お願いします。

0: お送りしているのはゲストの安藤優子さんで金魚鉢です。これがその女子高生2人がセンター街
1: を
0: 疾走する、
1: ちょうどこの曲の後ろあたりで走っていただいたら感じ
0: いいですね。
2: メインタイトル一口ちょうだい、書くきっかけとか、動機あったんですか？
1: もともとちょっとなんか音楽をなんか灰色な時代っていうのがあって、なんかやめようかなと思ってたちょうど10年ぐらい前かな、なんかねひっそりこっそり休んでぼんやりしてたんですよ、会社をひっそり離れて、でその頃にもともとはそれこそ女子高生の時は映画監督になりたかったんですよ。映画が撮りたいと思って、ちょっと小説みたいなのとか脚本みたいなのをこうパチパチ書いたりしてて、ワープロみたいなの家に。でなんかあの頃のその思いを思い出して、ちょっと家でちょっと小説みたいなものを書き出して、で自分で短編小説付きの自主原版のミニアルバムを作ったりとか、そういう活動を始めて、でその裏でもまあちょこちょこ書いてたら、ミルブックさんって今回出させていただいた編集者の方が、短編集出しませんかってことでお声掛けくださ
0: って、拝読したんですけど、食のエッセイだからちょっとなんかほのぼのとした感じを想像してたら、結構なんか人間の欲望とかすごい裏切られました今。
1: 本当ですか、そうですね、なんか割と本当は食べ物について書こうと思って書いたっていうよりは、その人間のちょっとした機微を書いていると、どうしても全部バラバラじゃないですか、主人公
0: そうでした
1: 私じゃないから、リアリティを入れないと物語小説ってなんか成り立たないから、なんかそのリアリティを求めると、私が自信持って好きなことって食べることなんですけど、食べ物だけをこうすごい描写を真剣に書いてたら、編集の方がこれも食べ物のなんかすごく共通項があるよねっていう感じ、
0: あと気づいたら食べ物の話が
1: 多かったっていうか、全部あったよねってなって、
0: そうなんだ、食エッセイを書くとかじゃないんだ、
2: 潜在的な何か食に対する
1: そうですね、
2: あったんでしょうね、
1: 何書いても食べ物の描写だけが一生懸命みたいなって感じになりやすいってい
0: うか、
2: この例えばこの一口ちょうだいのね、そのまあちょっとこうファンタジー要素もあると思うんですけど、その何でしょうかね、失ったから輝いて見えるのか、失ったとか関係なくその本質に気づいたのか、すごく日常でもなんか自分に問う時あるんですね、どうですかこのお相手に対する思いっていうのが、
1: これはなんか自分の一部が欠けたのかなっていうような印象は結構あって、私結構こういうことを書こうと思って書かないんですよ、主人公が生まれて、その人が動き出すことを追いかけるみたいな書き方をするんですよ、だから実は結末をよく分かってなくて、歌もそうなんですけど、音楽も歌い始めて、歌ってたらこうなったよ結果っていうのを歌いながらライブとかで、こんな悲しい歌だったの泣けるみたいになっちゃったりとか、お話も結構書いてるうちにとんでもないことになっちゃって、気持ち悪いな、グロいなってなったりとか、
2: じゃあ、まあこう苦しんで書くっていうよりも割とこうスラスラっといける、
1: 割とねそのリズム感、これはね文字も私はやっぱこう音楽と近くて、そのなんかふわりっていうか、読んでる時のリズム間が悪い。

0: 悪いとか聞かえようとか、
1: へ
2: ー、なんか伝えたい、なんか核となる部分があって、うん、そこにこう肉付けっていうよりも、うん、割とこの書いているライブ感で、
0: そうそうそう、書いてきますよ、だからちょっとずつ相槌が、あれじゃないですか、
2: なんですか、
0: さっきの 9.5 キロからこれ流れて
1: それ曲の時 の,
2: あのそれは相槌がちょっとぬるくなってるみたいなことですか。安藤さん、あの今日ね9時からやってるんです。あのいや だからそれによって私が雑利なんてことは少ししかないです、はい、
0: 少しあるん
2: だ、それはとんでもないです。いやいや、あの本当に感心しちゃうわけですよ、
1: はい、
2: やっぱなかなか書くって、
1: はい、
2: ね、本当にもう生みの苦しみあると思う、そうだ
1: からかっこいいですね、主人、登場人物が勝手に動くって憧れるし、
0: なんかでもあと表紙も、
1: うん、
0: これも安藤さんの絵ですよ、
1: そうですね、ね、
0: これもすごくもうじゃ自然と、これはね結構ダメ出しがあったんです。
1: あ、そうなの。
0: 最初私すごいなんか昭和の初期のすごいシンプルな幾何学模様的な、なんか色彩もないような表紙を描いたんですよ、で真ん中にこのスプーンの絵だけポンと置いて出したら、地味だったって言われて、
1: そうなんだ。
0: やっぱこう皆さんアマゾンとかネットでポチッとする時にあまりにこうアタックがない、ちっちゃい画面で見る時にもうちょっと華やかに、できれば女の人を、あの一口ちょうだいって、その1個目のお話が女の人が主人公、女の人を描いてほしいって言われて、チキショーと思って、この一生懸命このスプーンすごい何時間もかけて描いたから、
1: ね、すごい光沢とかすごいですもんね、見ると
0: 悲しいと思って、これを、はい、あの画像を切り取って、
1: うん、
0: でこの女性は私の中で田中優子さん、女優の、
2: 言われてみればそんな雰囲気が
0: 私の中で田中優子さん、うん、
2: これコラージュみたいなことですか。
0: そうですね、
2: これなんかも先ほど描いている、うん、あの過程と似てて、
1: うん、
2: 花からこのイメージ、このゴールに向かっているっていうよりは、うん、やっぱり作っていくうちにこういう風になったって感じですか。
0: そうですね、私はなんかそう、ゴールで描けないんですよ。
2: へ
0: え。この間もその編集の人と話してて、本当はミステリーとか描いてみたいんだけど、
1: おお、一番ゴールが必要、
0: うん、トリックから作るじゃないですか、ね、
2: うんうんうん、
0: 絶対一番ないんですよ、要素
1: が一番難しい、
2: つけ焼きまでね、
0: そうそうそうそう、
2: できないですからね、
0: できないんですよ、全く一番遠い世界。
2: え、それこそなんか楽器ポロポロやりながら、ギターとかやりながら、なんかこう歌詞を載せていくみたいなことも全然できちゃうってことですか。
0: そうですね、歌いながら言葉を、この言葉の響き、このメロディーとこの言葉の紙が好きだな、これ残そうみたいな、フレーズを育てるみたいな、
1: から本当音楽と小説と絵も全部リンクしてる、
2: 源泉は一緒で、それが本になる、小説になる時もあれば音楽になる、
0: うんうん、
2: で絵になる時があるっていう、ご自身 の, そのアルバムジャケットとかを手掛けたこともあるんですか。
0: 大体、うん、自分で描いたり、
2: ね、あのね、じゃあもうこれはまさしくもう田中優子さんしか見えないもん。
0: 私だからちょっとずつ抜いちゃうから、
1: ちょっとあのさすが話もちょっと
2: ずつ、センサーがもうすごい感度良好すぎて、良好っていうか油断してないですか、時間帯に合わせてる、時間帯に
1: ここでですね、はい、立て直してる間に安藤さんの選曲またお送りしましょう。
0: あっという間に
1: 東京をまあキーワードに
2: 選曲してい
0: ただけたら、
1: やだ、
2: 何を選んできたの、
1: 急に前のめり、まだでしょう。
2: 何かな。
0: あのフィッシュマンズのインザフライトという曲をしたいと思う、
1: は
0: い。
1: これ選曲理由は？
0: これはそのさっきも言ったけど、自分が若者であった頃の東京の景色とか、うん、
1: はい、
0: やっぱそのカルチャーであったりだとか、あとその頃自分が何かになれるであろうか、もしくは本当はダメなんじゃないかっていう頭打ちと、なんかそのちょっと何かが欠けているような。心象が、なんか私この曲聴いた時にすごい号泣しちゃって、初めて聴いた時に、なんでだったんだろうって思うけど、なんかその時のその自分の東京の景色、なんか溢れてるようで何もないような、
1: うん
0: うん、なんかそこがすごくなんか残ってるんですよね、うん、ということで、
1: はい、はい、曲振りをお願いします。
0: あ、私でしたか。ということで、じゃあフィッシュマンズでインザフライト。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: はずまるどー、土の語るべ横での言葉っこ。

0: ツッチーの語るべ横手の言葉っこ。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りします。横手出身、横手在住のツッチーさんと、北上出身、横手市地域おこし協力隊の半田千尋が、横手弁を交えながら様々なお話をお届けしていきます。ツッチーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。連休の折り返しのところになってますが、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。はい、
1: それでは今日の1曲目いきます。
0: はい、
1: 沖縄出身の5人兄弟によるフィンガー5学園天国、聴いてください。

0: はい、今日は子どもの日ということでフィンガーファイブの学園天国を聴いていただきました。
1: はい、
0: 我々同世代の人たちだったので、特にボーカルやってる男の子が小学校5年生ぐらいでまだ声変わりをする前だったので、うん、この高い声が出るということで、だから5年生の子が、はい、ボーカルをやっているという、
1: うんうんうん、
0: あとは兄さんたちが上に2人かな3人かな5人だったので妹が1人いるので、
1: うんうんうん、
0: このボーカルの男の子の上に兄さんたちが3人ということで、
1: うん、
0: 兄弟で歌っていましたね、沖縄県出身ということで、
1: すごいですね、兄弟で、
0: もうなかなかこうパンチ力があって、
1: うんうんうん、
0: 我々多分同世代の人は今懐かしく口だんでねえかなって、いや謎がすぐどこの曲なんて口だんでねえかなっていうふうに、
1: はい、
0: 思いました、
1: はい、
0: 今日は子供の日ということで、
1: はい、
0: 皆さん端午の節句なので今日はまあ、いろんなところに出かけて遊びに行ってるんじゃないかなというふうには思いますが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ゴールデンウィーク中ですしね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: この端午の節句っていうこの端午っていうのは中国から来たらしくて、
1: うんうん、
0: 中国で子供のこのお祝いをするっていうのがこの端午の節句ということでした。
1: そうなんだ、
0: うん、日本では昔から5月5日はあの子供の日っていうのは多分なかったと思うんです。
1: あ、そうなんですね。
0: 中国の文化が入ってきた時に、
1: うん、
0: まあ元気に育ってほしいとか、
1: うんうん、
0: いろんな意味含めて、
1: はい、
0: 端午の節句が5月5日になったっていうような流れだそうですが、まあ普通っていうか、まあ皆さん鯉のぼりを立てたりだとか、
1: うん、
0: この時期になるとあの岩手県でもそうですが、あの川の端から端まで鯉のぼりを泳がすとか、
1: あ、そうですね、
0: ここいら辺で行くと由利本荘のところにそういうのがもうな、
1: うん、
0: こう流れてるっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: ぶら下げているっていうか、
1: うん、
0: 鯉が勇壮に泳ぐっていう形ですね、
1: うん
0: うん、俺は自分たち子供の時に家には鯉のぼりはなかったですね。
1: 私もなかったですけど、
0: いや
1: どうなんですかね、今こうご家庭で鯉のぼり飾るお家ってやっぱり結構いらっしゃるんですかね。いや、あの
0: 住宅事情で、うんうん、まあ、少なくはなってきてるんだと思いますが、
1: うんうんうん、
0: 若い人たちがこう自分の持ち家を持つと、まあ、あまり大きくないんですけれども、
1: うん、
0: ちょっとした鯉のぼりを建てるっていうのがあるようですけれども、
1: うんうん
0: うん、我々の時は本当にお金持ちとか、
1: はいはい、
0: そういった人に言えば鯉のぼり、
1: うん、
0: 持っていに渡そうな、
1: うーん、あの 縦に3つ並んでる鯉のぼりっていうイメージですかね。
0: そうそうそう、
1: お父さんお母さんあと子供みたいな感じの鯉のぼりですよね。
0: でちょっといいやつになると吹き流しがつくわけです、一番上に。
1: お、
0: 吹き流しがあってお父さん、はい、お母さん子供というふ
1: う
0: になっていくっていうか、
1: うーん、
0: まあ、だからあんまり我々はあんまり鯉のぼりにはこう馴染みがないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、お金あるうちはやっぱり鯉のぼりを立ててましたね。長い木を山から取ってきて、はいはい、それに鯉のぼりを吊るすっていうふうに、
1: 木を
0: 木
1: 切ってくる、取ってくる、
0: そうそうそう、山に行って木を切ってくるわけですよ、長木を。
1: へえ、
0: それに鯉のぼりをぶら下げていました。
1: あ、そうなんですね。
0: いや、もうちょっとお金のあるじゃ、あのこうパイプ、鉄パイプなんかなんかで、
1: うんうんうん、
0: 上にこうぐるぐる回る、風やが回るような飾りをついたのをやっていましたけれども、うんうんうんうん、あれもあまり長いとこうぐにゃぐにゃしたりするので、こ
1: う、うん、
0: 突っ張りっていうか紐を引っ張っておかないと、
1: うん、
0: 風が吹くとダメだっていうか、
1: あ、そっかそっか、う
0: ん、バランスが大事なんですよあれ。
1: あ、意外と難しい感じですか。
0: 鯉のぼりがあまり大きすぎると、
1: うん、
0: 俺立てる岸も長くないと泳げないでしょ、はい
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 地面を張ってる鯉のぼりもたまにいましたよ全然泳げなくて、
1: あ、そうなんだ
0: そうそう、
1: そっか、うん、結構高さないと。そうですね、
0: そうですね、まあ、連休も、まあ、明日で、普通はまあ明日で終わりということで、
1: うん、
0: まあ、小学生中学生っていう子どもたちは宿題が終わってれば、
1: うん、
0: もう今頃余裕なんでしょうけれども、
1: はい、
0: 大体は

0: 学校に始まる前の日に長津らはんだけで一生懸命勉強するねっていう。
1: そうです ね今日明日が勝負っていう感じですかね。
0: あ、まあ、うん、明日がある明日があるって言ってずに、うん、最終日になってしまうっていう。
1: そうですね、もう急いで今やってる子もいるかもしれないですね。
0: そうそうそう、昔はよく長津らはんだけで夏休みの宿題とかを長津らってわかります？
1: 泣きつら、うん、泣く泣いた顔泣きつらですよね。
0: そうそうそう、要するに、うんうん、もうどうでもならなくなって泣いてて、うんうんうんうん、でそれでこう頑張ってやってるっていう長津らはんだけでってよく言ったもんです。秋田
1: 君なんか余裕、まあ、あるかな、まだあるかなって思っちゃいますもんね。そうそう、なんでですかね、あれは。
0: やっぱりこう人間の心理上のスピードまだいいかって、いや明日頑張ろうかなって、うん、みんな大体後に押していくすものな、
1: はい、
0: 明日あたりはそれこそ長津らはんだけで勉強を一生懸命やる人が増えるんじゃないかなと、うん、ちょっと心配はしてるんですけれども、はい、
1: そうですね
0: はい、で、まあ、農作業もだいぶ進んでいましてね、うんうん、育児が早かったこともあって、うん、どんどん進んでるようですね。
1: はいはい、うん、
0: 今年はほら、冬に雪があまり多くなかったので、うん、春の雪解けの水がどんどんと流れる日はあんまりなくてですね、
1: うん、
0: 通常あの雪解け水と、うん、春の雨とかで、
1: はい、
0: 4月の中頃になるとすごい雨が増えてか川に水が増水して、
1: うんうんうんうん、
0: でどんどんっていうすごい音を立てて水が流れるんですけれども、はい、今年の4月はなかったですね。
1: ああ、じゃあやっぱり少なかったんですね。
0: だからちょっと心配なのは、うん、今こう一生懸命高木っていうか水張ってやってますけれども、
1: うん、
0: 水が足りなくなるんじゃないかっていう。
1: ああ、去年もそれありましたね。
0: そうそう、夏場に渇水するんじゃないかっていうのを、うん、今非常にこう我々心配しています、
1: うんうんうん、
0: やっぱり田んぼに水が入らないとどれだけいいものを作ろうとしても無理なので、
1: うんうん、
0: それがちょっとこうすごく不安だなっていうふうには思っています。
1: そうですね、暑さもありますし、そうそう、年々なんか暑い日増えてきてるような気もしますしね、
0: う
1: ん、
0: やっぱりこう降る時に降ってもらわないと自然が狂っちゃうので、
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、ほどほどにですけど、ほどほどに、はいはい、まあやっぱり必要ですよね。
0: そうですね、やっぱりこう雪降らないと水がなくなるっていう、
1: うん、うんうんうん、
0: ことが起きるので、
1: うん、
0: そこだけちょっとすごくこう田んぼを見ながらもこうちょっと心配しているところかなと、
1: うんうん、
0: みんな農家の方々も当然心配してるでしょうけども、
1: うん、
0: まあ、こう水で昔は揉めだりしてだったということがあったので、そうならないでほしいなというふうには思います、
1: うん、そうですね、うん、ツッチーさんは農作業とかされるんですか？
0: 今はもうやめました。
1: ああ、そうなんですね。
0: 前はやってましたけれども、まあ、うん、小さかったんですけども、うん、田んぼがあるんでやってましたけれども、うんうん、今はもうやめました。今畑だけを。
1: あ、畑やってらっしゃるんですか？
0: 畑はそうですね。
1: 何を育ててらっしゃるんですか？
0: いろいろ、まずこの間キュウリを植えたし、キュウリ、トマト、うん、あとはね、三内芋の子。
1: ああ、さすが三内、いいですね、
0: はいはい、芋の子をやって、うん、でじゃがいももやってますし、
1: うんうんうん、
0: でじゃがいもを夏場の8月盆頃に掘るんです、
1: はいはいはい、
0: その掘った後に大根まぐれですよ。
1: あ、その後なんですね。
0: そうそう、
1: 大根は、
0: 大根はもう60日でおがるので、
1: あ、
0: おがるっていうか、
1: そうなんだ、うんうんうん、
0: そうそう、だから種まいてが60日なので、
1: あ、種からあの立派な大根になるまで60日でいいんだ。
0: はいはい、
1: へえ。
0: なので、まあ、だからあんまり早く巻くと、
1: うん、
0: 大根取った時にもう熱くて、
1: うんうんうん、
0: そういえば大根の痛みが激しくて、
1: あ、土に埋まってる方がそっか痛まない。
0: そうそうそう、痛まないですね。
1: へえ。
0: なので、まあ、それをこう干していぶり大根にするので。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、
1: へえ、いいですね。
0: なのでやっぱり、うん、まあ大体8月末、9月になっちゃうとダメなので8月末ぐらいには巻くようにはしています、
1: うんうん、
0: その前がちょうどこうジャガイモを掘る時で、
1: うんうんうんうん、
0: でもね、この頃ジャガイモもすよ、はい、イノシシにやられたりするんですよ。
1: ああ、イノシシやっぱ来るんですね。
0: なんだよ、困ったもんですよ、
1: うんうんうん、
0: 昔秋田県とかにイノシシ来ないって言われたわけよ。雪が多いためにイノシシってほら、はい、足短いってイメージでしょ、
1: はいはいはい、
0: なのでこう冬を越せないので、はい、東北っていうか秋田には来ないって言われてたのが今普通にいるわけですよ。
1: そうですよね、聞きますね。
0: ああ、足何になったんですよ。オラホさんいるイノシシはよ、
1: はい、
0: クマみたいに大きくなっちゃう。
1: え、
0: 足が長くてクマみたいにでかい。

0: え、それ本当にイノシシですか？
1: イノシシ、イノシシや。
0: そんな雪国仕様の
1: イノシシハイブリッドができたような感じですね。
0: 足長くなるんですね。
1: なりましたね。本当私はこう人から聞いた時は、うん、あのイノシシもこう遠くの方に来て、うん、雪の上を泳いでるっていう聞いたんです。腹でこう、うんうんうん、泳いでるっていう話だったんですけども、
0: はい、
1: まじまじと見たら歩いてました。ズボズボと抜かりながらも歩いてました。
0: ちょっと気になるな、その足長イノシシ、
1: イノシシ、
0: うん、
1: もうねこういうのが出ていますので、
0: はい、
1: だからこう皆さんこうなんか紐かなんかでやろうとして、はい、で、うん、電気柵もやってる方もいらっしゃるんですが、
0: うんうんうん、
1: あんまり効かないっていうことで、イノシシには。
0: あ、イノシシはそうなんですね。
1: 全く効かないっていうか。
0: クマには、ね、いいって聞きますけどね。
1: イノシシダメですね。彼らはもう全く関係なく歩いていきますからね。
0: 結構怖いもの知らずですね。
1: ですね、やっぱり、うん、猛突猛進って言いますからね。
0: あ、やっぱりその、ね、言葉の通り。
1: というふうになっていました。
0: はい、
1: はい、農家の方々はこれから本当に忙しくなると思いますが、
0: うん、
1: 昔はねゆいっ子って言って、
0: はい、
1: 隣近所の人たちがみんな手伝って、
0: うんうんうん、
1: 共同作業をしていました。
0: わー、すごいいいですね。
1: あ、なので今みたいに機械が発達してなかったので、
0: うん、
1: 田植え機なんてはずっと後から出たので、
0: うんうんうん、
1: 農家の方々がガラッと並んで一斉にこう手で植えているわけですよ。
0: おー、そうなんだ。
1: そうそう、
0: なんか、うん、
1: それで子供の仕事もあったりして我々手伝わされたんですが、
0: はいはい、
1: 苗を田んぼの中に放り込むわけですよ、うん、そろそろなくなりそうになったら、
0: おー、中にいる人にパスする感じですか。
1: そうそう、それをやる仕事があって、
0: はいはい、
1: 俺は早く投げてほしいとかって言われて、
0: うんうんうん、
1: それをあのケツに田植え籠に入れて、
0: うん、
1: 大人たちはこう植えていくっていうようなことをやっていましたね。
0: うまくね、そこに投げないと泥ビチャーンとかってなりそうですよね。
1: あの大人の顔な、泥はんつけたりしてなんだってはんつけたしようなんて言ってましたね。
0: みんな泥だらけで。
1: そうそう、でまあ、その休憩の時になると、
0: はい、
1: あの豆のごまんまって言って、
0: はい、
1: おにぎりにきな粉をこうまぶして、
0: はい、
1: がこう卵の時、休憩の時にそれが出るんですよ、
0: はい、おにぎりにですか。
1: おにぎり
0: に、
1: はい、
0: 本当にあのもうお米の、
1: そうそう、お米のおにぎりにきな粉をまぶして、
0: はい、
1: これがね美味しくてね、子供の頃は。
0: あ、そうなんだ。でもお餅みたいな感じではなく、うん、
1: おにぎりにきな粉、うん、だからもうそれが美味しくてね、
0: うんうんうん、
1: だから卵の時は必ず自分はそこにいるっていうふうに。
0: あ、そうなんだ。
1: 食べに
0: 行ってたんだ。
1: そうそうそう。
0: 甘いんですか、それは。
1: そう、甘じょっぱいっていうか。
0: へえ。
1: きな粉の味付けも、うん、まあ砂糖だけじゃなく必ず塩も使うので。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう、あれおかしいもんで、
0: うん、
1: 砂糖と塩がないと甘いっていう感じしないのよ、味は。
0: あ、塩が甘さを引き立てる。
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、
1: よく言うあんこも一緒なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: あんこも小豆に砂糖入れただけだと甘くないんですよ。
0: へ
1: え。塩を入れるから初めて甘さが引き立つというか。
0: おお、そうなんですね。
1: そうそうそう、
0: やっぱり、
1: うんうん、だからまあその後飲む頃よくそれを、うん、豆のごまんまって言って、
0: うん、
1: 食べてましたね。
0: うん、
1: 今の時期になると思い出すんですよ。
0: ああ、豆のごまんま食べて、
1: 豆のごまんま食べて、
0: もう作業頑張ったなって。
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: で田植えが終わると、まあ田植え揚げって言って、
0: はい、
1: 小豆餅を作ってみんなで食べるっていう。
0: あ、そのタイミングも決まってるんですか。
1: そうですね、はいはい、田植えが終わった頃だったんで、まあ、6月の上旬からそれくらいにはこう、
0: うんうん
1: うん、みんなでそのお餅を煮てっていうか、お餅を作って、
0: うんうんうん、
1: 小豆お餅を作ってみんなで食べるっていう、お汁粉風にして食べるのが習慣でしたね。それを食べれば初めて、
0: うん、
1: あ、今年も田植え終わったなっていう、
0: うんうんうんうん、そこでほっとこう実感するわけですね。
1: はい、まあ、田植えが終わるとね、
0: うん、
1: 大体こう落ち着くんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、だからまあね、田植え終わって、でこの間ね4月の中旬ぐらいに、
0: うん、
1: 某テレビ局でやっている、
0: はい、
1: 県民ショーがありまして、
0: お
1: ー、これすぐバレるんですけども
0: 、はい、
1: 県民ショーで由利本荘の生駒アリーナさんが出てて、
0: うんうんうん、
1: 秋田県の県南地方では、うん、春になると、うん、みんな同じことを言って言ってました。
0: なんだろう、
1: それはね、
0: はい、
1: キャンドーポンポズグなったなっていう、
0: キャンドーポンポズグなったなっていう、
1: はい、
0: お、
1: これ独特の秋田弁なんですけれども、
0: はい、
1: あと昔

0: はっていうかその湯気が溶けると、はい、道路ってまだほらぐちゃぐちゃずくなってて、
1: うんうんうんうん、
0: それでその湿気がなくなって本当に乾いてこえば、うん、ようやくキャンドルポンポンずくなったなっていう、
1: おお、道路の状態が良くなったなっていう
0: 話をする。それあっちゃこっちゃで普通に話したので、取材班が我が地区の方に来て十数名に来てました。キャドポンポンズって分かる、分かる分かる。オランダ普通のシャンプー言ってるなんていう。
1: あ、そうなんですね。
0: 全国放送で。
1: あ、じゃあ見てる人たち、なんてって思いながらも。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうあ、なんちゅうか、フランス語かなんかドイツの言葉かなって言ってましたね。
1: そうなんだ。
0: キャンドポンポンズっていいなって聞こえたば。
1: ポンポン字して、
0: はい、すごくよく乾き切ってて、
1: うんうんうん、
0: 歩きやすくなるし、うんうんうん、いろんなことをしやすくなるっていう方言があって、
1: うん、
0: 変なキャドポンポジっていう。標準語にすれば道路が乾いて非常にいいということなんだと思うんですけども。
1: すごいなんか硬くなりましたね。
0: そうそうそうそう、
1: 一気に
0: キャドポンポズってあったかいでしょ、柔らかくて。
1: そうですね、
0: 本当に春が来たなっていう、こう、
1: うんうんうん、
0: 皆さんが実感して、
1: はいはい、
0: にこやかに笑って喋る言葉ということで、
1: うんうんうんうん、
0: やっていました。
1: はい、
0: でさっき言った名ぐつらはんだけりっていうのも多分東北のなまりで、
1: うん、おお、そうなんですね。
0: ここら辺の言葉だと思うんですが、
1: うんうんうん、
0: まあ、なぜながら一生懸命勉強してるっていう意味なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: うん、名ぐつらはんだけで勉強してきたかとかよ、
1: うんうん、勉強してるだろうな今。
0: 今頃名ぐつらはんだけ出るかもしれないですね。してワンでごしゃけたりしてな。
1: お、ワンでごしゃけたり、
0: なんで自分で、うんうん、自分に腹が立つっていう、う
1: ん、あー、もうなんで今までやってこなかった、
0: やらなかった
1: ん
0: で。そうそうそう、
1: うん、そうですね。
0: そういう感情が全部名ぐつらはんだけになるわけですよ。
1: おー、うん、それも含めて、
0: 含めて、
1: うんうんうん、うん、
0: だから一個のみんな人を習いによいよ、
1: えっころべな人、うん、
0: いい加減な人。
1: おお、いい加減な人。えっころべ、
0: えっころべ、
1: えっころべがいい加減なんですか。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、えっころべ。
1: へ
0: え。なんていっころべな言葉でしてるものって言えば、
1: うん、
0: な、ひどい言葉でしてるものはいい加減な言葉でしてるとかっていう。えっころべなやつとって言えばいい加減なやつっていう。
1: あ、そうなんだ。うん、なんか転べって転ぶみたいな言葉入ってるから、うん、なんだろうって今思いましたけど、いい加減って意味なんですね。
0: いい加減って意味ですね。まあ、うんうん、えっころべな人だとかよく言ってましたね。
1: うん。
0: あ、約束守れんと、なんとあいね、いっころびのうのって図鑑まで回らねばんだ、あれでいっころびのうのって。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそう、
1: いっころべ、なんかちょっとやっぱ可愛いですね。いっころべ、キャドポンポンジとか、なんかこうポンポンとか、なんかそういう、
0: そうそうそう、
1: 音が入るとちょっと可愛い感じがしますね。
0: だからな、まあ、なんていうのね、いろんなこう本音あるんですが、ほとんどこう、うん、擬音語っていうか、
1: うん、
0: うん、そういう形で使われているのが多いのかなっていうふ
1: う
0: に思いました、
1: うん、
0: 思いましたって、自分今も使ってるんですけど、健康も
1: そうですね。そうそう、結構使います。そのキャドポンポンジーもじゃあ今年言いました？
0: もう今年は言ってないです。
1: あ、言ってないですか？
0: 言ってないです、うん、私誰かと喋るとかキャドポンポンズっていうのも、
1: はいはいはい、
0: 一人でキャドポンポンズって言ってても
1: 言わない、
0: 誰も聞いてくれる人いないのでは、
1: つぶやくような言葉ではないんだ。
0: つぶやくようには
1: みんなとの、
0: こう、うん、おー、勧めの言葉なんて、うん、いやー、キャンドルポンポンするなんていかったなとかっていう近所の会話になる、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あー、なるほどなるほど、ちょっとこう、はい、季節の変わり目ぐらいとか、
0: そうそうそう、
1: いや、ちょっと暑くなってきたねとか、そういう挨拶みたいな感じですか。
0: 挨拶言葉ですね、
1: もう。おー、そうなんですね。
0: ようやくキャンドルポンポンするなったなーなんて。
1: あー、そうなんだ。ちょっとな、来年かな、うん、来年使おうかな。
0: そうそうそう、ね、
1: うん、雪解けの。
0: 一人で言ってもダメですの。
1: 誰
0: かに言われば。その人、分かる人でも意味ですの。
1: そうですね、いきなりね。
0: なんだ、半田さん、具合悪くなったのよって。
1: 岩手でじゃあちょっとつか伝わらないかもしれないです ね、うん、いや、言ってみようかな、でも久しぶり、
0: そうそうそう、面白いかもしれないですよ。
1: はい、
0: なんだろう、アクサスイッも、あ、うん、おかしくなったと思って、ね、あんたさ、
1: いやいやいや、
0: アクサズンカプリだったかもしれない
1: な。あ、そうですね、
0: 言われるかもしれないので、うんうん、まあ、気をつけて使っていただければなと
1: 、はい、
0: いうふうに思います。
1: はい、
0: うん、まあ、いろんな秋田弁があって、まあ、
1: うん、
0: 坂本さんもしょっちゅうこういろんなことを使って喋っていましたけれども、うんうん、
1: はいはいはい、
0: だからまず言えばキシリがなくなるっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: 秋田弁っていうのはね、
1: うんうんうん、
0: ただ語源はね、あの、なんか京都言葉が入ってるっていうふうにも言われていました。いろんな言葉に、
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: なんか、あの、松葉エムデが酒田まで来て、うん、秋田港に来て荷物を下ろした時に、
1: うんうんうん、
0: そこからその京都の人方が来て、
1: うん、
0: 宿泊に泊まったりとか宿場に泊まったりとかする時の語源があるんじゃないか。

0: ゃないのかなっていうのも、
1: あ、そういうルートで伝わってきたんですね。そうそう、
0: うん、でもあるんじゃないかなっていうことを坂本さんもよくおっしゃっていました、
1: うんうんうん、
0: ただ我々使ってるのはちょっと京都言葉からするとあまり汚くて全然そういう流れはないかなと思うんですけども、
1: うん、京都の人に言っても伝わらなそうですね。

0: の日ということで、うんうん、クリーンのパプリカどうぞお聴きください
1: って言いたいところなんですけど、うん、ちょっと待ってもらっていいですか。
0: いいよ。
1: あのまだねちょっと時間があるんですよ。
0: 何分だっけ？3分
1: とか？あとね少しあるんで最後にじゃあ、うん、今泣きづらはだけて、うん、勉強頑張ってる子供たちにエール一言、はいはい、いいですか？
0: はい、わかりました。そう言ってくれるのがプリンのパプリカですか？
1: はい、
0: わかった。言えばいいよ、
1: うん、
0: はい。今泣きづらはだけで一生懸命勉強する子供たちにプレゼントしたいと思います。フリーンのパプリカ。

0: つっちーの語るべ横手の言葉っこ。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りしています。来週もお楽しみに。
1: ヘンバまだな。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、

皆さんこんにちは。時刻は午後4時30分を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからの時間は夕方の情報番組ゆうなび、横手駅前にありますスタジオから1時間半の生放送でお送りいたします。火曜日のゆうなび、お相手はクライシスクライムのちぐさです。さて今日の横手市、若干ね風はあったんですが天気良かったですね。太陽も出ていて絶好のねお出かけ日和だったのではないでしょうか。ゴールデンウィークもいよいよ明日までとなりまして、もう休みが終わってしまうとね憂鬱な方もいれば、もう逆にねサービス業の方なんかですとようやくね休みが取れるといった感じではないでしょうか。私もですね怒涛の9連勤が明日で終わりまして、木曜日ね久々のお休みですのであと2日ね頑張ろうと思います。連休最終日の明日もお天気いいようで、横手市明日の降水確率は 0%、 そして最高気温は25度の見込みです。明日はね少し暑いくらいかもしれませんね。お休みの方もお仕事の方もいい一日になさってください。さて続いて横手市から熊に関するお知らせです。5月3日横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、秋田ふるさと村南側の田久保沼の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町醍醐地区なども含め特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。また今朝4時45分頃から大森町菅太田老犬大森付近、土壌沼、十日町、太夫山王、重福寺など複数地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに午前10時50分頃には大森町湯の島、大森浄化センター付近で西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されています。広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については県が運用する月のワグマ等情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局

地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は 0182-32-2114 32-2114 です。以上、横手市からのお知らせでした。さて、それでは本日のゆうなび番組ラインナップご紹介します。吉台、この後インフォメーション、そして50分頃からニュースをお伝えします。時刻変わりまして、5時台最初のコーナーは横手商工会議所ナビ。5時15分頃から天気情報、25分頃からみんなの情報コーナー、5時40分頃から交通情報、45分頃から横手タウンメッセージをお送りいたします。ゆうなびは午後6時まで1時間半の生放送となっております。ぜひ最後までお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバーをお送りします。 AKB48 でフライングゲット。

時刻は4時40分です。この時間はお知らせを2つお届けします。はじめにカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催いたします。東海は本県の書道の普及発展を目的として設立され50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では東海の創立者である大野積斎先生の遺墨をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上、令和8年初心者書道展についてのお知らせでした。この時間はお知らせを2つお届けしました。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント、北川風花です。横手といえば、ホップに日本酒、ワインなど、発酵文化の街。そして、場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスター、ゆううちさんです。
2: 時期尚早、時期尚早。正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 時刻は4時50分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに秋田先駆け新報からのニュースです。横手市大森町の酒造会社大長和は4月に急逝した社長田中文吾さんをしのぶ純米大吟醸酒を発表しました。ラベルにあしらったのは田中さんが今シーズン酒造りのために掲げたスローガン、ロマン、全力、思いやり、自分から一歩踏み出そう。従業員は田中さんが残した言葉を胸に前を向いています。田中さんが亡くなったのは4月2日。大長和によると酒蔵での不慮の事故でした。従業員たちが大きな衝撃を受け、今後の酒造りや経営をどうするか考えなければならない中で背中を押したのがスローガンだったといいます。毎シーズン田中さんが選んだ言葉を掲げており、従業員が週に一度の朝礼で読み上げ、心を一つにしてきました。販売するのは田中さんの出生地鹿児島県で栽培された食用米日の光と、大長和の蔵付き酵母 D29 を使って昨シーズン仕込んだ純米大吟醸酒で、1年熟成のまろやかな旨味と華やかな香りが特徴といいます。酒蔵再出発の意味を込め、田中さんの言葉とともに世に送り出すことにしました。大長和には県内外のファンや酒造関係者から田中さんの死を悼む声や残された従業員へのエールが届いています。大長和は従業員一丸となって頑張っていることを知ってもらいたいとしています。続いて横手鎌倉 FM ニュースです。現在秋田県立近代美術館では親愛なる友ヴィンセント動くゴッホ展が開催されています。力強いタッチと鮮やかな色彩で知られる画家ヴィンセント・ファン・ゴッホの作品とその波乱に満ちた生涯を最新のデジタル技術で体感できる展覧会です。会場では 3DCG や特殊効果といった映像技術を駆使し、世界各地から集められたゴッホの名作がダイナミックに動き出します。来場者は壁一面に広がる映像や音楽に包まれながら思い思いに作品の世界に浸っていました。またゴッホアーカイブホールではおよそ860点に上る作品イメージを3つの期間に分けて上映しており、訪れる時期によって異なる作品を楽しめるのも魅力です。今日はゴールデンウィーク期間中ということもあり、家族連れや若い世代の来場者でにぎわい、写真を撮ったり映像に見入ったりする姿が多く見られました。それではここで秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きください。
1: 今回のゴッホ展の見どころを教えてください。
2: はい、今回の動くゴッホ展の見どころの一つは、画家ゴッホの人生に触れることができる点です。ぜひ、ゴッホの人生、絵に対する情熱に触れていただきたいと考えております。そして、今回は動くゴッホ展ということで、ゴッホの世界を最新のデジタル技術で体験する、これまでに経験したことがない新しいタイプの美術展となっております。額縁の中の絵を眺めるだけでなく、絵の中にこう入り込むような感覚を味わっていただけたらと思っております。壁、そして床一面に映し出された

0: 巨大な映像の中で、ぜひ、ゴッホの世界を味わっていただきたいというふうに考えております。
1: どういう人たちに見てほしいですか？
0: はい、ゴッホのファンというこれまで、ゴッホの作品に親しんで、いただいた方にもまた、初めて、ゴッホの作品に触れる方にも、お楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひたくさんの方に、ご来場していただきたいと思います。
2: 秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きいただきました。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展、会期は7月20日月曜日までで、期間中休館日はありません。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: 聞かせて。
1: あと3分ほどで5時になります。4時台ラストナンバーはアンドロップシャウトでした。夕方の情報番組ゆうなび、5時台最初のコーナーは横手商工会議所ナビです。引き続きお付き合いください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
3: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手の天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれ。

0: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
1: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
0: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
1: 口出たいなんす。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: ゆうなび。
1: お電話ありがとうございます。横手商工会議所です。
2: 横手商工会議所ナビ。

0: 皆さんこんばんは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間は夕方の情報番組ゆうなび、横手駅前にありますスタジオから生放送でお送りしています。本日のお相手はクライシスクライムのちぐさです。さて、それでは早速横手商工会議所ナビお楽しみください。
1: さて、ここからは横手商工会議所の知って納得フレッシュな情報をお届けする横手商工会議所ナビのコーナーです。このコーナーはこの街の明日を作るみんなの総合窓口、横手商工会議所の取り組みを紹介します。今回の担当は横手商工会議所高橋正弘さんです。
2: はい、皆さんこんにちは、横手商工会議所の高橋正弘です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、神田さん、5月ですね。
1: はい、早いものでもう5月ですね。
2: はい、
1: ゴールデンウィークも終盤になりましたものね。
2: そう、もうゴールデンウィークもあっという間だよね。
1: はい、
2: 神田さん何してました？
1: 私はですね、まあ、鎌倉 FM はゴールデンウィークちょっと関係ないので、土日以外は普通にお仕事をしてました。
2: そうだよね。
1: はい。
2: 申し訳ない。
1: いえいえ。
2: 世の中のこう浮かれてる時にお仕事ご苦労様でございます。
1: ありがとうございます。ところで、今日子供の日ですよね。
2: はい。
1: なんで5月5日が子供の日なんですかね。
2: ね、もともと、5月5日は端午の節句と呼ばれていて、古くは病気や災いを払う行事の日だったそうです。やがて日本では、男の子の健やかな成長を願う日として定着し、武士の家では、兜や鎧を飾る文化が広がっていったそうです。
1: なるほど、端午の節句聞いたことあります。
2: 現代では、子供の日とその端午の節句が同じ日になって、鯉のぼりや兜飾り、五月人形などが子どもの日を象徴する風景になりました。ただ今は、男の子だけではなくて女の子も含めて全ての子どもの幸せと成長を願う日として捉えられているそうです。
1: なるほど、なんかこう時代を感じます ね。
2: で、5月5日は実は子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日と祝日法で定められてるんですね。まあ、子供の成長を願うだけではなくて、その成長を支えてきたお母さんだったり、家族への感謝も込められている日なんですね。
1: お母さんや家族への感謝も込められているんですね。
2: は
1: い、
2: そうそう、
1: 初めて知りました。

0: 俺もこれで調べてて分かったんですけど。
1: でも調べて改めて分かることっていっぱいありますよね。そういえばあの鯉のぼりもなんかこう由来があるんでしょうか。
0: はい、鯉はね、川を遡る力強い魚で、はい、昔の中国には激しい流れの滝を登り切った鯉は竜になるという伝説があって、うん、そこからどんな困難にも負けずに立派に成長してほしいという願いを込めて、うん、鯉の形の登りを立てるようになったと言われています。
1: 鯉が竜になるんですね。
0: はい、なるらしいです。
1: すごいですね。なんかこうあんまり似てないですけどね。
0: だよね。
1: はい、
0: ね、昔はあの5月になると、各家庭の庭に鯉のぼりが揚げられていたもんです。
1: うんうん、
0: 私が小さい頃は上から吹き流しがあって、はい、その下に黒い鯉、孫いってやつですね。
1: うんうん、
0: そしてその下が肥鯉、鯉のお母さんですね。
1: うん、
0: でその下に子供の鯉で、まあ、うちは妹と二人兄弟だったので、小さい鯉のぼりが2つで、うんうん、吹き流しも入れて5つ、上がってましたね。
1: あ、ご家族の分だけ上がってたんですね。はい、ポールもかなり高くないとダメですよね。
0: はい、そうなの。ポールのね設置がすごい大変で、
1: うん、
0: まあ、うちの家族両親と、子供2人、そしておじいちゃんとおばあちゃんもいたんで、ね、どうもねそれで俺がなんでおじいちゃんおばあちゃんの声はないのって言ったらしいんですよね。
1: あ、はいはい、
0: それでうちの親父が、古い鯉のぼりを2つ付け足したんです。で古いやつだから、まあ、いい感じでね色が褪せてて、
1: はい、
0: いかにもおじいちゃんおばあちゃんの鯉みたいになってたのをよく覚えてます。はい、
1: まあ、
0: あの大家族鯉のぼりでしたね。
1: うん、なんか付け足してさらにこう全員家族全員分っていうのいいですね。
0: はいはいはいはい、よくわかんない感じになってましたけどね。
1: はいはい、あとはこう食べ物で思い浮かぶのは柏餅だったりこうちまきとかありますよね。
0: はいはい、あの柏餅に使われる柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、
1: うん、
0: 家計が途絶えない、
1: うんうん、
0: 代々続いていくという縁起を担いで使われてきたそうです。でちまきは、中国から伝わった風習に由来してて、
1: うん、
0: 邪気を払う食べ物とされています。
1: うんうん、
0: 鯉のぼりや柏餅、ちまき、どれもあの元気にとか無事にとか長く続いていきますようにという家族の願いが込められているようなそういう行事ですね。
1: そうなんですね。はい、どちらもこう縁起のいい、そして願いが込められた食べ物なんですね。
0: はい、
1: 柏餅とちまきどちらも美味しいですよね。
0: うまいよね。
1: はい、
0: 柏餅はね多分全国区で、イメージしやすいと思うんですけれども、
1: うん、
0: 実はのちまきは地方によって素材や形状が違うんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ね、まあ、私らこう東北地方では、
1: はい、
0: 笹巻きとか呼ばれている、
1: うん、
0: 笹の葉っぱでもち米をこう三角形に巻いて蒸したものが大体ちまきって呼ばれてるんですけど、西日本では笹の葉っぱ同じなんですけど、
1: はい、
0: あの細長いこう円錐状の形をしてるんです。
1: うんうんうん、
0: で、中身も上新粉やもち米を使った甘い団子のような感じのようなものみたいです。うんうん、まあ、実は食べたことないのでそこは分かんないですけど、
1: はい、
0: まあ、検索するとそういうのが出てくるんですよね。
1: あ、そうなんですね。はい、ちょっと調べてみても面白いかもしれませんね。
0: はい、
1: なんかもう私はちまきっていうとこう中が茶色い中華ちまき想像しちゃうんですけれども、はいはい
0: は
1: い、
0: ですよね。
1: はい、
0: まあ、そもそも中国から伝わってきたものですから、
1: はい、
0: まあ、オリジナルは多分中華ちまきだったんじゃないかと思うんですけど、
1: うん、
0: 中華ちまきは笹の葉じゃなくて竹の皮で巻いていますし、
1: はい、
0: まあ、中はあの炊き込みご飯みたいな、
1: うんうん、
0: あの茶色い感じのものでかなり違いますけどね。はい、
1: うんうん、
0: あとね、九州の一部地方ではちまきといえば、
1: はい、
0: あくまきという。
1: あくまき、
0: はい、
1: どうなんですかね、
0: 私も知らなかったんですけど、
1: うんうん、
0: 木や竹を燃やして作るあく、
1: うん、
0: まあ、灰ですね、
1: はい、
0: に浸したもち米を竹の皮で包んで、
1: はい、
0: 数時間煮込んで作るんだそうです。
1: へ
0: え。完成した餅は長方形で、
1: うん、
0: べっこ色にこう変化していて、
1: うん、
0: まあ、これアクを使用することで殺菌効果が高まり、
1: うん、
0: 長期間保存が可能な上に、まあ、腹持ちも良いので、
1: うん、
0: まあ、あの古くから蛍光食として、
1: うんうんうん、
0: 食べられていたみたいです。
1: あ、そうなんですね。なんかこう作り方も聞いて、おお、そうなんだっていう感じですし、はい、形も違いますね。
0: はい、

0: 地域で特徴がいろいろあるんですね、
1: はい、面白いですよね。
0: はい、
1: こうなんだろう、各地にこう文化が伝わっていくうちに微妙に変化していくこう様子がよくわかりますよね。
0: うん、そうですね。なんかこうすごく楽しいためになるお話ではあったんですけど、今回は商工会議所とは関係のない話題でしたね。
1: でしたね。
0: はい、はい、
1: でも過去に、はい、横手商工会議所が横手川に川を渡る鯉のぼりというのを飾ってた時期があるんですよ。
0: はい、あ、そうなんですね。いつ頃ですか。
1: 昭和5、60年頃なので、はいはい、まあ今から40年前くらいですかね。
0: へ、
1: 横手市大町にある、うん、会館の屋上から、対岸までワイヤーを通して、
0: うん、
1: こうそこにこう数十匹の鯉のぼりをこう繋いでたんですけど、で結構ね、まあ数もあったんで壮観な景色で評判は良かったんですけど、
0: うん、
1: まあ今でもねやってるところありますけれども、
0: うんうん、
1: あれ実は風向きによって鯉のぼりがこうロープに絡んだりして、
0: うんうんうんうん、
1: 結構大変なんですよ。
0: あ、そうですよね。はい、
1: またそういう事業で、横手商工会議所として地域を盛り上げられるように頑張っていきたいと思います。
0: 今回は横手商工会議所の高橋正弘さんをお招きし、子どもの日についてお届けしました。さて、毎週皆さんにリクエスト曲をお願いしています。今日は何でしょうか。
1: はい、XG のヒプノタイズをお願いします。
0: はい、それではこちらの曲でお別れです。高橋さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 横手商工会議所ナビ、来週もこの時間にお会いしましょう。

金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。

0: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
1: 金曜6時から放送中。イエーイ。
0: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
1: せーの、
0: 女子チャンネルよろしくね。
2: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
3: マリエ、遅くなった。
4: あ、先輩、先に練習してらったっす。
3: そういえば俺も風邪でけれ。
4: 器具練習だどもいいっすか。
3: え、ビールは？
4: ですよ。だってこれからこれ器具っすもん。
3: ラジオかよ。
5: ラジオは 77.4MHz。乾杯はその後。

時刻は5時16分です。この時間の天気情報をお伝えします。横手市の今日日中の最高気温は18度でした。現在横手市に雪崩注意報が発表されています。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りますが、夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち東の風、晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風のち西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 9日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 10日日曜日、11日月曜日ともに晴れ時々曇り、降水確率 20%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30% です。さて今日の横手市の最高気温は18度でした。太陽がね結構出ていたので、もうちょっとね気温上がるかなと思ったんですが、意外とね18度ということで、ちょっとね肌寒いと感じたかもしれませんね。明日はですね気温上がります。予想最高気温24度の見込みです。明日は暑くなりそうです。また今日この後の降水確率 0%、 また明日予想される降水確率も1日を通して 0% です。そして週間予報を見てみますと、今のところ8日金曜日だけ傘マーク出ております。それ以外はね今のところ晴れる見込みです。また気温の方もですね20度以上となる日が多そうです。9日土曜日だけですね20度下回りそうなんですが、それ以外はね20度以上となりそうです。先週は結構ねこう雨だったり風が強い日が多かったんですが、今週1週間はねこう穏やかなお天気となりそうです。明日で連休ね最終日ということで、ね、お天気良さそうです。皆さん素敵な

まもなく5時25分になるところです。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは市民の皆様から寄せられた様々な情報をお届けしていきます。はじめにトレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせです。歌、マンドリン、ピアノによる母の日コンサートを今年は5月10日日曜日母の日に秋田ふるさと村ドーム劇場において開催します。音楽で地域を元気にし芸術文化の普及を図ろうと始めたこのコンサートもおかげさまで今年で18回目を迎えることとなりました。今回は大切な人へをテーマにゲストにフラサークルまなまなさんをお迎えして明るく華やかで美しいステージをお楽しみいただきます。日だまりのように暖かく元気が湧き上がるような楽しい音楽会にしたいと考えていますので皆様のご来場をお待ちいたしております。開催日時は5月10日日曜日母の日午後1時30分開場、午後2時開演です。会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。プレイガイドは秋田ふるさと村、柏屋楽器、横手市民会館、鎌倉館、銀のさじです。お問い合わせは母の日コンサート実行委員会、電話 0182-32-9438 32-9438 までお願いいたします。また今回は特別にこの公演のペア招待券を先着3名様にプレゼントします。平日午前9時から午後6時までの間に横手鎌倉 FM へ直接お越しください。以上、トレコンアモーレ母の日コンサートのお知らせでした。続いて横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内です。5月になり木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容はバラを病気や害虫から守るための薬剤散布について鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市太夫朝耳取りの戸田バラ園。事前の申し込みなどは不要です。会場への道順等のお問い合わせは横手バラ会の戸田さん、電話番号 0182-52-2754 52-2754 までお電話ください。また自分が育てている鉢植えバラの手入れの仕方を知りたい方は鉢を持参しての講習も可能ですので鉢を持参しての参加も歓迎します。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方やバラの手入れの方法に関心をお持ちの方は5月10日日曜日午前9時30分から太夫の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会へのご参加をお待ちしています。以上、横手バラ会からのご案内でした。おしまいに佐藤智子さんから個展開催のご案内です。私の絵の始まりの話をさせてください。美術部の生徒たちと何気なく絵を描いていた時のことです。先生、それかわいいねと声をかけられました。私は思わず手を止めました。自分の絵にかわいいと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはもちまんやおもちちゃんと名前をつけて楽しそうに呼んでくれました。大学では日本画を学んでいましたがいつの間にか描くことは少し重たいものになっていました。でもその一言で自分の絵が誰かに届き
気持ちを温めること。

0: ができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたままに手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。入場は無料で5月10日日曜日まで開催しています。最終日は午後1時までとなっております。日々の中で描いてきた作品をゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。以上、佐藤智子さんから個展開催のご案内でした。以上、みんなの情報コーナーでした。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 北都銀行のマイカープランウェブ限定特別金利実施中。マイカー購入、免許取得、車検や借り換えもお任せ。お申し込みからお借り入れまではスマホで簡単。お申し込みは24時間 OK。 詳しくは北都マイカーで検索。北都銀行。
3: ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
4: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。

刻は5時32分です。ここで横手市からのお知らせです。5月3日横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられましたが、秋田ふるさと村南側の田窪沼の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町醍醐地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。また今朝4時45分ごろから大森町菅太田老犬大森付近、土壌沼、十日町、太夫山王、重福寺など複数地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに午前10時50分ごろには大森町湯の島大森浄化センター付近で、西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されています。広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は0182-322-2114

0120-2114 です。以上、横手市からのお知らせでした。横手市、この短期間で熊の出没相次いでおります。今日は大森町湯の島大森浄化センター付近で目撃されました。また今日の早朝は大森町菅太田老犬大森付近、土壌沼十日町、太夫山王中福寺など複数地点で相次いで目撃されました。熊は広範囲を移動する可能性がありまして、どこに現れるか分かりません。十分ご注意ください。以上、横手市からのお知らせでした。

0: 時刻は間もなく5時40分になるところです。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いてお知らせです。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月11日から15日と25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日の上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは日曜祝日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は明日まで毎日運行いたします。その他の期間は運休となります。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター電話 32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: 140年水にこだわり米にこだわる心弱す酒造り、華やかな香りと柔らかく味わい深いこの酒は今日もうまい。酒は朝倉、銘酒朝倉。
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
3: だから YMJ って何？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

時刻は5時45分です。この時間は横手タウンメッセージのコーナーです。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。はじめに横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話0182-35-2224、 35-2224 までお気軽にご相談ください。以上、横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてのお知らせでした。

続いて横手市増田漫画美術館からゴールデンウィークイベントについてお知らせします。5月2日土曜日から5月6日水曜日まで横手市増田漫画美術館では日頃の感謝を込めてゴールデンウィークイベントを開催いたします。期間中ご来館されたお客様毎日先着100名様に横手市増田漫画美術館オリジナルおせんべいをプレゼントいたします。館内ではクイズラリーを実施するほか、ワークショップでは参加者全員にオリジナルグッズをプレゼントいたします。ゴールデンウィークはぜひ横手市増田漫画美術館へお越しください。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館からゴールデンウィークイベントについてのお知らせでした。

続いて横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受付している職種は大学卒業程度の行政、建築、土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青菜で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日午後5時15分までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募を広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務

企画部人事課、電話0182-35-2163、 35-2163 までお願いします。以上、横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせでした。

横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市日高ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘など4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについては日高地域課ユップル担当、電話0182-25-3801、 25-3801。桜荘など4施設については大森地域課桜荘担当、電話0182-26-2301、 26-2301 までお問い合わせください。以上、横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。

しまいに、横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお知らせです。横手安全安心メールは、横手市の災害、防犯、ライフラインの障害など、市民の皆さんの暮らしに大きく関わる情報を電子メールでお知らせするものです。災害時の避難の呼びかけなど、大切な情報をいち早くお知らせするものですので、ぜひご登録いただきますようお願いいたします。安全安心メールの登録方法は、横手市ホームページをご覧ください。また市報横手にも登録用の二次元コードを掲載しておりますので、合わせてご覧ください。横手安全安心メールについてのお問い合わせは、横手市総務企画部危機対策課、電話0182-35-2195、 35-2195 までお願いいたします。以上、横手市危機対策課から横手安全安心メールの登録に関するお知らせでした。以上、横手タウンメッセージのコーナーでした。

さて、ここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームせんべい汁さんからです。ありがとうございます。ちーちゃん、今日はお休みなのでお昼と夕方にちーちゃんの番組が聞けます。夕方は帰っている時、まだ帰っていない時があります。お買い物とかしてから帰る時もあったりしますからね。先週は水曜日に青森市へ陸上の練習会に参加のため、火曜の夕方に朝ごはんに列車で食べるお弁当を買いに行っていました。帰ってすぐ冷蔵庫に入れて次の日にレンジで温めてから出発しました。朝早くに出発しますのでこのようにして朝食を食べますが、次の日に早い時間の列車に乗る場合はこうしてますよ、というメッセージいただきました。ね、お昼に続きメッセージいただきましてありがとうございます。ね、昼夜と聞いていただけてね、すごく嬉しいです。そしてね、お昼はランニングをねしますというメッセージいただいたんですが、ね、陸上されてるんですね。すごい、青森市までね行って練習会に参加するってね、すごいですね。あのせんべい汁さんね、八戸の方なんですけれどもね、すごいですね。とても健康に良さそうですね。私もね、あのダイエットのためにね、ランニングしようと思ってはいるんですがね、なかなかできないので、私もね頑張りたいなと思いますね。せんべい汁さんも怪我のないようにね頑張ってください。メッセージありがとうございました。さて、時刻は5時57分です。4時30分からお送りしてまいりましたゆうなび、そろそろお別れのお時間です。本日のラストナンバーはバウンディまぶたでした。さて、いよいよねゴールデンウィーク、明日が最終日となります。もう最後はね、お家でゆっくりするもよし、お天気がいいのでねお出かけするもよし、お休みの方はね満喫してください。そしてね、お仕事の方は明日も頑張ってください。それでは皆さん、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。本日のゆうなび、お相手はクライシスクライムのちぐさでした。また、ね。

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、ウンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: オーブレイは素材技術、微細加工技術を生かし、光通信や医療などの分野で社会に貢献する唯一無二のものづくりを展開しています。一社一家のごとしをバリューに、社員の幸せをモットーとした会社づくり、オーブレイ。
2: 雄物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生で、オンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことを作る株式会社モリー。横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
0: 今日も一日お疲れ様です。

0: 会に貢献し夢を形作る総合建設業伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: 横手市倫理法人会提供職場の教養第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
3: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服、サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
4: 劇団ホージー&ナンシーの
5: 隣のあんた
6: だよ。

0: はい、皆さんお晩でございます。
1: はい、お晩です。
0: お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM、うん、ただいまのお時間は劇団ほじなしの隣のあんた。
1: はい、どうも。5月です。
0: 始まりました。5月になりました。
1: はい、オープニングナンバーはドーズのドンテンをかけております。
0: はい、ということで、はい、5月、
1: はい、
0: ゴールデンウィークがね、
1: うん、
0: もう
1: 初回のね、
0: そうですね、初回放送なんですけども、
1: お聞きの方はゴールデンウィークもう終わり頃、まだ終わってないね、はい、
0: もしかすればね、うん、7、8休み取って、
1: まだ休んでるって人もいるかもしれない、
0: 方もいらっしゃいますかね、うん、
1: 元気に楽しんでくれればそれでいい、
0: まあね、この連休っつっても、まあ、今5月の連休と9月の連休とな
1: んかいっぱいあるから、シルバーウィークとかっていうのもあるから ね、
0: まず本当お金が続けばいいんですが、うん、という感じでございますが、うん、本日もですね、うん、劇団のお話ですとか、お芝居のお話、
1: うん、するか
0: くだらない話、そういったものでね、お時間の方を潰させていただきたいと思っておりますので、皆様のお耳汚しよろしくお願いいたします。うん、それでは隣のアンツァー始まるよ。劇団ホージー&ナンシーの隣のアンサー。

0: はい、ということでね、はい、改めましておばんでございます。はい、隣のあんたでございます。はい、本日、あのメインの方を務め司会だと
1: 司会の
0: メインの方を務めさせていただきます、平田、そしてミキサーは三大団長京子でございます。
1: はいはい、いつもの二人でゴールデンウィークも、はいはい、お届けしたいと思いますよ。オープニングね、あのドーズのトンテンをかけましたけれども、うん、なんと4月の25日から、うん、横手市増田漫画美術館では銀魂展が
0: 銀魂
1: 開催されているということで、わしまだ行ってないんですけど、
0: 私も
1: ね、必ずこれは行かないといけないと。
0: いつまでですかね。
1: 6月21までです。まあ、今月いっぱい、まだまだまだ、来月のね、
0: う
1: ん、まだまだって言ってる間にね、
0: そう
1: こういうのって大体な、うん、もうちょっとついでから行こう、もうちょっとついでから行こうってやってると、うん、気がつくとね、
0: そう
1: あらっていうことになりかねないので、ちょっと早めに行きたいなと思ってます。
0: 私よく分からなかったんですけども、
1: はい、
0: あのおじゃん魔女ドレミ店っていうのを行ったんです。いろんな関係で、
1: あのいろんな関係
0: で、
1: はい、個人的にではなくて、
0: はいはいはいはい、なんですけど、うん、ついついね、うん、全くその内容も分からないまま、うん、あのキャラクターのガチャガチャをやってしまいました。
1: ガチャガチャがあれば何でもやるじゃない。
0: そうなんですよ、まあ、こういったのももしかしたらね、そのグッズとかも、
1: あなんかあとはあれね、食べ物、はい、いろんなフードとか、
0: はいはいはい、コラボのね、
1: ここにチラシがあるんですよ。展覧会オリジナルグッズ、ほら缶バッジ、ランダムとか大好きでしょ、こういうの。ランダムとか
0: もう大好き。
1: ああ、
0: あのなんかこうレアとかあるんじゃないの、
1: うん、どうなんでしょうね。20種類ランダム一周、20
0: 種類もあるの。
1: 20頑張らねえねえな。フルコンプするためにはどうしたらいいのか。だからこっちもだってランダムのメタルキーホルダーコレクションっていうのが全20種なので、全部で40種
0: そんなキャラクター
1: いっぱいいるよ。
0: 全部

0: 違うのか、うん、
1: いっぱいいるよ。
0: いやだからね、うん、あのいや悪いとは思わない、悪いとは思わないんだけど、うん、ついついやっちゃうよね、うん、こういうの
1: 推しが出るまでやるか、うん、あの 2,3 個って決めてやるか、私 2,3 個って決めてやる派なんですけど、はい、うちの娘は推しが出るまでやる派なので、ちょっとお財布ね、うん、ジャラジャラにしていかないといけない。
0: 俺ね、うん、1回限りって思ってやって、うん、絶対に 3,4 回、う
1: ん、でもこれね、私の推しがね、うん、いないね。私の推し、おとせさんなんですよ。
0: おとせさん、
1: おとせさん、おとせさん推しなんですよね。
0: おとせさんってあのババア、
1: まあ、なんてこと言うんだよ。お姉様ですね。おとせさん大好きすぎるんですね。
0: なるほど、 いいね、まあ、本当にね、はい、あの銀魂はなんか個性キャラが強すぎて、うんうん、あの私もあの漫画でしか、
1: はいはい、
0: 読んだことないんですけど、
1: アニメも面白いですよ。
0: へえ、あの実写版もあるでしょ。
1: ありますね、実写素晴らしかったですよ。
0: あ、そう、
1: だいたいああいうなんか漫画の実写ってちょっとね、ドキドキするんですけど、最近の実写化は、うん、結構良くないですか。
0: これのその実写の、うん、なんて今ほら CG とかさ、
1: はいはいはい、
0: そう効果がさ、うん、すごいじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: 本物なんだかなんだかわからないような、
1: う
0: ん、
1: そうなの。
0: だからこういう実写版も良くなってきたよね、うん、昔あの北斗の拳の実写版って
1: あの怖くて見てないんです。私あのうちの旦那に見ない方がいいって言われたんです。で見てよかったっていう人もいっぱいいると思うんだけど、あの愛が強すぎてかな。
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: あのどうしても、うん、あの北斗神拳って
1: そう
0: 飛行あのなんて打撃じゃないんで、
1: あのつくやつね、あのここっていうところをね、そうそうそう、ビシッとやってこうね、うん、ボコボコボコボコピシッていく、
0: そっからその後はすごいんだろうけど、うん、それに行き着くまでが、うん、そうなんていうこうね、
1: そうなんていうこう、
0: そうなんていうか
1: 実写にしてさ、うん、いいなっていうのもあれば、はいはい、確かに、うん、ちょっとなんで実写にしたみたいなやつもあるじゃないですか。
0: でもたまにあのなんかコマーシャルじゃないか、うん、コマーシャルでもねえし、なんか映画、うん、何かのこうあるなんかの映像で、
1: うん、
0: あの百裂拳っぽく、うん、こう正面向いてパンチを繰り出す映像とか、うんうんうんうん、やっぱり今の映像技術がすごすぎて、
1: うん、確かに
0: 本当に百裂拳に見える。
1: これ今もなんだろうけど AI の技術とかも入ってくる、入ってくるというか入ってるのかな、
0: 多分、ね、
1: 多分入ってるんでしょうね。 AI をね、うん、最近勉強してるんですよ。 お仕事で、うんうん、使わなきゃいけないっていうわけじゃないんですけど、うんうんうん、私の職場でその AI 化、
0: うんうん
1: と RPA 化を進めようみたいな。
0: RPA って何だ。
1: うん、ロボットが代わりに仕事をしてくる単調な作業ってあるじゃない。
0: お掃除してる。
1: 違う違う、そういうことじゃない。あの毎日私こう Excel でデータを落として、その Excel のデータこっちの Excel に移して、うん、この Excel のデータからさらにこっちに移してみたいな、毎日同じ作業をこう必ずデータ更新でしなきゃいけないんだけど、うんうん、それを全部、うん、あのオートメーション、オート化する、はいはい、
0: あの昔、うん、あれだったよね、レベル上げゲームとかでさ、あずっとこれにうろうろさせて、うろうろさせて、うん、敵が出たら、
1: それうちの子やってますね、未だに、
0: うん、あったよね、そういうの、うん、あ、まあ、そういうこと、
1: そう、うん、まあ、それに近いのかな。あのいつも同じことをやってるのであれば、
0: うんうん、
1: それを、
0: うん、
1: それだってほら5分とか10分かかるわけじゃん、はいはいはいはい、それを、うん、あのロボットにね、うんうん、頑張っていただけば、私その間の時間が空くわけですよ、
0: はい、
1: そしたら他の仕事にその時間を触れるみたいなのを進めていこうみたいなのがあって、うんうん、で AI ももちろん AI のシステムを導入して、
0: はいはい、
1: 本当に今導入したばっかりだから、うん、みんなで探ってみようの段階なんですね、うんうんうん、で私こうなんだろう、プレゼンの資料を作ったりする仕事をするので、うん、画像をね、
0: うん、
1: 作ってもらいたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: このスライドに合う画像が欲しいなってなったら、うん、今までだったらフリー素材を探してきて、うん、で自分で撮った写真も入れて、うん、1枚のスライドを作るのに、うん、あの画像を入れてこの画像を入れてこれちっちゃくしてとかってほら、何これを最前面にこれを最背面にとかっていっぱいやってた結果、うん、1枚作るのに30分ぐらいかかったりするわけですよ、うん、さらに原稿を書いてとかって
0: だったら
1: 原稿を書いて、
0: うん、
1: これに合う内容のスライドをこのサイズで作ってくださいって言うと、こうなななって考えて1分ぐらいで作ってくれる。
0: でもそのファイル、例えばまあ書いたものっていうのは、うん、例えばあのワードだったり、まああのメモ帳だったり、
1: うん、
0: 文章はそのままデータとして、
1: うん、
0: AI に
1: そう
0: あげるっていうか、
1: どうぞって。ただほらその中に機密情報とか入ってるとまずいから、
0: うん、
1: なんていうの、 AI ってほら外部学習するとかしないとかあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 自分がこうアップした画像を

0: 全世界のその AI に勉強をさせて今後の資料にするみたいな、そういう外部学習みたいな機能があるんだけど、企業でそれやっちゃうと機密情報漏れちゃうから、外部学習しない AI、外に漏らしませんの AI のシステムを入れてるので、そう、自分の会社の情報は外に漏れず、
1: あ、じゃあもう中だけで、
0: そうそうそう、
1: それはいいやな。
0: でも外から引っ張ってくる分には引っ張ってくると。
1: なんかそのほら、あの、まあ、フリーでやれる AI 系は、データ、まあほら、そのね、
0: なんていうの、相互にっていうか、
1: 相互にで、渡してるんじゃないのみたいなね。
0: そう、あの、出てってます
1: ね、あるよね、
0: だからちょっと使うときに気使うじゃないですか、自分の顔の画像とかさ、急に清原グレン隊になりますけど、清原グレン隊さんは、AI 学習させないでくださいって言ってるんですよね、あの、なんていうか、我々の画像は、AI 加工はしないでくださいって言ってあるので、あの、守ってくださる方はちゃんと守ってくださったりしているので、ちょっと嫌じゃないですか。
1: そう、なんか、
0: ね、なんていうの、
1: 今、まあ、自分たちはもうまずそのなんていう、こう被写体にならない今、
0: 状態、普通のおじさんおばさんですよ、
1: なので何の問題もないんだけど、結構ね、あの、ほら、もうそのだ、何の目的でお写真を撮られてるのか分からない方がいらっしゃるのは、
0: そう、あの、中にはあの、ね、いらっしゃいましたよね、ゲラゲラ笑いながら写真撮りに来るっていうすごい無礼な方もいらっしゃる。
1: あれは何だったんだろう。
0: あれ本当に未だにイラッとしますけれども、ごめんなさいね、撮られる側もね、さすがに人間ですので、
1: 全くその武将隊にも興味なければ、
0: 我々にもきっと興味がないであろう人たちが、ゲラゲラ笑いながら近寄ってきて、やだら写真撮って帰ってくみたいなことがあったので、ちょっとやめてくれよっていう気持ちにはなりますね。
1: 裏若き女子が武将の格好をしている武将隊も
0: いい子がうちに
1: あまりいないもんだから、その全く、私、あの、私のことを別に卑下してるわけじゃないですけど、私のことは全く撮らずに、おなご武将針写真に収めてる、全くその、おめえ五三年かつの歴史とか全く興味ねえべみたいな人が写真撮ってるようなことがありましたからね。
0: ありましたね。
1: ありました。
0: ありがたいことなんです。
1: はいはいはい、ありがたい
0: です。あの、ね、あの、私たちだけじゃない、いろんなイベントでいろんな方の写真を撮ると思います、皆さんも。で、それを別にね、あの、撮影 OK ですって、もう全然撮っていいですよ、撮っていいんだけど、それを面白おかしく拡散されるのは、
1: それ。
0: あの、分かってる？人間だよってすごい思うんですよ。
1: みたいなね、あとは本当にその、まあ、お写真撮られてても、あの、自分たちをね、あの、すごくよく、あの、X とか、いろんなところ、SNS で、清原グレン隊さん、すごかったです、楽しかったですみたいに、発表してくれる。
0: 発表の場なの？まあ、ありがて。
1: いいんですけど、そのさっきの言ったような人たちは、どこに何をしてるのかさっぱりわからない
0: ぞ。みんなどこに使ってるの、それ。私たちの写真どこに行ってる。それが知りたい。何に使われてんの、
1: ね、なんて思ったりもする、まあ、
0: ちょっと興味あります。はい、
1: なので、あの、ね、まあ、お写真撮るのは別に自由だと思いますけども、
0: いろんなイベント、これからもね、あの、ちょうど本当イベントシーズン入りましたからね、そうそうそう、もう5、6、7、8、もすごいイベントの数ですから、
1: あの、個人で楽しむ分にはどうぞご自由にですし、です、あの、外に出す分にはきっちりですね、その分プライバシーですとか、
0: そうですね、
1: 人権をね配慮していただいた形で出していただかないと、やっぱり
0: もう一つは、あの、半目の写真とかはアップしない方が、ね、あのなんていうんですか、推しは、そうそう、推しはちょっといい気持ちしないかもしれないよってちょっと言っておきたい、
1: 我々も人間ですからね、
0: 人間ですからね、
1: もちろん楽しい、まあ、私なんかは、あの、金融騎士という役で、はい、あの、滑稽な、はい、お写真等々、
0: 腕の筋肉が人気でしたけど、
1: いやいや、多いのはいいんですけども、
0: テニスで鍛えたその筋肉がね、昔のテニスで鍛えた筋肉がね、
1: それもだって50年前のような、まあ、あれですけど、まあ、でも本当にね、あの、思えばあれだけ写真撮られることもないだろうなとは
0: 思います。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あの、ね、別に今後も写真アップは全然 OK ですから、
1: そうですね、
0: あの、撮っておいた写真たまに思い出して、そうそうそう、こんなこともあったなみたいな、こう、季節の思い出でアップしていただいても全然構いませんので、
1: 清楽連隊は、まあ、活動終了してますが、はい、あの、SNS 上では、
0: 生き残りが4名
1: おりますので、はい、もしよろしければですね、
0: あの、生き残りって
1: あの、武将名、承認名を検索していただければ、
0: ね、
1: 出てきますんで、ぜひとも、見ていただいて、はい、そして清楽連隊、お写真の方は、あの、これからもぜひぜひ、あの、思い出としてお写真上げてもらうと我々嬉しいので、
0: 我々もアップするかもしれないです、生き残り4人がね、
1: ということで、なんとか

0: 話をしてるか分からないうち
1: なんかでもなんか今日は急になんか、
0: う
1: ん、ね
0: そう
1: 全く5月
0: 金玉から全然関係ない金玉の話をしようと思ったのに全然関係ない音瀬さんが好きってことしか言ってない、ね
1: うんまあ、後で銀玉の話はまた後ほどということで、
0: ね、後ほどできるといいですね、
1: はいはいはいはい、
0: 前半の前半が終わろうとしています、はい、オープニングあの銀玉のね、うん、テーマソングで使われたドンテンをかけましたけれども、はい、まあなんだろうな、
1: うん、
0: なんか遡ってみたんですよ。
1: は
0: あ、あの去年の5月とか一昨年の5月とか、どうやら私疲れる時期みたいで、
1: は
0: あ、アニソンばっかりだったんですよ。5月ってなんか知らないけど、
1: はいはいはいはい、
0: 子供の日があるからも知らないけど、うん、ねお邪魔女カーニバルとか入ってたんですけど、はい、アニメの曲行こうかなと思ったんだけど、うん、なんかこう自分が勝手に好きな曲をいっぱい選んできました。ただ次もアニメの
1: あ
0: のテーマソングになっています。はい
1: うん、
0: ですね、4月からですね、うん、あの放送始まった日本三国っていう、あ、わかんない。
1: わかんない。
0: あ、絶対あなた好きなやつだと思う。絶対好きなやつですって。
1: 俺は。
0: 日本三国のテーマソングになっています。うん、1曲お聴きいただきたいと思います。北木達也で、火種。

0: 隣のあんちゃんです。はい、はい。あいや、うちはやってませんよ、冷やし中華なんて。
1: やれよ、隣のあんちゃん。

0: い、はい、ということでお聞きいただいたのは北見達也さんの火種です、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやその
0: まさか日本三国知らないと思わなかった。
1: 分からん。でもそんな感じだと、うん、戦国時代、
0: 戦国時代は戦国時代ですが、うん、あの日本時代が終わった後に
1: 何だって
0: 何を言っているんだろうですよね。
1: 何を言ってるのかさっぱり
0: 分からん。日本時代が終わった後に戦国時代を経て今大和歴になっております。ずっと未来のお話です。
1: は、うん、
0: 日本、今の日本がこの後ですね、うん、あのちょっといろんなことが、いろんなことが起きまして、
1: 日本沈没、小松左京、
0: 人口が10分の1に減ってますと。
1: 10分の1、
0: はい、いろんな、もうこれ説明すると本当長いんですよね。10分の1まで減ってしまうんです。
1: 1300万人ぐらい、
0: いろんな病気の蔓延とか、
1: あ
0: の、ね、戦だとかいろんなことがあった結果、震災とかね、うんうん、悲しいことがいっぱいあった結果、うん、人口が今の10分の1にまで減ったと、
1: うん、
0: で、文明も衰退してしまったと、
1: うん、
0: はい、その日本が今3つに分かれておりまして、
1: お、
0: その大和歴ですけど、はい、日本が三国に分かれており、うん、それを統一しようという、うん、日本再統一を目指すお話でございます。今漫画は7巻まで出てるかな、うん、うちに全巻あるんですけど、
1: その、
0: うん、
1: 戦の、
0: あ、はい、
1: 三国が争うでしょうけど、はい、戦の主戦力というか、はい、武器は何なんですか。
0: ですね、刀であったり、うん、銃であったり、
1: あ、もうめちゃめちゃ
0: 戦ですね、
1: はい、もしかしてあれ、あの、銃に特化した国と、銃に特化した国があったり、
0: うう
1: 侍の国があったり、
0: そういう感じではない
1: ではなくて、もうみんな大体同じような感じで、
0: はい、ただ私の推しは、はい、あのね、輪島大賀さんっていう女の、ああ女のね、当主がいらっしゃるんですけど、私やっぱり女子が好きでね。
1: 忍者いる、忍者、
0: 忍者
1: 忍者いる、
0: 忍者、まずどこ、紀伊半島とかそんなあとで漫画貸すよ。
1: ああ、
0: いやです、ね、今まさにね、日曜更新で、うん、あのこう動画アニメ配信されてますので、面白いです。あのテーマソングも
1: いいの、
0: 最高かっこよくて、あ、いいなと思って。
1: 俺あのなんか最近、
0: うん、
1: 始まった、
0: はい、
1: NHK どこだ、じゃねえな、
0: ん、
1: 民放、
0: ん、
1: あのスノーボール
0: わかんね
1: っていう
0: アニメ、
1: やっぱりあの地球に、
0: ああ、
1: あの怪獣が
0: ゴジラじゃないの、
1: 怪獣、
0: ゴジラじゃなくて怪獣が、
1: それを倒すのが中学生だった男の子で、
0: ああ、
1: すごく強くて、
0: はい、
1: でその宇宙に行って、はい、その怪獣を全滅させに向かったんだけど、
0: はい、船、おー、すごいじゃん、
1: 船とともに、
0: ああ、え、一人？
1: 船と共に行くんだけど、船はすごい大きいんだけど、うん、その男の子がロボットに乗って、うん、怪獣と戦ってるうちに、うん、その船が沈没。
0: どうすんの？
1: で、その男の子のロボットは、うん、なんかこう AI なの、
0: うん？
1: 会話ができるロボットで、でそのロボットが、うん、あのもうダメだっつんで、
0: うん、
1: あの彼を地球に送り返したの。
0: おお、はいはいはい。
1: ポーンと。
0: うん、
1: そしたら地球が、うん、氷河期になってて。
0: うん、どうすんの？
1: で、あの、
0: お父さんお母さん、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: で
0: いるの？
1: そしたら、うん、あ、まあ、生き残った人たちはいるんだけど、
0: うんうん、
1: いるんだけど、
0: うん、
1: そこにも怪獣が現れてるわけ、
0: うん、倒さなきゃ
1: っていうところで、うん、1話2話ぐらいでしか俺まだ見てない。始まったばっかりだったの。あ、うん、そうね、
0: うん、
1: 始まったばっかりといっても4月くらいだと思う。
0: でもほら、なんていうの、配信とかはないのかな。
1: そう、俺そっからね、うん、見てなくて、
0: うん、
1: だから
0: 配信ね、配信って便利だよね、
1: うん、
0: いつでも見れるもんね、
1: 密林の方で、
0: ああ、日本三国も密林の方で、
1: 密林で、あ、密林でやってるから
0: あ、ぜひご覧ください、うん、両方とも、
1: はいはい、
0: 日本三国、
1: スノーボール、
0: ね、すごい好きだと思う、う
1: ん、なんかね、面白かった。あの、その男の子がコミュニケーション障害の子
0: いろんな問題を抱えてますね、みんな。
1: 友達になるための100何本のなんだかっていう本を愛読してるんだけど、
0: うん、
1: まあそうどうでもいいか
0: どうでもいい話をする番組ですからね、
1: まあ、楽しい、うん、なんかそういうやっぱりね、ちょっとあれだよね、俺も最近あのこう、
0: はい、
1: 本とか漫画とか、
0: うん、
1: 結構あのなんだろう、難民になってて、
0: はいはい、
1: なんかこういいのねえかなって探してんだけど、
0: 漫画をね、一時期携帯で読んでたんですよ、うん、
1: はいはい、
0: あの手軽にまあ読めるじゃないですか、仕事行って、
1: うん、
0: なんていうの、始業時間まで、
1: うん、
0: 結構時間あったりするので、うん、こう画面で漫画、それ日本三国も画面で読んでたんですけど、
1: うん、
0: やっぱりね、古い人間なのかな、
1: うん、
0: 紙で
1: そう
0: じっくり読みたいんだよね。
1: なんかね、最近
0: 古いんだなって思った、
1: 最近ね、
0: 自分のこと、
1: うん、どっか の, あの学者さんなのか教授なのか分かんないけどね、
0: うん、
1: その紙媒体の良さも、
0: うん、
1: なんかその人間に与える影響、
0: うん、
1: なんかあるらしいよ。
0: だからどうしてもその、うん、 小説もね、うん、電子書籍とかっていっぱい出てるじゃないですか、うんうん、それでも私は文庫本を買いたい。
1: わかる、
0: うん、場所取るし、
1: 俺もどうしても紙媒体世代なので、うん、そう、
0: で場所取るし目疲れるけど、うんうん、でもやっぱりね、そうそうそう、この紙の本、紙の漫画を、うんうん、何回も繰り返して読みたい。
1: あれ、うん、ほら旅行雑誌のルルブ、
0: あ、はいはいはいはい、あ、そうですね、
1: うん、うん、また発刊再開で、うんうん、やっぱり紙媒体がいまだに人気があるっていうのを、うん、あのいわゆる出版業界も認め始めてまた、うん、なので、まあ、そういった意味ではね、なんかそう大事なんだな、うん、やっぱりこうなんかこうめくる瞬間っていうかページを
0: 楽しいよ ね、 そういうの次のページに何が待ってる、まあ、同じなんだけど、うん、画面もほら次に送るっていう作業をしてれば、うんうん、それこそ TikTok の足もパンパンパンパン次のやつにこうあとね、めっちゃ見てるからね。
1: 確かにあのスマホはね、うん、あの電子書籍もなんだけど、まあ、その俺なんかもう老眼なので、うん、ああまず本当にあの文庫本は申し訳ないけど限界なので、
0: フォントがね、
1: バーコードにしか見えないから。
0: じゃあ iPad とかで読んだ方が逆にいい
1: よかったりもするんだけどもね、うん、でもあのほらあの普通のあのなんていうあの大きい版あるじゃん、
0: はいはい、
1: あのああいう方が俺はまだ
0: あのちびっこじゃなくてね、
1: だんだんだんだ、まあでもまあ老眼鏡も今最近いいので、はい、調子よくて、うん、調子よくてい
0: や、でもさ、
1: ほら、100円ショップとかで、
0: はいはい、
1: あのプラス1からプラス 2.5 か3ぐらいまではあるんだけど、
0: あるある、
1: やっぱりね、ちゃんと行けばね、3.5 とか
0: ね、あのメガネ屋さんでも売ってるでしょ。
1: そう、
0: メガネ屋さんで売ってるのと100均のって何違うのって聞いたの、うん、まだ目いいから、うん、まだいらねえんだけど、やっぱ

0: っきり見えるの？
1: うん、
0: なんか自分の補助するものは必要だからね。
1: あるある、うん、あとね、あの道路標識で、はいはい、あのほら50キロとか、うん、あのなんだろう、追い越し禁止とかの、あの赤い輪っかなってる丸い標識あるじゃないですか。
0: 大事なやつだよ。
1: あれね、
0: うん、
1: あの日焼けして、
0: あ、色汗で
1: そう
0: とか、
1: うん、なってるやつ、うん、見た時に俺色までおかしくなったかと思ってさ、うん、あれ俺の目おかしくなった
0: の？自分のせいじゃ願った
1: の？
0: ただその標識がちょっと頑張ってた長い時間頑張った標識だったっていうだけですよね。それが、
1: あの道路維持の皆さん、うん、なんとかあのもう一回赤に塗り直してくれます。本当ドギッとした時あって、この間老眼だ、老眼も強くなりすぎちゃって、うん、本当に老眼なのか不安なのよ。
0: 分かんねくなるな。
1: ちょっと医者さん行こうとは思うんだけど、うん、そんな中あの灰色のスピード表示見たら、うん、ドキッとしてさ、
0: 急に自分の目まで
1: おかしくなったみたいな。
0: ドキドキしちゃう。あんまりびっくりさせられたくないよね、なかなかね。
1: 年になってきたらさ、本当にいろんなことがあって。
0: なんだよ、悲しい。悲しいな、なんかな。はい、もう前半が
1: 銀玉の話してねえな、
0: 銀玉の話してねえのに、銀玉のね、うん、曲をまたかけてます。スパイエアのサムライハートをかけております。銀玉店ぜひ行きましょうね、
1: だから銀玉はね、ちょっと、ね。
0: 20歳の集い、20年ですって。
1: そうか、20年、32歳の時に始まったんですか、銀玉。
0: 24歳の時に始まった。すごいな。
1: あ、でもそう考えると、うん、やっぱりあの未だにこう存在感ある漫画だね。
0: ありますね。で、新連載が始まったので、あの空知先生の、相変わらずでした。はい、相変わらずでした。ちょっと安心しました。
1: ね、あのさ、本当にさ、かっこいい、
0: めっちゃかっこいいんだけど
1: な、かっこ悪いっていうのはね、
0: 何してくれるんだみたいなこと、
1: なんだろうね、この魅力的な漫画、
0: ね、うん、許されるのかみたいな。
1: 本当にあれなのかな、洞爺湖であの木刀売ってんのかな今。
0: なんだろうね、洞爺湖って書いてるやつちょっと欲しくなるよね。
1: 欲しくなるよね。
0: アニメイトとかで売ってるかもしれない。もう
1: 自分でも今度はあの掘ってみようかな。
0: 折れるし掛ける。
1: さあ、ということで、前半の方はあっという間になんかくだらない話で終わってしまいましたが、うん、まあ、後半もくだらない話でいきたいと思います。ますので、はい、ぜひとも、そのまま、はい、変えずにお待ちいただきたいと思います。はいはい、それでは後半に続く。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の蔵、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 劇団ホージー&ナンシーの
4: 隣のアンサー
5: だよ。
0: 一曲お聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイ・シー。

0: 劇団ホージー&ナンシーの
1: 隣のアンサー。

0: はい、ということで後半の始まりでございます。お聞きの放送は 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM、 立場のお時間は劇団ほじだしの隣のアンサー。
1: いやー、1曲目ね、
0: はい、
1: ケティ・タンストールの
0: いいっすね、
1: 横文字2月サドゥンリーアイシー、前半はね、銀玉展開催おめでとうございます記念放送でしたけども、はい、後半はですね、プラダを着た悪魔2公開記念おめでとう放送といたしたいと思います。いやー、
0: 俺ね、
1: 早く見に行きたい。まだ見てない。
0: 1見てない。
1: 見てでもこれ 女子
0: ね。なあのな、何の物語？
1: プラダを着た悪魔。はい、見ていない方に、はい、この間もねテレビでやったりとかはしてましたけどね、あらすじです。大学を卒業し、ジャーナリストを目指してニューヨークにやってきたアンディ、アンディですよ、アンドレアです、アンディ。おしゃれに興味のない彼女が、世界中の女性たちが死ぬほど憧れる仕事を手にしてしまった。それは一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長、ミランダ・プリストリーのアシスタント、ランウェイってまあボーグ、あのね、ボーグ売ってますよ、ファッション誌。ボーグが元になったというか、モデルになったの、ランウェイの編集長ミランダです。それは今まで何人もの犠牲者を出してきた恐怖のポストだった。ミランダの要求は悪魔的にハイレベル。朝から晩まで鳴り続ける携帯と横暴な命令の数々、その上にセンスゼロと酷評され、アンディはこの業界が努力とやる気だけでは戦えないことを思い知らされる。キャリアのためとはいえ、私生活はめちゃめちゃ。彼の誕生日は祝えないし、友達にも愛想を尽かされる。この会社でこのままでいいの？私って本当は何をしたいんだっけ？っていうアンディの物語です。
0: なるほど。
1: あのね、アンディ役がね、アン・ハサウェイさん、あのお目目パチーンの、
0: は
1: あ、あの超美人アン・ハサウェイ、なんと同い年なんですけど、アン・ハサウェイがかわいい、かわいい、なんだろうね。うちの娘全く見たことなかったし、うちの娘全くおしゃれに興味がないんです、私と同じで。ただこの間ね、あのいよいよ映画が公開されるから、お母さんもう一回見るっつって、もう一回見るって言ってみたら、私も見たいっつって一緒に見たんですよ、もうね、やっぱお目目キラキラですよ、
0: やっぱりな。
1: なんかファッションに興味なくても、なんて言うんだろう、キラキラしたもの好きじゃない、可愛いもの、美しいものってやっぱ心躍るじゃない、そういうのがこう次々に出てくるもんだから、心躍っちゃう。
0: そういうのがこうさ、あのきっかけで、こうファッションに目覚めたりさ、
1: ちょっとこう意識が変わる、
0: 女子力に目覚めたりするんだろうな、
1: いいんですよ、別にこう見た目気にしないとかでも、それは全然ポリシーとしていいんですけど、こういうね、なんだろう、ファッション界の、ファッションは全く詳しくないし、ブランド品も全然興味もないんですけど、やっぱりこういうの見ると心は躍りますね。
0: 確かに。
1: で、そのなんだろう、なんだろうね、悪魔的な指示を出すミランダがですね、私の本当に愛するメリル・ストリープが演じてるんですけど、かっこいい、かっこいい。仕事に生きる女は私生活を犠牲にして、なんだろう、それがいいとも言わない、悪いとも言わないけど、好きなことを突き詰めるってこういう、なんだろう、妙にこう、ってなっちゃう。
0: 俺らよりもずっと前の世代がさ、うちの親父とかのあのあたりはさ、あの極道者とかさ
1: そう、ね、
0: あんなのにハマってさ、みんな頭チラチリチリチリチリさせたりさ、
1: そんな時代がありましたね。
0: まず俺らの時代になればさ、ビーバップハイスクールとかさ、ろくでなしブルースとかさ、みんな反り込み

0: いやな、突っ張り死ねばできねえような時代だったり。
1: 短け学生服着てみる、何げ学生服着てみる。
0: お前、小ネタまで投げかったんねかよ、みたいなな。っていうような時代を経て、今はね、ちょっとな、
1: 今はまだ変わってきました
0: ね。すごい子なっていう、俺が見ても、うん、すごくスマートな、
1: ファッショナブル。
0: そう、うん、男の子、女の子が、
1: ね、
0: そう、なのよ。
1: だって、うん、私たち子供の頃なんてさ、
0: うん、
1: なんていうの、和外子着る服の店なんか
0: ねえねえねえねえねえねえ、
1: ライトさえって服買ってた。
0: だんだんだんだんだん、ライトライトな、
1: ライト知らねえ人の方よげど、もう
0: あとあとはもう大体ほら、うん、俺なんかもうほとんどスポーツ店とかさ、
1: ああ
0: でもなんか本当意外にもないやつ、
1: 短パン T シャツ、
0: うん、そんたのとかだったし、
1: うん、
0: 今なんかね本当に手伸ばせばすぐ手に入るし、
1: 画面おしゃれな服いっぱいあるしさ、
0: ね、画面越しに注文もできるでしょ。
1: プチプチってやればね、餌
0: 届
1: くからね。
0: 今あれでしょ、多分その、うん、まあ粗雑なものもあったりもするんだろうけど、うん、
1: まあまあ中にはね、
0: うん、でもなんかしっかりしたものも結構届いてるみたいだよね。
1: だんだんだ、
0: やっぱりそこら辺な、うん、商売だからさ、うん、やっぱりしっかりね、本当に。
1: ただおしゃれってさ、うん、どんどん変わるじゃん、
0: うん、
1: なんだろう、今ほら昔流行ってたやつがまた流行ったりしてんじゃん。ジージャン。
0: ジージャン。
1: ジージャン。デニム、デニムジャケット。
0: やだ、俺着よう。
1: めっちゃ流行ってる今。それ何年前の。
0: 何年前だから。
1: だから欲しがってさ、10代の子たちが、今これと思ったけど、やっぱ見ればね、みんな着てて、あ、うん、なんて言うんだろう。ちょっと前まで見れば、うん、ジージャン懐かしい、ちょっとあれだなって思ったけど、ね、今見ると、なんか、おしゃれじゃんって思っちゃうのは不思議だなって。
0: ジージャン、ジーンズ系はその、うん、ジーンズでいいんだっけか。
1: デニムデニムですよ。
0: まあ普通のまあ形とかはさ、
1: うん、
0: こういろいろあるけど、
1: うん、
0: でもあんまり廃れる代物じゃねえけど、
1: ね、はやデニム、
0: バカみてに流行る
1: ジーンズだってさ、
0: うん、
1: バギーが流行ってたりさ、
0: うんうん、
1: バギーフレアジーンズなんて私高校の時ぐらいに買い流行ったかな。
0: あったね。
1: はあ、
0: だその
1: 今
0: まだまたちょっとこう膨らんできてる。
1: バレルレックが去年あたりから流行ったかな、うん、バレルレック樽みたいな形して、
0: はいはいはいはい、
1: 私も履いてるじゃない。私も佐々木志郎も履いてるじゃないですか。
0: あんまりひどくも、
1: ボンタンみたいな感じじゃ
0: ない。下もちょっとふっくらしてるぐらいの感じでしょ。あれなんか、
1: あれは可愛いでしょ。
0: フェギーいいよね。
1: 履いててね、体型
0: 感じるっていうかさ、
1: 非常にいい感じですよ。
0: いやなんかな、その、うん、まあ、あまりこう爆発的にこうブームにはならないけど、やっぱジーンズ関係っつうのはさ、デニム、デニム
1: デニムね。
0: はね、あんま廃れねえな、うん、
1: デニムってずっとあるよね。
0: ある
1: 形がちょっと、うん、なんだ、ほせぐなるが、ふてぐなるが、うん、だぐらいの。
0: してさ、うん、年寄ってもさ、うん、似合う人いるじゃん。
1: なんだ、かっこいいんだよね。
0: あれね、羨ましい、うん、なんかいや、かっけえ、似合うな、なんていうおじさんいるよね。
1: うん、TikTok ね、
0: うん、
1: いつも見てるんですけど、うん、いつもその、なんとかコーデみたいな、
0: はい、
1: 何十代けど何十代に似合う、なんとかコーデみたいなの出てくると、ついつい見ちゃって、うん、へえ、今ってこういうの流行ってるんだとか、あ、そうね、
0: す
1: そ
0: い、
1: インするのね、インするのね、とかって、タックインとか流行ってるじゃん。
0: はいはいはいはい、
1: タックインしてますけど。
0: 最初よくわかんないのって、うん、背中出てるのって言い方もあるよ。
1: 背中出してる。前投げ入れて背中出してるな。
0: あ、最初はドキッとしたけど、まあ、あれも雰囲気、なあ、ちょっとした着こなしで違うんだなっていう。
1: でもこうやっててさ、来年にはきっとまた別の、が流行って
0: る。背中だけ入れるやつかな。
1: ちょっとどうなんだろうな。どうなんだろうな。ヒップラインに自信がないと出せないんですけどね。なるべくその体型カバーとかがね、うん、
0: はいはい、
1: なんだろう、推奨されてるのかなっては思う。うん、ありがたいことに。
0: あんまり自分で似合わねえと思って敬遠してるけど、
1: うん、
0: チェックとかさ。
1: あのさ、何ネイルシャツっていうの？チェックのさ。
0: うん、
1: 昔からあるじゃん。
0: あるある。
1: あれずっと流行ってんだもん、
0: うん、
1: で、
0: う
1: ん、着てる人見たことないじゃん。なんていうか、流行ってるって言われてどうやって着るんだろうと思って、私そのコーデを勉強した、勉強っていうかね、うん、動画で流れてもどうやって着るのこのチェックのシャツって思ったら、キネで、
0: うん、
1: 腰さ前だり、あと斜めにかける上半身に、
0: うん、
1: でそのつなぎ目もぽっこりしないようにみたいな、
0: うん、
1: なんかくるっと結んで入れるみたいなさ、いろんな技術が出てて、てかこれシャツなのに着ねえのと思って。
0: だな、それじゃあれでもいいんだよ、スカーフでも何でもいいシャツ
1: だし、巻いてるだけだしよ。
0: だってほら、
1: 可愛いんだよね。
0: ちょっとイメージはさ、
1: うん、
0: なんかオタクのさ、
1: あ、うん、
0: あの最初

0: の頃にオタクとかっていうとさ、
1: そういうイメージで、
0: そういうのをさシャツインしてさ、う
1: ん、電車男とかあの時代
0: だよね、うん、だからあっこから、うん、いや別にその前からも、まあ、前は昔着てらったよ、
1: うん、
0: ちょっと
1: ね、うんうんうんうん、
0: だけど今もあるけど、
1: だ持ってる、たまに着るじゃん、
0: うん、着る、
1: 赤いチェックのやつ
0: だった、着るけど、うん、なんかねちょっと敬遠しちゃってで今
1: あれでも巻いてみれ、
0: だから巻いてみろ、うん、
1: TikTok で練習せ、
0: でもさ
1: コーデの練習
0: せ、あの腰巻きはさ、うん、あの昔からあるじゃん、
1: あるある、
0: うん、
1: 腰巻きするのいいんだけど私よ、下半身丈夫だからよ、巻けばよ、ひたすら腹で出見るのな、
0: いや
1: だから、ああいう難しいじゃん、体型カバーって難しいじゃん、
0: あそれな、ちょっと俺今度調べてみよう、俺50代の着こなしとかって見る、
1: 何、すっごいおしゃれなおじさんいっぱい出てくる、
0: やだそんな、
1: めちゃくちゃおしゃれなおじさん、
0: だな、おしゃれなおじさんに、うん、対局に位置してんだよ俺多分、
1: なんかじゃあそれの対局の位置に位置する人を見つけて、
0: だな、
1: なんかあれじゃん、あの GU とかさ、うん、ユニクロとかこう定番の、うん、なんていうのスタンダードなやつも、うん、あれアプリ見るとね、うん、ほらコーデの見本みたいなのがバーって出てくるから、
0: そうそうそう、
1: あれそうめちゃくちゃあれ助かる、ああいうの助かるよね、
0: あのユニクロとかあの GU とかさ行くとさ、うん、結構大きめにさ着こなしてる男性のさ写真とかポスターとかさ、あるじゃん、
1: あれずっと昔から私言ってるんだけど、うん、藤原紀香が、うん、あのねあのジーンズとかニット着てる時代からずっと言ってんだけど、うん、藤原紀香だからだぞって、
0: ね、それよ、だからあれ見るの、あれ見ると、うん、俺同じやつ買いづれのよ、
1: 上指さしてますけど、
0: うん、買いづれのよ、
1: あの私が着ても、うん、ああはならない
0: ので、今まだ俺あの自動会計システムになってるから、
1: すごいね、
0: いいけど、あれをさ店員に持ってった時のさ、なんかこのなんだ、
1: 誰もそんな
0: おめえが着るのかみたいな、
1: 思わねえから、店員さんそんなこと思わねえからでもやっぱりそのなんだろう、理想と現実ってあるじゃん、うん、
0: ある
1: これ試着した時になんか違うっていうのがあるから、うんうん、試着は必要だねって、
0: そうだね、う
1: ん、娘とずっと言ってる、
0: 俺今までの違うって、今まであの試着は、うん、あ特にあの俺なんかほらあの中古屋さん古着屋さんで買っちゃう派だから、もう今までの俺はサイズさえ合えばいいと思ったんだけど、うん、そうだ ね、
1: ね
0: ちゃんとね合うか合わねえかも見た方がいいやな、う
1: ん、だってあの上下のセット買った時はちゃんと試着したでしょ、
0: あれな、良かった本当に、
1: 自由で上下あのセットアップ買いました、
0: うん、この人、俺あれはもう俺の一長羅になってますよ、うん、
1: 着てるとこ見たことねえけど、
0: 着る機会がな
1: くて、あの日以来見たことねえ、受付業務をしたんですよね、
0: 6月頃に、ね、あの職場の総会だとかあるから
1: それでちょっと立派な格好してね、薄手だからちょうど
0: いいのよ今時期的に、前ね、うん、モテたのはもう厚くて、
1: うんうん、だ
0: からね、
1: なんか生地もさ、うん、なんていうの、冬しか着れねえみたいなやつじゃなくて、
0: うんうん、
1: なんていうの、オールシーズン着れる服いっぱいあるから助かるよね、
0: なのよ、
1: 衣替えしなくていい、
0: なあ本当で、なんかあのほら一緒にあの買ってもらったやつが、うんうん、買ったやつが、うん、あのすごくそのほらあのあんまりこう場所選ばない、
1: そうね、
0: うん、
1: カジュアルなジャケットとおズボンを誕生日に選んでみたんですが、あれは結構どこでも着れるんじゃないかな、そういう服がいいよね、
0: うん、
1: 何でもどこでも着れるんってやつ、
0: ありだな、
1: ファッションの話
0: だからなそんな話するとは思わねえかった
1: の、まさか、でもね、だってプラダを着た悪魔が公開されてますのでね、ほんと楽しみだな、
0: だな、いやでも本当に
1: 久しぶりに国宝以来久しぶりに見たい映画が今出ました、
0: 全然知らないから、まずその
1: ワン見たら、ワン見たら連れてってけど、ワン見ねえほどには連れてくるねな、あの密林でレンタルしてますよ、ね、レンタルですけどね、
0: うん、銀魂の話は、
1: 銀魂の話は一番最初したっきりですね、うん、って言ってる間に後半もね、ちょっとね、いつもとこう私、
0: はいはい、
1: あのうん、手元がねちょっといつもと違うのでもたもたして申し訳ないんですけれどもですね、前半違う、後半の前半が終わりますけれども、
0: はい、
1: 1曲目は、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔の1の方のテーマソングをかけました、はいはい、次おかけする曲はですね、うん、セックス&ザ・シティの、うん、大好きな海外ドラマなんですけど、その中の一つのお話で1回だけかかった曲があるんですね、
0: うんうん、
1: なんだろう、ランウェイを、
0: うん
1: ね、主人公がランウェイを歩いてて途中で転んじゃうんですよ、
0: うん、
1: ランウェイですよ、みんなが見てるとこで転んじゃうんですよ、でそこで、うん、あの他のモデルにも、うん、追い越されっていうか、
0: うん、
1: またいで越されたりとかして恥ずかしい思いをしながらも、うん、立ち上がってしっかりランウェイを歩いて、うん、ニコって笑顔で、うん、最後までやり遂げるっていうのは、
0: うん、
1: 何があっても、うん、自分人生は転んでも、うん、立ち上がって歩き続けるっていう、
0: 偉い、
1: もうその話を見てちょっと涙

0: 隣のあんちゃんです。はい、はい。あいや、うちはやってませんよ、冷やし中華なんて。
1: やれよ、隣のあんさん。

0: はい、
1: はい、お聴きいただきました、はい、シャリル・リンの Got to be real。
0: 聞いたことある曲だね、
1: うん、これ多分いろんなところで、ね、かかってる曲だと思います、うん、その時ちょうどその主人公のキャリーが、うん、あのランウェイを歩いた時にかかってた曲で、すげえかっけえな、
0: まあ、確かにあのどんどんどんどん人来るから、うん、あの転べばまたがれるんだろうな、
1: うん、だからそれは屈辱なわけですよ、やっぱり晴れ舞台、あのブランドのね一番これだっていう、まあ、下着でしたけど、うん、キャリーの場合は、ああそれでも今だっつってメイクバシッとして行くぞって言った時に。

0: 高
1: いヒールで転んでしまったん、
0: は
1: い、モデルにまたがれた時はおおと思いましたけど、もう絶対そこで負けない、立ち上がる、えへって言って、
0: あのヒールもさ
1: すごいよね
0: ほら男だからさ、わかんないけど、
1: 足削らないと入らないわ。
0: ほらあのなんだヒールもさ、下こうほらなんだ下が太せんね、振ってばいいよ
1: な、ピンヒールな、ピンヒールはね痛いです、
0: いく頭のは、
1: 履いたことはあります、確かに若い頃。
0: なんかあのなんだっけな、宮川大輔さんはさ、
1: はい、
0: あのヒール履いて走り抜けるっていうお祭りなんかやってましたけど、
1: テレビの番組ですね。
0: 痛い
1: 男の人きついと思うな。舞台とかでほらドラッグクイーンの役とかやられる男性が履いてたりするじゃないですか、よくそのクズでおめえ踊れるなって思って見てますね。
0: 全つま先にあの力が集中するでしょ、
1: グッときます。でそこに来ないように、なるべく体重を後ろの方に持って思うと、まあ、だって前に行っちゃうと全部前でつのめちゃうので、後ろにも行こうとするとこう崩れ起きるわけですよ。でもやっぱりね、あのピンヒールの美しい形はね、何年経っても憧れますね。
0: やっぱりあの、なんて足もスラッと、
1: そうですね、クッと、ピンヒール履くとね、クッて足の筋肉クッて引き締まるので、締まって見えるんですよ。
0: なるほどな、やっぱりそう考えられてることは考えられてるんだけど、
1: 美しいラインを作る靴、いでけ
0: ど、なるほどな、なんかね、ほら今厚底も流行って
1: る
0: ね。
1: そう、厚底は流行ってるんだよね。
0: あれ厚底は、あれだよね、単純に、もう男もあるけど、
1: あるね、
0: 足長くなるんだよな。
1: あー、まあ、なんていうんですか、身長タゲがある。
0: 昔あのシークレット
1: ブーツでしょまずな、足長くなるな、だからブーツカットのさ、それこそ本当に20年30年前ブーツカットのジーンズを履いて、厚底履いて、なんつうの、その厚底分長いジーンズを買って履いてる人とかいたじゃないですか。どこまで足だべみたいな、膝から下が異常に長い
0: かな。でも俺もあの今身長176なのね、
1: はい、10センチ差だね私と。
0: だからほら、4センチ、
1: もう4センチな、4
0: センチあれば、180の視界を味わえるわけ、はいはいはい
1: はい、あれな、視界が違うんだよね。
0: 違うらしいもん、
1: だからあっちもヒール履いた時におお高えって思うもん
0: だよね、4センチ厚底ちょっと狙ってみようかな。
1: 結構いっぱい売ってるよ今、ワゲオノダジの、ワゲオノダジ着るってやつな
0: 今だな、180ザラだからな、180以上、
1: うちの弟も190超えてるので、
0: それがびっくりだよ、
1: だからなんか180センチ見てもちっちゃい頃
0: だよ、
1: 大きいと思わない
0: んだよね、そういう人が目、あの近くにいればね。
1: だって193だもの、
0: 俺の家はもう俺が一番大きいから。
1: あ、だって私自分の父親だって183あったから、だから私も伸びだべって、多分もうちょっと生きてかったけど70までいけなかったんですけどね。
0: なんだよ、
1: 旦那もでっけえ、そして
0: 大きい、
1: なんだ私の周りでっけえのいっぱいいるな、
0: 大きいな、え、旦那さん180はもうとうにある。
1: 高村君180あるでしょ。
0: 180
1: あれ、ないないない、あるえ、あるって言ってね、けが
0: 178、
1: あれ私は嘘を覚えていた、
0: 確か、あ、ごめん高村、本当だったら
1: 180って言うんだけど、高村
0: これは恥だから、そんな変わんねえんだよ俺。
1: メレマリさんの話するな。
0: だ
1: 小さければ小さいなりに可愛いなって私はやっぱり羨ましいって思う。
0: あの
1: 服のサイズとかさ。
0: 要はね、あの それに見合った。
1: そうそうそう。
0: 自分に似合ったね。
1: うん。
0: 自分が納得できるような。
1: そう。やっぱりそのプラダじゃないけど、プラダでも言われてたけど、ファッションに興味ないって言ってるけどみたいな。なんかね、あんたが着てる服はちゃんと歴史があって、その色、青いセーターを着てたんですよ。そんな。ただ青だと思って着てるけど、これは何年の何かのコレクションで発表された色で、全世界的に流行って、それが今こうなっておめえはそれを着てるんだっていう歴史があるわけですよやっぱり。
0: 一
1: 枚パーカー着てても、そのパーカーだってどっから始まったかっていう
0: のね、あるね。まあ、なんかあの
1: 何でも歴史があるんだなって。
0: あの昔矢沢永吉があの貧乏な頃に、あのまだ子供の頃にね、あの親戚たらい回しにされて、ばあちゃんに預けられた時に、あのばあちゃんが誕生日に、矢沢永吉の誕生日の時に卵1個買ってきて、食わせたと、でも永吉、これはよ卵1個だと思うな、鶏1匹食ったと思えみたいな、
1: 素晴らしいな、
0: まあ、話が今ちょっとそれたのかあったらなんか分かんないけど
1: でもなんかそういう考え、そういう、ね、そういう考え素晴らしいなと思う、
0: ね、ちょっとそういうのもちょっとふと、まあ本当になんかやっぱり自分もね、そこら辺こう納得したような感じでね、
1: だんだ
0: ファッションでも何でも、
1: 楽しんでいければいいな、最後の曲で、

0: です。はい。シェリル・クロウの Everyday is Winding Road。Everyday is Winding Road。これは、あれです。映画、エリン・ブロコビッチっていう、私もこれ本当大好きな映画なんですけど、その映画の曲になっております。
1: これいいよ、ね。
0: 元気ないと聞きたい。これめちゃくちゃいい曲です。元気出る、
1: うん。
0: うん。今日は本当に何も関係ない話ばっかりしましたけど。
1: どうでもいい話ばっかりだけどね。
0: 劇団もね、ぼちぼち活動していきますんでね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ええ、
1: う
0: ん、入るなら今がチャンスかもしれない。
1: そう。
0: なんていうか、リセットされてる感じがする。
1: まあ、ちょっと言い方あれですけど、うん、今休養期間を
0: ちょっと頑張りすぎたんでね、うん、1ヶ月の休養期間を取りましたので、そらそらじわじわっとね、動き始める頃かなと思ってます。
1: もう武将隊も二十何年十何年ってやってきて、はい、ちょっと一旦ここで1ヶ月ぐらい、
0: 去年トゥルーズやって1回バーン燃えで、去年からね今年にかけて清原グレンってバーンってバーンといったので、ちょっとみんな一回
1: 休養期間を
0: 静かにしようが
1: って
0: 今ちょっと静かになってますけど、
1: うん、本当にね、やることねえとさ、
0: うん、
1: 本当に何だろう、夕方以降さ、うん、9時明けてる時多くてさ、ブワー、
0: 私はあ、これがあれなんだな、穏やかな生活ってこういうことなんだなっていうのを
1: あるね、
0: うん、あ、家にずっといるってこういうことか、
1: そうそうそう、まあとはいえね、うん、私なんか
0: やらないわけにはいかないのでね、
1: 車検とかあったりね、結構あと、うちのオンボロ、俺のオンボロ車はね、車検安く済むと思ったら思いのほかかかりそうでね、
0: 私安かったです、
1: まあ、いいなさあということで、はい、またくだらない話を皆さんお付き合いいただきました、うん、ありがとうございます、はい、また来月ね、
0: うん、
1: ぜひ、元気に、
0: ね、熱くなってくるのでみんな気をつけて、
1: はい、ということで、うん、皆さんまた会いましょう。
0: はい。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
4: 2011年4月。
3: 防災の取り組みは
5: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
3: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
4: 七夜タイムス
3: ですが、発行される月は
6: 4月、7月、10月、1月。
3: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
5: 地域情報
3: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
5: スポンサー、
3: 大正解。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

81.3 FM J-Wave Special J-Wave Special Z-Zone Voce della Vita

0: J-WAVE スペシャル Sesame Voce della Vita
1: 又吉秀樹がナビゲートしています。 J-WAVE スペシャルセゾンフォーチェデンラビータ、さまざまなアリアに包まれるゴールデンウィークのひととき、いかがでしょうか。番組の後半は世界的テノールホセ・カレーラスにフォーカスしていきますが、その歌声はさまざまな形で聴く者の心を動かしてきました。ここではそんなホセ・カレーラスの歌声に魅了された方々の声をお届けしたいと思います。まず紹介するのは J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーさんです。
2: J-WAVE スペシャルセゾンヴォーチェ・デラ・ヴィータ、大きな皆さん、又吉秀樹さん、こんばんは。クリス・ペプラーです。私がホセ・カレーラスの歌声を初めて聞いたのは、今でもはっきり覚えています。2024年11月サントリーホールでフレディ・セゾンプレゼンツホセ・カレーラステノールリサイタル青き月でした。やはり世界の至宝ホセ・カレーラス、彼が登場する前もドキドキしていたんですけれども、登場したホセ・カレーラスは当時77歳だったんですけれども、声も立ち振る舞いも非常に若々しかったのを覚えています。そして、彼の歌声ですけれども、やはりスペイン人らしい明るさ、そしてユーモアのセンス、あとはパッション、そしてあの限りなく甘くロマンティックな歌声は、うん、なるほど、世界を魅了するはずだと思いました。そんなホセ、11月には来日公演も、控えているそうですが、昨年もホセ私見まして、去年はアンコールで8回も出てきてくれました。今年は何回アンコールがあるのか、今から非常に気になります。皆さんもぜひホセ・カレーラスご体験ください。

0: お送りしたのはホセカレーラスで優雅な月夜でした。いや、クリス・ペプラーさんいい声すぎるでしょ。ぜひご体験ください。あんな風に言葉も綺麗だし、いや、さすがでございました。クリス・ペプラーさんありがとうございました。ホセカレーラスの魅力、続いては新時代のクラシックピアニストとして国内外そして YouTube でも活躍する石井琢磨さんに伺いました。
1: こんばんは、ピアニストの石井琢磨です。僕の中でホセカレーラスというとまず第一に来るのが三大テノールの一人ということですね。パバロッティ、ドミンゴ、そしてホセカレーラス。実はこの三大テノールの CD の売り上げというのは未だにクラシック業界破られておらず、確か僕の知ってる限りだと1000万枚以上売れている、一番売れている CD となると、まあ、だからクラシック業界で知らない人はいないという人物になります。で、個人的な意見なんですけど、パバロッティやドミンゴは、まあ、温かく感情的や情熱的な音色、声の音色を持っていると思います。で、カレーラスは天使のような声だと僕は聞いて思っています。最高音でも揺るがない美しさがあったりだとか、そしてね、心に訴えかけるようなその切ない音色のがすごく得意な声楽家じゃないかなと思います。そんなホセカレーラス、11月には来日公演も控えているということで、僕自身ぜひ聞いてみたいですし、皆さんもぜひ聞いてほしいと思っております。以上、石井琢磨でした。

石井拓磨さん、ありがとうございました。そしてお送りしたのは1990年のサッカーワールドカップイタリア大会決勝前夜祭としてローマで行われた三大テノール初共演のコンサートを収録したアルバム The Three Tenors in Concert からオ・ソーレ・ミーヨをお聞きいただきました。この3人のですね、神様のようなテノールたちがですね、もう遊びに遊んでるという本当に面白いライブだと思います。大体このオソレミオ私の太陽という曲をみんなで歌う時というのは、最初のマーナーって歌うところはですね、大体そんなにたくさん伸ばさないものなんですね。なぜかというと、後ろに行けば行くほど、伸ばした方が面白いからなんですけれども、パヴァロッティはもう最初から伸ばしまくるという、もうこれは面白いですね。そして歌った順番はですね、最初パヴァロッティが歌って、ドミンゴが歌って、その後カレーラスだったんですけれども、やっぱホセカレーラスの声はですね、もう色っぽさ、このもうなんかこうきらびやかだけど切なさっていうのが、やっぱりこのちょっとしたところでももうすごく伝わる、本当にもういい音源でございました。さて、ホセ・カレーラスの魅力、その原点には祖国スペインへの情熱と哀愁があります。情熱的でありながらどこか切なく繊細、その独特な響きは彼の人生そのものを映し出しているかのようです。

0: Feel the voice. Embrace the moment. 81.3 FM. J-Wave Special. J-Wave Special. Sesam. Voce della Vita.
1: 又吉秀樹がお届けしています。 J-WAVE スペシャルセゾン Voce della Vita。 この時間は日本を代表するオペラ歌手森牧さんをお迎えして、ホセ・カレーラスの歌声の魅力、そしてその素顔にも迫っていきたいと思います。森牧さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。わ、皆様こんばんは。
1: 眩しい。
2: いやいや、とんでもない。
1: 森さんとは私は、はい、ドンジョバンニ、
2: はい、最近ドンジョバンニで、はい、はい、お稽古の時にご一緒させていただいて、はい、本当に素晴らしい声で、
1: いや、もう今日はもうそのお褒めの言葉でご飯を食べたいと思います。さて、

0: 日はホセカレーラスがテーマなのですが、あの森さんは、はい、あのホセカレーラスさんと共演されたこともありますが、どんな印象でしたか？
1: そうですね、あの最初2002年 の、はい、あの三大テノールであのいらっしゃった時、日韓のワールドカップの、はい、あの、まあ、経てというんですかね、はい、あのいらっしゃった

0: もうその時はもう本当に光り輝いて、でまあオペラ歌手のね、私たちからしたらあの神のような存在ですから、はい、もう本当にあの一緒の時間、時空というか、はい、あのその空間にいられることがとってもなんか幸せだったなっていうのを覚えてます。
1: なるほど、はい、何かその演奏的な、はい、あの例えばアドバイスとかやり取りっていうのはあったんですか？はい、
0: そうですね、トラビアータの、 あの椿姫の、はい、まあ、乾杯の歌っていうのをみんなで歌うことがあったんですけれど、はい、その時にあの細かい音をねちゃんと歌ってないと、そういうのをちょっとあのきちっと歌わなきゃダメだよって、これはみんな指揮者にもみんなそういうふうに言われるんだよなんて言ってくださったり、はい、したところもありますね。
1: いや、それは宝物のような時間ですね。
0: あとですね、またあの、2年前に、はい、あのご一緒させていただく機会がありまして、その時はあの、はい、彼がソロで私あのなんかゲストで呼んでいただいたんですけれど、はい、あのその時は初めてお会いした時からまあ20年以上経ってましたし、はい、あの白血病もねなさって、あの闘病されて、でもあのその後もすごくあの大切に、体を大切にされて、こう病気を克服されて、うん、でご自身もすごく気をつけながら、ちゃんと舞台が最後までしっかり歌えるようにっていうことですごくお気をつけになりながらだったんですけれど、やっぱりそのね、もう本当に長い間歌にこう情熱を持って、そのなんて言うんでしょう、彼にしか歌えない歌って言うんでしょうかね、一つ一つの言葉に本当に魂が入ってるっていうか、そういうものって声がとか発声がとか、そのもうそういうものを全部なんか超越して、なんかすごくこう届いてくるっていうか、そういうのが見ていて、ああこういう姿というか、こういう歌が私たちがあの目指す歌って言うんでしょうかね、はい、声で聞かせる、もちろん 声が大事なんですけれど、そこを超えても人を感動させられるっていうんですかね、そういうのって本当に素敵だなと思ってご一緒させていただいて、もうなんか感動的でした、泣きそうでした。
1: いや、素晴らしい経験。
0: なんかテノールの人からしたらね、はい、なんて私は幸せなんだろうって思っちゃうんじゃないかなって思いながら歌わせていただいてました。
1: いや、もうこれは最高に羨ましいですね、はい、多分全歌手がみんな羨ましいと思います、はいはい、我々はあの舞台上のホセカレーラスさんしか、はい、あの見てないんですが、はい、舞台裏のホセカレーラスさんというのはどんな方なんですか？
0: その最近にあのご一緒させていただいた時はもう本当に一対一だったので、はい、で普通ね歌い手ってちょっと緊張したりとか自分の歌のことに集中してると、やっぱり周りのこと、ね、周りの方のことまでそんなに気を使えなくなったりするのはもう当然なんですけれど、 それがもう本当に私がちょっと歌うアリアとかご一緒した時のあにもう本当に細かくね気を配ってくださって、よかったよとか、すごくうまく歌えてたよとかね、こうすごく優しい言葉をかけてくださって、なんかすごくあの神からの言葉でありがたいなと思って。
1: そうですね、はいはい、なかなかそれは経験できない、ね、
0: そうですね、
1: ことですね。
0: 本当に幸せでした、
1: はいはい、あのホセカレーラさんはその、はい、演奏以外の活動で、はい、その白血病に対してすごい、はい、あのアプローチをされてる方だと思うんですけど、
0: はい、あの白血病を、まあ、撲滅するっていう財団もお持ちでいらして、はい、であの全ての、ね、白血病の方に、まあ、希望を届けたいとか、あの、まあ、何しろこの病気を治していきたいっていうようなすごい強い意思を持って、あの今の活動もやっぱりそれにすごく力を、歌われていることもね、その財団というかそういう白血病の人たちを助けたいっていう気持ちがすごく大きくあるのかなと思って、あのご一緒した数日間でしたけれど、あのそんなことが伺いました。
1: なるほど、はい、あの私は直接お話ししたことはもちろんないので、はい、本で、あのどんな方なのかなって見たりするんですけれども、はいはい、もうこの白血病になる前となった後ではもう人生観がガラッと変わって、
0: そうでしょうね、
1: もう歌手としての自分じゃなくて、うん、人間としての自分はどうなんだっていう風に強く思ったっていう風に書かれていて、うん、ああそうか、そういう風に考えてらっしゃるんだなっていう風には、はい、あの思ってはいたんですけど、はい、
0: あの聞くところによるとね、12歳ぐらいの時からもう歌は天才的にうまくって、はい、もう10代からねきっとずっとスターダムで、はい、ずっと走ってらっしゃったと思うんですよね。で世界中

0: の劇場でね、いつも賞賛を浴びて、でテノールでね、で素敵でって、全てをこう手に入れたような感じで、やっぱりそこからまあ病っていうね、すごいあの大変な病気にかかって、でご自身っていう生きるっていうか、その命あってのっていうことでね、いろいろ見つめ直して、やっぱりいろんな発見が、病気によっての発見っていうのもあったんだろうなと。あとやっぱり私たちってちょっと風邪をひいたりとか、はい、体調が悪いだけでも声がね出にくくなったりとかするのに、 そんなに大きな病気を乗り越えて、やっぱり本当に今までのように声が出るかなとか、やっぱり私はその白血病がどんなに大変なことかっていうのは自分が体験してないからわからないですけれど、想像するだけでもね、やっぱりすごくあのいろんな大変な思いがあったんじゃないかなと思って、でもそういうものが全てさらに歌が良くなるような方向に行っているというか、心のなんかこう琴線に触れるようなというか、そういうものがやっぱり出せるようになってるのかなって、なんかそういう意味では、うん、さらにさらに素晴らしくなって進化しているというか、お年を召してさらにそのなんかもっともっと深まっているというか、そんなことがちょっと見えました。はい、
1: はいはい、そんなホセ・カレーラスさんの曲の中でおすすめを一曲教えていただきたいんですが、はい、
0: そうですね、あの、まあ、彼の今のいろんなそういうね、あの病気を乗り越えたりとか大変なことを乗り越えたりして、さらに聞きたいなと思えばネスドルマとかはどうでしょうか。
1: 誰も寝てはならぬですね、はい、素晴らしい選曲だと、は
0: い、かっこいいですよね。
1: かっこいいですね。、はい、これはあのやはりテノールのこの高い音も出てきて、はい、みんな緊張しながら歌う名曲でございます。はい、それでは早速このホセ・カレーラスさんが歌うプッチーニ作曲トゥーランドットより誰も寝てはならぬをお聴きください。

0: J-WAVE スペシャルセゾンボーチェデラビータ。この時間はオペラ歌手森牧さんをお迎えしています。さてホセカレーラスといえば、先ほどもお話に出てきましたが、三大テノールが有名ですが、この三大テノールは、ルチアノパバロッティ、そしてプラシド・ドミンゴ、そしてホセカレーラス。森牧さんはこの三大テノールのコンサートにも出演されて、
1: はい、
0: あんまりこのテノールが3人集まるっていうのを、はい、それまでなかったんじゃないかなと思うんですけど、
1: はい、大体テノールってね、はい、もう本当にスーパースターですから、一人一人がもう三千と輝くスターですからね、はい、それが3人いたらぶつかっちゃいますよね。
0: そうですよね。やっぱこの一人一人がこの世界もうトップの歌手ですから、はい、しかもテノールで個々の個性っていうのがもうとにかく強い3人ですからね。
1: テノールって実声でね、私たちは、はい、例えばソプラノだったら陶声って言って、こう上から、はい、裏声というかそういうもので出せるんですけど、テノールって喋っている声のまんま、その実声のまんまで、すごい高い声をオーケストラに負けないような、ね、マイクも使わないで歌わなくてはいけないので、やっぱり本当にどの声部の方よりも多分一番プレッシャーもかかるし、
0: はい、
1: 扱うのが難しいというか、そういう面も大きいんじゃないかなと思って、そういう意味ではテノールは、まあ、ご自身のことでも頭がいっぱいになるというかね、歌が高音ができるかなっていうのですごい心配になるのも、もう当然だと思うんですけど、
0: そうですよね、
1: そういう3人のそのスーパースターが集まっちゃって一緒に歌っちゃうってすごかったですよね。
0: いやそうですね、はい、本当にセンセーショナルなことだったと思います。はい、実は私ね、
1: はい、
0: 先ほどバリトン歌手と言ったんですが、はい、テノールで、はい、を目指して活動してたこともあるんですよ。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: あら、
0: でこの高い音をこう、はい、勉強して、うん、
1: はい、
0: レッスンに行って、
1: うん、
0: 練習の時は例えばできるものが、うん、舞台に出ると、うん、途端にできなくなる。あ、
1: それね、潜在意識ですよ。怖いとかね、歌えないかもしれないとかっていうのが、いや、ちょっとでもあるともうできなくなっちゃうんですよ。
0: そう
1: で、そういう打ち勝たなきゃいけないのがソプラノとテノールなんです。
0: そうですよね。
1: はい、
0: あんまりね、
1: はい、
0: お金の話をするのは良くないかもしれないんですけれども、はいはい、世界的にこのテノールとソプラノは、はい、ちょっとこう他
1: の、テノール一番だと思いますよ、もちろん。
0: そうですよね。はい、こう、はい、その謝礼が多いという、は
1: い、いや、それだけ大変だってことですよね。
0: そうですね、
1: 成功すればですけどね。はい、
0: その分このお客様も、
1: はい、
0: テノールが高音を成功した時って、はい、もう割れんばかりの、
1: そうですよ、
0: 興奮したブラボーがこう沸き起こるという、はい、
1: なんかスケートとかに例えると、はい、4回転半ぐらいジャンプみたいな杖とか出ると
0: ね、
1: 高いカーって出て伸びたりとかすると、4回転半にさらになんか後ろ向きで着地したみたいな、
0: そ、
1: ね、そんな風に思って、で私たちはソプラノは高音のすごい難しいのができたら3回転半ぐらいなんですけど、さらにもう1回ぐらいテノールはなんか回ってるぐらい大変なことなんじゃないかなって思って聞いてます。
0: そうですね、
1: はい、
0: フィギュアスケートって、
1: はい、
0: こう解説もあるから、
1: はい、
0: 例えば今この3回転半がどのくらい難しいことかとか、
1: はい、
0: 4回転がどれだけすごいことかって分かりながら見て、はい、でしかもこう失敗した時に、あ、ダメだったか、はい、
1: うん、
0: で成功した時にやったっていう、なんかその楽しみ方がすごい分かりやすく皆さん知ってらっしゃるけど、実はこのテノールとかっていう声種とかソプラノもそうですけれども、そういう楽しみ方もある。
1: 解説したらいいですね、きっとね、コンサートにね、なんか副音声みたいので、今これから高いのやってきますみたいな、ここが大変ですとかね、細かい音こういうところが頑張ってますみたいなね、そういうのあると面白いかもしれないですね。
0: 決まった、
1: 決まった、やりましたみたいな、今日はいつもより長く伸ばしてますみたいなね、そういうのがあるといいかもしれないですね。
0: そうですね、はい、そういうこのプレッシャーのかかるテノールが、まあ、しかも世界一と言われているような人たちが、
1: はい、
0: まあ、3人集まったということで、はい、このパバロッティさんが、はい、ホセ・カレーラスさんが白血病で倒れられた時に、はいはい、電話をして、でホセ、ほら君は元気になるよ、ならないと私にはライバルがいなくなるじゃないかと言ったという。

0: が残ってるんですけれども、はい、そういうなんかこうライバル同士にもこう、ね、熱い思いがあるっていうのは素敵なことですね。
1: 三人三様で全然違いますもんね。同じアリアを歌っても全然どの方がどの歌が素晴らしいっていうんではなくて、三人三様の素晴らしさが、だからお互いも認め合ってたんでしょうね。そう、素敵ですよね。
0: いや素敵ですね、うん。今年11月5日にホセ・カレーラスさんが日本に、やってきてサントリーホールで、はい、コンサートをしますけど楽しみですね。
1: 楽しみですね。聞ける人羨ましいですね。
0: 羨ましいですね、
1: はい
0: は
1: い、
0: ぜひ、
1: はい、私2年前聞きましたけどね、本当にしびれました、はい、
0: いやそうですよね、はい、だってあと去年は78歳っていうことですよね、うん、
1: はい、
0: で今年が79歳で、でもこのさらに油の乗った、そして人生も乗せた歌が聴けるという、
1: ね、本当にプロのね、私たちから聞いても一期一期にこもった魂っていうんですかね、はい、思いっていうかそういうものがもうひしひしと伝わるんですけど、はい、もう若い頃からねカレーラスさんを応援されて、それで今もこうやって日本に来てくださる、もしかしたら今回が最後かもしれないって思って聞けるこのありがたさというか、やっぱりヨーロッパから日本にね来るって、若い私たちだってその長旅の後に歌うって自分の体調を整えるのって大変なことじゃないですか、はい、それをまたこうして来てくださるって、そのありがたさが本当にいろいろ重なって楽しみですね。
0: 楽しみですね、はい、しかもこの曲目が少し出てるんですが、はい、まずこの題名がですね、はい、テノールリサイタルマイウェイということで、この名曲マイウェイを、歌ってください。まさにこの人生を乗せる曲ですよ ね、 そ、 すね、はい、そしてデレヴィ・トスキーの心からのセレナータ、そしてトッシーのソンニョなど、もう名曲揃いの、
1: ね、
0: コンサートでございます。この円熟の歌声をぜひ聴きに行きたいですね。
1: 行きたいですね、はいはい、もう勉強になりますよ本当に。あこういう風に感情を込め、そして最後に向かってこうなんて言うんでしょうね、ペースをさらに上げてって、みんなを感動の渦にこうなんか巻き込むみたいなね、どんどん調子が良くなっちゃうんですよ。
0: あそう、は
1: い、最初から素晴らしいんですけど、どんどん調子を上げてって、もうどんどん高い音が出てきて、すっごいって感じでしたね。
0: すごいですね、はい、なんか普通に考えたら、はい、歌ってったらだんだん疲れて行くそうなイメージなんて、違うんです、
1: 神は違うんです、
0: 神は違う、
1: 神の息は違うんですね。
0: いやさすがでございます、はいはい、いやもうますますこの11月5日サントリーホールが、楽しみに、
1: 楽しみですね、
0: はい、なりました。さてそろそろお時間が来てしまいました。この今聞いてるリスナーの皆さんはぜひ森牧さんの歌を聞きたいと思われている方も多いと思うのですが、どんな機会がありますでしょうか。
1: ですね、9月19日に東京オペラシティのコンサートホールで私のリサイタルを、今年16回目になるんですけど、はい、愛と平和への祈りを込めてという題目を持ったリサイタルを毎年させていただいてるんですが、それを行います。
0: うわ、はい、これも楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: オペラの曲から日本の曲も、
1: はい、今回は日本の曲もたくさん取り上げて歌わせていただきます。
0: なるほど、はい、ぜひ皆さん、9月19日土曜日14時開演、東京オペラシティコンサートホールにぜひ、森牧さんの、生の歌を聴きに行っていただければと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: J-WAVE スペシャルセゾンヴォーチェデラヴィータ、この時間は森牧さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: です。ボーチェ・デラ・ビータ。
1: 又吉秀樹がお届けしてきた J-WAVE スペシャルセゾンボーチェ・デラ・ビータ、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、いかがでしたでしょうか。私又吉秀樹、本日が初めてのナビゲーターデビューでございました。しかも J-WAVE でということで、いやーもうね、しかも皆さん、お聞きの方は、知ってる方も多いと思いますが、この前の時間は深川亮さんと市川さんがナビゲーター。そして、この後の時間はですね、宇多田ヒカルさんがナビゲーターなんでございます。いやー、これからね、プロフィールに、私のプロフィールにでっかく、J-WAVE 特別番組ナビゲーターと、書かせていただきたいと思います。それにしても本日はですね、横山大輔さん、そして森牧さんと、お話しすることができて、本当に感動の時間、嬉しい時間でございました。楽しみな、ことがたくさん増えた時間でございましたが、それでは改めてセゾンプレゼンツホセカレーラステノールリサイタルマイウェイ、11月5日木曜日サントリーホール大ホールで開催です。ただいまセゾンカード会員様に向けてチケット先行受付を実施中です。詳しくはセゾンのホームページをご覧ください。いやー楽しみですね。もうお客様はもちろん世界中の歌手、歌手だけじゃなくて演奏家に影響を与え、今でも向上し続ける世紀のテノールホセ・カレーラスのリサイタル、ぜひ皆さん、聞きに行きましょう。そして私又吉秀樹の今後の予定でございますが、2027年1月、ちょっと先なんですが、東京に近いオペラ劇場プッチーニ・ラ・ボエームワールドプレミエにマルチェロ役で出演いたします。指揮はクレリア・カフィエーロ、演出は宮本アモンでございます。ぜひこちらもね、チェックしていただければと思います。今日お届けした冷たい手を、ホセカレーラスが歌ってました冷たい手をが入ってるオペラでございます。そして私実は地元のですね、東京都は、福生市市民会館の音楽監督という、役職をやっておりまして、こちらでも魅力的なコンサートいっぱい行っておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。それではまたぜひコンサートで、そして J-WAVE でお会いしましょう。 J-WAVE スペシャルセゾンボーチェデンラビータ、ここまでのお相手は又吉秀樹でした。
0: J-WAVE スペシャルセゾンVoce della Vita. This program was brought to you by Sezon.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、つぶらのトンネルで7キロ、秦野中井で5キロ、厚木で5キロ、綾瀬スマートインターで4キロ、横浜青葉で6キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで27キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで17キロ、川越で8キロ、東北道上りは羽生で20キロ、岩槻で10キロ、常磐道上りは千代田パーキングエリアで19キロ、三郷ジャンクションで6キロ、東関東道上りは

市川で9キロ、京葉道路上りは穴川で6キロ、船橋で14キロ。アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで11キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下り、三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロ。湾岸線は東行き、大井を先頭に東海ジャンクションまで2キロです。一般道路は玉川通りの下り、世田谷区駒沢を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は穏やかに晴れて、各地で23度前後まで気温が上がり、都心の最高気温は 23.7 度でした。明日は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増えて、夜は場所によってにわか雨がありそうです。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。明日の最低気温はさいたま市で11度、東京都心や横浜市、千葉市で15度から16度の予想です。最高気温は今日と同じくらいで23度から24度の予想です。明後日以降もしばらくは日差しがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン。
2: こんばんは、宇多田ヒカルです。恥ずかしい、綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャルになって久しぶりに帰ってきました。今

ングルで流れたのは何歳の時の私なんだろう、17歳ぐらいかなですかね、もっと前 16? とか。まあ変わった、大人っぽく落ち着きましたね最近は。なんか大人のねこう雰囲気出てきました。まあそれは40過ぎたりそりゃそうなんですけど、でテレビとか出ると言われるんですけど、なんかこうやって聞いてると普段キャラキャラ笑ってる時とあんまり、あれ笑い方は変わってないかもって今自分で思いました。2年ぶりのスペシャルですけど、前回は2024年ロンドンから、なんでだったんだっけ、スケジュールで自宅、あ、いや自分で撮って送るよって言って自宅で宅録したものを送ったんですけど、予想以上に大変だったっていう、2時間番組だったんだっけ、それもあってだったんだっけ。で、次は大変だったから次はスタッフとやりたいって言って、今回はスタジオから懐かしのスタッフと共にお届けさせていただいています。もともとはそう、懐かしのっていうのはその1999年から1年間レギュラー番組としてオンエアしていた、なんだっけタイトルトレビアンボヘミアン、だっけのトレビアンボヘミアンっていう番組のねのメンバーです。 FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM もやってました。今回はギュッと1時間でお届けしていきます。メッセージもたくさん送ってくれてありがとう。選ぶのが大変で今でもちょっとまだ悩んでます。絞りきれてないです。たくさんできるだけ紹介していきたいと思います。そして今日新曲パッパパラダイスを、初フルオンエアします。今夜0時配信スタート、この後もうちょっとで配信スタートで MV もプレミア公開するんでお楽しみに。すごい綾鷹とのタイアップ曲ですね。そしてちびまる子ちゃんのエンディング主題歌でもあるっていう、なんといいご身分の歌なんでしょう、なんてラッキーなんでしょう。ということで綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、最後までよろしくお願いします。まずは1曲目、チャーリープースとウィズ宇多田ヒカルフィーチャリング、まあどちらでもいいそうです宇多田ヒカルがチャーリープースの曲に参加して作曲も歌詞とかもちょっと書いたホームって歌です。どうぞ。

綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル、今日は子どもの日ということでメッセージテーマで募集したのが、子どもの頃に一番笑った思い出と恥ずかしかった思い出とかなんですけど、本当たくさんあって、審査員の気分ね、笑い番組とかの自分のセンスも問われるっていうプレッシャーがあることに気づいて結構悩んだんですけど、まあただ好みで私が読んで笑っちゃったっていうのを厳選したのを、ちょっといっぱいあったんだけど中からちょっとでも紹介させてください。まず笑った話、カボスさん、千葉県女性会社員40歳、宇多田さんヤッホー、子供の頃に一番笑った思い出、うちの猫の話です。近所のお宅の池から鯉を加えて帰ってきて、私の布団の上で鯉がピタピタと跳ねていたことです。私は大喜びでしたが、母は誰にも言っちゃダメと口止めをしてました。鯉にはごめんだけど、うちの猫すごいっていう、この想像しちゃって可愛いなって、猫好きなっていうのもあるんですけど、これはなかなかない体験なんじゃないかなって思いつつ、日本ならではとも思うし、バレなかったんですかね、鯉を盗んだ犯人だって。あとこれも小学生の頃の話で、これ私ダジャレ好きなんで、ちょっとダジャレが込みの話についアンテナが、プータローさん、茨城県男、自営業39歳、私が小学校低学年の頃の話です。その時の男の担任の先生がある日授業中に突然こう言ったんです。面白い犬ってどんな犬か知ってるか。みんなキョトンとしていると先生が答えました。オモ、白い犬だ。さらにもう一つ、じゃあ狼がトイレで叫んでる、なんて言ってる。オオカミ。人生で初めてダジャレに触れた低学年の私たちはもう大爆笑でした。私これ大人として聞いても私はツボなんですけど、それは子供だったら笑い止まんないでしょうね、これはクラスで。まあそこでも、そこまででも面白いんだけど、後日授業参観があって、その先生が親の前で子供たちにもう一回あれ言ってって言われて披露する羽目になって、先生が恥ずかしそうだったっていう可愛いオチもついてます。面白い話ありがとうございます。あとじゃあちょっと普通の質問も一個だけ言っちゃおうかな。アンナさん、大分県女主婦36歳、私は小学生の時からヒッキーのことが大好き人間です。ヒッキーに質問です。普段お家でお菓子を食べたりしますか。また

なお菓子がお気に入りですか。ミッキーの人間味あるエピソードを聞いて勝手に親近感を感じたいです。よろしくお願いします。お菓子は子供の頃からずっと好きで、最近は食べないようにしてるけど時々食べたいなと思って食べるのがグミ。今後お菓子許されるのはこれだけって言われたらグミ選ぶかな。とダークチョコが好きです。塩味のダークチョコとか。と子供の頃はこれ言うとなんか年齢詐称というか戦後の人ですかみたいに言われたりするんですけど、おばあちゃんと住んでた時期もあって乾パンっていう保存非常食みたいな乾パンに粗い砂糖が何個か粒々が入ってるのが特に美味しいっていうのが、それが好きだったのと、魚の骨をフライパンで焼いたのを食べるのが好きでした。そんな感じで次の曲は行きたいんですが、質問とかメッセージありがとうね。これタイトルの読み方をちょっとスタッフ間でも議論になり調べたけど正解がわからない。皆さん正解を知っていたら教えてください。エーフェクスツインの、85年から92年のアンビエントワークをセレクションしたアルバムに入ってる1曲目で、クリスタルだかエクスタルだかわからない、かっこいい曲、どうぞ。

聞いてもらったのはエイペックスツインのクリスタルかエクスタル、どっちかわからないでした。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのテレビアンボヘミアンスペシャル、次のメッセージガンガンいきたいんですけど、茨城県のマグマさん30代って書いてあります。最近ふとした瞬間に年齢を感じることが増えてきました。白髪や顔の変化に戸惑うこともあるのですが、同時にそんな自分も受け入れていきたいなと思っています。ヒカルさんは年齢を重ねることについてどんな風に感じていますか？また年を取ることとの向き合い方で大切にしていることがあれば教えてください。これ昔から若く永遠の若さを求めて海を渡ったりとんでもないことをチャレンジしたりとか、ずっと、まあ、長生きするっていうことからも来てるんだろうけど、こうハリウッドとか、まあ、見た目ってでも大事って、普通の仕事でも、普通っていうかそのモデルさんとかじゃなくても外見で人生になんか影響あるって言うし、難しいですよね。自分でどうでもいいと思ってても周りから見られた時に不利になったら損とか思うしみたいな。だけど、まあ、私の考え方は聞いてくれてるんだよね。私は基本的には年を取るっていうことはすごく光栄なことだと思ってて、だから40歳になった時にうわーここまで来たって思ったし、山の何合目まで来たぜみたいな感覚かな。まあよくここまで元気に来れてるな、よかったって思うのと、まあ外見の白髪って悩ましいとは思う。特に日本人として黒髪に出始めってすごい目立つし、どうしても綺麗に見えないとも思う自分もいるし、でもあんま気になんか染め続けるのも大変そうだしどうしようっていう、多分みんなが通るとこに今私も通ってるんですけど、でも基本的には健康で元気でいるためにもなること、その体にもいいことでこう見た目もそれによって若いとか元気そう健康そうに見えるとかだったらやりたいけど、体に悪そうなことをしてまで見た目だけを若くしようとは思わないかなっていう私なりの線引きでかなと思ってる。でもそれは私の単なる感覚だから、それが正解じゃないのかもしれないし、人それぞれまあしたいようにすればいいと思うけど、まああんま気にしてない方がいい、基本的にはいいのかなと思ってます。次、宮崎県のポリポリさん、学生、17歳、宇多田さんこんにちは、初めてメッセージを送るのでとても緊張していますって、かわいい。宇多田さんと出会った頃、私は精神的にとても辛い時期で誰にも相談できず、マイナスな考えがずっと頭の中をぐるぐるしていました。でも宇多田さんの曲を聴いている時だけは自分の感情に素直になれる気がして何度も救われました。ありがとう。

ってもらえると、宇多田さんが音楽を続けていてよかったと感じる瞬間はどんな時ですか、こういうことを言ってもらった時にも思いますよ。そりゃあのだって自分が必要だった言葉を自分一生懸命探して自分に自分でこう掘り起こした何かを他の人も同じような気持ちの人が見て同じようになんかちょっとでも楽になったとかさって言ってくれたらすごい嬉しいし、あとね、息子がすごい私が別に聞かせてるわけじゃないんですが、息子がすごい聞いてくれてて結構歌ったりしてくれて、時々街中東京でとか日本にいる時に歩いてて歌われちゃったりすると、あ待って今はちょっと歌わないでとかなっちゃうんだけど、あのそういう時やっぱあなんかいっぱい作ってよかったなって思うし、あと時々昔の自分の曲を聞くとやっぱその時の自分の気持ちを本当に心を込めて形にしてるから、その時の自分に会えるみたいな不思議な感覚に陥ります。だからそういうのが記録に残ってるっていうのが心のスナップショットじゃないけど、スナップショット、ホログラフィーみたいな感じで本当リアルに残ってるって、自分の姿が残ってるっていうのはなかなかできないことだろうなと思うので嬉しいです。嬉しいというか良かったなって思える。うん。というわけでメッセージありがとうございます。もうここで曲もう一曲、これは女性ボーカルのすごいかっこいいバンドですごい気に入ってて、ドライクリーニングっていうの、 XL レコーディングのバンドなんですけど、この低音ボイスのあのかっこいいバンドです。聞いてください、ドライクリーニングの Blood。

ンボヘミアンスペシャル、たくさんのあやた、いや2本のあやたかに囲まれながらお届けしています。季節もね、ほんとどんどん暑くなってきてるので、キンキンに冷えたあやたかなぞいかがでしょう。まあ、水分補給をね忘れないようにしましょう。今日、あ、そうか、子供の日にお届けしているこの番組ですが、引き続き子供の頃の思い出、一番、あ、恥ずかしかった思い出ってやつ言っちゃおうかな。これは愛知県の最近調子どうだいさん、28歳。はじめまして、宇多田ヒカルさんの素晴らしい楽曲にありがとうございます。いつも勇気をもらってます。現役の格闘家です。おう。子供の頃恥ずかしかった思い出は、顔に傷がある男がかっこいいと思い、当時住んでたマンションがレンガ調のエントランスで、目に縦の傷が欲しくて、ワンピースのゾロみたいな、角にめがけて思いっきりぶつかりに行って泣きながら帰った記憶があります。今思えば傷がなくてよかったとほっとしてます。本当によかったですよ、傷できなくて。だけどなんか姿を本当痛かったんだろうけど、想像するとなんか可愛くて笑えちゃう恥ずかしい記憶、ありがとうございます。そこで質問ですが、宇多田ヒカルさんは格闘技などはご覧になられたことはありますか。自分は MMA を総合格闘技をやっていて、入場曲に宇多田ヒカルさんのビューティフルワールドダカーポバージョン渋いで入場しています。どんな時も自分の支えになる音楽で背中をそっと押される感じで試合に挑めるのですごく好きです。だってありがとうございます。これペンネームラジオネームにしてるけど誰だか分かっちゃうんじゃないですか、これ Google とか検索したら。ありがとうございます。私は格闘技はね、あんまり見るってほどじゃないけど、やる方が好きで、すごい、20代の時にも、キックボクシングの、20ちょっとぐらいの時かな、キックボクシングを1対1で教えてもらってました、しばらく。その時、すごい楽しくて、最近久しぶりにキックボクシングのレッスンを受けたら、やっぱり、こんなにきついけど、こんなに満足感もある運動ってなかなかないなと思って、またちょこちょこやれたらいいなと思ってます。今度、見に行ったら、でも昔は、ボクシングとかも父親の影響で一緒に見たりしてて好きだったけど、今見ると、なんか、ああ、怪我しないでとか思っちゃって、ハラハラし、この人のお母さんは心配してないかとか想像しちゃって、なんか、ちょっと見方変わってきちゃったかな。あ、でもこの間バーバリーのショーに、ロンドンの招待してもらった時に、隣に座った人が、女の人が、すごい綺麗で、スタイル良くて、ちょっとシュッと細身な背高い人で、なんかモデルさんかなって思ったら、女性のボクサーだったんですよ。名前なんだっけな、この後調べて書かない、なんか SNS に書こうかな。だから、あ、こんな人もやってるんだとか、女性のボクサーってかっこいいなって改めてちょっと、でもこんな最近試合したばっかりなのに全然顔に怪我してなかったから強いのかなとか、ちょっと見に行ってみたいなと思いましたね、それは。あ、じゃあ次のメッセージ、元祖坊主さん、東京都、会社員62歳。恥ずかしかった思い出、小学生だった私は5年生の時に転校し、なかなか、あ、これごめん、これね、恥ずかしいっていうかね、なんかいい話だなって思って紹介したかったんだね。なかなかクラスに馴染めず少し浮いた存在でした。ある女子がなんとか金とか言われていじめの対象になっていたのですが、転校生の私は、え、綺麗だよ、何が金なのと言葉に出した瞬間、クラスメート全員に見られて顔から火が出るかと思うくらい恥ずかしい思いをしました。恋をしていたわけではなく、綺麗だから綺麗と言っただけでした。なんでいじめられていたかは不明のまま、その後彼女に数人の友達ができたようです。卒業後、私も彼女も成人して、同じ地元なので駅の近くでばったり会った時、彼女は子供を連れていました。そして私はあの時本当に本当に嬉しかった、どうもありがとうと。小学生の頃のことを大人になってからありがとうと言われるのは照れくさかったですが、とても晴れやかな気分になりましたっていう、なんて素敵な話なんでしょう。なんか浄化されるような、そんなわけで、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル。

0: まだまだ続きます。
1: Yeah.

あー、おかしい。なんでセクシュアルヒーリングって歌おうと思ったんだろう、ジングルって。あー、面白い。え、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアボヘミアン、2年ぶりにスペシャルでお送りしています。え、ちょっといろいろ届いた質問をもっと紹介していきたいんですけど、いきますね。石川県の、会社員男性24歳の方、パイセン、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。あ、何時に読むか分かんないから両方書いてくれたのかな。パイセンにちょっと相談です。今好きな女の子がいます。何度かデートもしていて雰囲気もいい感じなんですが、僕より少し年上でお子さんがいるシングルマザーなんです。もちろんその人のことは本当に素敵だなと思っているし、好きな気持ちもあります。でも、もし付き合うとなったら彼女だけじゃなくて子供たちのことも含めて向き合うことになると思うと、ちゃんと背負えるのか自分に自信が持てません。その覚悟がまだ足りない気がして、付き合う付き合わないの返事をついなーなーにしてしまっています。向こうにとっても失礼だし申し訳ないなと思いつつ、どう向き合えばいいのか悩んでいます。パイセンならこういう時どうしますか。私、お相手の方の気持ちの方がどっちかっていうと分かるかなと思うんですけど、素敵だと思ってるんだったら、あ、今この書いてくれたことを、私にこの書いてくれたことを彼女に素直にというか、伝えて、こういう気持ちは本当好きなんだけど付き合いたいけど本当にいいのか悩んじゃってるって聞いた方がうまくいくような気がしますね。道に迷って、時々さ、何人かで車乗ってて道に迷ってるのに、誰かに、地元の人に道聞けばいいのに、聞かないでそのまんま運転しようとしてもっと迷子になる人とか、聞けばいいのにって思う時があるんですね。で、子供のことを考えてくれてるっていうのも多分知ったら、すごくそれっていいことというか嬉しいことだと思うけども、子供のことは多分彼女が一番ね、分かってて一番考えてるから、それも踏まえた上で彼女が付き合いたいって言ってくれてるんだったら、彼女なりの考えがあると思うんで、例えば本当、私も小さな子がいるシングルマザーで恋愛などもしていますが、その時の、なんて言うんだろう、ずっと気をつけてたことっていうのは、例えば本当に信頼関係ができるまでどうかなとみたいな状態で子供には紹介しないとか、やっぱその段階があるよきっと。だから彼女に相談してみるのが一番かと思いますね。はい、どうでしょう。あとその彼女と付き合うからといってその子たちの父親に別になるわけじゃないし、それを求めてもいないと思うんだよね。どうだろう、それも背負いすぎないでいいかもよっていう話ですね。相談してくれてありがとうございます。では、次、福岡県のラムちゃん、40歳の女性、ヒキこんにちは、質問したいことがありメッセージを送ります。私にはもうすぐ14歳になる息子が

ございます。思春期真っただ中、今まさに大人への階段を踏み出しています。成長していく彼に親が教えられることは何だろうと考えます。考えるね。一気へか子育てで一番大切にしていること、また息子さんが大人になる過程でこれから教えていきたいことはありますか？あっという間なんだろうな。今息子10歳なんですけど、私が何か教えるより子供に教えられることがずっとあるんだなって思ってて、例えば社会に溶け込めるように学校とかそういう場って、子供に、親もだけど、しつけという名の、まあ、なんかある程度は大事なこともあるんだけど、これするな、あれするな、それ言う、そんなこと言うな、あんなことこう言えとか、あの、なんていうの、そういう強制をすることがいろいろ多いじゃない。でも意外とさ、そういうのって自分の心の声を聞こえなくすることを結構押し付けてる時も、部分面もあるよなと思うことがあって、あの、自分が欲しいものとか自分がしたいこと、こう、子供ってさ、天才的に自分の好きなこと分かってるし、やりたいことも分かってるし、あの、本気で何かをやる、好きなことを見つけてそれをやるっていう天才的な能力を子供って持ってて、それをこうかき消しちゃうような教育みたいなことは極力控えたいなと思っていて、だって意外と大きくなると逆のこと言われ出すじゃん。意見がないのかとか、つまんないとか、あの、結婚しないのかとか、恋愛散々ダメって言われてたのにとか、あのね、進路決めろ、まだ何したいのか分かんないのかとか、だからその自分の好きなこととかそういうことを忘れないというか、答えは自分の中にあるっていうことを忘れないで、それを守っていけたら、いてもらえたらいいなと思ってます。で、ちょっと長くなっちゃったけど、これそういう願いを込めて書いたのが、ま、そういう願いになった、出来上がった曲がパーパーパラダイスっていう歌なんですね。ここでちょっと初フル尺今回いっちゃいましょうか。じゃあ聴いてください。宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

聞いてもらったのは初公開、パッパパラダイスでした。どうだったかな、あのちびまる子ちゃんのエンディングの編集というか、あの89秒になっているのとまたフルで聞くと印象が違うなってとこもあるかな。あの一度と言わずまたどっかで聞いてもらえたら嬉しいです。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、続いてはこんなメッセージです。愛知県ゆうたさん、男自営業31歳って書いてあります。小さい頃から誤解されたり勘違いされるのが苦手です。何か発言や行動が誤解を生んだり、この人ってこんな人だよねといったことを、あ、まあそういうこと言ってる人を見たり聞いたり、自分も無意識のうちにしているのかもしれませんが、知らない人の行動や発言を、まあよく知らずにその人のことを全て分かったようなことを言っていたり、それが自分がされたら嫌な気持ちになってしまいます。宇多田さんは言葉を使うお仕事でもあるし、メディアにも取り上げられる有名な人だし、様々な面で誤解や湾曲されたり、自分の意思とは違う理解のされ方をしてきたと思いますが、そういうことにはどういった気持ちでいますか？誤解されても気にならなく方法とかあるのでしょうか？まあ誰でも辛いよね、誤解されたりっていうのは。まあ一番寂しさとか孤独ってのはそういうところから来るのかなと思うんですけど、まあだからすごい私も考えてきましたよ。特にその仕事で有名になってから、まあでもさ、人に何て言うの、自分の本当に思ってることなんて自分しか知らないんだから、それ以外の人からみんなからはまあ多かれ少なかれ誤解されてるし、お互いに誤解し合ってるのが普通じゃない。だから分かってもらう方がレアなわけじゃない。でたまにあれ、なんかこいつあんま多く言わなくても分かってくれんじゃんとか、決めつけないでいてくれてるみたいな人に出会ったら、その人を大事に、仲間というか友達とかとして大事にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、あの最近子供にも時々こうクラスの子の話とかいろいろしてると、先生の話とか時々言うんだけど、人がどう反応するかってコントロールできないじゃない。もうだから私は天気みたいなもんだと思ってて、雨とか、ね、晴れとかで、そもそもでもよく知らない人のことをすごい強く批判したり決めつけたりしてる人って、あの自分がちょっと恥ずかしい幼稚なことをしてるっていう自覚がないんだと思うのね。だってあの子育てしてて気づいたんだけど、何かのことを、あ、これ嫌いとか、誰々嫌いとか、なんとかちゃんが嫌いとか言ってるのってすごいちっちゃい子で、ちょっと成長していくにつれて減ってくんだよね、嫌いって言葉使うのが。だからあの何かしらちょっと子供っぽいところが残ってる人がもしかしたらそういうこと言いがちなのかもしれないけど、自分がさ大好きな人とか尊敬してる人に誤解されたら、その誤解は解きたいって思うけど、自分がなんかくだらないなとか思うようなことしてる人に別にどう思われてもいいんじゃないのかなと思うよね。この人かっこいいって人にはちゃんと理解されてたいと思うけど、そんな感じ、なんか参考になることあったでしょうか。

ちょっとなんか言葉とかが氾濫してるからそういうことも起きやすいと思うので、ちょっと私最近言葉がない音楽めっちゃ聴いてて、この曲をちょっとかけたいと思います。 Stars of the Lead の Articulate Silences Part 1、 どうぞ。

横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&ゲン、ループ、

0: 77.4 FM。
1: 横手鎌倉 FM をキーステーションに北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンキーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半はサイド A by プーカ、シンガーソングライターユニット土田さと子さんがお届けするコーナーです。彼女の音楽性が十分に発揮されるコーナーとなっています。今回はどんなゲストが飛び出すのか、そしてどんな楽曲をお届けしてくれるのか、今から楽しみです。まずは番組の

0: でミュージックジャンキーズをお聞きの皆さん、シンガーソングライターユニットプーカの裏方川北愛子と
1: 土田さと子です。
0: はい、というわけでもう5月になりましたけれども、はい、もう結構ですね、関東の方は暑い日もあったりとかして、うん、夏みたいな日もねあるんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月ということで、私先日誕生日を迎えまして、44歳になりました。ゾロ目ゾロ目、ございます。もう本当に日本全国から、あの全世界からおめでとうが届いているような気持ちになっておりますけれども、そのような晴れやかな気持ちで今日はお届けしていきたいと思います。それではオープニングで1曲お届けします。プーカでオンリーワン。

0: の楽曲は iTunes ストアや Amazon などのダウンロードサイト、 Apple Music や Spotify などのストリーミングサービスで聴けます。ぜひたくさん聴いてくださいね。というわけで、
1: はい、
0: はい、今回はもう私河北愛子の生誕記念放送ということで
1: そうですね、
0: うん、そうでもないですか。
1: そうですそうです、
0: うん、おかしいな、ちょっと反応がね私5月2日、生まれということで、つい先日、44歳になったんですけれども、
1: はい、
0: もうこれ本当に毎年思うけれども、私が想定していた44歳とは全く違うものだなと。
1: ねえ、
0: なんかあんま変わんないね、やっぱりね。
1: 変わんないね、
0: うん、
1: どうしてだろうね
0: どうしてなんだろうね。いつぐらいから変わってない感覚ですか、
1: 年齢。
0: うん、
1: そうだね、いつぐらいから変わってない。
0: うん、
1: なんか学生を卒業してからもうなんかあんま変わってない、
0: うん、それはそうだね、
1: 感じはするよ、
0: 基本はね。
1: うん、
0: うん、
1: でもちょっとずつ変わってはいるんだけど。
0: 変わってる。私はでも言うても、でも私20代の頃はものすごい尖ってたと思うんですよ。
1: うん、
0: で私20代の時にあの里ちゃんとね出会ってるんで、
1: うん、
0: あのその様子も分かってるんだけど、
1: うん、
0: なんか本当に全員敵だと思ってたから。
1: そっか、
0: うん、
1: そうだよね。
0: そう、
1: そういうとこからしたらさ、もう中身はすごい変わってるんじゃない。
0: すごい変わってると思う。
1: そうだよね、
0: うん、で私が30ちょっと前ぐらいに、うん、あのプーカで組んでるんですよ、里ちゃんと一緒にやるようになってから、うん、いろいろ指導受けまして人間としてそれはどうかなみたいな、
1: うん、
0: ミュージシャンとしてというよりかは、うん、あのまず人間としてそれどうなのかな、人としてみたいな指導は、その初期ちょこちょこ受けてたんですね

0: そうね、うん、まあ人間としてっていうか、うん、結局私の感覚としたらさ、うん、二人で一つのものを作ってるから、うん、結局人がね、
1: はい、
0: 音楽に出ると思ってるんですよ私は、うん、
1: それは間違いない。
0: その人がそのままステージだったり歌声だったりに出てくるし、うん、歌を生かすためにというか自分たちがね、心を込めて作り上げてるものを、うん、何の変なフィルターも通さずいいものとして届けるためには、うん、この人の方がね、うん、ちゃんとしてなきゃいけないというか、うん、
1: 本体がね、
0: 本体がどんなにいい曲歌っててもこの人がなってなっちゃったら、うん、もったいないっていう気持ちがすごく強くて、うん、私はね、うんうんうんうん、だからこう全然関係ない人がやってたら、うん、どうでもよかったんだけど、うん、どうでもよかったっていうか、なんかまあいいんだけど、
1: まあ、そこまでね、
0: そうそう、一緒にね、うん、せっかく一緒にやってるからすごい私は気になることが出てきたりとかしてね、
1: うん、そうそうそう、
0: これなんかどうなのみたいなっていうのありましたね。
1: さとちゃんの方がねちょっとお姉さんなんで
0: そうそうそう
1: っていうのもあってね、
0: うん
1: うん、そういうことはちょこちょこ話があって、
0: うん、
1: その時に私だいぶ変わってたんだよね。で、そこから変わってないって感じ。
0: うんうんうん。
1: うん、で、今ね、その今のね話を聞いて、
0: うん、
1: そうだよねみたいな、そうそうみたいな感じなんだけど、うん、その当時は、うん、なんかあんまり分かってなかったかもしれないね。
0: うんうんうん、
1: 分かりきってない。なんかこう自分がやってることに対してやっぱり自信を持ってね基本はやってるから、
0: うん、
1: 何が。みたいな何っていうところはねやっぱ多少あっただろうなと思う、なんか細かくはもう覚えてないんだけど、
0: ね、でも私は結構覚えてるっていうかね、うん、私はなんか衝撃的なことをするわけよ、うん、なんかいろんなことを、
1: うん、
0: でなんかそのステージ上とかそういうことじゃないんだけど、うん、発言とか態度とかが、うん、もうみたいなそういうって思ってもうそれはないっていうことだけは言ってたんだけど、
1: うん
0: うん、
1: そうね
0: だから私はすごい覚えてんの、
1: うん、衝撃的だったからね
0: そうそうそう
1: で私はそれをナチュラルにやってたから
0: そうそう
1: それをなんかこうこうやってやろうとか、うん、意地悪してやろうみたいな感じでは言ってないから、
0: うん、
1: もうだからナチュラル嫌なやつやなやつ
0: ちょっとそれとかあったかない
1: やでもね私自覚はあるの、うん、なんかそうでなきゃいけないじゃないけど、
0: うん、
1: そうありたいってちょっと多分思ってたと思う、
0: は
1: あうん
0: まあ、そういうのもあってもいいのかなって今になったら思うけどね、
1: はあ、まあだからあの時に気づいてよかったなみたいな、
0: うん、
1: あのまま44歳になってたら私もう結構結構なモンスターになってたかなと思うので勘違いモンスターに
0: 分かんないよものすごい何かが花開いてたかもしれない
1: 逆にね
0: そこはもう分かんないんだ
1: うん、うんうん、いやでもやっぱり結果的にそういう風に話をいろいろとしてもらって、うん、考えを改めたりとか、うん、あとなんかやっぱりねそういう風に言われてああそうなんだそう感じるんだってなったからじゃあこうしてみようとか、うん、いろいろあこれこの間言われたからこれは言わないようにしようとかこういう態度取らないようにしようは心がけるわけですよやっぱり迷惑はかけたくないから、
0: うん、
1: でそうしてるうちにやっぱりなんか周りが変わってきたっていうか、
0: うん、
1: まず第一に結構聞いてくれる人が増えたよね、
0: うん
1: うん、プーカやる前はソロやってたんですけど
0: ね、
1: その時は本当にね仲間もいなかった一緒にバンドやろうみたいな仲間もいなかったしなんか面倒を見てくれるというか可愛がってくれるライブハウスのマスターとかさ、
0: うん、
1: この方にすごくお世話になってたんですよみたいな人もいなかったお客様もファンの人もちょこちょこはいたんですけどやっぱりなんかそこまで毎回毎回来てくれるみたいなそういうわけではない
0: うん
1: うん、どうしたらいいんだろうでもなんかこびたくないみたいな
0: こびるとはちょっと別なとこなんだけどね、
1: うん、そうなんだけどね、
0: うん、
1: そうなんだけどその当時はね、
0: そうですね、
1: まあ、そういう短絡的なあれだから、
0: うんうんうんうん、
1: 私はこびない、
0: うん、
1: なんて言ったってアーティストだみたいなっていうところでやってたんだけど、うん、その態度だったり

0: 考え方をね、ちょっと変えてみただけで、うん、また出てくださいねとか、うん、一緒にやってくれる仲間ができたりとか、うん、そうなっていったから、うん、やっぱ佐都ちゃんってすごいんだなって思う。佐都ちゃんの言うことを聞いていれば間違いないが、そこでかなり植え付けられたのはある。
1: おかしい。
0: そう。だからその30歳ぐらいの時に、ちょっといろいろ私の中で、こう、わーっと変わって、本当に180度ぐらい変わったと思うんだけど、そこから、変わってないですね、ここ十数年ぐらい。
1: そうね。うん。そんな感じする。
0: 同じスタンスで、割と、こうなんか安定してというかさ、パフォーマンス的にも、なんか気持ち的にも、
1: うん、うん。
0: なんかすごい浮き沈みあったんだけど、その前まで。いちいちだからさ、全員が敵だと思ってるから、なんか、あの人があんなこと言ってたけど、この野郎。次絶対言わせないからな、こととかね。あいつのあの態度ムカつくな。みたいなね。
1: やばい。
0: っていうのを、もうずっとね、なんか頭の中で考えながら生きてたんですよ。
1: すごいよね。
0: うん。そんなことばっかり。
1: うん。疲れるね。
0: 疲れるよね。今思えばだからすごくね、気持ちがね、疲弊してたと思う。でもそういう中から、若いからこその、そういう気持ちからできた曲も多分あるから、それはそれで貴重だったかもしれないけど、あのままじゃなくてよかったなとすごく思います。
1: ねえ。
0: うん。そう。だから普段結構こういう感じで喋ったりとか、なんかみんなを笑わせたりとかするようなキャラなのに、ステージ上だと結構スンってしちゃうタイプだったんですよ。
1: ね。そうそう。う
0: ん、まあすごく集中してたとかね、なんかそういうのはあったんだけど、うん、なんかこう、毎回聞きたいかと言われたら、そうでもなさそう。なんか、楽しい気分になったりとか、明日から頑張ろうっていう風に思ってもらえるライブだったかというと、そうでもなかったなっていう。うん、でも、ね、本当にプーカでわーってその、二人体制でわーって頑張って来てた時、はもう本当にライブいっぱいやらせてもらったし、いろんなところに呼んでいただいて、うん、で、もうプーカが来れば間違いなくお祭り騒ぎになると、うん、盛り上がれるっていうところで、うん、すごくね、呼んでいただいたりとか、仲良くしてもらった方たちがたくさんできたので、すごいそれは良かったし、財産だなと思ってるんですけど、
1: ね、今の仕事とかさ、うん、そこからつながってることも多いもんね。
0: 多いですね。もうそこからしかつながってないかも。
1: ね、だからなんか一つ考え方がね、良、
0: うん、
1: かったかどうかは、うん、今愛子ちゃんがさ良かったって言ってくれてるから私も良かったけどさ、
0: うん、
1: ね、正解はわからないけど、うん、ね、なんかこう今にも変わらずこう自分たちも変わってないって思えるいいことがあるっていうのは、うん、いいなって思うし、う
0: ん、そうね。でもだんだんほら年とともに変わるっていうのはさ、うん、皆さんも多分あると思うんですけど、
1: ね、
0: いろんなことに寛容にはなってくるかも。
1: そう、
0: うん、
1: だから分かんなくなってくる時があるの。だから今ねちょうどこの収録する前も話してたんだけど、
0: うん、
1: なんかねもう若い時ってさ、うん、もう自分の正解みたいなのがあって、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もう他は許せないみたいな、
0: うん、そうそうそう。
1: もう全然もうこうなんかそれはもう納得できないみたいなことがたくさんあったり、そういう人がやってることとかそういうことに対してもさ、もう結構なんだあれみたいになったりとかしちゃってたんだけど、うん、今みたいにさ、
0: うん、
1: それもうすごいかもしれないねみたいな。
0: その尖ってるのやつとかもね。
1: そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: それも正解なのかなとかさ、
0: うん、
1: それはそれでその方向ですごい頑張ってるよねとかね、
0: うん、
1: そういう感じになっていて、
0: うん、
1: だんだん本当にもうこう飽和状態みたいになってわ、
0: うん、
1: からないわ、
0: うん、
1: からない、何が正解かわからないから、
0: うん、
1: 自分の正解を、人のことはどうでもよくなったのが人は人のその正解があるのかもしれないから、うん、人のことはこう批判したり、うん、おかしいなとか思うんじゃなくて、
0: うん、
1: もう自分に向いてくるというかね、
0: うん、
1: そういう感じになってるかなとは思うんだけど。
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、大人
1: あ、大人だね、
0: 余裕。

0: 余裕があるね余裕が出てきた
1: そういうことだ
0: まあなんでどんどんどんどんここからもうね、うん、大人になっていくんでしょうけど私たちは
1: でまだまだね
0: まだまだ
1: ここからまた違う考えになってたりするのかな、うん、
0: なんかでも私たちはさ結構さずっと何かを探している感じっていうかさあのまだやれるんじゃないかまだまだいけんじゃないかっていうのはねずっとあるんですよ
1: これなんだろうねなんかさ、うん何かにちょっといつも追われてるね
0: そうなんでしょうかねこれなんかわかんないんなんか変な使命感っていうか私はなんかもうこうやり続けなければならないみたいな、
1: うん
0: うん、ちょっと目に見えての音楽活動という形ではさ最近はちょっとストップしてる感じだけれども、うん、こうやってラジオでお話しさせてもらったりとか、うん、まあシャイチェルっていうユニットでねなんかいろんなことを発信したりとかさ、うん、なんかする中でなんかそれをなんかこうもう実現していこうみたいない
1: いじゃない、いいことじゃない、
0: なんでしょうね、なんでしょうかね、わかんないですけども、
1: いいことじゃない、わかんない、わかんない、だから正解は
0: わかんないからね、
1: その辺に関してはわかんないんだけど、
0: うんうん、まあでもなんか結果的にこう自分がやっていく中で自分も幸せで、しかも自分の周りにいる人も、うん、あ幸せだなと感じてもらったりとか、うん、私のその姿を見てあよかったねって言ってもらえるようなことが一番いいなとは思ってるんで、うん、そういう活動をねこれからも続けていこうかなと思っておりますよ、
1: うん
0: うん、というわけで最後に一曲お届けしようかなと思うんですけれども、これ本当に私が歌いたいことをもうそのまま歌っている曲で、ずっと長いこと歌っている曲です、うん、プーカで愛の歌。

0: このコーナーへの感想、質問などは番組ウェブサイトメッセージフォームからか、 X でハッシュタグ YMJ ぷかぷかでつぶやいてください。 YMJ はアルファベット、ぷかぷかはひらがなです。プーカに関する詳しい情報は X や Instagram などをチェックしてくださいね。私たちがやっているシャイチルという美容のユニットも YouTube、TikTok、Instagram やっておりますので、ぜひフォローをお願いします。この時間のお相手はプーカの川北愛子と
1: 土田さと子でした。
0: また来月。

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 佐々木徹先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

横手ミュージックジャンキーズ、番組後半は松田聖子を特集します。1986年に発売されたアルバム「ラブバラード」より「赤い靴のバレリーナ」「クレイジー・ミー・クレイジー・フォー・ユー」「スリーピング・ビューティー」「時間旅行」「トライ・ゲッティン・オーバー・ユー」5曲続けて皆さんにお届けいたします。そしてその後は番組のエンディングテーマ岸信子もっとずっと計6曲皆さんにお届けいたします。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、ダウキューマン吉原です。
2: 園田です。
3: 上原です。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということでゴールデンウィーク中、
2: はい、
1: ございます現在、
2: はい、
1: まあでももう終盤なのね、ゴールデンウィークもね、もう、
3: そうね、
1: 明日で
3: 暦の上では、暦
1: の上ではディセンバー
3: もうすぐシルバーになっちゃったディセンバーになっちゃったわ明日で終わりなのか。
1: 明日で終わりみたいですね。
2: 水曜日ぐらいから始まってる人は始まってるもんね。
1: 水曜日、先週の
2: 優秀撮ってる人とか、
1: うん、あ、まあそうだね、うん、そうそうそう、
2: 確かにそう考えるとも終盤ですか。
1: うん、ということでだから渋滞とかね結構
3: そう、
1: ね、起こったんじゃないかな、うん、今日大ブラッシュ
3: ですね。そろそろ帰ってね、
1: 今日明日で、
3: 明日家でのビーシーとかもうね、うんうん、今日帰ってんじゃない。
1: すごいラッシュだったと思いますけれども。
2: 東京駅での仕事が土日あって、
1: あ、
2: ね、日曜日はみんなで、ね、
1: はいはい、
2: ライブ出たし、
1: うん、
2: やっぱ東京駅はすごいね。
1: いや
2: 人が帰ってきた人で
1: しょ。すごくごった返してた ね、
2: うん、だちょっと離れると人いなくなるよ。本当駅だけ混んでるみたいな、
1: うんうんうんうん、本当にわかるわ。なんかそれ
2: なんか無関係ながらもゴールデンウィークとか、
1: うん、そうよ ね、 なんかあんまり関係ないもん ね
2: ずっとゴールデンウィークぐらい休みだったから
1: そんな
3: 逆にね、
1: そんなに、まあ、逆にゴールデンウィークとかにお仕事がね入ったりはします、
2: う
1: ん、
2: まあ、確かにありがたいことに、うん、
1: 今日はモンキーディールフィーの誕生日でもおなじみ5月5日。
3: 聞いたことない
2: そうなんだ。
1: 台本に書いてあった。
2: え、5月6日じゃないんだ。
1: 確かに
3: ゴムの日じゃねえんだ
2: ゴムの
1: 日。あ、なるほどね。なんか何それ、なんかいやいや、なんか聞いたことある、うん、その
2: なんか結構最近のワンピース

0: スのネタバレもうみんな知ってるんだろうけど、
1: ゴムゴムの実はゴムじゃないみたいな話、
0: いやゴムのゴムの実じゃないんじゃないかみたいな、
2: あそもそも、
0: いやもう、 もう読んでる人は今こんな話してんのって思ってると思うけど
3: でもさ、ワンピースのキャラの誕生日ってさ、うん、え杉野さん読んでます？なんか単行本の話の間 の、うん、あの作者質問のコーナーって決めてません？はいはいはい、結構
0: あそうだ、
3: じゃあルフィは決まってたんだ、
0: 5月ですか、子供の日なんだ、
1: 子供の日なんだ、
0: へえ、ってかワンピースはそんな通ってないんだっけ、
1: 私は全くわからない、
0: ユータは通ってないんだよね、うん、園田も、
3: 俺も今アニメを空島編まで見てる
1: これどの辺、はい、これどの辺、
0: 空島って、うん、序盤か、全然
1: アハハハハが分かんないんだけどさ
0: ダメだ、誰もワンピース通ってないわ、うんまあ、子供の日なんですよね今日はね、
3: う
0: ん、
3: いやどうなのよ大学は、うん、ゴールデンウィークですけど、
0: いやそうそう先週ね、うん、そのゴールデンウィークも大学があるみたいに言って、うん、確かに授業はあったんだけれども、うん、一応そのうちの大学はゴールデンウィーク中はあの授業はありますけれども、一律あのオンライン、
1: あの
0: オンラインとかオンデマンド、あの後からビデオ視聴ができるみたいな、そうそうそう、
1: 映像で、ね、
0: あのシステムであのやるということだったので、あの大学には行かず、うんうん、お家で動画を見ました、
1: へえ、
3: はい、見た
0: 見た
1: 見た、もう全部見た、
0: あ一個だけまだ見てないけど、
3: 絶対
0: なんだよ、なんでよ、
3: 不良少女
1: 本当にさ、
0: ね、期限がまだ来週まであんの、
3: すいません、
0: なんなのマジで、
1: もうその一つが積み重なってこうやって18歳とかになってるんじゃないの、
3: まあまあお前もあんまり言いすぎるな、
1: なん
3: でレナの好きにさせてやれ
1: あんたがそんなんだからレナはこうしてね
0: なんだけど私がそうだから本当入学したタイミングは祝日も普通に登校してた気がする、登校日だった気がする、
3: そうだったっけ、
0: 私の大学はね、だからコロナがあってから結構そのオンラインとかオンデマンドとかが、
1: あまあこれでいいじゃんってなったのかな、
0: 音楽浸透しちゃったかな、あ、ま
3: あ、教授も休めるしね、
0: うん、
3: 動画撮っときゃいいわけだもんね、
0: そうそう、まあありがたいけどね、そういう時にまあほら帰省する人とかもなんか帰るに帰れないから、かかやっぱせっかく
1: の教授もね帰りたいだろうし、
0: そうそうそうそう、なんならだからオンラインにしてくれたんだろうね、
3: そう、うん、そう考えると大学生が一番休みないんだね、じゃあだって高校とかはさ休みだったじゃん、
0: あ祝日はね必ず、
1: まあ、カレンダー通りだったよな、
0: うんうん、大学ってカレンダー通りじゃないからね意外と、
1: うん、
0: 結構祝日あるから ね、
1: そ、
0: ね、
1: まあ、その割に7月とかにバンって休む、
3: その分めっちゃ休んでるから、
0: そうそうそうそう、うん、そんな感じなのよ、
3: 2ヶ月ぐらい休みあったもんね、
0: 2ヶ月、あ、夏休み、ね、夏休み2ヶ月ぐらいある ね、 そうテスト終わって夏休みみたいな感じですか、
3: うん、まあでも順調なんですね、うん、よかった、
0: あ、まあそうですよ、順調にやらせてもらってよ本当にどうみんなは、
1: 僕はさ、まあ僕同行じゃないんですけど、うん、ちょっとあの僕の敬愛するサッカーチーム浦和レッズが、
0: はいはい、
1: 実はですね、だから3月の半ばから7連敗してて、
0: うん、え、そうなん
1: 7連敗してて、
0: ま
1: して、
0: あら、7って結構じゃない、
1: そうだからもう前回のラジオ出てる時とかも、もう景色が灰色だったわけですよ、
0: めっちゃ落ち込んでたんだ、
1: この2ヶ月ぐらい、
3: めっちゃ負けてん
1: の、マジでめっちゃ負けてんの本当何年ぶりぐらいで、それがこうこの7連敗を経て、うん、監督と一旦そのさよならして、
3: うん、
1: 新しく暫定監督で田中達也っていう、はいはい、まあ、浦和でかなりのレジェンドの選手がいるんですけど、うんうんうん、この人が43歳になって暫定監督として、うん、今シーズンの残り8試合を引き継ぎますっていうところで、ゴールデンウィーク J リーグ、5連戦あるんですけど、この1週間で5試合ぐらい戦うんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: でそっから田中達也が監督にな、うん、暫定監督になってから2連勝してまして、うん、このゴールデンウィーク、
3: すごいね、
1: そうで明日試合、明日も試合あるんですけど、
0: うんうんうん、
1: もう世界が明るくて明るくて
0: 色ついた、
1: 色ついた、本当にそう、う
3: ん、
1: ちょっと変な大会だから昇格とか降格とかがあるわけじゃないから、
0: うん、
1: まあ、なんかその結果にこだわるのここで合ってるとかはいろいろあるんだけど、一応真剣勝負ではあるけど、
0: うん、
1: いわゆるその勝たなきゃいけないリーグとかとはまた別の大会だから今やってるって、そう、あれなんですけど、
0: うん、
1: でもそんなの関係ないぐらい嬉しくて今、
0: あ、そう、
3: 勝った方が士気も上がるしね、
0: そう、そう、
3: 選手もファンも
0: そのさ、調子悪いから監督変わりますってマジでシビアだし、
1: うん、
0: 変わった後の監督のプレッシャー半端ないね、うん、
1: 半端ないよ、だって初めてだからね、田中達也がその今そのプロのこのトップカテゴリーでチームを率いるって初めてのことだから、う
0: ん、それでちゃんと結果出せるのマジですごいな、
1: そう、本当に嬉しい、
0: いや明日また
3: キラキラしてる、
1: 俺が小学生の時に普通にフォワードで点めちゃくちゃ決めてた人が星監督になってるって、
0: うん、
1: 年取ったもんです

0: ですよね。
1: 30前ながらも、うんね、思いますか。
0: そう、はい、感慨深い。
2: 園田は何もなかったということで。ちょっと時間がごめんなさいね。あったんだろうけど、あったんだろうけど。
1: ちょっとだけあの、はい、あの地元のアニメとか潰れました。
2: 許しちゃうんです
1: よ。本当悲しくて。
3: あの羅針盤の横にあったとこ、うんうん、あら。
1: 俺はあの結構灰色です今。
3: あ、なるほどね、はい、帰ってこないもんな、
2: う
3: ん、
2: そっか。ちょっとねまた別 の, あのアニメートに行っていただいて、は
3: い、川崎のアニメートに行ってください。
2: それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

お届けしたのは Perfume If You Wanna。 J-WAVE ぐるぐる。お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE A Reversal of Thinking。

0: FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 今からでもクラブにハマれますか。
0: 初見だと入りづらいしなんか怖そう、そもそもどうやって楽しめばいいのかわからない、そんな風に敷居が高く感じるナイトスポット、クラブ。クラブとは無縁の人生を送ってきた人の中にも、まあ一回ぐらい行ってみるかと人生経験で行ってみた経験はあれど、ハマるとなるとちょっぴりハードルが高いんじゃないか。でクラブって大人になってからでも楽しめるものなのか、でそれとも若い頃から通い詰めてる人だけのものなのか、で今からでもクラブにハマることはできるのか、その楽しみ方について考えてみましょうということでございます。
1: はい。
0: でまあこのテーマに至った理由がですね、先週のだから5月2日の土曜日、先週の土曜日に私が初めて、DJ させていただいたイベントがありまして、それが、渋谷の WWW で開催された、バルニーさんと、レイチェルさんによるイベントのパキポキっていうのを、そこでバルニーさんとレイチェルさんに誘ってもらって初めてね、DJ をすることになったんだけれども、いやマジでね、
2: はいはいはいはいはい、
0: みんなさ、TRF の DJ コウさんが後ろで何やってるか分かる？
2: ドゥダンスって言ってる、
0: うん、違う、言ってるだけじゃないんだよあれマジですげえよ、
2: ね、ま、あ、
0: うん、
2: あ

0: あの
1: あれだろ、チュクチュクチュクみたいなやつでしょ。
0: まあ、だから本当にもうそんなイメージだと思いますけども、うん、いや結構マジで繊細。いや機械、まあ、マシーンなわけですよ相当、結構 DJ の、
2: う
0: ん、
2: あもうあれ、あれまさにあれを触
0: ってきた、うん、あれまさにあれを触ってきた、そうそう、あれで音をね、流したり繋いだりとかね、うん、するんですけれども、まあ、スクラッチなんか、あとだから
1: 巻き戻したり、
0: そうそう、クリーピーナッツの DJ 松永さんとかがほら、うん、スクラッチの世界大会、ああいうのとかが、はい、まあそうそう、 DJ のお仕事なんだけども、うんうん、いやー本当にね繊細、なんて言ったらいいんだろう、45分間まず持ち時間いただいて、
1: 吉原だけ
0: で、で DJ って結構基本こんぐらい長いの持ち時間が。
1: そうなんだ。
0: そうそう、だからラッパーとかが例えばクラブで音楽イベントやります、でラッパーとかのステージは大体20分なんだけど、 DJ は3、40分ぐらいは結構相場、基本長めなんだけど、
1: 何するのその40分は。
0: いやだからその間、うん、その DJ がその曲を流し続けて、曲を流して繋いで流して繋いで繰り返して、うん、フロアをもう沸かすという仕事なんだけども、
1: それを何一から考えたってこと、どうやって盛り上げるか
0: 一から、まあまあ考え、その選曲とかで考えたりするし、自分が何ができるかって考えたりもするし、45分間目の前に人が出たり入ったりする状態って、うん、なくない、そのうちらは演劇とかは、う
1: ん、あ、
0: 強制的に
2: 出ることはないからな、
0: そうそう、強制的にお客さんがずっとその場に座ってるじゃん、うん、でこういうクラブとか、ね、音楽のイベントってお客さんがまあ好きに出たり入ったり出てるの途中で、うん、でその怖さ分かんないでしょ、私が盛り上げるの下手くそだったから今お客さん帰ったのかなとか、
1: まあまあ予定があったのかもしれないもんね、いやでも分かんないもんね、
0: そうそう、でも思うし、でなんかほんとひりついためちゃくちゃ、でまず機械が難しい、うん、まず機械が難しい。
1: なんか想像できないもん、
2: 確かに。
0: なんかそう、DJ ってよくさ、本当になんかちょっとつまみ回しながら、えい、えいってやってるだけ、うん、で、ポチッとボタン押してるだけって思ってる人多いけど、うん、全然そんなことない。結構全然そんなことない。
1: 何がメインの、その、作業としては。
0: いや、だからもう曲を流して繋ぐ。だからそう、何がメインって言われたら、これだから、簡単なように聞こえるんだけど、うん、ちょっと指が触れただけで、音、消えちゃったりするんだよ、だからあんなガンガンなんかえーいとか、 なんか DJ コーさんとか、うん、イズイズダンスとかやってるけど、うん、イズイズダンスって言ったらこの指で、うん、そのつまみをちょっと回したらもう音がプチとかなるわけよ。
1: 若手の頃のコーさん
0: そんなやつ
1: そんなあったからね若かりし頃のコーさん。
0: でも DJ コーさんが YouTube で言ってたんだけど、うん、DJ が絶対にやっちゃいけないことが2つあって、うん、それは音を止めることと、うん、無駄な音を鳴らすこと、この2つは絶対にやっちゃいけないって言ってて、でそれを45分間、うん、自分一人でつなげなきゃいけない緊張感、うん、と結構ねなんか舐めてる人多いんだけど DJ、 なんか全然そんなことないと思った。
2: あでもそうか、だからここ、うん、なんていうの、そのこの15分から20分のところが、うん、すごい自信あるからここなんとかつなげようとかじゃないのか、もうずっとピークで盛り上げ続けなきゃいけない、そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う、なんだろう、気持ちいいつなげをずっとし続けなきゃいけないから、で1個タイミング間違えたらなんか一拍ずれてうんうんみたいな、ウェーイって乗ってたのに一拍ずれたら、あずれたってすぐバレるし、
1: あなるほどね、
0: なんかね、そもそも初めての経験だったんだけど、こう大人になってから未知の世界にこう飛び込んで新しい経験をして、でそれその状態で人前に立って、なんかいつ人がなんか盛り上がるか盛り下がるか、っていうひりつく状態をもっとやった方がいいと思った、なんか
1: あ経験として、
0: 経験として
2: 他にないかもね、そんなもの。
1: まあね、
0: うん、
1: まあでもその吉原のやつはさ、イベントじゃん、うん、結構今日これやりますよ、はい、みたいなんてさ、うんうん、メールってやってるけどさ、うん、じゃあ例えば平日のクラブとかってさ、
0: うんうん、
1: 何やってんのみたいなのは全く分かんなくない、
2: 分かんない、
0: ね、確かに、
1: うん、毎回毎回そのさ、イベントやりますってわけじゃないでしょ、多分クラブって、それすら分かんないけど、
0: どうなんだろうね。でも基本常駐の DJ がとかいたりする箱も多分あるだろうし、うん、まあやってんじゃないかな、イベントっていうか何かしら毎日やってんじゃないかな、渋谷とかの中学とかは、ね、
1: だから結構だから何を目的に行く人がいるのかも分かんないし、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: まあ、俺と優太は1回ずつね行ったことあるけど、1
2: 回ずつ、はい、行きました。
0: あそうだね、これも、はい、それもぐるぐるの企画で行ったんだよね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: どうだった率直に。
1: まあ俺はちょっとやっぱトラウマになっちゃった、ね、
2: う
1: ん、
2: そう、
0: うん、何が
1: なんか5個ぐらい下の子に話しかけたら、うん、俺が盛り上げようと思ってあーって言ったら、

0: 5秒くらい黙ってその後に助けてって言われて
1: 聞かれてるじゃん、
2: うんうん、あだからそうね、だから多分その中行った箱がそのクラブの中でもなんとなく2種類大きく分けてあって、それはチャラ箱、
1: はい、
2: と音、うん、何音箱って言うんだけど、はい、多分ソナメンが言ったのがチャラ箱だったんじゃないかな。
0: あ、そうなんだ、まあ、確かに若い人多かったかな。
2: チャラ箱はその EDM とか、はい、本当にヒット曲ばっかり流れてて、
1: はい、
2: まあ、とにかくなんかみんなでウェイウェイ盛り上がること重視で、はい、だからなんていうの、そのそういう女の子にナンパするとか、うん、まあ逆なもしかりだろうけどみたいな、そういうなんか騒ぐ、なんかそういう何ちょっといい女の子いないかなみたいな、
0: あーなるほど、
2: ノリが強いパーティー系のノ
0: リ。いやでも俺のクラブのイメージはそっちだった。
2: あー、うんうん、
0: むしろそれ以外の楽しみ方は何があるんだろうって思って
1: た
0: から、
1: ね、俺が行ったのもそれだった、
2: うん、チャラ箱、
0: チャラ箱だ
2: ね、うんうんうん、まあそれが楽しい人もいるし、
1: うんうん、
2: で音箱はなんかほんとテクノとかヒップホップと か、
1: うん、
2: か結構このジャンルをよく流してますみたいな、
1: うんうんうん、
2: ほんと音楽好きな人が集まる、
0: 聞きに行くところだ。
2: そうそう、でそこでなんか DJ プレイとかを楽しんだりとか、
1: 存在する曲をかけてるんだよね。
2: もちろん、
0: あそれ DJ が作った曲、
1: そうプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンみたいなのがずっと鳴り続けてんのかと思ったんだけど、
2: あでも
1: そういうわけじゃないのか。
2: あーまあなんかその何フリー音源だと思ってるってこと。
1: いやなんかその乗る何かみたいな、その乗る ED なんか名前のない EDM がずっと流れ続けてんのかと思ってたんだけど、
2: うんうんうん、いや
0: まあある曲なんじゃないの、
2: うんうん、
1: そうなのか、それすら気づけなかったな、
2: うん、だからそれはそ曲がぶつ切りじゃないからよ DJ が。
1: なるほどね、
2: 自然と繋いでるから
0: 波なんだ。
2: そういつの間にか曲が変わってんのよ。
1: わ
2: あ、そうそうっていう感じなんだけれども、
0: 結構人によって楽しみ方は違いそうだもんね。
2: そうそう、う
0: ん、
2: だからちなみにね、そのこの番組のプロデューサーの田辺さんは、うん、昔六本木のクラブで働いてたらしくて、そうだからちょっと分かんないこととかちょっとハウトゥーとかちょっと、うん、あの田辺さんに全部聞けるから、
0: うん、チラチラいらっしゃるから、ね、
1: はい、チラチラ聞いていこう。そうそう、
2: よかったらぜひあのクラブでこれ分かんないですみたいなことがあったら聞ける人いるんで、ちょっと皆さんメールで送ってください。
1: つなぎますんで僕、
2: うん、ということでグルーからメッセージ募集します。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、そしてクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱などぜひ教えてください。行ったことがない方はクラブへの偏見を教えてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 JWEB グルグル

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、早速メッセージ紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームモーの上のプレッツル、ダウの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はまさに今日22時から人生初のクラブです。
1: 今日、
2: うん、
0: 今25歳社会人3年目の私は、興味はほんのりありながらも今まで行く機会がなく過ごしておりました。ただそんな私を見かねた同期がクラブに行ってるところを見てみたいとのリクエストがあり、本日六本木のクラブに足を踏み入れます。
1: すぐそこじゃん。
0: 朝はチャット GPT と1時間半洋服について相談するほど超初心者ですが、楽しめたらいいなと思ってます。ちょうど放送時間ですが電話なども可能ですということで、
1: けるんで
0: 今日まさに初クラブですっていう子から、うん、あのメッセージいただいて電話も可能ということなので、
2: うわもうね入場してちょっとぐらい
0: 経ってんじゃない。
2: うわ、
0: うん、だからちょっともしタイミングがあれば実況メールもあの送っていただきたいですし、あとでこの子と電話もしたいなって思っております、
2: うん、ね、息できてるかしら、
0: うんうん、

0: 田辺プロデューサーから、うん、あのまずクラブで気をつけること、
1: はいはい、
0: お酒は飲みすぎないように
2: ポンポンポンって
0: やっぱその働いてた人が言うんだからもう本当にそうなんだろうね、うん、
3: まあまあそうですね、
4: 第一歩ではあるけど、
0: そうそう、うん、
4: いやまずはそうだよな。
0: でもなんか分かる、なんか初めてのクラブで緊張して、うんうん、緊張もあるし、クラブってお酒飲むとこみたいなとこも あのそういう側面もあるから、うん、なんかしなきゃと思って、緊張ほぐさなきゃと思ってガンガン飲む人とかいると思うのよ。
4: 確かに、ね、
1: しかもなんかタダみたいに出てくるんだよな酒があ
3: ー分かる、
1: う
3: ん、
1: そうだったよね。
3: なんだバンドみたいなシステムが多いのかな、なんか読み、うん、なんだなんか
0: バーカンで、うん、あ時間が早かったからソナがいた時は飲み放題だった。
1: そっ
3: かそっか、飲み放題にしたのか。
0: なるほどね。
3: その辺もあんま分かんないしね、はいはい、飲み放題が基本なのか、
0: いや箱によってまたシステムはある
4: んじゃないかな。なんとなくね、なんか話せる人探そうって思った時に、うん、でも何も持ってないからとりあえず飲み物を持って、はいはいはい、で緊張ほぐすために一回飲んで、うんうんうん、みたいなのを繰り返してたらいつの間にか飲み物が空になっててみたいなのがすごい繰り返した覚えがある、うんうん、
0: そうだよね。だからさ緊張してるとさ手持ち無沙汰なのがきついからさ、
4: あそうそう、なんかしようっていう、
0: そう、誰か知らない人と喋るのも、うん、かといって踊るのもちょっと苦手みたいな人は、うんうん、とにかく飲んじゃうから、 そこは気をつけた方がいいかもね。
4: そう、初心者の人は気をつけないと飲んじゃうって、そのなんか意識ない、うんうん、意識ないまま飲んじゃうみたいなのはあるかもし
0: ん
4: ない、
0: うんうん、だからね
4: 刻んどいた方がいいかも、
0: うん、適度に楽しんでくださいという感じで、うん、でそんなクラブのね楽しみ方なんですけども、あのこのテーマについて、まあ、とっても頼もしい方からコメントをいただいてます。それはこの方です。
5: J-WAVE ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは、レイチェルです。
0: ということで、ちぬみこのレイチェルさんです。レイチェルさんからコメントをいただきました。
3: 確かにもうこのテーマと言ったら
0: そうね、はい、ぐるぐるにも以前ねゲストで来ていただきましたけれども、あ、うん、まあ、現在チェルミコとしての活動はお休み中ですが、ソロ活動もやってて、うん、おはようまだやろう、そして DJ のカキキね、カキ、あの生ガキのカキに姫と書いてカキキ、DJ ネームが
3: レイチェル
0: さん、カキキとしても活動しています。でそしてなんといっても私の DJ の先生でもあるんですね、レイチェルさんが先生なんですよ。
3: イベントそうだね、一緒にね、
0: そう、レイチェルさんにもイロハを教えてもらいましたから、
3: 私、あら、
0: うん、めっちゃ褒めてくれた。
3: そういうタイプの先生なんだね。
4: 褒めて伸ばすタイプ。
0: でそんなレイチェルさんはいかにしてクラブにハマったのか、そしてどのように楽しんでいるか、ね、まあ、プロですか、
3: はい、
0: 早速聞いてみましょう。
6: 今回は今からでもクラブにハマれるのかというテーマらしくで、それはまあ私が出てくるよねということなんですけれども、うん、私のクラブ初体験は実は結構遅くて22歳とかその歳ぐらいの時、うん、チェルミコを初めて、それの出番で初めてクラブに行ったんですね、うん、初めてクラブ行った時はもう怖いっていう印象がやっぱり正直最初はありまして、だけどやっぱ出てみると特有のフロアの盛り上がり方だったり、やっぱライブハウスとは全然違う空間なので、その空間にこう引き寄せられてというか、いろんな人とその時間を共有するっていうのがすごい楽しくて、お客さんとして行く時は友達が出てるとか一緒に行こうよって誘われたので行ったりするんですけど、こうなんか自分の普段のこと考えてるうちにお酒飲んで気持ちよくなってきて、もう踊っちゃえって感じでこうリズムに乗り始める瞬間とかがすごく楽しくて、お客さんとしても今もそうですしずっと行ってますね。でクラブはそう今も話したんですけれども、楽しみ方はやっぱりもう何といっても音楽がバコンで聴けるということがあると思うんですけれども、その中でもやっぱり DJ の人の選曲だったりとかスタイルがこう通えば通うほど分かったりもするし、でたまたま知り合いがいた時の喜びもすごいしね、え無理にね知らない人と話さなくても一人でゆっくりする時間みたいな

0: でもう一つの遊び場みたいな感じでクラブを楽しんでいるんですけれども、やっぱり通うっていうのがいいのかなと思う。一つの場所に通ってると、あ、なんかいろんな夜があって、そういう人間模様とか音楽模様を楽しむのが私なりの楽しみ方かなって思います。最終的に一杯お酒飲んでイエイってなって帰る、これがセットです。はい、ということで今日なんかクラブの話なんて今までしたことなかったんで新鮮な気持ちなんですけれどもね、レナちゃんもね DJ をね初めてやったから、はい、今後また DJ として共演できる日があったらいいなと思ってます。レナちゃんの真面目な DJ 練習模様を見て私も感化されました。一緒に頑張りましょう。またスタジオに遊びに行きます。リーチェルでした。バイバイ。
1: はい、レイチェルさんありがとうございました。ということでレイチェルさんからのコメントいただきまして、うん、嬉しいな。いい
2: です ね、真面目な DJ 練習模様っていうところが、
3: ね、最後先生から、
1: うん、いや、めっちゃ、ね、めっちゃ頑張った正直正直やっぱ、センスも必要だしね、いや嬉しいですよ、先生から褒めていただいて、まあ、楽しみ方とかもね教えていただきましたけど、うん、意外とクラブにハマったのはチェルミコの活動が始まってから。
2: そうなんだ、
1: なんかそう、でもそのなんかさ、なんかトラウマがあるって言ったじゃん、その女の子に話しかけて失敗しちゃったみたいな、うん、トラウマがあるって言って思ったんだけど、クラブって、まあ、怖い印象もめっちゃあるけど、うん、私もその DJで、ステージ立つってなった時に、めっちゃさ、もう失敗したらさ、もうやばいと思って、初めてのことだし、めっちゃ緊張して、本当に泣きそうになりながら行ったんだけど、でも最終、クラブに自信ないやつっていねえわと思って。クラブに、まあ、ステージ立つやつはもちろん、お客さんでも、なんかずっと自信なく、そのまま終わるやつって、いねえし、はい、いらねえというか、なんか、その、クラブに、なんだろう、なんかその何のためにクラブ行ってんのみたいな、何のために人盛り上げるためでしょ、盛り上がるためでしょっていう、バイブスがかなりなんか自分を奮い立たせたね。なんかいつまでビクビクしてんだっていう、
2: 私これでいいのかなじゃないんだね。
1: そうそう、
2: 私はこれでいいんだみたいな、
1: そうそうそうそうそう、
2: 何でもいいし、
1: 何でもいいしみたいな、そうそう、
3: 自信がなかったのが伝わったのかもな。
1: いや、そうだと思う、
2: いや、そうだったかも。
1: いや、めっちゃそうだと思う。
2: 俺もだから初めて行った時、だからもうその1時間ぐらい誰にも話しかけれなかったんだけど、もうついに目が合った人に俺は友達が欲しいって堂々と言ったら、めっちゃウケて友達なれたんだもん。
1: あら、
2: そうだ、俺友達作れたのよ。
3: 大違いじゃん、
1: 俺と。
2: そうよ、
1: 俺も。いや、そうだと思う。その自分のタガを一個外して楽しむ場所だと思うのよ。そう。
3: いや、なんかその、だから、まあ、クラブ行って、だからそれっぽく、馴染む、クラブにそう馴染むために過ごすコツとかはないわけ。
2: まずはね、確かに。
1: 馴染むですね。まあ、お客さんとして行って。まあでも本当に、レイチェルさんも言ってたけど、爆音だから音が。なんかさ、結構さ、人間ってさ、初対面の人と気まずくなるときってさ、その無言で無音のときじゃん。シーンとしちゃってるときじゃん。
2: 確かにね。
1: 絶対にシーンとしてる時間なんてないから、クラブには。
3: 確かにそう。
1: だからそれで一個、こうなんだろう、タガを外せるというか、なんかそんな、マジで滑らないから、クラブにいる時間って。無音にならない、シーンとはしないから、滑ったりしないから。
2: え、でも助けてって言われたんだよね。
3: 言われたよ。
2: 滑ってないの、これは。これは。
1: これは
3: 助けてって言うまでの5秒ぐらいめっちゃ無音だったしね。
2: そう、
3: 曲も聞こえない、曲も聞こえないぐらい、なんかちょうどなんかサビの前のためなのかなってぐらい無音の5秒。
1: いや、だからなんだろう、ナチュラルに楽しむコツ、だからまあ音にやっぱ身を任せるというか。
3: なるほどね。
1: なんかうじうじしないことなんじゃないかな。怖いとは思うけど。
3: そうか。
1: ま
3: ずこれから行くって人もちょっとそれを参考に。ちなみにあれはレイチェルさんのおすすめの、
1: なんかレイチェルさんの初心者におすすめのクラブを教えてもらって、それがミュージックバーバウンス。バウンスってよく聞く、私も聞くし、レイチェルさんも DJ でよく行ってるところなんですけど、そう、クラブに近い音楽を楽しめるバーで、レイチェルさんもよく足を運んでいる場所で、ミュージックバーバウンス渋谷にあるんだけど、でレイチェルさんも見かけたら声かけてねって。
2: すごいな。
1: だからこのフランクさよ、多分クラブとかミュージックバーみたいな、見かけたら
3: 声
1: じゃなくて、なんか声かけてねとか、声かけるねとか、なんかその感じが 一個楽しい夜のやっぱ場所だから。
4: 確かにね、うん。

0: そのマインドなんですか。
1: 絶対行ってみたら楽しいもんしね、そういうのって。
0: あ、メッセージいただいてます。ラジオネーム引き抜きにくいネギ。はい、クラブを楽しむコツ、
2: はい、
0: 以前テレビでダンサーさんが手がブラブラしてるとダサいから手をポケットに入れてリズムに乗るとクラブ初心者でもかっこよく見えると言ってました、うん、ちなみにまだ実践したことはありませんと。
2: あ、そうなん
0: だ。あ、なるほどね。確かに、うんうん、なんかそうかも。
3: そうなんだ。
0: なんか
3: 逆かと思ってた。
0: あ、
3: ポケットに手突っ込むなんてね。そんなんも
0: いや、でもなんかこう手がブラブラして手持ち無沙汰感が出ると、うん、あ、なんかこの人何もしてねえなみたいなバレるんじゃない、うん、バレるからポッケ入れて隠してでもこうちょっと首振ってるとかがそれっぽく見えない。
2: 本当に
3: 俺の見た目でも。
0: あ、そう、そうなの。見た目なんか。
2: いや、でもも ちろんね、
4: そう、う
2: ん、
4: コツってテレビで流れるコツなんか誰でもいいってことだからね。あ、誰でもできますってこと
3: テレビで流れてんのかこれ。
0: そうそうそう、一番いいんじゃない。
3: あ、これはいいこと聞いた、うん、これすぐできるもんね。
0: 顔がこわばってなければね、
3: うん、あ、確かに、
0: うんうん、顔だけこわばんないよね。
3: 顔こわばってやったらもう田舎のヤンキーだもん
0: いや、そうよ、今あなた坊主だし、
3: そんな坊主のやつがね、
0: うんということで皆さんからもメッセージお待ちしてます。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、そしておすすめの箱など教えてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB

お届けしたのはレイチェルさんのソロプロジェクト、おはようまだやろうの新曲具のない麺。先週金曜日から配信始まってます。こちらもチェックぜひお願いします。この後は音楽プロジェクトろくでなし、ニンジンさんナビゲートのグルーヴバンチ。

0: こんばんは、音楽プロジェクト楽天の死ぬ人間です。今回はワンマンライブ六花東京公演終了後初めての収録です。改めてたくさんのご参加ありがとうございました。アンコール含め全24曲、1時間45分。
1: どういう曲順でやったんでしたっけ？
0: コロンから始まって、ちょっとグッと感情が入った曲の後にちょっとリセットのためのちょっとアップテンポ曲を入れているなという感想。流れ的なものはあんまり把握しなくて、これだけミスしないかみたいなことしか考えてないかもしれないです。まあ、歌ってる時は結構楽しいんですけど、でもミスらないようにミスらないようにみたいな感じで思ってます。この曲を頑張ろうみたいながありますね。結構エモーショナル的な曲が何個かあるんで、それは結構前のツアーの時よりかは楽しかったかも。全体的に自分なりの成長を感じてですかね。なんかうまく歌えるようになった気がしたのがちょっと嬉しかったのかもしれない。だから楽しいですよね、歌えるようになると。
1: なんか具体的にあります？これ前の時よりすごく歌いやすくなったなとか。
0: 琴の葉か、琴の葉とか、最初の A メロ一発で行き続かなかったんですけど、最初、最近余裕で続くようになって、肺活量的なあれも上がったのかなみたいな、なんかちょっと目に見えて分かるようなあれがあったんで嬉しかったですね。だから楽しいのかな。そうでね、最近思ったのが、多分私の息の吸い方的に結構むせやすい吸い方をするんですよ。息吸った時に唾に溺れる確率が高くなるで、あっていうのが多くなってるイメージですみたいな感じで、むせやすい吸い方やから、歌うちょっと前からちょっと口を開いておくっていう。
1: 東京公演はじゃあそういった意味では、
0: あ、割と喉の調子というかクリーンな感じで落ち着いて歌いました。余分な唾を出さないっていうことしてます。だから咳込みそうになることが多かったんで、さすがにとかって思って発見しました。
1: 他なんかあります？
0: あ、アルビレオ楽しいですね。そう、最初のあれなかったんですよね、置くやつ、
1: アカペラね。
0: そう、あれ結構楽しいですよね。ロクさんの曲結構裏声系が多いんで、ああいうなんかバーンみたいなやつってやっぱ歌って楽しいですね。番組宛てにも感想メールいただいています。ラジオネームハンさん、ライブお疲れ様です。今回も国内全部ライブ行きました。本当に最高でした。ありがとうございます。僕はよく人参さんはライブで感情が入ってるなと感じることがあるんですが、人参さんはどの曲を歌っている時が一番感情が入るなと感じますか？次の海外公演も思ってください。
1: 感情で言うとどれですか？
0: あ、でも今回入ったのは脈拍でしたね。
1: 5曲目ですよね。
0: あ、そうです、そうです、そうです。なんかコンディションによるんですけど、その時の現状みたいなのだからちょっとなんか落ち込んでたりすると泣きやすくなるっていうだから人生うまくいってると全部綺麗に歌えるんですよね。歌は面白いですね、そういうところ。続いてです、ラジオネームキラさん、国内公演感想お疲れ様でした。ニンニンの歌声すごくすごく素敵で号泣

話でした。ロケ男子の曲の中でニンニンが歌ってて難しい曲を知りたいです。また歌ってて楽しい曲も知りたいです。11月も楽しみにしています。愛してます。難しい曲と楽しい曲、このクジラの落ちる街はちょっと難しいですね。結構音域がギリギリのところまで行く曲というか、上がり下がりがすごい曲ですよね。楽しい曲、あ、夏を書き留めるが楽しいです。もともとこの曲めっちゃ好きなんで、あのメロとかすごい好きだし、歌ってて楽しいは結構ダントツでこれかも。結構声張ったり私が結構楽しめるメロなんで結構好きですね。もう一つ、ラジオネームねここねさん、にんじんさんこんにちは。先日の東京ライブお疲れ様でした。にんじんさんのワンマンライブ初参戦でしたが、あんなにいっぱい歌ってくれなんて想像もしていなくて、すごく濃密な時間で大満足でした。自分としてはにんじんさんの名前を呼ぶことはできましたが、本当はラジオ頑張ってくださいって叫びたかったけどタイミングがなくていませんでした。なのでこの場で改めてエールを送ります。嬉しいです。他にも届いてたんですけども、たくさんのメールありがとうございました。

0: ろくでなしで脈拍でした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンジのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。ここまではろくでなしの人参でした。
1: J-WAVE グルーヴバンジ、人参さんありがとうございました。今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、先ほどね、昔六本木のクラブで働いていたという田辺プロデューサー、
2: はい、
1: いらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: でに、クラブのコツ、クラブの何だろう、楽しむコツというか緊張しないコツという、
3: 馴染むコツ
1: を聞いたら、
2: はい、
1: バーテンとかスタッフさんと仲良くなるのが一番手っ取り早いって。
2: はい、
1: そことスタッフと仲良くなると、うん、なんか仲間も紹介してもらえるし、
2: うん、
1: 行ったら必ずいるじゃん、うん、店員さんって、うんうん、だからそこで喋ってれば手持ち無沙汰にもならないし、うん、で、うん、もっとね仲良くなって気に入られたらこうお酒とかもなんかこうねサービスしてくれたりとかするらしいから、ね、それが一番手っ取り早いらしいよ。
3: そうなんだ、うん、でも忙しいんじゃないの。
2: 確かにね今ちょっと飲み物作ってるかもしれないしな。
1: あまあ確かクラブのお兄さんって怖く見えるもんな、
2: うん、
1: 音楽業界の人怖く見えるからな、
3: ね、
1: うん、だからまあどう懐に入るかが、まあ、作戦の練りどころかも。だからそれを楽しん、ゲーム感覚で楽しむのもいいかもね。このお兄さんと仲良くなれるかな。
3: 俺らオタクだからってゲーム脳にしたらいい
1: え、ゲームとか好きっしょ。だってゲームとか好きっしょ。
2: ゲームって
1: お兄さんとか
3: 広すぎるから。
1: お兄さんってさ、
3: ボス
1: ゲームとか好きでしょ。
3: うわ、
2: なんで話は聞いてくれんだよこんな雑なのに。
1: いや、あとそう、私が、うん、そのなんだろう、馴染むコツじゃないけど、
2: うん、
1: ちょっと思ったのはそのほんとイベントもいろんな多分イベントやってるから、うん、なんか多分ボカロが流れるイベントとかね
2: こいつマジで、
1: いや本当に言ってます
2: んだよ。道上と3人で行ってこいってか、はい、
1: そうですよ、
2: ふざけやがって
1: お兄さんたちボカロ好きでしょ。でもまさにそういうメール来てました。ラジオネーム迷った末のダブチ、吉原さん、上原さん、ソナさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: EDM やハウスの流れるクラブは敷居が高いイメージですが、
2: うん、
1: クラブでアニソンが流れるアニクラという文化があります。
2: あ、
1: BPM でつなぐ以外にも同じ作者の作品でつないだり、ロボットアニメでつないだり、VTuberが歌ってる曲で繋ぐこともあり、やばい、急に調子上がってんじゃん。
3: ソードアートオンラインの曲流した後にアクセルワールドの曲流すってこと？
2: ギサでギサとアウェイルで繋ぐってことですか？
1: お宅に優しくしすぎ、今お宅に優しくしすぎ、まあみたいなこともあり、フロアも DJ さんも基本的にオタクなので敷居がとても低く楽しめると思います。同じ曲で高まったところから会話が弾み、それがきっかけで友達が増えました。秋葉原にはアニクラ専門の箱もあるので、うん、アニメ好きの皆さんおすすめですよということで。
3: いやでも確か噂には聞いたことあるわ、秋葉原にあるって、
1: ね、あ、そうなんだ、
3: 有名なアニクラ、
1: うん、うんうんうん、だからやっぱこうジャンルによって本当自分の好きなジャンルとかのイベントを選ぶと、うんうん、めっちゃ楽しいと思う。こんなだってさ、さっきだってさ、うん、お曲流れてもないのに盛り上がってたリサのリサのってでだから自分に合ったイベントを選ぶとめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう。
2: そうだ、だって二次三次フェス、去年の二次三次フェスってあの、うん、でっかい二次三次の事務所 の、
1: うん、VTuber のね、
2: あのそう、うん、あれであったよね、 DJ ブース。
3: あ、
1: うん、
3: あった
2: あったよね。
1: 声でか
2: そのハリメッセの、うん、もう1個その倉庫1個のもう DJ ブースで、
1: いやすごいじゃん、
2: ライバーがあれしたりとか、うん、DJ の人が VTuber の曲を使ってやるみたいなことをやって、
1: そういうなんかこう趣味、自分の趣味に合うイベントがきっとあるから、うん、
2: なるほどね、
1: うんうん、だからそういうの選ぶの、
2: EDM だけじゃない、 EDM って言うとあれだけど、
1: うん、
2: だけじゃない
1: からね、もう1つ来てます。ラジオネーム寝不足ビリー、僕がクラブ未経験の方におすすめなのは毎年ハロウィンの時期にサンリオピューロランドで行われるクラブイベントです。これね、
3: はいはいはい、
1: もうスプーキーパンプキンですよ。ピューロでハロウィンの時期にね、夜中にやるんだけど、いや私は行きたいって言って毎年仕事入ってんの、行けてない、地方の仕事入ってまだ行けてないんだけど、ここではキティちゃんやクロミちゃんが DJ を

0: するだけでなく、アーティストや芸人がさまざまなパフォーマンスをしてくれます。過去にはチェルミコさんやバルニーさんも出演しており、小田上田さんやデスヨさんも出演しています。ここで好きな DJ を見つけて実際のクラブに足を運んでみるのもいいと思いますということで。
1: ああそうなん、いや行ったことないです僕も。そう
0: ピューロでねやってるんですよ、ハロウィンの時期にこういう音楽のイベント。
2: サンリオさんは何でもやるんだね本当に。
0: すごい DJ キティDJ キティすごいよ本当に、
1: うん、DJ キティ
0: めっちゃ可愛い。 DJ キティめっちゃ可愛いから
2: いそうだけどな、
1: キティ
2: ちゃん以外
1: に。 DJ キティね、
0: DJ キティ、うん、ねえそういいよねキャラクターが。こういうだからちょっと幅が広、うん、幅がっていうか何間口が広がるよね、うん、こういうことが。これ
1: でもサンリオもってさ、サンリオの曲を流すってことだよね、さすがにね。
0: いやうんだけじゃない。
1: あそうなの。
0: うん、キティちゃんがあの普通にフルーツジッパー流したりしてたよ。もうキティちゃんがフルーツジッパー流したらもう可愛いに可愛いでさ、うん、もうとんでもない幸せの空間になるからさみんなみんなすごい楽しいんで。
2: 分かってるね本当。サンリオってなんかさ、うん、キティちゃんが Z リスト組みましたみたいにしてるわけでしょ。うんうんうん、まあ、見た
1: キティさんが考えてる
2: でしょ。ね、うん、いやすごいねサンリオさんって本当に。
0: いや楽しい。
1: キティさんがね。
2: あそうね。
0: じゃあその会社しすぎてた。キティちゃんがやってくれてるからね。
1: キティさんがやってくれて
2: る。サンリオ所属のキティさんが考えてらっしゃる
1: という、う
2: ん、
1: そうですよ。
0: そうですよ。お土産上で。どう、ちょっと行きたくなってきた。
2: うん、サンリオに行きたくなりました。
0: スプーキーパンプキンね今年もきっとやるだろうから、もしタイミング合えばっていう感じで。
1: 確かにな。
0: そう、あとね、私が一個なんだクラブを知る、クラブを一個知る、なんだろう、コツじゃないけど、
1: はい、
0: あのね、TikTok とかでよくクラブあるあるとか上げてる人結構いるのよ、はい、いろんな。そうそうそう。なんかこういう踊り方する人い、なんせみたいなのがあるんだけど、その中で、なんかね、すごいね、すごい異色の経歴を持つ人が TikTok やってるんだけど、すみでさんっていう男性の TikTok の人がいるんだけど、うん、その人がよくなんか架空のクラブあるあるみたいな。そのクラブを舞台に架空のなんかストーリーを作って、それを自分でなんかショート動画にしてあげてる人がいるんだけど、はい、その人がもともと米国の公認会計士で、ロシア語ができる人で、元銀行員で、みたいな、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ経歴がすごい人が今 TikTok やってるっていう。めっちゃ変な人なんだけど、でもその人がこうクラブの DJ ってこういうのあるあるみたいな感じで、まあ架空なんだけど、あるあるを元にそういうストーリーをショート動画にして上げてたりするから、なんかそういうの見てなんとなく雰囲気を知ってから行くと、ちょっとなんか心の準備できるんじゃないかな。
2: なるほどね、教科書としてね。
0: そうそうそう、
1: 本当にあったってね。
0: そうそう、あ本当にこういう人いるんだとか、あこうやって仲良くなればいいんだとか。
1: でも確かに、うん、なんかちょっと前にさ TikTok でさ、うん、なんていうの、あのセキュリティの人、
0: いやいやいや、
1: のあるあるちょっと流行ったじゃん。
0: めっちゃ流行ったよね、
1: すげえ前だけど。
0: クラブのセキュリティ
1: で、それ見た後に、うん、その渋谷の、はい、あのクラブ行って、うん、やっぱ最初にそのリュックとか、うん、もうごっつい外国人の人が見せてくださいみたいな、うん、言われた時ちょっとやっぱ笑っちゃったもん、
2: まあ、確かに
0: 本当にいるんだ、
2: すごいよね、
1: 本当にいるじゃん、
2: 本当なんだってなるよね。
0: ID please 、うん、あれでも来たって感じするよねクラブに、うん、ねえ、
1: パンパンのリュック見せて
0: なんでパンパンのリュックに行くんだよ
1: ちょっとライブ終わりに行っちゃった
0: から身軽で行かないとクラブはパンのリュック踊るんだから。
1: クラブのこのロッカーちっちゃいからさ、俺のパンパンのリュック入んない。
0: ダンダンダン、いないよパンパンのリュック。
2: 紙袋、でっかい紙袋とか入れるやつで来てほしいよなでっかい紙袋とかさ、あポスターとか入るやつで来てほしいよな。
1: コミケ会場、
0: なんでコミケ会場、
1: コミケ会場の周りにあるようなロッカー、
0: なんでコミケ会場にクラブ行くんだよ。
1: ビッグサイトの周りにあるようなロッカー
0: 、まあ、だからそういうのもなんか知っとくと困ることないよ ね、うん、荷物は身軽で行った方がいいとかね、
1: うんうん、
0: ということで、まだまだメッセージ募集しています。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
3: 高市総理大臣はベトナムとオーストラリアの訪問を終え、今日政府専用機で羽田空港に帰国しました。日本の石油製品や重要物資の調達にとっても重要な成果だったと強調しました。小泉防衛大臣は今日フィリピンでテオドロ国

防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意し、防衛協力の拡大を申し合わせました。アメリカ軍幹部は5日、イランによるホルムズ海峡周辺での船舶攻撃に対し、大規模な戦闘を再開する水準には達していないと語りました。ロシアの首都モスクワで5日、携帯電話のデータ通信の遮断が始まりました。対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われる9日まで続く模様です。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が、アメリカの専門雑誌による全階級を通じた最強ランキングで2年ぶりに世界最強に返り咲きました。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増え、夜になるとにわか雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は23度から24度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで先月4月の日本の平均気温は平年を 1.89 度上回り、統計開始以降で3番目に高くなりました。このあと7月にかけても全国的に平年より高くなり、暑さに注意が必要です。エアコンを使用する際はフィルターや室外機の周辺などをこまめに掃除して、消費電力削減、CO2 削減につなげていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: るぐるぐるぐるぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、まあみんなでクラブのイメージとか話したり、うん、まあその楽しむコツとかおすすめの箱とかね、うん、教わってるけど、
2: まあでもさっきの店員さんにハマる、うん、みたいな話を聞いてやっぱりそのね常連になるっていうのは憧れますわ。
0: いやそうだね、通うみたいなね、行きつけで行ったら誰か知り合いがいるみたいな、それがかっこいいんだよなクラブって。
2: ある吉原行きつけ常連？
0: いやないよ、店でもクラブでもあん、うん、ない。なんか行っておうみたいな、
2: あ、
0: え何とかさんじゃんみたいな、
2: あ
0: ーあーでもうん、クラブ行きつけの箱とか店があるわけじゃなくて、ああ音楽のイベント行ったら大体この人いるみたいなはあるけど、
2: ああそうなんだ、
0: あーお疲れ様ですみたいなあるけど、
2: うんうん、
0: いやこれやってる時楽しいもんいやそうそう、だからなんかそういうなんかここ行ったら必ず誰か知り合いいるみたいのは、はいはいはい、かっこいいと思う。
2: いやね、だ俺ももう今は全くないけど、確かになんか、うん、あの声優ライブとか、うん、なんかアニソンライブとか行ってた時はよくあったわそれ。
0: あ、そう。
2: 何々さんみたいな。
0: え、何々
3: し、何々し、
2: 何々しじゃない。そんな古いオールドタイプだななんか。
3: 演歌しましょうよとか言うよな。
2: 演歌してるだろ、だってすでに。
0: ゆうたは？
3: 私はまああるかな。
0: 何？
2: 常連。
0: 行きつけの
3: クラブではないんですけど、ゲームセンターじゃねえわ、台東行ってますじゃないんだよ。
0: 何何、
3: その東中野住みなんですけど、うん、
0: はい、
3: あの行ったら、うん、お上原くんってなるバーはあります。
0: おい
2: すごいね、
0: 着付けのバーあんじゃん。
2: それは、
3: はい、
2: 何もう、店員さんに覚えられてるってこと？
3: そうですね、店員さんと仲良くなって、うん、そこから広がって、うん、まあなんとなくそう、行ったら誰かは知ってる人いる
0: だろうなという。常連はなんとなく、
3: うん、
0: すごい
2: ね、すごいわ
0: 結構ハードル高くない？そういう、
3: いや最初マジで本当に怖かったよ。
0: バーにしろクラブにしろさ、
2: 最初はどうやって
3: 行
2: ったの？
3: いやまあちょっとそのなんていうの、そのマネージャーさんたちと、うん、そのなんか共通の知り合いみたいな、
2: あーなるほど、
0: ね、連れてってもらって、
2: はいはい、
0: 今一人でも行くんでしょ？
3: 行く行く全然。
0: それがすごいよ。
2: いやだからねえ、もうここからだからゆうたがまた新しい人を連れてくみたいなのもあるわけ。
0: 確かに、
3: まあね、そうだね、
2: そうやって多分広がってったわ
0: け。紹介って感じだよね。
3: 日によっては全然行けるな。
0: いやーすごいね。
3: だからそう、その何店員さんと仲良くなるは、
0: うん、
3: マジでそうだなって思った俺。それでいろんな人に覚えられた、
0: なるほどね、
3: っていう感じだったから。
0: そうなんだ。
3: 最終的にロマンスやるってのは僕らの去年の公演やった時に、うん、一番でっかいお花をその東中のそのバーが出してくれた。
2: そうだよ、
0: 上原裕太様へで唯一個人で生あの花もらってたの、
2: はいね、
3: 開店祝いの時なんで一番でかいやつもらった。
2: 真っ赤なやつね。
3: 真っ赤
0: で丸くてでっかいやつね。
2: 真っ赤なやつ、
0: あれすごかったよね。優太意外と社交性あるんだよないや田辺さん、あのプロデューサーの田辺さん曰く、あのいじりたくなるやつが店員さんに気に入られがちなんだって。その店員さんと仲良くなるコツとして、
3: うん、
0: いじられキャラがこう行く方が店員さんに気に入られがち。
2: なるほどね。
0: だからちょうどそのラメンとかさ、
3: 確かに
0: いいじゃん一番。
2: あ確かに、ね、
0: そめっちゃ飲むやつとかめっちゃ楽しそうなやつを見ると店員さんは、うん、あこいつ可愛がろうみたいになるらしい。
3: あめっちゃ飲むじゃんだって。
0: めっちゃ飲むしね。
2: めっちゃ、まあそうね、
3: どどくらい中くるせーって言ってめっちゃ飲むじゃん。
2: ダサ
3: って
0: 嫌な飲み方。
2: そんなダサかった？
0: 嫌な飲み方
3: 早いねって言ってのどくらいちゃってさーって言ってガバガバ飲むじゃん。
2: そんなダサいこと言いながら飲んでた。
3: 飲んでて
0: 恥ずかしい。
2: 記憶ね、記憶ないから。
0: その記憶ないじゃん。
2: 本当にそのベロベロの時にしか言ってないんだろうな。
3: よくねとかもなのよ。
2: あラジ、メールが届いております、
0: はい、
2: ラジオネーム寝不足ビリー、
0: うん、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕は先日吉原さんが DJ をされていたパキポキに行ってきました。
0: ありがとうございます。
2: モナキさんがゲストに来た時に着用していたピンクのヒョウ柄をまとい、はいはい、東京をドリフトをかけながら白いサングラスを振り回している吉原さん、マジでバチバチに決まってました。
0: ありがとう。
2: 出演者の皆さん本当にかっこよくて、
3: うん、
2: 誰が来ても楽しめる最高のイベントでした。
0: うん、
2: アスミさんは DJ すんなと YouTube のラジオでおっしゃっていましたが、
0: ね、
2: まずは吉原さんの DJ 姿を見てみてもいいと思います。
0: ありがとう。
2: アスミにお叱りの言葉までね。
0: いやすごい。見てくれた人がそう言ってくれるなら嬉しいですよ。まあだからそのクラブへの偏見とかね、
3: うん、
0: やっぱあると思うんですけど、
3: まあまあまあそうね、
0: 行ったら ら楽しいとか、やってみたらこれがすごいって分かったとか、うん、結構あるからな。
3: すごいね、あなた白いサングラスを振り回してたんだ。
0: すごい。やっぱ自信ないやつクラブのステージ立っちゃいけねえから本当。
3: もう無理にでも白いサングラスも振り回していかないと、う
0: ん、無理にでもやんないぜ、ね、でも本当に内心めっちゃバクバクだったよ。あ、
2: いやだからその振り幅がすごいよ、う
0: ん、あ本当、うん、いや結構
3: バクバクのやつが白いサングラス振り回してるのすごいよね、うん、思い切ったなってなるよ、ね、
2: それこそなんかな、サングラスが手元から落ちてさ、うん、なんかカシャーンとか言って、うん、なんかわけわかんないタイミングでポンポンポンとか鳴っちゃったらさサングラスがって
0: それ恐ろしいな、うん、それ恐ろしいわでも私が DJ やるとき45分間結構ほんと45分間ずっと、うん、バルニーさんとレイチェルさんが後ろでついてくれて、後ろで盛り上げてくれたり、うんうんうん、そのちょっとなんか次の曲流すときに、次の曲流す準備してるときに、うん、ちょっとミスありそうだったらこれここで大丈夫とか、うん、サポートをねずっと入れてくれてて、それが非常にありがたかったですね。
2: うん、確かに2人付きっきりでってなると相当安心するわな。
0: 安心する。なんか本当に勉強になりました、いろんなことが
2: 真面目だな
3: 真面目
0: 真面目が出ちゃったすごいわ。
2: これもね、大学の授業に向けてくれたらいいんだけど、
0: なんなんだよ
2: この真面目さを。
3: 言ってくれたらいいんだけど
0: 両親出んだよ、両親出してくんだよと。メール来てます、はい、ラジオネームステラのカステラ、私はかつてレゲエにドハマりし、クラブにガンガン行ってた時期がありました。ちなみにお酒は一滴も飲めません。飲めないけどクラブには行ってて、いやこれもいいです、本当に音楽が好きな人。
2: そうだね、う
0: ん、でレゲエには各曲で決まった振りをみんなで踊る文化があり、うん、それがもうとにかく楽しいです。もともとレゲエにあるウェルカムな雰囲気もあり、あまり見ない顔の人には慣れた人が声をかけに来るので、仲良くなってすぐ一人で行くのも平気になりました。私が行ってたクラブは各ジャンルの DJ が平日は日替わり、週末はイベントでした。 J-POP やアニメ、ボカロ特化の DJ もたくさんいて、アイドルソングを大合唱しながらみんなでジャンプしてはしゃぐのめっちゃ楽しかったです。アクエリオンとかもめちゃくちゃ盛り上がります。ジャンルを選んでいけばクラブは結構ハードル低いですっていう。レゲエにめっちゃハマってた方から、
2: うん、確かにレゲエとかはどうなの、うん、こうクラブとかに行かないとさ、うんうん、みんなで聴くみたいな場所はなかなかないのかもしれないね。レゲエのなんかその、うんうん、音楽ライブとか、うんうん、なかなか日本じゃ楽しむ場所少なさそうだもんね。
0: いやあるにあるんじゃない、なんか横浜とかでやってるイメージ。そう、
2: あ、そうなんだ。
0: あ、そうなんだ。あれラグビー芸人深夜さんとか好きだから、レゲエ。
2: あ、そうなんだ。
0: 実はそうそうそう、あるだから、やっぱそういう自分の好きなジャンルの箱がきっとどこかにあるはずだから、うんうんうんうん、それを選んでいくっていうのめちゃくちゃいいね。
2: まあでも確かになんかニソンとかライブでみんなでこうさコールしながら歌うのが一番結局楽しいからな、うん、それをこう別に平日でもできる場所があったら、
0: うんうん、
2: 最高かもしれない。
3: 呼び名がクラブってだけだからな。
0: そうそう、あとはやっぱ本当ね、序盤でも言ったけど、せっかく来たなら一個タガを外して楽しむ場所だと思うから、うんうん、なんかずっと緊張してない してるのはやっぱもったいないから、お酒なくても全然ね盛り上がれたりするわけだから、うんうん、そう音楽に乗ってみるとか、普段こんな、うん、ね普段人前で踊ったりしないけどここに来たらちょっと踊ってみるとか、うんうん、なんかそういう なんだろうな一個非日常じゃないけどみたいなのを楽しむ場所なんじゃないかなというふうに思ってるな私は、
2: うんうんうん、ライブイベントではあるもんなこれも。
0: そうそう、だから声出すとか
2: ね
0: そうみんなで歌うとかありだしね。もう一つ来てます。あ、ラジオネームモーの上のプレッツル、今日初めてクラブに行きますという、ここから実況メール届いてます。
3: よ、
0: 私は今絶賛人生初のクラブにいます。東京育ちですが、この時間帯に六本木を歩いていることからそわそわしています、うん、入り口が分からなかったり、うん、入ったらスペースマウンテンの乗り場みたいだったりとすごく新鮮です思ったよりも係の人が優しくて安心しています。
2: よかった。
0: うん、ですって。で一時退場できるらしいので電話できますと。
3: お、
0: だから後でちょっとコーナー開けで電話させてもらおうと思います。
3: 嬉しい。
0: なるほどね。 楽しんでるかな、ねうん、思ったよりも係の人が優しくて安心だって。
3: ああよかった
0: よかったね。
3: 確かに入り口でびっくりするよな、スペースマウンテンの乗り場みたいにさ俺が行ったところはさ、爆乳のプレデターがいたからさ
0: 爆乳プレデターいるところ、
3: う
0: ん、
3: そう爆乳プレデターいるところ、
0: はいはい
3: う
0: ん、はいはいはい、
3: あのびっくりしちゃった本当に、
0: うんうんうん、
2: 真っ青だもんな本当に入り口
0: なんか、うん、暗いしね、うん、いやだから暗くて音がでかいっていうのが一個なんだろう、自分の普段の自分とスイッチをこう切り替わる、
3: うん、
0: なんていうの、あのスパイスになってる。
2: まあ確かに、うん、明るくて静かだもんな
0: 普段昼間はね、うん、そうそう、
3: はい、こっから異世界ですって
0: ことそうそうそうだからそのスイッチを自分でこうね押すっていうのも大事かもしれないわ、うんうんうん、クラブ楽しむ上で。
2: いやでもなんか新しい出会いとかね、友達増えたりとかあったらいいけどね、うん、
0: 確かにね、
2: モーの上のプレッツェル
0: ね、あとはモーの上のプレッツェルが知ってる曲が流れた瞬間、うん、もうキューってなると思う私。
3: あ
0: 緊張、ね、ずっと緊張してたわけじゃん、結構ワクワクみたいな、まあ、うんうん、半分緊張半分楽しみぐらいの感じの状態でモーの上のプレッツェルの大好きな曲が、うん、なんか流れたら、うん、好きってなってそっから踊れたり多分するんじゃないかな。
3: なるほどね、うん、確かにそういうの ありがたいよな、なんか一個知ってるの、うん、
0: そ
3: のきっかけがあると
0: 嬉しいよね、うん、声上がるもんやっぱ、そのみんながちょっと知ってるか、みんなが好きそうな曲流そうと思って流すと、うん、歓声上がるもんちゃんと。
3: あ、吉原がやった時もそうだった、
0: はいはいはい、うんうん、私がやった時も、うん、あのめっちゃこう緊張して、あ、間違えたどうしようってほんとずっとナーバスだったんだけど何回も言うようだけど本当にナーバスだったのよ私は実は、うん、こんな DJ いちゃいけないかもしれないけどでも、うん、お客さんが意外とほんとあったかくて、
3: うん、
0: あの声出してくれたり、そう東京ドリフト流したら、あーとか言ってくれてこれがめっちゃ嬉しいんだよね。だからここでそうやっぱ音楽で共鳴する場所でもあると思うから、
3: うん、
0: クラブっていうのは、
3: うんうんうん、
0: やっぱ音楽好きだとねより一層楽しいよね。だから好きな曲かかるといいな、
2: ね、
0: うん、
2: 何が好きなんだろうな、モーの目のプレ
0: ス。確かに好きなジャンルとかも聞いてみたいね、うんうん、
2: 友達と行ってるのか。
0: そうだね、
2: 確かに。だから、うん、友達と喋るのもいいけど、
0: うんうんうん、
2: もしかしたら新しい人と
0: ちょっとね一歩踏み出すっていうの
2: もねかもしれないし、
0: うん、ちょっと
2: 結果が気になりますけど
0: ね電話するの楽しみです。
2: 俺友達って絶対友達と喋っちゃうけどね俺だったら。
0: いやわかる、
3: まあね、あ
0: そうだよね、
2: もうこれとユータで言ったらひどいと思うぜマジで。
3: いやそりゃね、俺ら二人で行ったらよ、
2: まあ、
3: うん、マジで一番人いないところでギュッて固まって、
2: うん、ずっとなんか
0: だからずっとロッカーにいるんでしょ
3: ロッカーにねえわ、
0: ロッカーにいるんでしょ二人で行ったらギャルに話しかけられたらもう
3: なんでギャルは話しかけてくれたんだよ
0: いやそういうこともあるかもしれないから、
2: 優しいやつしかいないからな、クラブには。
0: あ、足を運ぶっていうのが一個ね、うん、本当に新しい楽しみを見つけるきっかけになるかもしれないですから、ね、楽しみですね。この後電話
2: つなぐ、ね、電話できるなら、
0: はい、ということでまだまだメッセージ受け付けております。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱など教えてください。確かにおすすめの箱は初心者向けの箱も知りたいね。
2: 確かに、
0: うん、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。
4: JWEB ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、私吉原選曲ファイビーのアンダーグラウンドでした。この曲はですね、はい、私が実際にパキポキのイベントで、うん、DJ45 分間の一番最後で流した曲でございます。はい、あのね、まずね、歌詞がそのまた毎日毎日会社で働いてるけど、うん、なんか今疲れてるけど、まあなんか地下でアンダーグラウンド行って、もうほんとなりたい自分になって楽しみたいよねみたいな、まさにこうちょっと普段とスイッチ入れてクラブで切り替えてクラブで楽しむぞみたいな感じの曲ですし、まあそう、これをどうしても流したくて、45分の最後に、
1: あ、
0: もう最後にもうこれで締めろと思って流しまして。
1: 盛り上がった？
0: めっちゃ盛り上がった。
1: いいね。

0: いい感じに。やっぱ好きなんだよ。なんかこうパキポキって、うん、そもそも演者が女の子しかいないイベントで、そうそう、まあお客さんは本当いろんな人いるけど、うん、でもそうそう、だから結構女性のお客さんも多かったから、うん、あの結構女性のお客さんこの曲好きな人多いから大盛り上がり、
1: ぶっ刺さりが、
0: もうみんなそうぶっ刺さってて、みんなぶち上がってくれて、あー流しよかったと思いましたね。はい、ということで JWEB ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
2: おい、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリー。
0: あ、無理すんの無理すんの無理すんの無理すんの、
2: 何が何が何が何が何が何が何が何が無理しないし、
0: 無理し
2: ない、ウエポンポン、
0: あ、頑張った頑張った頑張った頑張った、
2: なんだおい、なんだおい、
0: 頑張った頑張った、
2: なんだおい、ふざけやがって、舐めやがって、
3: 上原くんも行こうよ、もういいよ上原くん、
2: いいのかよ
3: 上原くん、もういいよ、
2: いいのかよ、
3: 行こう、
2: 次行けよ早く、いいから、
3: カードラボ行こう、
2: カードラッシュ行こう、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ、その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします、ということで、
1: はい、
0: 来ております、メッセージ
1: ありがとうございます、
0: まずはラジオネームいいじゃんの俺のこと好きじゃない体験談、大学1年生の頃先輩カップルに呼ばれて家に行ったらまず結構続き読みますね、はい、大学1年生の頃先輩カップルに呼ばれて家に行ったらもう一人先輩と同じバイト先の女の子がいて、そのまま4人で宅飲みすることに、楽しく飲んでいたのですが、うん、深夜先輩カップルが2人とも寝てしまって気づいたら起きてるのは僕とその女の子2人だけに、そこでどういう流れでそうなってしまったのか忘れてしまったのですが、ベッドの上で自転車の2人乗りのシミュレーションをすることになりました、僕が前で彼女が後ろに座る形で、彼女が僕の服をちょっとつまむくらいの距離感だったのですが、彼女が元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとイライラしてたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよねと言いながら後ろから腕を回してきて完全にバックハグの体勢に、僕はドキドキしながらこれ俺のこと好きじゃねって思ってたんですけど、後日その子元彼と復縁してました。あの夜はラッキーだったのか、もてあそばれただけなのか、いまだに判断に迷ってあります、という、
3: なるほど、
2: エッチな話だ
0: ー、また出た、
2: おーい、
3: ボンボンボンボン、
0: いやこれすごいね、
2: 久しぶりに嬉しいの来たマジで、
0: いや結構あ私読みながらと、うんね、大丈夫と思って、結構なんか本当に 目ちょっと薄めでメッセージ読んでたもん、
1: エロ本読んでるみたい、
0: 薄めで
1: 拾ったエロ本読んでるみたいに
0: すごいね、先輩カップルに呼ばれて家に行くって何まず
1: すごい、
4: まずな、
3: うん、まあ2人ともと仲良かったってこと、
0: まあまあまああるか、あそれはあるか、うん、そしてもう一人別女の子、うん、いて、
3: 初対面ってこと、
0: 先輩と同じバイト好きの女の子だから、そうだね、
3: すごい、初対面でそこまで行くの、そこまでって別にその2人乗りのシミュレーションが
1: どこなのか分かんないけど、
3: どこか分かんないけど、
0: う
3: ん、
0: ねえ、そうよこれ、
2: そこ、その忘れちゃったとこ教えてよ
0: どういう流れで
2: どういう流れだったか、
3: すごい忘れらんなくない、
2: 忘れらんないよ
3: ベッドの上でさ、うん、2人乗りのシミュレーションするまでの過程って忘れらんなくない、
1: う
3: ん、
1: そうそのそこまでな、その本番は本番とか言っちゃったけど、 そこまでな、全部忘れらんないよ、なんか
0: その座って2人乗りのさ、うん、その何シミュレーションってどういう体制、そのちょっと
2: 何
0: やってどういうこと、そのどういうこと、
2: 何どういうこと、
0: 2人乗りの、うん、さシミュレーションしてみて言うたと、そう
2: だ
0: め
2: ね、だからチャリってこう乗るだろ、
0: はいはい、
2: こうだよな、
0: うん、
2: 女の子、こうだよな、
3: まあだから このタイプかな、女の子はこの、
2: うん、今こうとかこれとか言えないけど、
0: はいはい、横にね、うん、
2: で
0: 横座りだ
2: で、うん、
0: で、うん、だから最初は服をちょっと つまむぐらい、前の男の子の服を女の子が、うん、ちょっとつまむぐらいだったけど、うん、そこでその女の子が元彼がヒョロヒョロだったからって、う
3: ん、元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとゆらゆらしたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよね、
0: でバカうキャー悲鳴なんで
1: こういうことか。
0: いや、そういうこと、そういうことでしょ。どうですか、これ。
4: これをベッドの上でやってたってこと、
0: うん、
4: あ、そう。
0: あ、そうって。
4: 確かさっきお前なんか本番って言って、あ、本番とか言っちゃったけどって言い直してたけど、うん、本番だわ、これ。
0: そこまで、ね、
1: これ本番だよな。
4: 本番だ、う
0: ん、そんなにドキドキする、やっぱ。うんうん、
4: 練習して挑まないと。
0: うん、
4: なんかそれぐらい本番。
0: 本当。
1: 園田とか置いといて、うん、マジですごいことだなって思ったもん。やっぱ。
0: やっぱ密着度が。
1: うん。
0: これはちょっと。
4: 俺に何か思い出したら意味わからんからな、うん、今の。
1: そう。
0: これはちょっと女の子すごいな。うん。うん、ということで、はい、ちょっと盛り上がっちゃったんで、この一通で。盛り上がっちゃったんで。
1: 楽しみすぎた。
4: まあ、どうだったんでしょう。好きだったんじゃないですか。
0: いや、でも結局元、そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだよ。その子は。
4: あ、ヒョロヒョロの
0: 女の子は、結局後日、そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだって。
1: この日だったんじゃない。
0: あー、この日、
1: いや、何か起こすなら、
0: はいはい、
4: 俺だってゆうたのグッバックアウトしたけど、うん、結構心許してないと無理な感じだった、
0: うんうん、
4: 距離としては、
0: ね、じゃあこの日忘れさせてやるようなのか、うん、俺のチャリだったら絶対グラグラしないけどねみたいなこと言って、うん、付き合うべきだったの、うん、
1: そうよ、
0: 付き合うべきだったのかも。でそれがなくて、いいじゃんがドキドキして終わっちゃったから、うん、復縁しちゃったのかもね。
4: あ、でも確かにこの心音めっちゃわかると思う、う
0: ん、あー、うん、心拍感じる、
4: うん、
0: これすごいな。
1: すごいよ。
0: いや
1: ー、どうすんだよ、まだゆらゆらしてる自転車に乗ってるぜ、うん、きっと向こうは
0: 未だに、
4: え、まだ二人乗りしてんの。
0: 未だにいい
4: の
0: かよ。もうダメよ。
4: 結構ない
0: もうダメよ、二人乗り
1: 自転車に乗せたままでいいのかよ、
0: うんうん、いやー、すごいね。子供の日になんてメロンって言ってんの、本当に。ということで、
1: 嬉しい、
0: いいじゃんにはキラステッカーをプレゼントします。はい、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。J-Wave!

先週末六本木で行われたフリーライブイベント東京マップスに参加していました、うん、なんとですねこのパフォーマンスの模様が明日夜6時からの J-WAVE で聞けるみたいです。 J-WAVE スペシャル東京マップス、スタッツエディションということで、明日聞けますので詳しくは J-WAVE のトップページからチェック

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、番組の最初の方で、うん、今日まさに夜の10時から、うん、初めてのクラブに行ってきますという、
2: うん、
0: 子からメールいただいて、
1: すごいことだよ、
0: ね、今までちょっと興味あったけど、うん、ちょっと緊張して行けなくて、でも友達が誘ってくれて、うん、初めて今日行ってきますという子から、うん、ね、メッセージいただいて電話がつながってるみたいですので、はい、ちょっと初めてのクラブどうって、なかなかさ、初クラブ初体験の子にさ、うん、すぐ話聞けることなんて
2: ないよ、
0: なかなかないから、ほやほや
3: 1時間半、
0: うん、そう、ほやほやだから、
3: ほやほや、
0: ちょっと電話つないでみましょうか。もしもし、
4: あ、もしもし、こんばんは。
0: こんばんは、棒の上のプレッツェルさんですか。
4: あ、はい、そうです。
0: ありがとうございます。こんばんは。ということで、はい、今じゃあちょっと途中で、
4: あ、そうですね、
0: 六本木の、
4: はい、
0: そう、
4: はい、入り口のあたりに出てきて六本木のクラブにおります。
0: はいはい、
2: ありがとうございます。お疲れ様です、本当に
0: 嬉しいね、ほやほやで電話、ね、
4: 本当にもう緊張して、
0: はい、
4: これが夜の六本木なんだと思いながら伝えてました。
0: 雰囲気どうですか、初めて行ってみて。
4: なんか思ったよりもお兄さんたち、係の人たち、店員さんとか優しくて、
0: うんうん、
4: なんか大丈夫かもって思って、
0: あ、全然威圧的な感じもなく、
4: あ、じゃなくて、なんか全然入り口のお兄さんとか優しく、うん、なんか、あ、ゆっくりで大丈夫ですよみたいな感じでしてくれたので安心しました。
0: あ、いいですね、
4: はい、
0: そこは一個安心材料で、
4: はい、
0: あ、そう、朝チャット GPT に服装の相談をしたって、はい、めちゃくちゃ可愛いエピソード、
4: はい、あったんですけど、めっちゃ相談してました。
0: どんな服で行きました結局。
4: 今日は結局、うん、グレーのタイトワンピース、うんにして、
0: あら、
4: 髪をちょっと巻いてっていう風にしました。
0: めちゃくちゃいいかも、超可愛い。めっちゃいいです、ね、
3: そういう風にその AI に、
4: そう、なんか AI に洋服を3パターンぐらい、で、はいはい、お伝えして、でその中でなんか一番なんかクラブっぽいのはこれだよみたいな言われて、メイクもなんかリップの色何色が、私この色持ってるけど何色がいいかなみたいなの全部聞いてやりました。
0: 結構がっつりクラブ仕様でもう行っちゃおうみたいな。
4: そうですね、一応髪の毛巻いてちょっとタイトな感じのワンピース、うんうん、持ってる中で選んでみたいな感じで着てみました。
0: いやー、なるほど、いや、めちゃくちゃいいですね、はい、実際どうですか、今1時間半ぐらいいたと思うんですけど、
4: はい、そうですね、うん、入ってみて、うん、なんかまあ音めっちゃ大きいはそうなんですけど、はいはい、でもなんか意外と知ってる曲流れてくるみたいな感じで、
0: う
4: ん、
0: あれ、本当
3: ですか、よかった、
4: 洋楽、はい、とかわかるみたいな感じで、結構 BTS とか知ってる曲流れてくれたんで乗れるし、
0: はいはい、
4: なんかお兄さんがショットをなんかご馳走してくれるみたいなことがあったりして、あら、
2: あら
4: って感じで、
2: あらって感じだ、
0: 楽しんじゃって、
3: ちょっと出会いもありながら、
4: 意外と楽しめるかもしれないって思ってます。
0: あ、よかった、なんか一番いい楽しみ方してんじゃない、なんか、
4: う
0: ん、
4: そうかもしれないです、怖い思いもせずに、はい、楽しんでます。
0: わー、素晴らしいですね。
3: よかった、もうだからね、この電話が終わったらまた戻る予定っていう、
4: そうですね、ちょっと終電まではちょっと楽しみたいかなって思ってます。
3: よかったよかった、
0: なんかめちゃくちゃ健全な、
3: いい、
0: うん、
3: ね、
0: 本気の夜で終電までクラブにいるって、うん、なんかいい楽しみ方かも、
2: はい、めちゃくちゃいいね。
4: そうですね、
3: 飲みすぎずにね、
0: 飲みすぎずに、ね、
4: そうです、だから私今日初めてテキーラ飲みました、
3: はい、すごいじゃないですか、いろんな初めてを、
0: ねえ、そう、どうでした味は。
4: ショットって言われて、うん、一口で飲むの分かんなくて、
0: うんうん、
4: 見よう見まねで飲んで、うん、強って思いながらも、うん、あ、でもなんかこれが大人の階段なんだって思って
3: テキーラをご馳走になったってことですか。
4: あ、そうです、そうです、なんか、うん、係の人からなんか、うん、せっかくなんか初めてのクラブ来たんですかって言われて、うんうん、初めてですって言ったら、あ、じゃあクラブな初めてってことでお祝いでショット一杯ごちそうしますみたいな、
0: えー、

0: り。
1: え、なんかでもその会話がまずできてるのがいい、ね、初めて来たんですよみたいな。
2: そうなんです、すごいなんかよくしてもらって、初めてショットを飲んでみました。
1: かわいい。いいな、盛り上がってんな。
0: いろんな人と話しました。
2: あ、そうですね、なんかあの私本当に友人と来て、はいはい、私はどうしていいか分かんなかったんですけど、うん、偶然なんかこう来てるなんかお兄さんたちに声をかけてもらって、うん、ちょっとこう腰をかけながら、クラブ初めてですかみたいなお話とかさせてもらってます。
1: うんうん、なんか緊張もうだいぶ溶けてそうだもん ね
2: だいぶそうですね。結構なんかもっとこう威圧的な人多いかと思ったら、はいはい、意外とそんなことなくて、
1: うんうん、
2: 楽しく過ごせてます。
1: 声がご機嫌だもんね、うん、なんかあれどうですか、曲流れてるじゃないですか、
2: は
1: い、いろんな、
2: はいはい、
1: 踊れてはいます。
2: え、なんか踊ってる人もめっちゃいるんですけど、はいはい、そんなにダンス得意なわけじゃないんで、一応なんかこう縦乗りみたいな感じで、
1: はいはいはい、
2: 音楽に乗ろこう乗っかって、うん、あのこう上半身ゆらゆらみたいな感じでやってます。
0: なるほどなるほど。え、ポッケってついてます今日。
2: 今日ポッケついてないんで、
1: ランディースだとね、
2: ポッケ歩くに近かったんですけど、 AI に聞いたらちょっと楽しくは違うって言われちゃって、
0: うん、
2: ポッケがないけどタイトワンピースで来ました、うん。
0: ちょっと手持ち無沙汰感だけね、気をつけてもらって。
2: いや、本当に。いや、なんで私は、常に、荷物持って、あと、なんだ、はい、手に、お飲み物一応持って。
1: うんうん。あ、やってます。でもめっちゃいいかも。イメージある。ちっちゃいカバンを肩にかけてて、
2: うん、そうです、
1: それにちょっと右手添えて、はいはい、で、左手はちっちゃいグラス持って、縦に揺れてるもん。これがもう。
0: 結構上品な感じで。うん、かっこいいかも。
2: え、まさに今おっしゃってもらった通りの形で楽しんでます。
1: いや、めちゃくちゃイメージつく、うん、ちなみに、はい、もうの上のプレッツェルさんがまだクラブに行ったことないよみたいな人に伝えたいこととかってありますか。
2: はい、伝えたいこと、
1: うん、
2: 意外と、うん、意外となんとかなるかもしれない。
0: なるほど。
2: なんでなんか怖いもの知らず、怖いからっていうイメージだけで決めつけないで、
1: うんうん、
2: 一旦行ってみて、その後自分に合う合わないとか、うんうん、得意不得意とかを決めていけばいいんじゃないかなって思いました。
0: 1時間半でそんな成長できないですよ、マジで。何者ですか本当に。
2: 本当に、いやでも本当になんか怖い人とか勝手に思い込んでたんで、
1: うんうんうん、
2: それ良くないなって思って。
1: 確かに固定観念が、やっぱり何事にも
2: そう、うん、固定観念とか偏見とか良くないなってすごい勉強になりました今日。
1: よかった、払拭されたのクラブのイメージが。
3: とんでもない一日だ。
1: いや、はい、いやめちゃくちゃいい。うん、てかクラブ向いてると思う。
0: あ、
1: うん、
0: 確かにね。
2: はい、
1: え、なんか好きな音楽のジャンルとかあったりするんですか。
2: はい、でも私本当は好きな音楽のジャンル、うん、クラシックで。
1: 長っ。
2: そう、でもまあ、ぼちぼち洋楽とかも、うん、有名なのは知ってて、うん、ちょうどそういう曲とかは、韓国の曲とか、洋楽とか流れてはくれるんで、
1: うん、
2: はいはい、あ、わかるわかるっていう感じで、乗れます。
1: 乗れます。いいね。めちゃくちゃ上がってるね。なら、クラシックが普段は。
0: まあなんか本当あれだけど、クラシック好きな人でも楽しめるっていうのはなかなかいい情報。
2: ね、意外と楽しいです。
1: よかった、何よりです。だから、
2: いや本当に、せっかくの、なんか今日初めてのタイミングで、こういうふうに、こうね、つなげることがまさかできると思ってなかったんで。
1: いや、本当に。ね、こちらこそありがとう。ありがとうございます。
0: 貴重な経験。
2: ありがとうございます。
0: 教えていただいて、もうお友達は今も楽しんでるってことですもんね。
2: そうですね、友人は中でまた他の方と結構談笑してるんで。
1: あ、いいね。
2: 友人にも事前に今日私ちょっとラジオ初めて出ちゃうかもしれないって言って。
1: かわいい。じゃあちょっと終電まで思い思いぜひ。
2: そうですね、
1: うん、楽しんでてください。
2: 楽しみたいと思います。
1: はい、ありがとう。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: Anyway.

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは嵐の桜井翔さんを迎えたリローデッドバージョン M フローラプス桜井翔カムアゲインでした。ねえ、翔ちゃんの、うん、てかさ、カムアゲインこんなん出てたんだね。めっちゃかっこよくない？ね、
1: 俺も初めて今日いました、マジで、ね、本当に嬉しかった。
0: めっちゃいいよなこれ、
1: 翔くんのラップ嬉しすぎる。
0: よかったよね、
1: マジで嬉しかった。
0: これとかも比べかかってたらめちゃくちゃ盛り上がる
1: かも。いやマジでそうかも、ね、本当に知らない人に話しかけちゃうかも。
0: だよね、うん、そうカムアゲインがさ、ほらもうめちゃくちゃ有名な曲だし、だから上の世代の人はね結構知ってる曲だろうし、でもね桜井くん好きな人はおおってなるだろうし、うん、こういうのもめちゃくちゃいいよね。で、あの曲の出会いとかがありますわ、
2: 比べると ね、
0: この曲いいな、なんだろうって
2: 調べる、普段合わないもん、
0: そうそうみたいなね。J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、先ほどねモーの上のプレッツェル、今日初めてクラブに行ってきたよという女の子と電話つなぎましたけれども、はい、めちゃくちゃ可愛い子だった何あれ、
2: めちゃくちゃ楽しんでたし、
0: ね、初めてのテキーラ飲んだんですよめっちゃ可愛いな
3: 確かになんかふわふわしてるのかと思いきや、うん、しっかりもしてるし、
0: うん、なんか純粋に、うん、あなんか自分の未知の世界を楽しんでいた
3: ね、
0: うん、
1: まずは行ってみることが大事だってね、
0: ね、うん、そう、あとなんかこう怖そうみたいな偏見とか固定観念みたいなのも、うん、今日で払拭されたって言ってたから、うん、もしかしたらハマっていくかもしれないね。
1: クラブだけじゃなくて全部に通ずる、
0: うんうん、なんかそうことな、どこ行ってもポジティブな言葉が返ってきそうで、
3: 全部やってほしいわ。なんかみんながそのなんか、うん、どうしようかなって思ってることをそのモーブのプレッツェル

0: が先に体験してきてくれて、俺らにどうでしたってのを言うコーナー、
1: メリポーター、
0: うん、リポーターとしてそうえぐすぎた。
1: 確かに、うん、そう
2: 本当
0: 1時間これであんなコメント出ないよ。
1: あの電話でクラブ行ってみる人増えると思うよ、ね、マジで
2: 一番のプロモーションになったかもしれない本当に素晴らしい体験談でしたね。
0: 食らっちゃった、
2: 食らっちゃったね。
0: 1時間半でこんなこと言えんのかよ
2: めっちゃ可愛かったしな、なんかずっと楽しそうだし、ご機嫌だったし ね、 ね、うん、メッセージいただいてます。
0: メッセージ来てます。ラジオネーム、はい、ドギーマンのキャットファイト、うん、今年の春大学1年生になったものです。うん、レナちゃん一緒に大学頑張りましょうね
2: はい頑張るね
0: 、クラブイコール大学生の醍醐味みたいなイメージがあるので、うん、やっぱりそのうちいつかクラブに行ってみたいという気持ちはあるのですが、うんうん、仕組みも雰囲気も何もよく分からず、うん、いかつかったり怪しかったりしそうで怖くて調べることすらひよっています、うん、なので皆さんの初クラブはいつどのようなきっかけで可能なれば、どんなところに行ったのかなどお聞きしたいです、はい、おすすめの場所や過ごし方などあったら教えてください、うん、あ、ね、そうか俺とユータ言ったから、うん、吉原は、
2: ね、で私は、うん、だからあのそれこそ音楽のイベントが、うん、ヒップホップとかヒップホップっていうかそう豆腐ベイツさんとか結構有名な、うんはい、そうそう DJ とかババさんとか結構ラッパーとかが出るイベントがあるっていうので初めてクラブに行ったんだけど、うんうん、だからまあ好きな人を見に行ったみたいな感じ。
0: なるほど、イベントとして、うん、
2: でそれがでも私もいつだったか22とかじゃないかな、21に、うん、うん、22とかだと思う初めて行ったの、そういう箱に行ったの。
3: それこそレイチェルさんと一緒、
2: 同じぐらいのタイミングだったね。いやだからでしかも比較的結構初心者向けの箱に行ったから、うん、でしかも新しめの箱だったからめっちゃ綺麗だったし広かったし、うんうん、かそういうあなんか箱の雰囲気とかもあの調べていくのがもしかしたらいいかもしれないね、うん、なるほどね。だからね今今年大学1年生になった子だから、うん、あの現役だったらまだ二十歳になってないかもしれないんだけど、うん、そのね夜のイベントとかは二十歳以上じゃないと入れないとかも多いけど、でも、うん、デイイベって言ってその昼間とか夕方とかにやってくれるイベントとかもあるのよ、うん、そうそう、まあ、クラブっていうかまあ結構音楽イベントに近いかもしれないけど、うん、でもそういうイベントだったら未成年でも入りやすかったり、だからその5月2日にやったパキポキはまさにそんな感じ。未成年の子でも入れますよみたいな。で入れだったから。
0: 高校生はダメ。高校生も行けるっちゃいけない。
2: うん、音楽イベントだったら、うん、昼間とかだったら、そうそう。お酒はもちろんダメだけど。
0: 昼間でも入れる。
2: うん、あの入場規制とかはされないから。
3: ちょっと楽しいんじゃない？高校生だけでさ、昼間さ。
2: 楽しいと思うよ。
3: めっちゃ楽しい。DJイベントなんかさ。
2: やばいと思うそんな。
1: 高野祭みたいなこと
3: になるんじゃない？
1: マジで。文化祭の、
2: うん。憧れちゃうだろうね。なんかこれを大人になったら、うん、夜いつでも行けんだって思ったら、うん、最高かもしんない。
1: なんかさ、うん、今更なんだけどさ、そのチャラボコとオートバコはさ、最初どっち行ったらいいんだろうね。
2: あー、
0: いや。分からん。差が。ね。違いが。
2: 確かに、でもオートバコもオートバコでさ、うん、なんか怖そうなイメージあんだよな。そのこいつ本当に音楽好きなのかよとか、
1: めちゃくちゃ信念持って音楽好きじゃない
2: と。いやそうなんか、こいつこれで乗ってんのミーハーだなとか思われそうだけど、うん、そんなん気にするやつ一番ダサいと思う。
1: ああなるほどね。じゃあ別にどっちとかはないのかな。
2: ないんじゃないかな。
0: だから話したい人と話したいならとか、そういうことになってくるのかな。
2: なんか友達作りたいとか新しい出会いが欲しいなら、チャラ箱でもいいかもしれないけど、うん、こう結構爆音、暗いとこで爆音を聞いて乗るっていう行為を楽しみたいんだったら、うん、音箱行ってみてもいいかもね。あとは自分意外とクラブとか行ったことないけど、あの音楽結構詳しいですみたいな、うん、人とかは音箱がぜひおすすめかもしれないね。
0: 藤原のおすすめの場所はないの？
2: だクラブって言っていいの、まあ、クラブって言っていいと思うんだけど、ゼロ東京っていう新宿に、そう、本当に新しめにできた、あの、あそこよ、新宿の歌舞伎町タワーの下なんだけど、あそこは、だからあそこ結構なんかチャラ箱って言う人もいるけど、なんか別に行った感じそんなことなかったというか、あの初心者がすごい入りやすい、綺麗とにかく。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそう。で、あとクラブって結構そう、どこでもタバコ吸えるみたいなとこが多い。だからタバコ苦手な人は、うん、結構あのタバコ臭いって思っちゃう人多いと思うんだけど、ゼロ東京はちゃんと喫煙所が、あのもうブースが分かれてて、うんうんうん、あのそれ以外の場所では吸っちゃいけない感じになってるから、うんうん、あのタバコ苦手な人でも全然服に匂いつくのとか気にせずに行けるっていう、うん、うん、そういう場所、ゼロ東京

0: へえ、嬉しいね、新宿でね。
1: そうそうそうそう。
0: 行きやすいし、うん、綺麗だったらなおさら。
1: 広いしね、あとめちゃくちゃ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、割とおすすめかも、そこは。
0: めっちゃ来ております、はい。ラジオネーム、かな。
1: うん。
0: 私は33歳ですが、はい、クラブに今でもよく行きますし、
1: うん、
0: DJ もしています。
1: あれ、すごい。DJ から。
0: クラブにハマったのは20歳の頃です。うん、当時、今や激辛女王の鈴木亜美さんが、鈴木亜美さんね、うんうん、DJ でゴリゴリにハウスミュージックをかけていて、女性 DJ ってすごくかっこいいなと思って、そこからクラブにたくさん通って DJ も覚えました、
1: うん、
0: クラブはちょっと怖い場所のイメージもありますが、うん、偶然の出会いもたくさんあって、うん、つい先日仕事で始めましてした、うん、つい先日仕事で初めましてした取引先の人と会ったり、あら、年齢関係なく人として対等に話せることができる場所だなと思っています。すごい偶然。
1: 現役 DJ から
0: 取引先の人と会う、
1: いやすごいね、なかなかクラブでさ取引先の人会ったらさ、結構さ最初あって思うけど、でもみたいな、この箱よく来るんですかとか言って、ね、なんか仕事今まではだいぶ表面上のやり取りだったのが、うんうん、クラブ行ったら一気に、
0: ね、
1: みたいな、
2: 取引し放題だよな、
1: ね
0: さすがにこんだけ奇跡が起こったらそう
1: なんだ、なんかいろいろ円滑に行きそうだよね、
0: うん、
1: いや嬉しいよな。
2: DJ したりします。DJ ってしたりできんだ。
1: うん。でも意外と、うん、なんかいるかも。会社員兼 DJ みたいな人。
2: うえ。
1: 意外と見る。
0: うん、俺アメーバピグでしか DJ したことないもん。
1: 何それなんだ。アメーバピグで DJ できたの。
0: 昔の話だよ、うん。昔の話。アメーバピグで DJ ブースってのがあって、
1: うん、
0: そこ行くと、まあ、ブース立てるのよ。
1: うん、
0: で何するかっていうと、うん、YouTube の URL を貼るの。
1: へ
0: え。YouTube の動画を勝手に流して
1: 。まあ見る人が見るみたいな。うん、そうなんだ。ちなみに J-WAVE のスタッフさんは DJ してる人多いらしいよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: いや、でも多そう。
2: そうだよな。
1: 六本木だしな。
2: そうね。シャレオツな音楽を浴びて浴びてさ。
1: そうだよね、うん。詳しい方がいいしね、J-WAVE で働く人って音楽に。
2: 確かに。
1: うん。
2: 親和性高いのかも。
1: いや、相当高いだろうね。
0: 始めようってなった時にどうしたらいいのか分かんないよな、DJ なんか。
1: それには、
0: あれ、
1: あの、私は、
0: はい、
1: ね、レイチェルさん、バルニーさんからきっかけいただいたっていうのあって、で、実際レイチェルさんたちから教わったっていうのもあるんですけど、うん、あの、もう一つ教材にしてたのがありまして、それが、うん、DJ コーさんの、うん、DJ 講座っていう、YouTube。
0: もしかして講座
1: イエス。DJ 講座。はい。DJ コーさんの YouTube、
0: うん、
1: マジでわかりやすい。あの、本当に初心者向けに、うん、DJ コーさんが、動画をすごいパート分けして、本当に音の出し方からパート分けして教えてくれてて、
0: うん、
1: あとやっぱ DJ コーさん本当に、あの、もともとね、お笑い好きだったり、もともと落語家目指してたりっていう、うん、人だから、喋りが分かりやすい。
0: そうなんだ、
2: そうなんだ。
1: そう。だから、あの、本当に分かんない人は DJ コーさんの YouTube をまず教材にするのは、うん、マジでおすすめ。
2: へ、DJ 講座でやったとこだってなる。
0: 真剣ゼミみたいな。
1: いや、なる。めっちゃなる。DJ 講座で教わったことを実践してみようってなる。そうそう。で、まあ練習は、あの、レンタル、あの、サウンドスタジオノアとかね。そうそう、音楽の何、レンタルスタジオみたいなバンドとか練習できると。う
0: ん
1: うん、あそこで DJ 機材を、あの、借りることが。
2: すごいね。
1: うん、追加でできるから。そうそうそう。楽器だけじゃないのよ。そう、私はもうそこでせっせこう練習してましたんで。
0: いや、だからもうの上のプレッツェルが今日で DJ を目指す可能性もあるから。
2: そこまで行く
1: 時間半であんな楽しんでたから。
0: そしたらも見てもらってね。
1: いやー、思い思い楽しんでほしいですね。ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

今夜のラストはババフィーチャリング角館健吾、星降る街角。ジェーム、ぐるぐるぐるぐる。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と上原の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は今からでもクラブにハマれますかをテーマにぐるからたくさんメッセージいただきまして、ステッカーを差し上げる、ぐるを読み上げたいと思います。まずはラジオネーム引き抜きにくいネギ、ダンサーさんが紹介してたクラブを楽しむコツ、手をポケットに突っ込んで縦乗りする、手持ち無沙汰にならないからね、そしてラジオネーム迷った末のダブチ、アニクラ専門の箱とかありますよって教えてくれましたね、
1: 嬉しかったんで、
0: はい、めっちゃ盛り上がってたもんねそしてラジオネーム寝不足ビリー、サンリオのね、スプーキーパンプキンの紹介 と
1: キティさん、本当にマジシャラのライブにも来てくれたし、
0: 来てくれ、パキポケも来てくださってました、そして何より、ラジオネームモーの上のプレッツェル、ね、今も楽しんでることでしょう、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛かったな、ということで、
1: はい、
0: いやなんか

0: 本当なんだろう、なんかかなりモーの上のプレッツェルの電話が、うん、かなりなんかみんなの偏見を払拭してくれたんじゃないかと思うんです
1: よ。みんな聞いてほしいかも、
0: ね、みんな聞いてほしい。本当にアニクラとか行ってみたら。
2: いやそうだね、だからアニソンもきっとさいろんな種類あるからさ、うん、この DJ の人のアニソンのチョイスめっちゃ自分に合ってるわとかいうのを見つけたら最高だろうね、
0: うんうんうん、あと意外とそう YouTube でこの DJ イベントの様子をまるまるあの何動画で出してくれてる人とかなんで、うんでそれとかチェックすると結構意外とお気に入り見つけやすいから、うんうんうん、そういうのとかもありだね。
2: 確かにそういう感覚が合うと一番気持ちいいもんな、 DJ さんとの感覚が。
0: うん、だからぜひ皆さんも
1: 行こうな、
2: 行こう一緒に行こう。
0: いや2人でアニクラ行ったら超楽しいと思う。ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、ゴールデンウィークも働いてた人をテーマにお届けします。ということで今夜はダウ9万吉原と
2: 園田と
1: 上原でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。
3: ボンボンボンボンボン。
4: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。

0: 今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: ヒヤヒヤすんねん。たまにはお詫びに飯でも奢ってほしいわ。
1: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。
2: あらら、ちょっとちょっと、もう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。

れてんやろ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話 0182-38-8855。
4: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO
1: Wednesday Monday Morning メズミンのジャハー
2: On 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月6日水曜日 Wednesday morning 振り返り休日ですよ。時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 創業起きてますねジャスカリトラビン永田彩香さんおつこでございますね。ゴールデンウィーク最終日、もう帰省ラッシュっていうのは帰省から戻ってきてね、大変なんじゃないの。今も車の中で運転中っていう方いらっしゃいますか。安全運転でお願いしますね。エアポートの鉄と言われてますから、いやいろんなね港をね、空の港ですよね、飛び回ってます。 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO スタートだ。さあゴールデンウィークハイライトは何だったんですか。皆さん教えてください。あ、青山ちゃん何してるの。青山ちゃんスーパー登山部ハイライト

5月6日水曜日、今朝のニュースです。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれています。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡で航行支援を開始したアメリカ中央軍は、イランが巡航ミサイルとドローンでアメリカの艦艇や商船を攻撃したと明らかにしました。いずれも迎撃し、小型船6隻を撃沈したということです。ただヘルセス国防長官は、停戦は終わっていないと。

強調し、現時点では事態のエスカレーションを避ける構えです。アメリカ・ニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、報道関係者向けに公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。それではここで今日の東京のお天気です。曇りとなっていますよ。そして降水確率ですが、午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となっています。さあ、ゴールデンウィーク最終日ですね。気持ちよく今日一日締めくくってね、明日からは5月が本格的にスタートということになりますよ。時刻は6時8分。

0: ゲイウェイ東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ロサンゼルス発のエレクトロポップバンド、レイニー Good Girls。 10月には2年ぶりの来日公演が予定されております。さあ、この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレイジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスですからね。今朝はね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介です。肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしだってね。じゃあドライバーの皆さんね、ちょっと休憩の時にでもやっていただけるようにね。え、肩こりするみんな、うん、やっとこうね、うん、腕肩ほぐしておきましょう。あ、反応のパッパラッパさん、別所さんおはよう、ゴールデンウィークモーニング、おはようモーニングですね。え、今日から一泊二日で長野に家族旅行に行ってきます。今日から、ゴールデンウィークは今日までなのにね。家族旅行は何年ぶりだろうっていうぐらい久しぶりなので楽しみです。長野のどこ行くんですか、教えてください。長野に別所温泉っていうのがありますからね、飯田のそばに。うん、私何も関係ないんですけどね。ええ、ね、あ、飯田じゃないや、上田のそばですね。そうだった、別所温泉いいとこですよ、行ってください。私は全く関係ありませんけどね、いいとこですから、名前が一緒ですから。うんうんうん。大田区のポテポテさん、ゴールデンウィークはずっと仕事でした、お疲れ様です。別所も通常営業ですよ。私は出版の翻訳をやっていて、休み明けが締め切りの本があって、今はお尻に火がついているどころの話じゃありません。わあ大変。それでも今日は私たち夫婦の35回目の結婚記念日です、おめでとうねえ。あっという間の35年、嬉しいことばかりだったような気がしますが、もちろん辛い時期もありました。それでもここまでやってこれたのは愛する妻のおかげです。わあ素敵。今日は少し早上がりして美味しい料理とお酒を楽しんできます。そうだよねえ。わあポテポテありがとう。さあ皆さん、ゴールデンウィーク最終日5月6日、今日は何があるんですか、教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオから、番組のね SNS X、 こちらももうオンタイムで私拝見してますんで、ハッシュタグおはようモーニングをつけてどんどんつながっていこう、お願いしますよ、ご参加を。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。現在東京駒沢オリンピック公園で開催されているのが、全国各地のこだわり餃子が集まるフードイベント、その名もクラフト餃子フェス東京。美味しいよね餃子ね。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、蒸し餃子、さまざまなスタイルのね30種類以上のクラフト餃子が登場です。会場は多くの来場者で賑わいを見せているということなんですけどね。餃子の鉄ですから美味しいよね。浜松餃子って静岡にも美味しいのありますよ。うん。さあ、このクラフト餃子フェス東京、開催5年目となる東京会場、最新トレンドのネオ餃子を筆頭に、餃子の概念を覆すようなアイデアが詰まったメニューに注目しているわけです。そこで今朝はその中でこのイベントに出展している長野県上伊那にあるラ

0: ラーメン店ジャゲナの鮫田さんにお話を伺いました。まずクラフト餃子フェスへの参加の経緯伺いましたよ。
1: 今回このクラフト餃子フェスへの出店は5回目になります。たくさんのお客様にうちの餃子を食べていただけると思ったので決めました。長野の方のお店では様々な餃子があって、塩だれをかけた餃子、お好み焼き風の餃子、明太マヨの餃子など様々あります。で、いろんな餃子をやっぱ出してるので、その中でこうイベントで出せるような餃子をピックアップして出す。で、イベントが終わった後にもう一回お店でも出したりします。
0: ね、出店今回で5回目、開催が5回目だからもう初年度から出てらっしゃると、そういうことですか。いいね、塩だれ、お好み焼き風の餃子、明太マヨ、あー食べたい。続いて今回のメニューとそのこだわりについても伺いました。
1: やっぱ信州の名産を使った餃子を出したいということで考えました。信州わさびビーフ餃子と信州味噌だれネギ餃子を出しています。わさびの方は信州産わさびとビーフを使ったコンソメ味の餃子になってます。一瞬ツンとする感じなんですけど、お子様でも食べられるかなというぐらいの餃子です。味噌だれの方はカリカリに揚げた餃子に特製の味噌だれとネギをかけてます。味噌だれのそのバランス、酸味と甘みのバランスが難しかったですね。で、万人受け、あのお年寄りから子供でも食べれる餃子を考えました。とても美味しいと言っていただけて、リピートのお客さんもたくさんいます。
0: わあ、もうネーミングがいいものね。まず信州ってついてるからもうそれだけで惹かれちゃう。わさびビーフ餃子とね、信州味噌だれネギ餃子いやー、こだわりましたね。やっぱりこうご当地のアイデンティティとつながるっていうのがね、ご当地名がついてたりね、浜松餃子もそうだしね、宇都宮もそうでしょ。皆さんなんか餃子へのこだわりありますか？え？ちょっとキャベツが多めにするとか、いやいや白菜でしょうやっぱりとかね、野菜は少なめなのか野菜だらけなのか、最近パクチー餃子ってもあるでしょ、ここ数年パクチー山盛り乗ってるようなやつ、どういうことですかあれは。皆さんの地域、ご家庭での餃子の食べ方、特徴、タレ、どんな感じですか教えてください。別所はね、酢醤油じゃないです、酢とラー油だけ。うん、まあ胡椒もねいいって言ってるけどね、別所は酢とラー油ですね。クラフト餃子フェス東京、駒沢オリンピック公園中央広場で開催中ですよ。入場無料、決済は食券、電子マネー、クレジットカードのみとなっておりますね。現金使えませんから、よろしいですか、ご注意ください。詳しくは公式サイトをご確認くださいね。モーニングチャージ、今朝はクラフト餃子フェス東京に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

2年リリースのヒット曲です。これ放題は瞳の中の愛。さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートなんです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワード、こちらの上映会が開催決定しましたからねえ。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品を皆さんにお楽しみいただきます。当日の MC、 私別所哲也でございます。皆さんに会いたい、ぜひいらしてください。ショートフィルムの魅力や楽しみをね、一緒にお届けしちゃうトークイベントやりますから。今回ね、この上映会にジェミー会員25組50名様を無料でご招待いたします。はい、いやー、リスナー審査員の皆さんもね、審査ありがとうございました。そしてご応募いただいた方、ぜひこれを機会に、ああこの作品選ばれたんだってね、見に来てください。門高輪っていうところでやります。ここなんだってね、高輪ゲートウェイシティ、もう行かれた方も多いと思いますけどね、ぜひぜひ集合してください。 J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日の土曜日夜6時からですよ、ね、土曜の夜6時集合、5月30日です。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラス。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

毎日このお時間6時30分台朝にね、おすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、フィーラー・ジャズフィーラー・ジャズって歌ってましたね。あれ誰ね、チチチチチチチチチタイム。いきますよ、よろしいですか。ゴールデンウィーク最終日ですからね、きちっと締めくくっておかないとね、しっかりこだましてね。さあ皆さん、心を一つにご一緒に、イエーイイエーイ。おーら、すごいこだまして、こだまこだまこだまこだまこだま。さあ今日はこの曲で Feel Like Yeah。

Feel like jazz。 今朝はオランダのジャズバンドローゼンバーグトリオでテケラーね、もうこれ名曲ですね、うん、そしてニューヨーク出身のシンガーアレクシス・コール Stopping at the Savoy、 サボイでストンピング、ね、ストンプでございます。Stomping at the Savoy、 あーたまらない。さてあのこの曲のの、ね、タイトルにありますあのサボイですけど、かつてニューヨークのハーレムにあった社交場です。サボイボールルームにちなんだものですけど、ちなみにこのサボイボールルーム跡地は現在公団の住宅になってるんですね。後に記念碑が建てられ、サボイのニックネームだった Home of Happy Feet の名が刻まれているそうです。ニューヨークにお立ち寄りの際にはぜひ、今朝も皆さんと一緒にねズージャーしちゃいました。

0: お届けしているこの曲、アメリカバーモント州出身のシンガーソングライターノア・カーンで Staying Still でございますよ、ね、Staying Still。 ノア・カーン、チャカ・カーンじゃないんだろ、ね、ジェームス・カーンって人がいましたけど ねカーン・サノっていうのがいますね、いろいろいますよね、うん、うん、まあそういうことです。時刻は6時40分。J-Wave Weather Information。
1: 六本木は曇り空ですが、関東南部に目立った雨雲はかかっていません。大型連休最終日の今日、関東南部は雲が広がりやすいでしょう。ただ日中いっぱい天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和となりそうです。夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがあるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まる見込みです。6時半現在の都心の気温は 16.2 度、湿度は 72% でした。都心の最高気温は23度の予想です。昨日と同じくらいで5月中旬並みでしょう。関東のヒノキ花粉はわずかに飛散している程度です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: まだ飛んでんの花粉が。花粉ギャホ。福原奈美さん、ありがとうございました、ね、まずまずの天気ってちょうどいいですよ、ね、程よいイケメンの別所です。

0: 程よいまずまずがいいの。 J-WAVE ウェザーインフォメーション、福原奈美さん、ありがとうございました。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは四街道インターでタンクローリーと乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。高野ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は55分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

さんからのメッセージ続々と。お、長野県のワンワンさん、別所さんおはようモーニングです。先ほど別所温泉の話の中で飯田って出てきて、飯田に住んでいる私は嬉しくなって初めてのメールします。ありがとう。ねえだ、別所温泉は飯田なんですか？上田なのね、上田なんだけどね。飯田、飯田もね、いいとこだもんね。花屋をやっている私はもうすぐに迫った母の日に向かって必死に準備して。そうだ、母の日じゃん。今度の日曜5月10日でしょ。ねえ、ハッピーマザーズデー、カーネーションですね。全国のお花屋さんの皆さん頑張りましょうねって。長野県飯田のワンワンありがとう。ねえ、そうかそうか。長野県は餃子どんな感じなんですか、教えてくださいね。えさっきね、あの餃子なんだったかな、餃子フェスっていうのがあるわけ、あるでしょ餃子フェス、紹介したやつ。そう、信州味噌だれって美味しそうね。え、信州ってつくとなんだろうな、何でも美味しそうに感じちゃう別所哲也。私は静岡県出身ですよ、よろしいですかね。駿河の国の人間ですけどね。いやいやいやいや、さあ皆さんの餃子情報も待ってますから。別所は酢とラー油、醤油は入れない、酢醤油じゃない。皆さんからのメッセージお待ちしてます。風薫る5月、ダーダン、ウェンズデイ、ウェンズデイ、ウェンズデイじゃないの、ウィンズデイ。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めはね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介です。健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表、健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきますから、田中さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、ゴールデンウィーク中ね、はい、いろいろとねお出かけして疲れちゃったという方もいらっしゃると思うんですが、今月はどんなエクササイズご紹介ですか？
1: はい、今月のエクササイズはゴールデンウィーク中の運転でお疲れの方や、デスクワークでパソコン作業が多い方に特におすすめの肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしです。
0: 素敵。もう名前が、ネーミングが肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐし。
1: はい、
0: どんなエクササイズですか？
1: はい、運転やパソ

0: コン作業では主に3つの筋肉をよく使います。腕を持ち上げる肩の筋肉、肘を曲げる力こぶの筋肉、うん、そしてハンドルを握る時の胸の筋肉です。この3つをまとめてほぐすことで効率よく体を整えていきます。
1: なるほど。
0: はい、肩周りの筋肉が硬くなるといわゆる巻き肩の状態になります。すると姿勢が崩れ頭が前に出て血流が悪くなって酸素も頭の方に行かないので集中力の低下や視野の狭さにもつながります。
1: 怖い、
0: うん、運転時の安全性にも関わる大切なポイントなので肩こりや首こりが気になる人にもぜひ参考にしてやってみてほしい内容です。
1: そうですね、視野が狭くなるの怖いね。
0: うん、そうなんですよ。
1: よし、はい、じゃあやり方教えてください。
0: はい、ですね、まずは座ります。
1: はい、座ってます。
0: 椅子に座ります。それで、机の上に肘を置くか、
1: はい、
0: 座ってる足の上に肘を置くんですが、じゃあ別所さん、まずは右側の肘を机か足の上に置いてください。
1: は
0: い、
1: 置きました。
0: 右の肘は右の足に置きます。はい、そしたらですね、拳を握って上に向けましょう。
1: はい
0: はい、でこの拳の上に左手の力こぶを乗せてください。
1: はい、力こぶ、はい
0: はい、で力こぶ当てたらちょっと右に体重、左のお尻浮く感じになります。
1: あ、はいはい
0: はい、そしたら下の右の拳で、
1: はい、
0: 左の力こぶをガーッと20回ガタガタガタってほぐしてください。
1: あー、気持ちいい。
0: 結構力こぶ硬い人多いんですよね。でこの力こぶ、自分の左手指先ダラーンと下に床の方に向けてください。ブラウンとした状態。
1: あー、気持ちいいっす。
0: はい、で次はですね、右の指4本を左の肩の内側にブスッと刺してください。胸とあの脇の下、つまむと握るとグリグリできるこのぶっとい筋肉ありますよね。これ大胸筋って言います。はいはい、ここブスッと指を4本立てて、はい、肩の内側。
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&ゲン、ループ。

皆さんおはようございます。5月6日水曜日、時刻は午前7時を回っています。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからは横手駅前のスタジオから2時間生放送でお送りする朝の情報番組グッドモーニング横手。水曜日朝のお相手は佐藤美園です。さあ、ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お休みの方は楽しんでますか。お仕事という方、頑張ってますか。カレンダー通りだと、明日出勤という方も結構多いんじゃないでしょうか。ちょっと今日はゆっくりする日に当てるという方もね、いらっしゃると思います。ぜひ横手鎌倉 FM の生放送、いつも通り朝昼夕とありますので、一緒にお過ごしください。さて、お天気今日はいいですよ。降水確率は夜まで 0%、 最高気温も今日は横手25度まで上がります。今朝の最低気温が6度を下回ったので、平年よりも 2,3 度低くなりましたね。ですが最高気温は25度まで上がります。また明日はなんと27度まで気温が上がる予報となっています。いや、一気に上がってちょっと体調をね、心配だななんて思いますね。ですがまだまだやっぱり朝、今スタジオにエアコンついてないんですけど、ちょっと肌寒いかなといった感じです。で、私の周りだともう朝はストーブつけてるよとか、まだこたつ閉まってないよっていう方も結構いらっしゃいます。やっぱり田植えが過ぎるまではこういった感じなのかなと思います。

ます。JA 秋田ふるさとの米国課の方によりますと、横手の田植えの盛期は5月20日頃から始まる見込みということでした。今本当にね、お忙しい時だと思います。朝早くから田んぼ、畑にいらっしゃる農家の皆さん、少し休憩しながら作業を進めてくださいね。今日明日気温が25度を上回りますので、水分補給をしっかりして時々日陰で休むなどしてください。そしてですね、熊にも注意が必要ですね。横手市熊の目撃情報が相次いでいます。ここからは横手市からの情報になります。5月3日の朝、横手地域で相次いで熊の目撃情報が寄せられました。5月3日の午前7時ごろ、秋田ふるさと村の南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜んで再び市街地に出没する可能性もあります。隣接する平賀町第五地区なども含め、特に朝夕は危険です。不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。さらに5月5日昨日の朝4時45分ごろ、大森町菅太田、老犬大森付近と土壌沼、十日町、太夫山王の重福寺など複数の地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに昨日の午前10時50分ごろには、大森浄化センター付近で西方向に移動する体長およそ1メートルの熊が目撃されています。熊は広範囲を移動する可能性があり、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。重ねてですが、朝夕は特に危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。建物は戸締まりをしっかりとお願いします。熊の目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか、どのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か、横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。ここまでは横手市からの情報でした。建物の戸締まりをしっかりとという呼びかけでした。今農機具を入れている小屋のシャッターとかね、ちょっとこういちいち下ろしたり下げたり、ちょっと面倒くさいからちょっと開けてるっていう方もねいると思うんですけど、そういうところからクマが入り込む可能性もありますので、戸締まりはしっかりとお願いします。おとといだったかな、スタジオの隣にスーパーマーケットアックスさんがあるんですけど、自動ドアが開かないなと思っていたら取っ手がついていて手動になってました。まあ、そういった対策もねしていかないと、クマがもしそこに立ったら自動でウィーンと扉が開いてしまうので、こういう対策は有効だなと思ってみました。小屋の戸締まり、家屋の戸締まりしっかりお願いします。さて、グッドモーニング横手、この後の番組ラインナップは交通情報、1曲お届けしましてコマーシャル、最新のお天気情報は7時20分から25分ごろ、7時30分からは職場の教養朗読のコーナーをお送りします。7時45分ごろ再び交通情報、50分からはニュースをお伝えします。8時台に入りまして、5分ごろからは横手タウンメッセージのコーナー、今回のテーマは帯状疱疹についてです。ワクチンの情報もありますので、ぜひお聞きください。8時15分からはワンデートリップのコーナー、 FM 花巻 FM1 から宮沢賢治さんのゆかりの地をめぐる音声ガイドのご紹介です。花巻岩手県、車で1時間

いですかね、行きやすい距離だと思いますので、ぜひ聞いてみてくださいね。8時25分は再びお天気、8時30分過ぎインフォメーション、8時50分頃ニュースと続いていきます。グッドモーニング横手、今日もさまざまな曲を織り交ぜながら午前9時までの2時間生放送です。ぜひゴールデンウィーク一緒に横手鎌倉 FM とお過ごしください。時刻は7時、まもなく9分になります。この後は交通情報です。

それでは交通情報です。まずは高速道路の状況です。現在秋田自動車道、東北中央自動車道はともに順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線も平常通りの運行です。続いて一般道の交通規制情報です。5月11日から始まる規制についてです。市道古里線の規制について、傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従い安全に通行してください。5月11日から始まる市道ふるさと線の規制についてお知らせしました。続いては JR の今後の規制についてお知らせします。奥羽線新庄湯沢間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線も設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日13日から16日までは上下4本の列車を運休する予定です。なお代行輸送は行いません。 JR の今後の規制情報2つをお知らせしました。

さて、秋田新幹線、昨日と今日がピークということでした。送り迎えをする車で駅周辺混み合う可能性もありますので、時間にゆとりを持ってドライバーの皆さんは安全運転でお願いします。以上、この時間の交通情報でした。次の交通情報は7時45分頃からです。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
2: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
3: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
4: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしが、どうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。

さて大型連休中となっております。お休みの日熱が出たとか、ちょっとこう体調が悪い、病院受診したいなという方、そういう経験した人もいると思います。横手市医師会はですね、横手市や調剤薬局と協力してゴールデンウィークに診療所で軽症の発熱患者を受け入れる発熱外来を開設しています。今日のゴールデンウィーク発熱外来は高橋耳鼻咽喉科眼科クリニックです。開設時間午前9時から正午までとなっております。一昨年の年末年始、インフルエンザとコロナの同時流行が発生して多くの発熱患者が救急外来を受診したため、救急病院で重症患者の受け入れが困難となる事態が発生しました。重症患者を確実に受け入れられる医療体制を守ることを目的に、昨年の年末年始に横手市医師会が初の試みとして年末年始の発熱外来を開設しました。横手市によりますと、昨年の年末年始に開設した発熱外来では5日間で160人が利用、救急病院の受診は一昨年の同じ時期に比べて210人減ったということです。この発熱外来を開設したことによって、重症の患者さんを救急外来で受け入れることができたということですね。ということで年末年始に引き続きまして、ゴールデンウィーク発熱外来を横手市医師会が横手市と調剤薬局と協力して開設しております。この連休中に開設しておりまして、今日が連休最終日、5月6日、今日は高橋耳鼻咽喉科眼科クリニックが発熱外来を開設。時間は午前9時からお昼12時までとなります。発熱、頭痛、関節痛、悪寒のある方は、まずは当番医、かかりつけ医にご相談くださいね。

0: お送りしたナンバーは決命誌で子どもたちの未来へでした。時刻7時25分です。この後はグッドモーニング横手お天気情報です。横手駅前、雲一つない青空が広がっています。すっきりと気持ちいい青空ですね。空の色が濃い気がします。横手市には濃霧と雪崩の各注意報が発表されています。秋田県では今日昼前まで濃霧による見通しの悪さに、内陸ではここしばらく雪崩に注意してください。今朝の最低気温は 5.7 度、7時現在10度ちょうどとなっています。大気温です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるためおおむね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は、東の風、日中南西の風、晴れ。ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の最高気温は27度まで上がる見込みです。さて週間天気見ていきますと、あさって金曜日がちょっと雲が多くて雨がパラつきそうです。土曜日から来週12日火曜日にかけては曇り時々晴れのお天気となりそうです。金曜日だけちょっとお天気悪くなりそうなんですけど、その後はまた回復していく見込みです。気温もどんどん上がっていきますね。来週月曜日火曜日はまた26度まで上がるお天気気候となりそうです。紫外線対策にもお気をつけください。以上お天気情報でした。コマーシャルの後は職場の教養朗読のコーナーをお送りします。
1: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウンと

0: です。う、うさぎのう。はい。最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページは、うんとメアで検索してください。東海理科東北って知ってる？
1: 東海理科東北って。
2: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
0: まずは東海理科東北で検索。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって、必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
5: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
4: んだんだ。
3: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
6: 77.4MHz Good morning, 横手。
7: 横手市倫理法人会は、企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体です。毎週木曜日朝6時から横手駅前温泉悠々プラザ2階でモーニングセミナーを開催しています。お問い合わせは23の5227まで。

ここからの時間は、企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供、職場の教養朗読のコーナーです。職場の教養は一般社団法人倫理研究所が毎月発行している朝礼用の冊子で、社会人としての行動指針、心の持ち方など幅広い内容を1日1話の読み物として掲載しており、多くの企業の朝礼で活用されています。第1、第3水曜日のこの時間、当日の職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の会員企業の取り組みをリスナーの皆様にご紹介します。それでは職場の教養を読んでまいりましょう。5月6日、思いやりの一言。ゴールデンウィークの過ごし方は主に家でゆっくり派とお出かけ派に分かれ、休暇に対する価値観は様々です。どのように過ごしても休暇中から仕事への意識を整えることは社会人に共通する課題だと言えます。 A 氏も独身の頃、ゴールデンウィーク中の草野球で肉離れを起こし、休み明けの職場に迷惑をかけた苦い経験があります。その経験から、ゴールデンウィークは無理をする

0: 続いて横手市倫理法人会の会員企業の取り組みなどを紹介します。5月6月は横手市倫理法人会、現在副会長の江上義和さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは横手市倫理法人会についてご紹介ください。
1: はい、毎週木曜日朝6時からモーニングセミナーを横手駅前温泉悠々プラザ2階にて開催しております。無料ですのでぜひ皆さんご参加ください。
0: はい、では続いて今週は初回ということなので企業についてのご紹介をお願いします。
1: はい、ありがとうございます。株式会社トムランドと申します。横手市役所の近くにトムランドビルというビルがあり、一部を美容室、保健事務所、エステ、会社事務所などにお貸ししているほか、有機ジャス認定 MK 菌 N100 で作られた有機農園という液肥によって生産された有機米を水というブランド名で精米として道の駅などで販売させていただいております。今年は秋田県産のコシヒカリを販売しております。
0: はい、トムランドではお米を道の駅で販売してるんですね。そして昨年からはまた違う一面も増えたと伺っておりますが、いかがでしょうか。
1: はい、昨年より市議会議員をさせていただく機会を得ました。誠実に即実行できるように倫理での学びを議会に届け、市民のため将来世代のために邁進していきたいと考えております。
0: ここまで横手市倫理法人会、現在副会長の江上義和さんにお話しいただきました。ありがとうございました。

モーニングセミナーの日です。横手駅前温泉悠々プラザ2階にて午前6時からです。会員でない方もぜひご参加ください。参加は無料です。横手市倫理法人会に関するお問い合わせは株式会社おこすない電話番号0182-23-5227 23-5227 までお願いします。ここまでの時間は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供職場の教養朗読のコーナーでした。

0: 横手市倫理法人会は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体です。毎週木曜日朝6時から横手駅前温泉悠々プラザ2階でモーニングセミナーを開催しています。お問い合わせは 23-5227 まで。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。 一曲お送りします。安藤優子、僕らが旅に出る理由。

0: 時刻は7時45分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。現在秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線も平常通りの運行です。続いて JR の今後の帰省情報です。奥羽線新庄湯沢間は設備メンテナンスのため5月11日から15日、25日から28日の日中の時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。なお代行輸送は行いません。続いて北上線です。北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。 JR の今後の帰省情報でした。続いて一般道の情報です。5月11日から始まる市道ふるさと線の帰省についてお知らせします。傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従い安全にお通りください。市道ふるさと線の5月11日から始まる規制情報でした。以上交通情報でした。さあ連休中道が混み合っている可能性もあります。お出かけ予定のある方は時間と心にゆとりを持って、ドライバーの皆さんは安全運転をお願いします。コマーシャルの後はニュースをお伝えします。
1: 食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
2: イオンスーパーセンター横瀬南店。
3: 北都銀行のフリーローン1000は使い道自由自在、趣味やインテリア、冠婚葬祭など急な出費もお任せください。お申し込みはウェブで完結、ご来店は不要です。簡単便利な北都銀行のフリーローン1000、詳しくはホームページで。北都銀行。
4: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
5: 親の七光を笠に切る、この笠は三度笠の笠、笠原の笠、どっちでしょう。
4: 雨笠の笠でないことは確かですが、
5: 正解は三度笠、陣笠の笠です。笠原の笠は山の下に高いを書きます。
4: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: 時刻7時50分です。この時間は横手鎌倉 FM ニュースをお伝えします。現在秋田県立近代美術館では親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が開催されています。力強いタッチと鮮やかな色彩で知られる画家フィンセント・フォン・ゴッホの作品とその波乱に満ちた生涯を最新のデジタル技術で体感できる展覧会です。会場では 3DCG や特殊効果といった映像技術を駆使し世界各地から集められたゴッホの名作がダイナミックに動き出します。来場者は壁一面に広がる映像や音楽に包まれながら思い思いに作品の世界に浸っていました。またゴッホアーカイブホールではおよそ860点に上る作品イメージを3つの期間に分けて上映しており訪れる時期によって異なる作品を楽しめるのも魅力です。昨日はゴールデンウィーク期間中ということもあり家族連れや若い世代の来場者でにぎわい写真を撮ったり映像に見入ったりする姿が多く見られました。それではここで秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きください。
1: 今回のゴッホ展の見どころを教えてください。
2: はい、今回の動くゴッホ展の見どころの一つは、画家ゴッホの人生に触れることができる点です。ぜひ、ゴッホの人生、絵に対する情熱に触れていただきたいと考えております。そして、今回は動くゴッホ展ということで、ゴッホの世界を最新のデジタル技術で体験する、これまでに経験したことがない新しいタイプの美術展となっております。額縁の中の絵を眺めるだけでなく絵の中にこう入り込むような感覚を味わっていただけたらと思っております。壁、そして床一面に映し出された巨大な映像の中で、ぜひ、ゴッホの世界を味わっていただきたいというふうに考えております。
1: どういう人たちに見てほしいですか？
2: はい、ゴッホのファンというこれまでゴッホの作品に親しんでいただいた方にもまた初めてゴッホの作品に触れる方にもお楽しみいただける内容となっておりますのでぜひたくさんの方にご来場していただきたいと思います。
0: 秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューでした。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展の会期は4月20日月曜日まで。

7月20日月曜日まで。期間中休館日はありません。ここまでは横手鎌倉 FM ニュースをお伝えしました。

0: グッドモーニングアコテ7時台のラストトラックはスーパービーバーで人としてでした。あと2分ほどで8時になります。グッドモーニング横で8時台もどうぞお付き合いください。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: 思い出が集まる場所、シオン。金松堂のメモリアルホールシオンは個人との思い出を

0: を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: メガネの丸赤若林、
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

皆さん改めましておはようございます。5月6日水曜日、時刻は午前8時を回っています。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送で朝の情報番組グッドモーニング横手をお送りしています。水曜日朝のお相手は佐藤美園です。8時台も引き続きお付き合いください。じゃあゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。明日明後日有給を取ってるという方はね、長いお休みまだ続くと思うんですけど、カレンダー通りという方は明日からお仕事、学校ですね。今日は生活リズム整える一日にしてみてはいかがでしょうか。横手鎌倉 FM はいつも通り朝の情報番組、お昼グーグーラジオ、夕方夕ナビといつも通りの放送ですので、ぜひ横手鎌倉 FM と一日ゆっくり過ごしてみては。さてここで一つお知らせです。皆さんはもう申し込んだでしょうかね。横手市プレミアム付き商品券についてです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833、 コールセンターフリーダイヤルです。 0120-227-833 です。横手市プレミアム付き商品券についてのお知らせでした。申し込みが4月いっぱいで終わっていて、商品券購入できるのは6月1日からとなりますのでご注意ください。4月中に申し込みをされた皆様には今月下旬に購入はがきがご自宅に届きます。少しお待ちください。それではこの後の番組ラインナップです。この後すぐ横手タウンメッセージのコーナー、お届けするテーマは帯状疱疹についてです。ワクチン情報もありますのでぜひお聞きください。その後8時15分頃からはワンデートリップ、 FM 花巻 FM1 から宮沢賢治さんのゆかりの地をめぐる音声ガイドのご紹介です。花巻ちょうどね、出かけやすい距離にありますので参考にしてみてはいかがでしょうか。その後はお天気情報、8時30分からは曲をお届けしながらインフォメーション、8時50分ニュースと続いていきます。それでは横手タウンメッセージ、帯状疱疹についてお送りします。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は対処方針に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ、対処方針についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
0: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？
2: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
0: どうしたら予防できるんでしょうか？
2: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
0: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか？
2: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
0: どのように変わったんでしょうか？
2: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課および各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
0: はい、申請の

0: 択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか。
1: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から 1,2 週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
0: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
1: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
0: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
1: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日前です。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので、助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので、1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
0: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
1: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
0: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか。
1: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢として、ぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように日頃の生活習慣の見直しも合わせて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: グッドモーニング横手、コマーシャルの後はワンデートリップ、5月1日のアンコール放送でお送りします。横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット1つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: 小松子です。
5: 里美奈です。
4: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
5: 金曜6時から放送中。イエーイ。
4: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。

この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 今週のワンデートリップは岩手県花巻市にあります FM 花巻 FM1 からお送りします。皆さんこんにちは、 FM 花巻 FM1 の藤原翔です。今回は花巻市の GPS 連動音声ガイド、宮沢賢治さんゆかりの地をめぐる音声ガイドについてご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森、FM アジュール、FM 五所川原、FM アップルウェーブ、BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、ラジオ石巻、ベイウェーブ、FM 名取、FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
1: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
2: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM 岩木、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
0: はい、皆さんこんにちは、藤原翔です。今回は花巻観光協会さんが4月からリリースしましたスマホを使って街歩き、花巻駅、新花巻駅周辺、宮沢賢治さんゆかりの地をめぐる音声ガイド、こちらを実際に使ってみて市内をめぐってみようということでお送りをしております。今回のロケ、助っ人が来てくれています。FM1 モーニング1金曜日のパーソナリティ、堀切一茂さんです。
3: はい、どうも、堀切です。今回はちょっとね、私的には花巻賢治さんのゆかりの場所を巡るというところで、なんとか賑やかしになればなと思っておりますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、私たちはですね、今 FM1 があります那覇プラザにいるわけなんですけれども、

0: 花巻駅周辺ということなので、もちろん花巻駅もスポットになってるぞということでね、
1: はい、これスマホ使って歩くだけでしょ。
0: そうなんですよ、うん、あの花巻観光協会さんが今回リリースしてるのが、うん、その QR コードを読み込んで、うん、そしてスマホを使いながら、うん、マップを見ながら巡るぞと。で、花巻駅周辺にもね何個かスポットがあるので、せっかくなんで行ってみたいと思います。はい、ということで、一番そのハンプラザから近いのが、あ、ピーンってなった。
1: ありましたよ。
0: すごい。
1: 何これ。
2: 駅前にある交流センター、はい、ナハンプラザの北側玄関で、道行く人々を楽しませてくれるのが、カラクリ時計、インカポッポです。その名の通り、宮沢賢治さん名作、銀河鉄道の夜をモチーフにしています。午前10時から午後10時に、時を告げるワルツに耳を傾けながら、銀河鉄道の旅人たちとの出会いを楽しんでみてください。
0: おー、本当まさにナハンプラザのそのカラクリ時計の近くまで来たんですけど、近くまで来たらこうやって自動的に音声が流れるってことですね。
1: いいね、
0: すごい、これ嬉しいですね。なんかそのスマホタップして音声流すんじゃなくて、歩いてれば自動に
1: 場所に来ると。何これ。
3: 花巻駅周辺は宮沢賢治さんの本はシグナルとシグナレスの舞台となった場所です。
4: この物語は東北本線の信号機であるシグナルと岩手軽便鉄道の信号機であるシグナレスを恋人同士に見立て、身分の違いに悩みながらも、
0: 軽便鉄道花巻駅跡の、まあ、私費というかとこでなりましたね。ということでこんな感じでなるわけでございます。すごい、すごいですね。意外とい
1: っぱいあるところはなかなか進めない部分もあるけど、
0: 確かに確かに、
1: 今違うところに行こうと思ったら行く前に
0: そうそう、ね、予想してなかったところでなりましたから、だからそういうなんかいいところもありますよね。あ、ここもなんだみたいな発見もね
1: そうだね、みん
0: なあるから、そうそうそう。これは近づいてきましたけども、うわすごい風が、
1: こんなに近づいてるのにならないよ。ここは違うのかな。
0: あ、なった、
1: なった。
5: 駅前広場に設置されている風のなる林は、花巻市の表玄関のシンボルとして平成6年に設置されたモニュメントです、うん、デザインの原案は全国公募によって選ばれました。このスポットでは音響による定時演出が行われています。使用されている楽曲は地元出身のシンセサイザーアーティスト姫神がこのモニュメントのために書き下ろしたオリジナル曲です。風という目に見えない自然現象を視覚、聴覚、触覚を通じて感じられる駅前広場の高級的なシンボル施設です。
0: これが花巻駅前にありますあの銀の柱群ですね、風の鳴る林。
1: 何なんだろうと思ってたんだけどね、
0: ずっとね、うん、そう、私も結構そのそれこそ花巻小学校とかで、うん、あのもちろんこう街歩きの授業とかやるんですけど、うん、これがなんかやっぱ覚えてますね。ちっちゃい頃が何なんだろうって思って、うん、これ結構なんかあのリスナーさんの中でも何なんですかっていう人多くて
1: そうだよね、
0: だってね分かんないですもんね、これ ね、 ね、ど真ん中にありますから、うん、花巻駅前のね。
1: でもやっぱり宮沢賢治さんを意識してるんだよね、花巻はね、っていうのは感じれますよね、ここに。
0: 確かに、うん、花巻駅を代表するものの一つ、モニュメントなんじゃないかなと思います。

0: Tohoku Community FM Network。
1: この音声ガイドは花巻市出身の詩人で童話作家である宮沢賢治の生誕130年に合わせ、花巻観光協会が今年4月から提供を開始したもので、スマートフォンで QR コードを読み込むだけで誰でも無料で利用することができます。音声で紹介されるスポットは、今回ご紹介した花巻駅周辺を含めた街歩きを楽しみながら賢治さんゆかりの地を巡る花巻駅周辺コース36カ所と、宮沢賢治記念館や童話村、ホランの広場など賢治さんの世界観を存分に味わうことのできる新花巻駅

周辺コース15箇所の2つのエリアが用意されています。風景を楽しみながら地域の魅力に触れ、作品世界をより深く味わえる新たな街歩きをぜひご体験ください。今週のワンデートリップは岩手県花巻市にあります FM 花巻 FM1 から藤原翔がお送りしました。

この時間のワンデートリップは5月1日のアンコール放送でお送りしました。 FM 花巻 FM1 から宮沢賢治さんゆかりの地をめぐる音声ガイドについてでした。横手から車で1時間ぐらいですかね、行きやすいスポットだと思いますので、横手市民の皆さんぜひ遊びに行ってみてください。時刻まもなく8時26分になります。この後はお天気情報です。

横手駅前、雲一つない青い空が広がっています。すっきりとした綺麗な青空ですね。空の青が濃い気がします。それではお天気をお伝えしていきましょう。現在横手市には濃霧と雪崩の各注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による見通しの悪さに、ここをしばらく雪崩に注意してください。今朝の最低気温は横手市 5.7 度、8時現在 12.1 度まで上がってきました。外気温です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風、日中南西の風、晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。続いて明日の空模様です。明日は西の風、晴れでしょう。明日予想される降水確率は朝から午後6時まで 0%、 夜は 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中は27度まで上がる見込みです。変わりまして週間天気見ていきましょう。あさって8日金曜日はちょっとお天気崩れて曇り一時雨のお天気、降水確率は 50%、 最低気温は秋田県内10度から13度、最高気温は17度から21度の見込みです。9日土曜日から12日火曜日にかけては曇り時々晴れ、また曇り一時晴れのお天気が続きそうです。降水確率は 20% から 30%、 最低気温は6度から14度、最高気温は15度から26度まで上がる日もありそうです。気温がぐんと上がるのは週明け11日月曜日と12日火曜日となっています。さてお伝えしました通り、横手市今日の最高気温は25度、明日はさらに上がって27度の見込みです。熱中症対策を呼びかける季節に一気になってしまいましたね。農作業で外に出ている方多いと思います。日中気温ぐんぐん上がってきますので、時々日陰で休憩するなどして体調管理お気をつけください。また紫外線対策も必要ですね。以上お天気情報でした。時刻8時30分です。一旦コマーシャルです。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話0182-33-8033まで。
1: 三三横手
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
6: Good morning. Bonjour.
7: 早上好。
6: Guten Morgen.
7: Bon dia. Dobre utro. Buenos dias. Buongiorno.
8: Good morning, 横手。
9: お送りするナンバーは緑黄色社会でキャラ

それではここで横手市からクマに関する情報です。5月3日の早朝、横手地域で相次いでクマの目撃情報が寄せられました。この日の午前7時ごろ、秋田ふるさと村の南側の脇を南方向に移動した目撃情報が最後となっています。付近の山林に入ったものと思われますが、一時的にその山林に潜み、再び市街地に出没する可能性があります。隣接する平賀町大吾地区なども含め、特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。さらに昨日5月5日の朝4時45分頃から、大森町菅太田、老犬大森付近と土壌沼、十日町、太夫山王の重福寺など複数の地点で相次いで熊の目撃がありました。さらに昨日の10時50分頃には、大森町湯の島の大森浄化センター付近で西方向に移動する体長およそ1メートルのクマが目撃されています。クマは広範囲を移動する可能性がありますし、日中は人目のつきにくいところに潜む可能性もあります。重ねて特に朝夕は危険です。不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物は戸締まりをしっかりとしてくださるようお願いします。クマの目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスにいち早く公開しています。クマがどの場所に出たのか

がどのような状況だったのかなど正確に把握することができますので、ぜひクマダスに登録しご活用ください。クマを目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市からのクマの情報でした。不要不急の外出を控えるとはいえ、農作業だったりいろいろと外に出る用事、屋外での作業もあるかと思います。クマ鈴を鳴らしたりクマダスでね、こまめにチェックするなどして自衛も必要です。あと戸締まりをしっかりということなんですけど、スタジオの横にスーパーマーケットアックスさんがあって、今まで自動ドアだったんですけど、一昨日ぐらいからですかね、自動ドアに取っ手がついて手動になりました。万が一自動ドアの前でクマが、ね、立ち止まってしまうと開いて侵入される可能性があるからという対策だと思います。今農機具を入れている小屋とかね、シャッター扉半開きにしたりしておりませんか？ついついまた入れるしとかまた出すしと思うと扉半開きにしてしまうんですけど、クマが入り込む可能性がありますので、ちょっと面倒でもしっかりと戸締まりをお願いします。さあ続きまして、横手市医師会はですね、横手市や調剤薬局と協力してゴールデンウィークに診療所で軽症の発熱患者を受け入れる発熱外来を開設しています。今日は高橋耳鼻咽喉科眼科クリニックがこの発熱外来開設となっておりました。時間は午前9時から正午までです。でこの横手市医師会が開設している発熱外来ですが、一昨年の年末年始インフルエンザとコロナの同時流行が発生して多くの発熱患者が救急外来を受診したため、年末年始に救急病院で重症患者の受け入れが困難となる事態が発生しました。重症患者を確実に受け入れられる医療体制を守ることを目的に、昨年の年末年始横手市医師会が初の試みとして発熱外来を開設しました。横手市によりますと、昨年の年末年始に開設した発熱外来では5日間で160人が利用、救急病院の受診は一昨年の同じ時期に比べて210人減ったということです。ゴールデンウィーク発熱外来の開設、5月3日から今日までで、今日は高橋耳鼻咽喉科眼科クリニックがこのゴールデンウィーク発熱外来を開設しています。時間が午前9時から正午までとなりますのでお気をつけください。ありがたいですね、横手市医療体制がしっかり整っていて安心です。ではここで1曲お届けしましょう。のカバー10フィートで涙がキラリ。

スピッツのカバー10フィートで涙がきらり、お聞きいただきました。ゴールデンウィーク最終日、体調を整えるためにちょっとゆっくりするという方もいらっしゃるでしょうし、7日8日有給取ってまだまだお休み続くよという方はお出かけしたいですよね。横手市内で行われている楽しいイベントをいくつかご紹介しましょう。横手鎌倉 FM でゴールデンウィークスペシャルとして電話中継も行いました。秋田ふるさと村ドーム劇場で開催中、めっちゃかわいい動物ランド、手乗りの動物と触れ合ったり餌をあげたり、めっちゃかわいい動物に癒されてください。鳥インコですか、ちょいちょいとお腹を触ると手に乗ってきてくれたりするんですよ。とってもかわいいので、ぜひね、記念撮影も楽しめますので行ってみてください。秋田ふるさと村で開催中、手乗りの動物と触れ合ったり餌をあげたり、めっちゃかわいい動物ランド開催中です。そしてですね、こちらも電話中継でご紹介しました、横手市増田漫画美術館生誕20周年記念銀玉展20歳の集い。この銀玉、ご存知の方も多いと思います。私も、漫画とアニメと実写も見ました。この銀玉は週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画です。生誕20周年を迎えて、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展、皆様が集い語らい泣き笑い、そして楽しんでいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。スタンプラリーとか、あとコラボしたメニューとか美味しいものもありますので、ぜひ行ってみてください。全国巡回してますけど、東北では初開催です、この横手市増田漫画美術館での銀玉展。

0: 秋田会場限定の催しもあるそうなので、ぜひファンならずとも行ってみてください。あとですね、秋田県立近代美術館では親愛なるともフィンセント動くゴッホ展が開催中です。これに関してはコマーシャルの後ニュースで詳しくお伝えしてまいります。
1: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭、
2: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
3: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
4: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
3: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
4: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
0: 大成功。

0: 時刻8時51分になりました。この時間は横手鎌倉 FM ニュースをお伝えします。現在秋田県立近代美術館では親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が開催されています。力強いタッチと鮮やかな色彩で知られる画家フィンセント・ファン・ゴッホの作品とその波乱に満ちた生涯を最新のデジタル技術で体感できる展覧会です。会場では 3DCG や特殊効果といった映像技術を駆使し世界各地から集められたゴッホの名作がダイナミックに動き出します。来場者は壁一面に広がる映像や音楽に包まれながら思い思いに作品の世界に浸っていました。またゴッホアーカイブホールではおよそ860点に上る作品イメージを3つの期間に分けて上映しており、訪れる期間によって異なる作品を楽しめるのも魅力です。昨日はゴールデンウィーク期間中ということもあり家族連れや若い世代の来場者でにぎわい、写真を撮ったり映像に見入ったりする姿が多く見られました。それではここで秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きください。
1: 今回のゴッホ展の見どころを教えてください。
2: はい、今回の動くゴッホ展の見どころの一つは、画家ゴッホの人生に触れることができる点です。ぜひ、ゴッホの人生、絵に対する情熱に触れていただきたいと考えております。そして、今回は動くゴッホ展ということで、ゴッホの世界を最新のデジタル技術で体験する、これまでに経験したことがない新しいタイプの美術展となっております。額縁の中の絵を眺めるだけでなく絵の中にこう入り込むような感覚を味わっていただけたらと思っております。

0: 壁、そして床一面に映し出された巨大な映像の中で、ぜひゴッホの世界を味わっていただきたいというふうに考えております。
1: どういう人たちに見てほしいですか？
0: はい、ゴッホのファンという、これまでゴッホの作品に親しんでいただいた方にも、また初めてゴッホの作品に触れる方にもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひたくさんの方にご来場していただきたいと思います。
2: 秋田県立近代美術館学芸理事の北島珠美さんのインタビューをお聞きいただきました。開催中の親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日月曜日までで、期間中休館日はありません。ここまでは横手鎌倉 FM ニュースをお伝えしました。

0: 7時から生放送でお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。ラストトラック流れているのはバウンディーときめき。さて5月の10日にトレコンアモーレ母の日コンサートが秋田ふるさと村で開かれます。こちらのペア招待券先着3名様にプレゼントということで、横手鎌倉 FM のスタジオにご準備しておりますので、今日の午後6時までよろしければね、ぜひお越しください。ご希望の方はトレコンアモーレ母の日コンサート、今年は5月10日母の日の開催、会場は秋田ふるさと村ドーム劇場です。5月10日ご予定のないという方はぜひね、母の日コンサート聞きたいという方もプレゼント受け取りに横手鎌倉 FM のスタジオへどうぞ。この後の生放送は10時からのグーグーラジオ、水曜日のパーソナリティは佐藤みなみさんです。この後も横手鎌倉 FM で楽しい時間お過ごしください。5月6日水曜日のグッドモーニング横手、お相手は佐藤みそのでした。防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか。

0: 来た地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
1: ほら、それいいこと。
0: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
1: ん？なして
0: 父さん母さんなんぼなったっけな、日中二人だけなるなんだべ。
1: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72でアンバー66だっけかな。
0: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
1: うん、どうな、聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
3: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
6: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 東京建物 Presents Feeling Green。
2: おはようございます。5月6日時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物 Presents Feeling Green、 ナビゲーターの豊田エリーです。
3: おはようございます。ニコです。豊田さん、はい、今年もゴールデンウィークご一緒できて嬉しいです。
2: いや、こちらこそですよ。もう4回目ですって、はい、
3: そうですよね毎年恒例になってきましたけれども、はい、今日も9時間という、
2: うん、
3: でもあっという間ですよね。
2: そうなんです、うん、年々ね9時間っていう概念がね崩れていくというか、はい、早く感じていくというか、
3: いろいろ学びもあって、
2: 学びもあって
3: 楽しい時間、はい、皆さんにお届けできたらいいなと思っています。
2: 思っています、はい、去年も同じ、5月6日にこの番組放送したんですけれども、はい、去年は雨模様だったんですが、
3: そうだったかもしれないですね。
2: 今日は、曇りですね、東京、日中の最高23度ということなので、はい、かなり過ごしやすい日ですよ ね、
3: そうですね。今日は最終日、ゴールデンウィーク最終日ということで、バーベキューとかね、
2: いいですね。ただ、はい、場所によってはにわか雨の可能性があるということで、はい、雲行きぜひ確認しながらね、お出かけしてもらえたらと思っています。
3: そうです ね、
2: 今どこかに向かっているという方は、方だったりすでに旅行から帰ってきて今日はゆっくり過ごそうかなという方、そして今車の中でね運転しながら聞いているというファミリーの方もいらっしゃると思いますが、はい、ゴールデンウィークラストで9時間よろしくお願いします、
3: はい、さあ心地よい風もね、この新緑の季節ということで、うん、お出かけというのもね本当にどこ行っても楽しいなという時間かもしれませんけれど、まさに様々な芽吹きを感じるこの季節ということで、はい、今年はですね育むをキーワードにお届けしたいと思います、うん、まあ育むと言いますと実際何かを育てたりというだけでなく、時間だったり関係だったり身近なこと、物、いろいろあるかと思います、
2: はい、
3: 番組ではですね家族や仲間との大切な時間を育むスポットをご紹介したり、ゲストの方が育んでいることも伺っていきたいと思っています。
2: はい、そして今年もこの季節にぴったりなエバーグリーンな名曲や心地よい音楽もお届けしていきます、うん、はい、ゲストの方々にも選んでいただくんですが、うん、ぜひ皆さんにとっての次世代につなげていきたいエバーグリーンな心地よい一曲もミュージックシェアしてもらえたら嬉しいです、
3: はい、
2: ゴールデンウィーク最終日、皆さんと素敵な時間を育むプログラム、夕方6時までおよそ9時間、どうぞお付き合いください。